0: et selleks, et siis seda häkkerit tuvastada, kuna tegu oli AI-süsteemiga, siis kes kogu oma häkki toimetas üliinimlikul kiirusel, siis oli vaja vastu sinna panna teist AI-süsteemi ja noh, kuna siis ükski lääne süsteem ei olnud valmis turvaprobleemidega tegelema, sellepärast, et neil on ikkagi guardrailid peal ja nad ütlevad, et noh, see käib siis vastu nende lubatud tegevusi, siis oli Hugging Face sunnitud pöörduma siis Hiina mudelite poole, millega ta siis sai ka selle probleemi tuvastatud, aga noh, lõpuks, mis on ikkagi väga naljaks, noh, jah, lõpuks tuli välja, et see on siis OpenAI, noh, ma ei tea, kas seal oli siis, see on ausalt öeldes minule jäänud siiamaani ebaselgeks, kas tegu oli ChatGPT 5.6 Solliga, millel ei olnud siis ühtegi turva piirajad peal või oli tegu mingi järgmise mudeliga, aga nii ehk naa, ühesõnaga mudel murdis välja, häkkis ennast sisse Hugging Face ja puhtalt sellepärast, et kuna ta sai aru, et teda parasjagu testitakse, siis talle tundus, et kõige lihtsam võimalus selleks, kuidas testi tulemused teada saada, on need lihtsalt Hugging Face'ist ära varastada, et see on need olemas. et mitte siis ise testi teha, aga pigem siis nagu cheatida ja saada nagu õiged tulemused teada.
1: Kust oli sega on öeldud ka tänaseks, et on rohkematesse kohtadesse sisse murdnud, aga nende tagajärjed olid võibolla natukene või ütleme mõju. No,
0: jah, võibolla ei olnud nii nagu välja paistvad, et minu andmetel vist on OpenAI ise tunnistanud, et umbes 4 kohta veel, aga täpselt ei ole öeldud kuhu. Ja noh, mis on võibolla oluline kogu selle siis sisse välja häkkimise juures on see, et ikkagi kogu see süsteem, noh, see testsüsteem oli nii öelda õhutihedas serveris, noh, kuhu tegelikult ühendused praktiliselt puudusid, seal oli küll mingisugune väike ühendus oli, millega sai ainult siis sinna serverisse üles laadida asju, aga noh, kuidagi suutis ikkagi see mudel siis ennast sealt sellest serverist välja musterdale.
1: Ja nii nad räägivad vähemalt.
0: Jah. No võt, igatahes selles mõttes, noh, siin on järelmeid päris palju, et ka erinevad riigid ja riigijuhid on siin võtnud sõna teemadel, et nüüd tuleks ikkagi veel küberturvalisust tõhustada ja noh, võibolla tuleks ikkagi mõelda ka Euroopal näiteks ikkagi oma, noh, nii-öelda sõltumatu tehisintellekti peale selles valguses, et noh, kuna ütleme, et Ameerika tehisintellekt on ikkagi raskesti kontrollitav.
1: No ütleme niimoodi, ei ole olemas turvalisi asju, aga kindlasti saab väga palju juurde teha selle jaoks, et süsteemid oleksid paremad, et mõelge väga oleg läbi, mis on teie ettevõtte riskid ja minu teada on siin erinevaid meetmeid tulemas ja tegemisel, kus on võimalik ka nagu pehmeldes saada endale abi võibolla ka riigi toel, et mitte küll vist kõigile, aga kui te olete näiteks mingi elutähtsa teenuse osutaja, siis neile kindlasti sellised võimalused on aegade jooksul olnud. Aga võibolla lähme seda edasi AI uudistega, et minu arust võibolla kohaliku nurga pealt ühesõnaga, kui te usaldate oma AI agenti, siis teil on võimalik näiteks ühendada LHV pangakonto oma tehisintellektiga üle MCP protokolli ja kõik, kes ei tea, mis MCP protokoll on, siis see on selline no nii kui võime paraleelid USB-C-ga näiteks, et no, see on selline standard, eks, mille kaudu siis on võimalik mingid teenused liidestada AI-ga, nii et ei vähesõnaga ei pea väga palju mõtlema, mis see on, aga seda on võimalik siis liidestada näiteks Cloudiga, nad viitavad oma blogis, kui tahate täpselt lugeda, LHV blogis on see kõik juhend olemas, nad viitavad ka kursoril, aga minu teada peaks ka ikkagi saama ChatGPT-ga seal ühendus ära teha, nii et ühesõnaga, kui te olete väga huviline, et saaks oma AI agendi käest näiteks midagi oma raha asjade kohta küsida, et tee mul kokkuvõtte või ülevaateid või detaile, siis see peaks olema selline hea võimalus eeldusel, et te seda usaldate.
0: Kuidas seal on, kas ülekanded on ka lubatud?
1: Võt, ma tegelikult ütlen, ise proovinud ei ole, ma tahaks arvata, et ta pigem aitab seal ikkagi teha kokkuvõtteid, mitte nagu teha väljamakseid, aga võibolla tuleb mingil hetkel ka selline võimalus, igatahes, kui te tahate AI abil raha kulutada, siis ka Bolt on teinud ChatGPT-le oma plugina, et võtate ChatGPT lahti, seal on need plugin, et te otsimisvõimalus, otsite Bolti, seote selle ilust ära ja saate ChatGPT kaudu öelda edaspidi, et tahan sõita lennujaama ja taksot tellitakse siis jutu abil, ei pea üldse Bolti rakendusse enam üldse minema.
0: No, ma arvan, et see on tegelikult tuleviku teema niikuinii, et kui me nüüd vaatame, mis viimasel ajal on veel toimunud, siis kõik siis, noh, ütleme, suured tehisintellekti laborid, nii ChatGPT kui Anthropic on järjest parandanud siis oma kõne agenti või noh , õigemini siis seda agenti , kellega saab kõneleda , noh täna on see kõik juba ka siis nende kodeerimise tarkvaradesse sisse ehitatud , nii et sa saad ka põhimõtteliselt seal , eks , agendiga suhelda . ja noh , kui vanasti oli see , ütleme , et see kõnelev agent oli ikkagi nagu natukene rumalam kui noh , näiteks mingisuguse tugeva mudeliga chattimine , siis praegu mulle tundub ja noh , mul , noh , see on minu täiesti isiklik spekulatsioon , eks , et ettevalmistused ikkagi käivad selle mingisuguse noh , tundmatu tehisintellekti seadme tulekuks , ehk nii nagu me teame , siis vähemalt OpenAI-s on siis Jony Ive'i juhtimisel loodamas mingisugust seadet , mis meenutab väidetavalt telefoni , aga võib-olla siis see noh , ma ei tea , iPhone 2.0, eks , mida Jony Ive üritab seal teha , ei ole päris telefon sellisel kujul või nutitelefon , nagu meie teda tunneme , vaid on näiteks noh , mingi seade , kuhu , millega sa saad häälega suhelda ja noh , ütleme , et ekraan on tal kindlasti olemas , sellepärast ekraani peale saab kuvada noh , kõikvõimalikke asju , on ju , et sa küsid mingit informatsiooni , informatsioon tuleb ekraanile , või noh , ma ei tea , võib-olla luuakse sulle isegi mingisugune näiteks animatsioon või mingi asi , mis selle probleemi sulle lahti seletab , mida sa oled siis küsinud , aga jah , põhimõtteliselt häälsuhtlus on läinud nagu viimase , noh , ma ütleks , et 2-3 nädalaga oluliselt paremaks.
1: Ja samal ajal , kui teil on mingi erinevaid rakendusi , mida te tahate kasutada , siis Sirviga see ChatGPT pluginate kataloogid , seal on päris palju erinevaid rakendusi , mille peale te võib-olla isegi tulla ei oska ja saate kerge vaevagi ilma ise midagi ehitamata lihtsalt kasutama hakata , aga teisest küljest , kui te olete niisugune tooteomanik kuskil ettevõttes ja tahate , et teie toode oleks kuidagi innovaatiline ja nii edasi , siis mõelge kogu aeg selle peale , et millisel viisil teie oma teenuse AI-le , AI kaudu inimestele kättesaadavaks teete , sellepärast et inimesed ilmselgelt on seal , kus on AI , et AI on meie uus brauser ja aken maailma . aga võib-olla siit võtame järgmise mingisuguse
0: ma ikkagi tahaks siin kohal ka veel öelda ühte olulist asja võib-olla sellest AI arengust . Et siin Sam Altman on andnud nüüd siis ühe sellise huvitava intervjuu ühele podcasti tegijale , kus ta siis noh , ütleme , et suhteliselt nagu noh , sujuvalt selle intervjuu kestel ütles seda , et me oleme täna ikkagi mitte singulaarsusele lähenemas , singulaarsus on siis see , kus masinad saavad targemaks kui inimesed ja võtavad võib-olla siis ka võimu üle , eks noh , ütleme mingisugustes sellistes mustemates stsenaariumites , aga kui noh , siiamaani ta ütles , et nii tema kui tema kolleegid on kogu aeg mänginud selle mõttega , et mis siis saab , kui saabub singulaarsus , ja noh , on olnud niisugune tore kohvilauajutt , siis täna on nad justkui nagu aru saanud , et selles me juba elamegi singulaarsuses , ehk tegelikult me võib-olla ei anna endale aru , aga tulevik on kohale saabunud , masinad on saanud vähemalt sama nutikaks kui inimene ja noh , kuna nad arenevad väga kiiresti ja suudavad ise ennast arendada väga kiiresti , oluliselt kiiremalt kui inimene , kellel võtab ikkagi evolutsioon aega nagu 100 000 või miljon või 100 miljonit aastat , ma ei tea , kui palju see täpselt on , siis masinal käib see kõik oluliselt kiiremini ja täna juba Sam Altman tunnistas , et tema mõtleb selle peale , et noh , mis saab siis pärast , mis saab pärast singulaarsust . ja kuidas elu hakkab välja nägema siis , kui masinad meie eest kõik töö ära teevad .
1: no vot , aga nüüd on küsimus , et millal see masin endale käed otsa saab , et ise nagu midagi endale teha ,
0: aga see,
1: noh, ise elektrit toota endale .
0: ma arvan , et see ei ole üldse probleem , sellepärast et masinad , noh , kui me vaatame seda , mis täna toimub Hiinas , aga ka väljaspool Hiinat , noh näiteks Boston Dynamics , palun väga , on ju , mis küll kuulub nüüd siis suuremas mahus või isegi täielikult Hyundaile , noh , nemad on öelnud , et nemad toodavad järgmine aasta vähemalt 30 000 robotit , noh , see ongi masinate käed , on ju . Täpselt samamoodi Hiinas tuleb nagu erinevatest robootikafirmadest humanoid roboteid välja , noh , ma arvan , et järgmisel aastal tuleme nagu Vändrast saelaudu , noh , me näeme kindlasti noh , ma arvan , et 500 000 kuni miljonit noh , nagu humanoid robotit , mis toodetakse .
1: No vot , selles valguses on hea öelda , et Nvidia puhul eeldatakse jälle , et graafikakaartide hinnad tõusevad umbes 30%, nii et saate sellele siin väikse reklaamipausi ajal mõelda , et millist AI-tehnoloogiat teil kodus vaja on ja millist riistvara selle jooksutamiseks.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
1: Digitund jätkab stuudios, on Mait Tahvenu, Andrus Raudsalu ja selline võib-olla vahelugu teile, et et suveelamused Eestis ja kes tahab sellist lahedat digitaalset kogemust saada, siis ma soovitan minna Viljandi lossi varemeid külastama. Ja miks? Sest seal on üks sükkene vahva noormees võtnud kätte ja teinud Viljandi lossi varemetest sellise liitreaalsuse kogemuse, millega on võimalik näha, millised need lossid nägid välja sellel ajal, kui need olid oma nagu täies hiilguses. Ja see näeb selline välja, et sa saad endale sellise käes hoitava maski, sul jalutad sinna linna lossi varemate territooriumile, paned maski ette ja vaatad seda kohta, kus sa parasjagu oled, läbi selle maski. Ja sa saad vaadata ümber ringi, milline see loss välja selle hetkel sellest kohast nägi, kõnnid natuke edasi, paned uuesti maski ja sulle joonistatakse juba uus vaade selle sama koha pealt, kus sa siis nüüd uuesti seismas oled. Ma olen kogu aeg mõelnud, et millal keegi sellist asja teeb ja minu arust terve see teostus on selles mõttes lahendatud suurepäraselt, et see on kuidagi, et tihti peale tehakse enda asju niimoodi, et sa paned enda selle kiivri pähe ja siis sa oled natukene nagu keerulise olukorras, et sa ei taha selle kiivriga võibolla kõndida, sa ei näe seda ümbritsevat maailma nii hästi, aga see maski kasutamine on selles mõttes nagu kuidagi sujuv, et võtad selle eest ära, saad rahulikult olla selle, kus sa oled, kõnnid edasi ilma peapööritusetta ja lihtsalt selle hetkel, kui sa tahad vaatada, siis sa vaatad. Ja erakordselt äge vahva üllatus, seda on võimalik ka seal eraldi kokku leppida, et selle ettevõtmise nimi on Ajavaade ja seda veab Taavet Malkov, et võibolla isegi läheb kunagi õnneks teda külla kutsuda ja saab rääkida meil, et mida ägedat ta selle tehnoloogia taga teinud on või kuidas ta selle realiseeris. Igatahes ma sain aru, et ideest teostuseni jõudis ta 6 aastaga ja sarnase tuure on ka Tallinnas ja paaris kohas Eestis veel, aga mitte seda siin nagu Taavet selle Viljandis lahendas. Igatahes ma tõesti soovitan seda väikest jalutuskäiku kõigile ja mina olin väga vaimustuses nagu, ja annaks 10/10.
0: Vaatku tore on ikkagi see, et kohalikud inimesed on suutunud näiteks hakkama saada millega meta ei ole suutud hakkama saada, sest et kui vaadata nüüd siis viimaseid arvuandeid, siis on meta kaotanud oma reality labsiga, ehk see on siis see osakond, kes toodab kõiki neid liitreaalsuse ja virtuaalreaalsuse lahendusi viimases kvartalis peaaegu et $5 miljardit. Ja ka ausalt öeldes kuskilt ei paista see, et sealt kuidagi paremini läheks ja nii nagu me ka teame, siis Mark Zuckerberg on juba selgelt oma suunda muutmas, nii nagu ta ikka hüppab nagu ühelt alalt teisele. Hetkel on ta siis kontsentreerinud ennast teatavasti AI agentide tootmisele inimeste jaoks, mis tegelikult mille tulemus on see, et meta aktsiad on ikkagi päris kõvasti ka langenud, et tundub, et turgudele see Zuckerbergi tõmulemine ühest kohast teise ka väga ei meeldi.
1: Minust üldse, et turgude jälgimine on selles mõttes suurem väljakutse, et see eeldab ikkagi suuri finantsteadmisi, nii et selles mõttes, kui te panustate raha, siis peate väga olega süvenema, et millisel puhul, millised asjad tegelikult seal korda lähevad, sest vahel loetav, et ettevõte läks väga hästi, aga sellest hoolimata aktsiaid kokkus, sest oodati veel paremaid tulemusi või nähaks, et uusi tõus ei ole.
0: Minu arust, miks ma just siia otsa rääksin, on see, et kahjuks ei ole ikkagi meil nagu mingit läbimuret selle ei liitreaalsuse ega väga ka virtuaalreaalsuse maailmas olgem ausad, et ka Meta Horizon World, eks, mis pidi olema nagu kõva asi ja kuhu kõik inimesed pidid üle kolima, vist on ikka täna suhteliselt tühi.
1: Ja absoluutselt. Tegelikult ma arvan, et see probleem on selles, et lahendame probleemi, mida meil tegelikult ei ole. See ei anna sulle midagi sellist juurde, mida sa väga tahaksid saada. Ja mulle teine asi, mis tundub alati, on see, et me tahame teha asju teistega koos. Me ei taha väga nagu üksinda kuskil nagu olla ja see liitreaalsus tihti peal on see ikkagi soolo teema, kuigi sa virtuaalmaailmas ei kohtu tõju
0: teiste inimestega. Viljandi lossi varem, et see ei ole.
1: Jaa, aga selle lähenemine oli ka hoopis teine, eks ju, et sa kasutasid seda ükses kohas, kus see andis selle, mida sul vaja oli. Mm-hmm. Aga need kohad on, ütleme niimoodi, et see on minu arust väga vahva atraktsioon, nagu päriselt parim suve kogemus üks tehnoloogia nurgast ootamatult, mida sa ei osanud isegi küsida, aga teisest küljest see on ikkagi nisse, eks ju, et sa teed selle üks kord ära, võibolla 2 korda, võibolla 3 korda, aga kui me räägime neid metast, nende eesmärk on ikkagi jõuda üksele tasemele, et sa oled pehmelt öeldes loonud uue mobiiltelefoniks, mida sa iga päev kasutad, et see Facebook, kus sa iga minut käid, see on nende raha, aga virtuaalreaalsus ei ole see koht, kus sa oled igal minutil, igal võimalikul sekundil tahad minna sinna tagasi, et see on nende tegelikult ju probleem, mitte et seal toode oleks halb. Meta, see kiiver, ma ütlen endiselt üliäge toode, väga odava raha eest, väga vinge kogemus, väga palju rakendusi, väga palju asju on teha, aga millegi pärast inimesed ikkagi seal ei taha nii palju aega veeta või ei ihale seda tehnoloogiat enda koju nii palju kui uut iPhone'i ja uut Facebooki rakendust.
0: No nii, võibolla siin on veel kohane tuua siis mõned üksikud tehisintellekti uudised. Esiteks, mis mulle on silma jäänud, Spotify on nüüd siis lanseerimas jooksjatele mõeldud abimeest, mis on ka tehisintellektil põhinev. Ehk kui te hakkate jooksma, siis Spotify suudab jälgida teie jooksutempot ja siis valida sobivaid lugusid. Noh, minu arust väga tore, igapäevane tehisintellekti lahendus.
1: Keerab vinti peale või? Jookse kiiremini, siis pääsen tempokama loo.
0: No võibolla ka seda, jah. Ja teine on siis LinkedIn on hakanud oma saidil siis kasutama sellist lahendust, kus märgitakse ära mõned postitused, mis võivad olla suure tõenäosusega AI plönn. Kui Mark Zuckerberg on võtnud siis sellise lähenemise, et kõik ühel hetkel saabki olema AI plönn ja tema tahab seda meile kõigile pakkuda uksest ja aknast, siis LinkedIn, noh, mis ikkagi on pigem rohkem selline kus ma nüüd ütlen, tõsisele inimesele mõeldud töökeskkond, aga noh, kus on ka selgelt tendents sinnapoole, et mõned inimesed, kes ennast väga müüa tahavad, teevad seda siis võibolla mitte oma tarkust kasutades, vaid kasutades AI tarkust ja see on iseenesest väga tore, et LinkedIn on astunud siis selle sammu, et on hakanud seda ka nagu ära märkima ja noh, siis te teate, mida te saate võibolla vältida. Oluline uudis on see, et pühapäeval hakkas siis kehtima Euroopa Liidu AI seadus ja nüüd siis sellisel kujul, et on põhimõtteliselt esmakordselt võimalik siis ka hakata teostama mingit järelvalvet, nõudma inimeste käest mingisuguseid aruandlust selle kohta, kuidas AI on kasutatud ja teha sellest ka trahvi. Noh, küll osad asjad on 2027. aasta lõpuni edasi lükatud, aga hetkel siis, noh, ütleme, et puhtalt nagu teoreetilisest seadusest ikkagi on täna muutunud asi praktiliseks, nii et kes ei ole seda endale veel selgeks teinud ja kes täna ikkagi midagi AI ka pakub ka oma klientidele, siis igaks juhuks vaadake asjad üle, kas te olete kosher. Sest Euroopa Liitu tasub karta ja näide on varnast võtta. Digital Markets Acti alusel on siis Google'ile tehtud esimene peaaegu et miljardiline trahv, kus juures tundub, et see sinna ei jää, sellepärast, et nüüd kõik siis need ettevõtted, kes on tundnud, et Google on neid ahistanud või ei ole siis võimaldanud neil vastavalt siis sellele kaasusele korralikult businessit teha, on esitanud omakorda hagisid ja neid on juba umbes 10 miljardid dollari eest Google'i vastu esitatud.
1: Kuidas Euroopa Liit raha teenib trahvide näol?
0: Aga need 10 miljardid ei ole mitte Euroopa Liidu trahvid enam, vaid see on nagu nende ettevõtete trahvid, kes nüüd nagu siis lähtudes sellest, et Euroopa Liit on otsustanud, et Google on olnud süüdi, on otsustanud siis, et nemad peaksid ka saama Google käest raha, kuna Google on neid oma turupositsioonis ahistanud ja tegu on siis siin erinevate ettevõtetega, kes on pakkunud siis mingisuguseid ma ei tea, kas siis võrdleva hinnateenuseid või erinevate ma ei tea, reiside toodete ja mis iganes nagu vahendusteenuseid.
1: Võibolla siia hoopis mitte AI uudis. Mõni aeg tagasi kritiseerisime tugevasti Ferrari uut elektrisõidukit, mis näeb välja sõikene väga kummaline ja mitte üldse Ferrari, mida me tegelikult Ferrarilt ootaksime. Aga nüüd on Ferrari andnud teada, et nende planeeritud müügimaht on täis. Kõik autod on juba ette ära müüdud, mida nad tahtsid sellel aastal müüa ja auto on osutunud oluliselt populaarsemaks kui oodati. Ma ei oska öelda, kas
0: ma olen, see... Ma olen ikkagi selles mõttes, et ma olen tänavatel ka Fiat Multiplied näinud sõitmas ja neid on ka keegi ostis.
1: Jah, aga ma arvan, mitte selle raha eest. Aga mulle tundub, et sellest on saanud oma ette ikoon, et inimesed tahavad midagi, mis on nagu väga sükkene ootamatult... Võibolla ta on sükkene collectible item, kuigi ma ei tea, kas elektriauto on mida nagu niimoodi koguda, aga et sa tahad endale saada seda autot, mis on niivõrd epatavaline sportauto. Aga lähme siit kohalt nüüd reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Alustame Digitunni teise poolaajaga ja nüüd on meil siis selline pidulik sündmus, kus me tähistame seda, et Eestis on olnud 35 aastat mobiiliajastut Nimelt siis 1. juunil, mis aastal see siis oli?
1: 91.
0: 1991 tehti esimene mobiilikõne, umbes siis samal ajal asutati EMT ja Ermo on olnud tegelikult kõik need 35 aastat siis ka selle mobiilinduse juures, et algselt siis, kui ma õigesti tean, 5 aastat telefone müünud ja hiljem 30 aastat EMT-s, nii et noh, mis siis tänaseks on loomulikult saanud Teliaks, nii et on mida meenutada. Või kuidas, Ermo, kuidas sa seda esimest kõnet mäletad?
3: Tere tulemast, jah, on mida meenutada. See oli 91, kui klassivend, kes oli asutanud ühe mobiilimüügi firma, siis kutsus mind enda juurde tehnikat üle vaatama ja müügiks ette valmistama. Ja no siis sai siis esimene telefon nagu kätte võetud ja imestatud, et ohoo, selline ta isegi on.
0: Palju kaalus?
3: No suuremad ikka kaalusid 5-6 kilo ja dressis mehed ütlesid, et väga hea võitlusriist, tugev sang küljes hea virutada.
1: Võite, kas mõni toodi paranduse ka öelda, et kuule pärast virutamist vajaks on natuke korrigeerimist?
3: Jaa, kindlasti, sest nad torud kippusid küljest ära rebenema, aga kastid olid isenesest väga tugevad. Eriti oli Motorola niisugune lapik, nii kui hea võitlusvahend.
1: Aga ma saan, et esimene telefoni siis sideprotokoll, see oli NMT, mis siis levis, eks ju, ja nende telefonidega alustati. Palju need telefone esimestel aastatel üldse osteti? Palju tuli need inimesi, kus mul on telefoni vaja?
3: No eks neid algus oli suht vähe, sest esimese aasta lõpus oli mingisugune, me ei mäleta, kas 150 või taoline number ja neid kliente. Telefon oli ikka väga kallis selle pärast, et kallimad mudelid maksid seal 20, noh, ütleme, tollal oli kogu arvestus käis veel valuutas, aga ütleme, sel hetkel, kui läksid hinnad kroonidesse, hakkasid nad maksma kuskil 20 000 krooni, kallimad isegi 25 000.
1: Kõlab ka aasta palki nimesele.
0: Mul on sellega tunne, et minu arvast tollal ajal nagu 25 000 krooni eest võibolla sai juba korteri mõnes väike linnas, on ju? Et noh,
1: Tallinnas sai ka. Päris kindlasti oli see kallim kui korter.
3: ja sellepärast nagu ei olnudki see telefon mitte iga inimese nagu argipäevan asi, see oli pigem edukate ärimeste ja dressis inimeste töövahend.
1: Aga ühesõnaga, see oli ikkagi ühesõnaga üle aasta palga pidid välja käima selleks, et telefoni saada. NMT-ga oli igasugus huvitavaid väljakutsed, ma saan aru, et tegemist on ju ikkagi mitte väga turvatud protokolliga, seal see numbri seadistamine ja kõik see piraatlus ja pealt kuulamised olid suhteliselt ikkagi kergelt tehtavalt eeldusel, et sul oli see raha, et osta see tehnika endale. Kuidas telefoni müüja poole pealt see kõik see numbri seadistamine ja häkkimine välja nägi?
3: No alustame sellest, et jah, NMT oli avatud tavaline raadioside, nii kui meil on mingid raadiosõjatajad ringijaling omad, käis küll eri kanalitele, aga kes suutis endale mingisuguse skänneri hankida, siis seal põhimõtteliselt sai kõnesi pealt kuulata, muidugi mitte isikuliselt ja ei teadnud täpselt, kes taga, aga vahes seal eetris ikka midagi huvitavat võis ka läbi käia. Teine teema, täna me teame, et kõikides telefonides on SIM-kaart. NMT-des niisugust asja ei olnud. NMT-des oli number, oli kodeeritud telefoni rauda sisse. See tähendab, et kui telefon osteti, sõlmiti leping, klient sai numbri, siis telefoni müüja kodeeris selle vastava seadmega telefoni sisse ja see oli seal nagu kinnistatud.
0: No, aga seda sai ju ikkagi vahetada, sai müünud ju telefoni numbriga.
3: Ja ei, need samad edasi müüjad, kes siis müüsid järgmisele või kui keegi tuli ametliku dokumendiga, et on selle telefoni ostnud, siis sai telefoni number ringi kodeeritud. Aga selle ringi kodeerimise nõksu suutsid tarkpead ka ise välja mõelda ja siis tehti sellised piraattelefone, kus oli vastav chip sees, mille siis vastava koodiga sai suvalist numbrit valida ja teha teiste inimeste arvelt kõnesid. No see ei olnud ainult Eesti teema, see oli ka mujal maailmas ja telefoni tootjad said varsti aru, et kuulge niimoodi see asja ei lähe, et see teeb selle toote populaarsus kiirelt alla. Ja üsna pea tekisid siis turule sellised telefonid, millel oli sees lisaprotsessor, tänapäeval siis Audentis sidus nagu telefoni numbri ja raua, et põhimõtteliselt seda telefoni numbrit on teises rauas kasutada ei saanud. Küll oli turul aga terve hunnik sellised telefoni, mis olid ilma selle Audenti, mis võimaduseta. Ja nende jaoks loodi siis pakett helista minule. Eks sai siis helistada, välja helistada ei saanud.
1: Aga välja helistamine oli päris kallis ka, eks see kõne minut maksis ikka kolossaalset raha?
3: Jaa, kõne minut oli jah, seal kuskil üle viie oli ta tavaajal ja üle 3 krooni oli siis soodusajal.
1: Ma arvan, et see oli kui... hamburgerind, et see on minutiga.
3: Aga noh, kõned ju tavaliselt olid pikadega, nad väga lühidalt ei olnud ja noh, siis oli ka see nipp, et kui ma ei tahtnud kõne eest maksta, siis tegin lühikese kõne ja teine pool helistas mulle, et ma tagasi maksis ise selle eest.
0: Päris. Ja tõesti, tuleb meelda, et sellised nipid olid, et võtta tänapäeval enam ei mäletagi keegi neid.
1: Kui mina mäletan, mingi 2000-ndel oli isegi ikka mobiilipakett, et põhimõtteliselt, et kui selle helistati, siis iga minuti, mis sa rääkisid, eest said sa endale boonusraha, mida sa said sa ise helistamiseks kasutada, nii et siis oli sul kaval hoida seda kõned kauem püsti. Sest ma saan aru, et operaatorid oma vahel ju arveldasid ikkagi ka ju mingisugustes rahades, et kui sina helistasid Telia võrgust, ma ei tea, Tele 2, eks ju, tänapäeva nimedega rääkides, siis operaator oma vahel ju peab arvet maksma selle teise operaatorile ja kui sina oled nüüd teises võrgus, kus sul on võibolla vähem inimesi, saad sa väga motiveeritud, et saada need kõnesid enda võrku rohkem, sest tõttu teenib ka operaator rohkem raha.
0: Aga kuidas sulle tundub, Ermat, et noh, mingil hetkel tekis plahvats, et noh, me ju ikkagi päris kaua olime selles ajastus, kus mobiiltelefon oli selline ikkagi rikka inimese noh, mängukann, et mis hetkel see nagu sükkene tavatarbija plahvatus tekis sinu vaates?
3: No see ilmselt tekis koos GSM-i tulekuga, sest ütleme, ennem te oli ikkagi Põhjamaade telefon ja suhteliselt kitsaturuga GSM ikkagi levik oli tunduvalt suurem, mis tõi muuses ka massi kalla telefonide hinna. Ja kui telefon muutus käepärasamaks, kõik said aru, et ta on vajalik, sest noh, ütleme, et Eestis nagu mingi fiks telefoni saamine, eriti maapiirkonda, noh, ei saa isegi täna tollest ajast rääkimata, et telefon andis sulle ikka teatud vabaduse, mida sulle enne ei olnud, ja kui see hind muutus käepärasemaks, hinnad, kõneminutite hinnad läksid odavamaks, see tõigi kaasa kasvu, mis siis 90. teises pooles ikka numbrid tõusid kolossaalsete kiirustega.
1: Mis aastal sükkene suurem buum siis oli, et ma saan aru, et mingisugune GSM-i tulek oli mingi
3: 95 tuli ta meile nagu kommertsi ja ütleme 98 võibolla oli selline aasta, kus esimese kvartaliga tuli sama palju numbrad juurde kui 5 esimese aastaga kokku, nii et ja üsna pea, kui alguses arvati, et meil saab olema mingi 6500 klienti, siis enne sajanda vahendust juba ületas see number 100 000, nii et.
1: See on päris hea, kuidas algul ollakse ikka skeptiliselt mingi uus tehnoloogia kallis, eks ju, ei tea kes, eks ju, tänasel päeval me ei kujuta ettegi sellest hetke.
0: No vaata, see näitab väga hästi seda, noh, ka nüüd tagant järgi on vaadata väga huvitav, eks, et noh, võibolla me täna räägime tehisintellektist ja sellest, et kuidas see maailma muudab, eks, aga noh, et meil olid ikkagi nagu ajad, kus noh, tegelikult, kui sa tahtsid helistada Tartus Tallinnasse, läksid spetsiaalsesse asutusse, noh, postkontorisse, tellisid endale Tallinnasse telefoni kõne, ootsid 20 minutit ja siis said rääkida. Et noh, tänapäeval inimesed ei kujuta seda enam ette, et sellised ajad olid ja ma arvan, et noh, ilmselt selle nagu noh, ütleme, et siis mobiiltelefoni saab alguses, kui ta saabus on, et noh, kas keegi nägi ette ka seda või noh, kas oli kuskil nagu keegi selline visionäär, kes ütles, et tegelikult läheb see massidesse, et tegelikult meil on nagu noh, ma ei tea, 5 aasta pärast 100 000 klienti.
3: No ma ei tea, kas nüüd 100 000 keegi unistas, aga ma pakuks juba seda, et kui EMT asustati 91. aastal, kus meil oli tegelikult nõukaaeg, kus tulid välispartnerid siia sisse, neil pidi olema mingisugune visioon ja arusaam, et siit võib midagi tulla. Nad ei tulnud päris tühja peale.
1: Aga selle leviala kasvuga oli samasugused probleeme, ei levinud iga hoovi peale, eks, et ma võisin selle GSM-i endale osta, ma saan aru, et Tallinna linna elanik, noh, igal juhul sai rääkida, eks, aga kui sa elasid kuskil kaugemas nurgas mingisuguses väikses külas, mis aastatel üldse hakkas see levi nii kaugel jõudma, et ma sain ka nagu linnast väljas pehmeldudes telefoniga rääkida?
3: No ütleme, et EMT tolle ajal tegi väga õige otsuse, kui tuli GSM, tol hetkel oli nagu otsustamise koht, et mujal maailmas oli kasutusel ka NMT 900 ja meil anti otsustada meie tehnikadirektori, kas me läheme NMT 900 peale või võtame GSM-i. Ja siis otsustati, et läheme GSM-i peale ja selle arengule anti väga palju investeeringuid, et me pidime kiirelt ja palju tegema, et siis see tehnoloogia läheks ka massides.
1: Aga see on päris kallis selles mõttes, et GSM-i minu arust see masti leviajal on üsna ju väikene võrreldes NMT-ga, et NMT-ga Eesti oli kaetud mitme mastiga?
3: No seal oli umbes 200.
1: Ja palju GSM vajab?
3: No vaadake, kui me alustasime LTE-ga, LTE 800-ga, siis oli meil selline konkurs, ilutusvõistus, kus riik arvutas välja, et selleks, et LTE 800-ga katta kogu Eestit, on vaja umbes 200 tugijaama. no ütleme, see päris niisugune number ikkagi ei ole, täna neid tugijaam on tunduvalt rohkem, aga kuna meie tolla selle iluduskonkursi võitsime, me pidime tegema 200 tugijaama, me nägime, et seda on vähe, noh 250-ga me katsime ära Eesti nii, et meil olid konkursi tingimused täidetud.
1: Palju täna maste on?
3: Täna on meil tugijaamu üle 1300. No osa on mastid, umbes pooled ülend on siis hoonete peal.
0: No ma mäletan ka seda, noh, lihtsalt sellest levialast rääkides, et noh, seal, noh vist üks, noh, kes vanemad on mäletavad, üks noh, parim nali sellel teemal oli ikkagi see, et kuskil lehes oli isegi kuulutus, et oli siis üks kohalik mobiilioperaator, keda täna vist enam turul ei ole või kes on kuskile mingisse teise gruppi ühinenud, aga oli siis niimoodi, et kõiki siis selle telefoni omanike kutsuti kella 10:00 kuhugi Ahtri tänava maja ette, kust korraldatakse bussiga välja sõit levialasse.
3: Ja täpselt oligi. No jah, tegelikult oli, et see oli üks operaator, kelle nimi oli QGSM. Tänapäeval on ta Tele2. Ja loomulikult tol hetkel oli see, et tema oli viimane turule tulija. EMT oli oma maste arendanud juba tolleks hetmeks 5-6 aastat või isegi rohkem. Meil oli palju tugevam nagu infrabaas ja Tele2-l tõesti ega see leviala algus väga kiita ei olnud, aga ütleks, et tänapäeval ei ole meil enam suurt vahet, mis operaator on levid, on praktiliselt ühesugused. Nad on järgi jõudnud.
1: Aga siin kohal läheme nüüd väiksele reklaamipausile ja oleme peagi tagasi.
2: Kuku Raadio. Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia.
0: Jätkame meenutusi mobiili algusaegadest Ermo Polmaga ja noh, ühe nalja viskasime, et ma mäletan, et üks teine siukene tuntud nali oli siis sellega, et kui GSM ühel hetkel levis Läänemaal, siis Tuksi nimelisse asualasse ja kuskil oli ajalehes pealkiri, et GSM läks Tuksi, et siis selleks aga palju nalja.
3: Jah, oli selline lugu, et algusaastatel meil oli Äripäevas rubriik, kus me siis teavitasime oma uutest tekkinud tugijaamadest, noh, kus miskit juurde tuli ja ühel päeval oli siis selline seis, et me jõudsime oma GSM tugijaamaga Läänemaal Tuksi masti ja selline vastav nupukane ilmus ka Äripäevas, et GSM läks Tuksi ja see oli vist tookord nagu üksik rida ainult peadirektor tormas alla meie juurde, mida te poisid teinud olet, GSM on Tuksis. Ei ole Tuksis, ta on Tuksis.
1: Aga ma saan aru, et tegelikult mobiiliajast on minu arust võib-olla sükkene suurem järgmine hüppe ikkagi andmeside, et võib-olla natukene rääkida sellest, et kui kergest või raskest inimestele vastu võtsid, kuidas see andmeside meil üldse tuli ja kuustajas see andmeside kasutamine telefonides üldse algas, et telefon ikkagi ju rääkimise seade ja
0: see, ma ei tea, ma sinule võib-olla vanakooli inimesele tundub, et telefon on rääkimise seade, küsi oma lapse käest, et mis funksioone telefon täidab, et rääkimine on kindlasti viimane nende seas.
1: No võtta, aga ma alustaks andmisedest nagu päris algusest, ma isegi ütleks seda, et ma saan,
0: juhul kui sa ei räägi ChatGPT-ga.
1: Eks ole, aga ma alustaks sellest, et ka NMT telefoniga vahetati andmed, on ju, see ei olnud ainult helistamise seade.
3: Jah, NMT-ga oli see, et faksiteenust sai kasutada selle kaudu, et pandi telefon kontorisse, autotelefon selle külges pandi üks modemi külge faks ja faksi kasutamine oli suht lihtne. Ametlik teenus oli väga kallis ja keeruline, aga suhtlemise välispartneritega oli faks nagu asendamatu tolla.
1: Nii et esimene andmeside tegelikult ei olnud mitte üldse niimoodi, et nagu te praegu kujutate, et telefoni lahti võtan sealt Facebooki ja hakkan scrollima, vaid sa hoopis niimoodi põhimõtteliselt pabereid saata ühest kohast teise läbi kopeermasina.
3: Jah, nii ta oli.
1: Aga mis see järgmine sõike suurem samm oli?
3: No ütleme, et GSM-i puhul juba tekis telefonil endal funksionaalne võimalus kasutada GSM-datat. Aga no selle andmeside kiirused olid tänapäeval vaadates täiesti mõtetud. No alates seal 56 kilobitis sekundist ja maksimaalselt natuke üle 200.
1: See oli selline aeg, kus tuli lausa mobiiltelefonide jaoks luua eraldi interneti leheküljed, mis olid telefoni kõlbulikud, eks? Me alustasime mingisuguse VAP-i teenusega.
3: Ja see oli nõda nüüd VAP-protokoll, millega siis sai olemasolevat andme kasutuse kiirust kuvada oma telefonis mingisuguseid teenuseid, näiteks ilmateadet või valuutakursse või midagi taolist. Et see oli nagu algne internet telefonis, aga noh, ta oli ikkagi väga algne ja nii kui 3G tulib, ta praktiselt suri välja. Et.
0: Minu arust olid veel noh, võtta, esimesed nutitelefonid, mis tekisid, on, et see oli ka päris huvitav, et ikkagi noh, kui võib-olla kunagi alguses oli siis see suur sangaga telefon ärimehe näite, siis mingil hetkel oli see Nokia kommunikaator, mis oli ka ikkagi päris kobakas telefon ja käis siis niimoodi pooleks, et tema sai nagu lahti teha, tal sees oli väike klaviatuuri ja ekraan ja siis noh, sealt sai ka, ma arvan, et faksi saata näiteks muuhulgas.
1: See oli väga hea telefon ja minust ainuke häda oli sellega see, et mina sain sellega interneti kasutada sisse helistamise teel. Ehk siis ma pidin, nii kui lauaarvutiga tegid selle kõne, mis siis aktiveeris selle interneti ja said selleks väga kehva nagu internetiühenduse, mille kaudu said seal siis terminali kaudu midagi natukene nagu toimetada. Kui
0: SMS-e sai paremini ka tahes tippida.
1: Et märkme, et sai teha, et tegelikult oli väga äge telefon, selles mõttes ma arvan, et oli väga oma aasta ajast ees ja kui nad oleks interneti sinna varem külge saanud, oleks see telefon võib-olla isegi nagu kauemad aega alles olnud. Aga ma saan aru, et ikkagi see pehmelt öeldes võib öelda, et selline iPhone'i ajastu oli see, kus hakkasid need telefonid tulema, millega päriselt hakkad internetis käima.
3: Ja põhimõtteliselt oli see, et enne seda oli ka niisuguseid kergeid proove nii Nokia kui Ericssoni poolt teha see ekraan natuke suuremaks ja midagi seal siis kuvada, aga tõesti, kui tuli välja esimene iPhone 3, siis see oli revolutsioon, sest see oli miniarvuti taskus.
1: Aga samas läks ikkagi päris palju aega enne, kui inimesed said aru, et see andmeside pakett telefonis võiks olla nagu kohustuslik. Seda ikka osteti väga pikka ambaga, väga ei tahetud, inimesed ei armastanud interneti enda telefoni osta, see oli väga kallis, maht sai väga ruttu otsa, see on üldse niisama lihtne.
3: Täpselt sellesse põhjus oligi, et ta oli väga kallis ja maht sai ruttu otsa. Et kui ikkagi midagi, noh, ütleme tänapäeval, kui te alati postimehe veebilehe, kus te teate, kui mitu mega see on.
1: Palju.
3: Sellega oleks saanud ühe kuupakett kohe otsa.
1: Võib-olla ei oleks saanud isegi tervet leida.
3: No võt, nii, see oli see põhjus, ma arvan, põhiliselt, et tänapäeval on meil noh, praktiselt piiramatud paketid ja andmeside kasutus on selles mõttes väga, väga lihtne ja noh, normaalse mõistliku hinnaga. Ja see on seetõttu näinud väga massides ja teine asi, et telefonid on ikka, tänapäeva telefon on võimekum kui mingi 20. sajandi alguse arvuti.
0: Ma arvan, et tänapäeva telefon on võimekam kui 5 aastat vana arvuti.
3: Võib-olla ka ma ei ole arvutitega nii hästi kurs.
0: aga see on tõsi, et tegelikult me isegi ei kujuta täna enam ette, eks, et kui halb on meie elu siis, kui meil korraliku võrku ei ole. Noh, ma soovitan kõigile, et lähete, või noh, ilmselt on käinud reisil ja lähete mõnda sellisesse riiki, kus ei ole väga hea mobiililevi. Ja proovige, kui hästi teie nutitelefon seal siis töötab või kui palju sellest kasu on. Ikka see on täielik õudus.
1: Minu isegi ütleks seda, et vaata Eesti nii palju väikene ja meil on ikkagi väga hea katvus, et me vahel virisime küll, et oh, ma ei tea, magamistoas ikka nii hea levi ei ole, eks ju, aga kui sa lähed siit üle piiride, noh, mõned riigid kaugemale, ma ei tea, mingi noh, Tšehhi näiteks. Noh, seal on iga künka taga on levi auk sellepärast, et noh, lihtsalt keegi ei jõua, noh, see ei olegi reaalne ootus. Ja alles mõni aasta tagasi oli niimoodi, et ainult mingi kohaliku hotelli wifi kaudu sai neid kõnesid teha. Põhimõtteliselt muud varianti polnud, levi ei polnud. Ja ei olnud üldse mingi nagu urgas, noh, selles mõttes ikkagi suur koht.
3: No ilmselt me oleme oma, kuidas öeldakse, levi saavutustega tekitanud inimestest nii kõrged ootused, et nii peab igal pool olema hea, aga jah, meil kindlasti on suht hea, võib-olla kuskil paksudes metsades võib veel probleeme olla.
1: Aga mis on üksed lahedad juhtumid olnud? Kas kui palju on olnud üks ääre peale, et meil siin kõik kukub kokku või meil on olnud ka olukordi, kus mobiilside ongi maas? Mis on need peamised põhjused? Mis läheb valesti niisugest asjadega või kuidas need asjad juhtuda saavad?
3: Noh, ütleme, eks ju kogu see mobiilindus baseerub tehnikal ja tehnika on tehnika. Eks? Et on olnud loomulikult selliseid juhuseid, et miski asi on tõesti tuksi läinud. Kunagi GSM-i algusaastatel meil olid tugijaamade kontrollerid, üks teenindas Tallinnat, teine ülejäänud Eestit. Tallinna oma pani jala ämbrisse piltlikult. Pärast seda mõtlesime teemad ringi, vastupidiselt kõikide tootjate soovitusele jagasime tugijaamad ära kahe kontrolleri vahel üle kogu Eesti, nii et kui midagi oleks pidanud juhtuma, siis midagi jäi ikka tööle. Nii et sellised tehnika, neid juhtub tänapäevani välja, et ega seda välistada ei saa, pigem on see, kui palju meil on olemas dubleerivad võimalusi, no näiteks kui oli ainult NMT, siis oligi NMT, GSM-i puhul, kui oli veel NMT alles, siis GSM-i asemel sai rääkida NMT-ga, siis tuli 3G, 2G dubleerisid, täna on voltekõned, 5G kõned, nii
1: et ja ma ütlen, et ega ma ei mäletagi ühtegi sellist nagu väga suurt seisakut, et meil on seisakuid olnud aastate jooksul, aga ei saaks öelda, et see on sellist nagu ebastabiilne teenus, me ikkagi väga tugevalt usaldame seda.
0: Ja, no, ja minu arust teine asja on see, et Eestis tuleb ikkagi ausalt öeldes kiita ka kõiki operaatorid selle eest, et nad on olnud võimelised nagu operatiivselt reageerima noh, erinevatele asjadele. Noh, me mäletame siin seda esimest Michael Jacksoni konserti, kus mobiililevi kadus ära sellepärast, et kõik inimesed läksid laulu väljakule ja üritsid sealt helistada ja oma sõpra leida ja kedagi leitud. Ja noh, see oli paar korda veel, eks? Aga noh, ütleme, ja muuses mujal maailmas see on jätkuvalt nii paljudes kohtades, et kui on nagu suur konsert, siis tegelikult on ikkagi leviga nagu üsna kehvasti. Et meil kuidagi on suutnud operaatorid siis tekitada ikkagi neid mobiilseid tugijaamu või noh, kuidagi seda oma võrku siis nagu sellel hetkel noh, nendes kohtades nagu tugevdada nii, et noh, täna jällegi, et Eestis sa arvad seda, et noh, et see, et sa saad konsertilt iga kell nagu sõbrale helistada ja küsida, et noh, et kus sa täpselt oled, tõsta käsi püsti, ei ole nii igal pool.
3: Ja ütleme, helistamine tänapäeval ei ole üldse probleem. Probleem võibolla tekib siis, kui te tahate omal üles laadida mingisuguseid videoid või teha otse ülekannet sealt. Et mõnes mõttes andmeside võib kuskil olla veel probleem, aga jah, me oleme aastatega õppinud. Loomulikult, eks ju siis, kui oli Michael Jackson ja meile ainukene tehnoloogia oli GSM, siis lauluväljaku ümbruses tõesti pärast konserdi lõppu on pooltest tundi rääkida lihtsalt. Võrk oli nii umbes. Aga noh, tänapäeval kõik sugu sündmused, näiteks sel aastal me oleme vist viinud juba 10 korral erinevatele sündmustele liikuvaid tugijaama täiendava mahuga rallid, igasugused üritused, nii et nagu sellega nagu igal pool tegeldakse.
1: Üks lahe tehnoloogia veel, millest meil on rääkinud, on sõnumside, et täna jällegi nagu palju enam nüüksel kujul SMS-i peale mõtlemest, me kasutame need igasugused suhtlusrakendusi, aga siiski SMS on oluline ja SMS-id samuti olid ju küllalt kallid. Palju need sõnumid üldse vanasti saadeti või kuidas sina seda SMS-i ajastut mäletad?
3: No SMS tuli koos GSM-iga ja noh, alguses nad olid küll kallid, aga mitte väga röögatult kallid ja hiljem tekkisid sellised paketid, kus teatud arve SMS oli tasuta sees. Ja SMS, noh, sama mis tänapäeval chatimine, ega ei olnudki muud, sest ega helistad alati ei saanud või ei olnud see mugav või lihtsam oli siis kirjutada edast tagasi SMS-e saata. Ja noh, SMS oli algus väga populaarne, eriti populaarne uus aasta ööl, kui oli vaja kõikidele sõpradele SMS-e saata ja
1: noh, kormati SMS-võrgud üle.
3: Ja noh, kõnedega oli ka probleeme ja SMS-id siis kuhjusid kuskile, ehk SMS jääb alati ootama, millal teda ära saata saab, kui teda ei saa saata, siis nad kuskil kuhjusid ja uus aasta ööl saadetud SMS-id jõudsid vahel 2-3 tundi hiljem kohale, et lihtsalt nende järjekord ennem ei tulnud, aga see on jälle kadunud nähtus.
1: Ega tähes SMS-id on minu arust selles mõttes huvitav fenomen, et seal oli veel piirang ka, mitu tähemärki said sa teha, et minu arust 160 märki oli see, kui sa täppi tähti ei kasutanud ja seal umbes sõike nagu Twittergi vanasti oli, et said sa teha 160 märki ja pidid väga olega läbi mõtlema, mida sa tahtsid kirjutada. Igal juhul me oleme sünnitud siin kohal selle saate otsad kokku tõmbama, et aitäh, et te kuulesite ja kohtume taas nädala pärast.
2: Digitund. Digitunnile ja digimaailmale annab hoogu Telia. Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: silmaring laieneb kõrvade kaudu . Raadio Kuku , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate Kordussaadet . saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet pluss . mõista Euroopat paremini .
0: välismääraja .
2: tere kuuma ja suvist augustikuu esimest pühapäeva , head Kuku raadio kuulajad . maailmas toimuvat analüüsiv Välismääraja alustab , mina olen Mart Mardisalu . nii et kohvikruus kätte , saade saab olema huvitav ja põnev . tänase Välismääraja teemad saavad suuresti puudutama peamiselt Euroopas või siis Euroopa lähinaabruses toimuvat . Islandil toimub 29. augustil rahvahääletus , kus sealsetelt inimestelt küsitakse nõusolekut Euroopa Liiduga liitumiskõneluste taasalustamiseks . tähendab see seda , et saame meile lähedast saareriiki peatselt ka Euroopa perre tervitada või millised on üldse meeleolud selles küsimuses oma iseseisvuse üle uhkes saareriigis , selgitab Eesti suursaadik Norras ja Islandil Pia Mattisen . Poolas toimuvad järgmisel aastal korralised parlamendivalimised , kuid tundub , et kampaania selleks on kõige laiemas mõttes juba alanud . Parem konservatiivist presidendi ja Euroopa-meelsema valitsuse vahel on tülid , inetu riid on puhkenud Poola ja selle naaberriigi Ukraina vahel , mis on kaalul , millele toetuvad valimistele vastu minevad erakonnad , kuidas see mõjutab riigi välis , sealhulgas Eesti-suunalist poliitikat , mis meile siin Poola suurust ja staatust arvestades ülimalt tähtis , aitab lahti seletada Eesti endine suursaadik Poolas Taavi Toom . alustame saadet aga Euroopa Liidu ja Suurbritannia suhetega . nagu öeldud , tänase saate esimese jutuajamise pühendame Euroopa Liidu ja Suurbritannia suhete hetkeseisule ja tuleviku perspektiividele . millise pilgu ja ootusega vaatab liit Ühendkuningriigis kümmekond päeva tagasi ametisse asunud uue peaministri , endise Manchesteri linnapea Laborist Andy Burnhami suunas , aitab meil selgitada Euroopa Liidu välisteenistuse asepeasekretär Matti Maasikas . tere hommikust , Matti !
3: tere !
2: tähistasime kuu jagu päevi tagasi 10 aasta möödumist sellest saatuslikust jaanilaupäevast , mil Ühendkuningriigi rahvas otsustas Euroopa Liidust lahkuda . Sellesse kümnendisse on mahtunud palju , viimastel aastatel näeme me selgeid märke huvist kahepoolsed suhted kõige laiemas mõttes taas teineteisele lähemale tuua . millises seisus me jutuajamise sissejuhatuseks selles küsimuses täna oleme ?
3: No kui Brexiti siis ka konkreetselt läbi viinud Boris Johnsoni valitsus tahtis hoida suhted Euroopa Liiduga absoluutse miinimumi peal , sest see oli nende jaoks ideoloogiline küsimus , siis nüüd Labouri valitsus vaatab asju pisut avatumalt , aga ainult pisut . Aastal 2018 ma olin Eesti valitsuse Brexiti koordinaator ja kohtusin toona opositsioonilise Labouri Brexiti koordinaatori Keir Starmeriga . Rääkisime tund aega , ma tean üsna täpselt , mida ta Brexitist arvab . Siis kui ta peaministriks sai , astus ta rahva ette ja ütles , et me tahame rohkem suhteid küll , aga tolliliidule ütleme ei , ühisturule ütleme ei ja vabale liikumisele ütleme ei . Nii et seal on ikkagi Londoni või Ühendkuningriigi poolt on seal teatud piirangud peal , milles me tegutseme . Me töötame väga hästi koos , Ühendkuningriik ja Euroopa Liit välis- ja julgeolekupoliitika alal, aga majandussuhted on suuresti ikkagi sellised ühekordsed konkreetsetes teemades iga kord kokku lepitud vastastikuse kauba ajamisega.
2: No selle mingis mõttes reseti Suurbritannia ja Euroopa Liidu suhetes Keir Starmeri ajal tema tegigi.
3: Tegi, jah, nüüd me peame tippkohtumisi, mis on väga loogiline, nii lähedase, nii suure partneri või kahe nii lähedase ja nii suure partneri vahel. Varem Johnsoni ja ka Sunaki valitsus ei soovinud selliseid žeste. me töötame, noh, me koordineerime väga hästi kõike, mis puudutab Ukrainat, Ukraina toetamist, soovijate koalitsiooni raames kahepoolselt. Me oleme asunud lahendama või tagasi, mitte tagasi keerama, aga uuesti lihtsamaks tegema sellised asju nagu Euroopa Liidu üliõpilaste õppimine Ühendkuningriigis. Teadagi, Ühendkuningriik on üks maailma juhtivaid riike, mis puudutab kõrgharidust. See on tasuline ja õige kallis. Et me tahaksime, et meie tudengid saaksid sinna soodsamatel tingimustel. Britid tahavad jälle, et nende kunstnikud, eriti muusikud, saaksid Euroopa Liidus lihtsamini esinemas käima vähem bürokraatiaga. Nii et see on selline igakordne kauplemine, kalandus, energia, kõik need asjad, mis muidugi oleks olemata, kui see Brexitit ei oleks olnud. No. Praegu ikkagi hinnatakse niimoodi, majandusekspertid hindavad, et Ühendkuningriik on 6%, Ühendkuningriigi majandus on 6% väiksem praegu, kui ta oleks olnud, kui ta ei oleks lahkunud.
2: No nagu öeldud, Andy Burnham on nüüd juba peatselt 2 nädalat ametis olnud. Milliste ootustega teie ja teie kolleegid Brüsselis sinna Downing Street 10 suunas täna vaatavad?
3: No, kui Starmeri valitsus ei oleks pidanud lahkuma, siis tegelikult oli kokku lepitud, et juuli teisel poolel oleks pidanud toimuma teine Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi tippkohtumine. See seoses valitsusvahetusega lükati edasi. Me teame, mis Andy Burnham on varem öelnud. Ta on öelnud, et tema meelest peaks tema eluajal Ühendkuningriik Euroopa Liiduga taas liituma. Peaministrina ta midagi selle suunalist öelnud ei ole.
2: Ja pigem oli ettevaatlik.
3: Just nimelt, see on tegelikult, siin tuleb arvestada ka seda, et loomulikult Brexit oli tohutu raputus Briti ühiskonnal. Praeguseks arva peaaegu 60% brittidest, et Brexit oli viga, ainult 35% arvab, et see oli õige asi, aga ta ei ole Briti ühiskonnas eriti prioriteetne, eriti põletav teema. Nii nagu see Euroopa suhe tegelikult ei olnud ka varem, ta oli väga põletav teema ühe osa jaoks tooride parteist, kes siis lõpuks selle referendumiga ka nii ütleda kätte sai. Ja siis on selge, et uus peaminister, eriti kust tuleb sealt, kus ta tuleb, eriti kust ta tuleb selles olukorras, kus tema enda partei on saanud üle mis ta on siis üle 15 aasta võimule ja ei ole väga hästi läinud. Loomulikult tema peab tegelema nende asjadega, mis on Briti kodanikele. Oluline transport, elatustase, energiahinnad, kõik need asjad.
2: No tuleb Andy Burnham peamiselt, eriti siis viimasest aastakümnest rääkides kohalikust poliitikast. Kui hästi Brüsselis Matti Burnhami üldse teatakse ja tuntakse ja vastavalt siis on see hea või halb?
3: Mitte nii hästi kui neid poliitikuid, kes on aastakümneid Londonis Westminsteris tegutsenud. See on tõsi, aga need asjad ei ole tänapäeva maailmas eriline probleem. Õpitakse kiiresti üksteist tundma ja suuresti ametnikud, kes neid suhted on ajanud, on samad. Ma ei ole veel näinud, kas peaministri büroos, sest ka Starmeri ajal ja ka eelmiste tooride valitsuste ajal et Euroopa Liidu suhteid suuresti aeti peaministri büroost, et kas seal on kõik inimesed vahetunud praegu, aga see ei kujune probleemiks, et inimene on uus ja tuleb kuskilt mitte pealinnast.
2: Kuidas Burnhami ametiaja esimesi samme Euroopa suunal Brüsselis hinnatakse? No siin on välja toodud, et tema otsus anda Euroopa asjade ministri portfell Hamish Falconerile toob kaasa sellist uut ja vajalikku energiat Starmeri valitsuse ajal hästi alanud, aga praegu veidi aeglustunud suhete edasiliikumisele.
3: Hea meelega. Falconer on endine diplomaat ja on töötanud välissuhete alal. Seda nähakse hea meelega. Mitte, et meil tema eelkäija Nick Thomas Simmonsiga ei oleks olnud hea koostöö. Aga see on kahtlemata, teil on õigus, see on kahtlemata rist, mis näitab avatust.
2: Kui me püüame valdkonniti neid suhteid vaadata, no siis mainisite ka juba, Matti, et kaitse- ja julgeoleku valdkonnas on koostöö, sealhulgas Ukraina abiprojektides osalemine vist kõige selgem ja ühesuunalisem. Siin saab näiteks tuua kas või eelmise peaministri Starmeri valitsusaja, no sisuliselt viimasel nädalal tulnud otsus Suurbritannia kaasamisest sellesse Euroopa Liidu 90 miljardi suurusesse laenuprogrammi Ukrainale.
3: Jaa, täpselt nii. Siin me oleme väga ühel meelel ja ajame Ukraina asja Euroopa Liidu ühendkuningriik täpselt samad eesmärkidega, sama pühendumusega on väga hea, et britid liitusid selle laenu skeemiga, millega näiteks paradoksaalsel kombel ei ole liitunud kolm Euroopa Liidu liikmesriik. Aga nüüd näe, üks Euroopa Liidu väline riik on. See on suurepärane, see on väga hea. Kus kõik nii libedalt ei lippa, on erinevad kaitse tööstuse toetusskeemid, kus Euroopa Liidu liikmesriigid on väga kiivad jälgima. Et nende tööstused saaks sealt rohkem. Siin on muidugi küll ka, tuleb arvestada, et Briti tööstus on mitte ainult konkurent, vaid tegelikult ka osaline päris palju. Päris paljudes Euroopa Liidus tegutsevades firmades. Aga jah, see, kuidas katkesid tulemusteta eelmine aasta läbirääkimised Ühendkuningriigi liitumise vastu SAFE-programmiga, See jättis kibeda maitse paljudele, rohkem Londonis kui Brüsselis, aga ka meie pool.
2: Mainisite juba, et positiivset edasiminekut on erinevates valdkondades, sealhulgas üliõpilasvahetuses nii edasi, aga millised valdkonnad pooltele tänases suhtluses enim peavalu valmistavad? Siin on palju räägitud piirikaubandusest, toiduohutusnõuded, nõuetest ja nii edasi.
3: Kõige laiemas plaanis see, mis valmistab peavalu, on see, et me ei ole ühtses majandusruumis. Me ei ole samas tolliliidus ja me ei ole samal ühisturul ja samal ajal osal Ühendkuningriigist, ehk siis Põhja-Iirimaal tegelikult on otse ligipääs ühisturul, Euroopa Liidu ühisturul. Selle Euroopa Liidus lahkumise hinnaks on brittide jaoks ka see, et tegelikult tollipiir läheb läbi nende enda riik, sest algusest peale oli selge, et piirikontroll Iiri saare, Põhja-Iirimaa ja Iiri vabariigi vahel ei saa taastada, see toob tagasi kõik väga sünged mälestused niinimetatud murede või troubles ajast. See on nagu kõige suurem probleem. Me oleme geograafiliselt väga lähestikku asuvad kaks suurt majandust. Ja meie kaubavahetus oleks palju parem ja meie inimesed võidaksid palju rohkem, kui seal oleks vähem takistusi.
2: Mida?
3: Aga olukorras, kus siseturuga ja tolliliiduga liitumine ei ole brittide jaoks päevakorras, tulebki neid asju lahendada sektor-sektori teema haaval.
2: Mida diplomaatilisel tasandil ette plaanitakse või saab võtta, et neid küsimusi kuidagi olgu või ükshaaval lahendada? Siin on räägitud sellest, et Suurbritannia võiks just kui taastada oma vaatleja staatuse Euroopa Liidu regioonide komitees.
3: Selle kohta ma ei oska öelda. Siin on selle Brexiti otsusest alates on olnud Londoni eri valitsuste poolt on olnud see lähenemine üldiselt selline, et pragmaatilistes, praktilistes asjades, majandusasjades ollakse rohkem valmis koostööd tegema, aga sellised sümboolsemad sammud, nagu just nimelt mingite Euroopa Liidu organitega ühinemine. Need on olnud nagu, selles suhtes on olnud rohkem ettevaatlikkust. Nii et ma ei tea, kuidas see võiks tulla või hakkaks välja nägema. Ühendkuningriik on taas liitumas Euroopa Liidu operatsioonidega, aga ainult siviiloperatsioonidega, nagu näiteks EU-Lex Kosovos või EU-AM Ukrainas, aga ainult siviilmissioonidega, sest Londonis paljude jaoks sõjaliste missioonidega, teiste Euroopa sõjaliste missioonidega ühinemine toob kohe need küsimused. Või kas nüüd britid hakkavad teenima Euroopa armees ja hakkavad sellised poliitilised, tuleb kohe nagu see poliitiline võti juurde.
2: Ja Matti, kui me Brüsseli poolt vaadata, kuidas teile tundub, kas Euroopa ise on Suurbritannia kuidagi suuremaks integreerimiseks valmis ja mida me selleks saame teha, et neid rohkem oma tegevustesse kaasata?
3: Euroopa Liidule oli ühendkuningriigi lahkumine suur šokk. Ja sellest on nii mõnelgi veel teatavad mõrumaitset suus. On ka kindel see, et Euroopa Liit, olles siiski nii suur ja nii jõukas, nagu ta on, Euroopa Liit ise ei kutsu kedagi liituma ja eriti ei võta Euroopa Liit seda riski, et ta kutsub taas liituma kedagi, kes on meile nii ütelda korvi annud, kes on lahkunud. Ma olen täiesti kindel, loomulikult, kui ühendkuningriik ühel hetkel, aga ma arvan, et selliseid nii suuri küsimusi otsustatakse kord põlvkonna jooksul, et see on mitte enne 10 aastat. Kui ühendkuningriik taotleks uuesti liikmesust, siis loomulikult asutaks neid läbirääkimisi pidama, aga ilma lähtepositsioon kindlasti saab olema Brüsseli poolt see, et ilma nende eranditeta, mida ühendkuningriigil siis kui ta liige olid. Aga selle üle ei ole mõtet väga spekuleerida, seda ei ole tulemas praegu lähiajal.
2: Ärme seda tee. Ja lõpetuseks vahetaksin teemat. Eestis seisab septembri alguspäevil ees presidendi valimiste esimene voor ja teiegi nimi on nii-öelda number ühe tööga seoses teatud rütmi ja sagedusega võimalike kandidaatide nimekirjast läbi käinud. On teiega konsulteeritud Kadriorgu tööle asumisega seoses?
3: Ei ole. Võimalus teenida oma riiki on äärmiselt austav igale korralikule kodanikule. Presidendi valimine on riigikogu ülesanne ja ma arvan, et te teate paremini kui mina, kui kaugel riigikogu selle ülesande täitmisega praegu on.
2: Aitäh selle jutuajamise eest. Välismäärajas kõneles Euroopa Liidu ootustest uuele Andy Burnhami juhitud Suurbritannia valitsusele Euroopa Liidu välisteenistuse asepeasekretär Matti Maasikas. Suur tänu!
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Välismääraja.
2: Jätkame saadet ja võtame järgnevalt vaatluse alla meie regioonis ühe suurema liitlase ja partneri Poola sisepoliitikas toimuvad protsessid, mis avaldavad ühest mõju ka Poola välispoliitikas tehtavatele otsustele. Meil on külas Eesti endine suursaadik Poolas Taavi Toom, kes vanast armastusest selles suurriigis toimuva vastu sealset poliitikat tähelepanelikult jälgib. Tere, Taavi!
4: Tere!
2: Peaminister Donald Tuski võit 23. Aasta parlamendi valimistel lõpetas Jaroslav Kaczynski erakonna õigus ja õiglus ja õigus 8 aastat kestnud valitsusperioodi. Saame me nüüd aasta enne järgmisi parlamendi valimisi öelda, et Poola on võtnud suuna taas paremale.
4: No sellist järeldust on võib-olla natuke veel vara teha. Ma arvan, et praegune Poola koalitsiooni valitsus nii siseriiklikult kui välispoliitikas pigem on võtnud suuna keskpõrandale. Küll aga on näha jah, et Poola opositsioonilised erakonnad püüavad nüüd cirka aasta enne valimisi ennast positsioneerida, võib-olla tugevdada just nii-öelda parem tiival valijatele meelepärases suunas, aga valimisteni on veel tubli aasta natukene peale minna, nii et väga varaga öelda, et kas see suundumus neile uuesti edu toob.
2: No tegelikkuses vist esimene selline jõuline märk sellest, et paljud Poola inimesed ei ole rahul tuski valitsuse viljeldava poliitikaga, olid möödunud aasta presidendi valimised, kus siis Karol Navrotski õigluse ja õiguse ning nende partneri konföderatsiooni erakonna häältega riigi presidendiks valiti.
4: Jaa, no see oli väga napp võit, nagu on ka viimastel Poola presidendi valimistel olnud, kus võit tuleb võib-olla mingi 1-2% punktilise enamusega. See tuli jah, võib-olla aasta-kaks pärast viimaseid parlamendi valimisi. Kui vaadata natuke nagu laiemat pilti Poola sisepoliitikas, siis noh, mõistagi valitsevad erakonnad koalitsioon on nagu tavaliselt, traditsiooniliselt pisut kaotanud oma toetust, populaarsust valijate hulgas, sest ega valitsemine pole üheski riigis lihtne. Samas on ikkagi tuski neljaparteilisel koalitsioonil ikkagi selge eduma siis suurima opositsioonierakonna pissi ees. Viimased küsitlused siin juuli lõpust näitavad siis tuski koalitsioonil umbes 30-32% toetust ja pissi toetus on siin kuskil 24-25%, mis muidugi Poolas on ebatavaline praegu see, et valitsus koosneb neljast erakonnast, et sellist koalitsiooni tõttelis ma ise ei mäletagi Poola hiljutisest ajalust, mis teeb muidugi ka valitsuskoalitsiooni siseselt otsuste tegemise raskeks ja noh, oleme näinud, et mitmetes märgilistes küsimustes olgu see siis kas aborditeemad või siviilpartnerlus või muud, et koalitsiooni siselt ei ole ka lihtne nendes küsimustes üksmeelt leida. Küll aga on nad muidugi teinud seda, mida enne valimisi ka lubasid, eriti võib-olla majandusvaldkonnas on lahti külmutatud päris suured Euroopa Liidu toetusvahendid, mis on siis omakorda investeeritud Poola majanduse infrastruktuuri arengusse. Poola majandus on jällegi viimastel aastatel kasvanud päris mühinal, möödunud aastal 3,5% SKT tõusu, tänavu oodatakse umbes sarnast, nii et valitsusel on see nii-öelda mixed record, nagu öeldakse, selline on nii saavutusi kui ka siis tegemata jätmise, aga muidugi noh, mis olulist rolli mängib ka see, et Poolas põhiseaduslikult ka presidendil on päris nagu mõjus roll ja ka möödunud aastal valitud siis pissi toetusega president Karol Navrotski on ka muidugi teinud valitsuse elu nii keeruliseks kui võimalik ja isegi rekord arvul seaduseelnõusid vetostanud, blokeerinud.
2: Poola parem konservatiivset tiiba või tiival toimus siis just siin äsja nädalapäevad tagasi ka päris korralik torm. Jaroslav Kaczynski viskas oma erakonnast õiglusest ja õigusest välja endise liitlase, endise riigi peaministri Mateusz Morawiecki koos tema toetajatega. Taavi, miks nii läks, millised need põhjused on, et Morawiecki erakonnast lahkuma sunniti?
4: No kui vaadata natuke sügavamalt selle pissi õiguse õigluse erakonna sisse, sest no, seda peetakse ka selliseks nii-öelda laia kiriku või ühes servas teise serva erakonnaks, või isegi rohkem juba ka liikumiseks, kus on nagu erinevaid selliseid sisemisi jõude, fraktsioone ja suundumisi. Ja endine peaminister Morawiecki kahtlemata esindas seal natuke sellist moderaatlikuma suunda, kui ta oli ka peaminister, praegu siis Seimi liikmena, ta on püüdnud võib-olla jah, pissi mitte lasta minna nii-öelda väga parem äärmuslikus suunas. Küll aga siis ilmselt oma erakonna sisemises võitluses, diskussioonides ja ka siis erakonna pikaajalise juhi Jaroslav Kaczynski arvamust arvestades ei jäänud tema suund peale ja Kaczynski enne olematult vara, taaskord umbes poolteist aastat enne valimisi, juba nimetas pissi peaministri kandidaadi, kelleks on siis Przemyslaw Czarnek, kes oli pissi endises valitsuses haridusminister. Ta on ikka ultrakonservatiivsete vaadetega, et oli juhtfiguur kõigi nende võrduõiguslikkuse teemadel, ta oli haridusminister möödunud valitsuses, sekkus väga jõuliselt haridus, kõrgharidus, poliitikas, sa mäletame, olid seal päris suured tudengite meeleavaldused, ülikooli rektorid protesteerisid akadeemilisse vabadusse sekkumise vastu, noh, ta on esinenud mitmete väga küsitavate avaldustega nii naiste õiguste suhtes, peab loomulikuks laste kehalist väärkohtlemist ja kõike muud, nii et tema siis nimetati nüüd poolteist aastat enne PIS-i peaministri kandidaatiks ja selle peale Morawiecki moodustas siis oma fraktsiooni seimis, võttis endaga kaasa sel umbes ligi 40 toetajat, mille järel PIS ei ole enam suurim fraktsioon Poola seimis ja noh, elame näeme, võibolla isegi Morawiecki läheb siin valimistele vastu äkki oma uue mingi erakonnaga, aga et noh, see ilmselt nagu tingis selle lõhe, et ta tegelikult veel puht juriidiliselt ei ole erakonnast lahkunud, aga noh, sisuliselt, poliitiliselt kindlasti.
2: Ja tänaseks ei ole, või te ei ole täna ka silmanud Morawiecki enda kommentaare või ütlusi, mida ta kavatseb poliitikas edasi teha?
4: No ta on flirtinud selle mõttega, aga tal kindlasti on toetust ühiskonnas, ja võibolla jah, ta püüab ennast siis positsioneerida küll seal kõnelda parem tiival, aga mitte väga nii-öelda äärmusliku erakonna, sest noh, mäletame, et üldse, et Morawiecki tuli ka peaminister, et noh, miks Kaczynski ta tõi, tegemist on endise pankuriga, läänes hariduse saanud, räägib hästi inglise, saksa keelt, Kaczynski ilmselt omal ajal pani ta ka ametisse, noh, see tõttu püüdes tema kaudu oma ideoloogiat teha võib-olla ka teistele Euroopa partneritele natukene mõistetavaks ja söödavamaks. Ja noh, Morawiecki on nagu hoidnud seda liini, nii et ei ole laskunud väga. Ja noh, ütleme suuri erinevus võib-olla ka Euroopa poliitikas on siis see, et Morawiecki kindlasti ei lähe iga asjaga, iga peavoolu teemaga Euroopa Liidus kaas, aga ta püüab ikkagi Euroopa Liidus siseselt neid arenguid mõjutada. See on tema kindel suund. Kui Kaczynski väga sageli mängib või flirdib selle mõttega, et võib-olla peaks üldse pool exiti tegema ja Poola Euroopa Liidust välja viima.
2: Võib selle palju konservatiivsema peaministri kandidaadi juba täna välja käimine tähendada, Taavi, teie enangul seda, et Kaczynski kavatseb Morawieckist jäänud auku täita noh, veel temast paremal pool seisvate erakondade toetajatega, räägime siin sellest samast konfederatsiooni erakonnast või erakonnast Poola Kroon.
4: No ilmselt jah, see samm, see käik selle mõttega tehtud on, et pidurdada PIS-i populaarsuse langust, nagu ka ennist ütlesin, PIS on praegusel kuskil mingi 24-25% toetus juures Poola ühiskonnas, mis on tegelikult madalaim tase, mis selle erakonna toetusel on alates aastas 2012. Ja selle väga varajase peaministri kandidaadi valikuga, noh, ilmselgelt ta näitab suunda, kuhu poole ta hoiab. Ja noh, ütleme, võibolla siin valimiste eelse toetus võib ka kasvada, aga tõenäoliselt PIS, ka isegi kui tal peaks järgmistel valimistel hästi minema, on raske ennustada, et see toetus on nii suur, et ta võiks olla üksi valitsuses, et ta vajab siis seal, eks ole partnerid ja noh, siis võibolla pigem otsitakse neid endast veel paremal suunal seal konfederaatsiast kui kuskilt keskväljalt, aga väga vara veel öelda.
2: See Poola Kroon on vist koguni erakond, kes on öelnud selgelt, et Euroopa Liidust tuleb lahkuda.
4: Jah, aga noh, saame näha, väga vara on veel neid lõplike hinnanguid anda, et aasta poolteist on ikka väga pikk aeg poliitikas.
2: Sotsiaalmeedias ringlevad juba aktiivselt videod selle kohta, kuidas Tuski blokki kuuluvad poliitikud vaatavad õigluses ja õiguses toimuvad popkorni karbid käes. On see neile võit, saavad nad endale lubada sellist enda lõdvaks laskmist?
4: No ma arvan, et seda ei saa lubada, aga noh, küll see näitab seda, et Poola ühiskond jätkuvalt on suhteliselt polariseerinud. Kõik viimased valimised, olgu need siis seimi valimised või presidendi valimised, on näidanud seda, et suhteliselt 50-50 pooleks see Poola ühiskond on, ka viimased aastad paraku ei ole toonud sellist ühiskonna laiemat konsolideerumist ja eks need noh, praegusedki valimiste eelsed käigud on näidanud, et otsitakse sellist päris tugevat ja reljeefset vastuseisu, nii et ma arvan, et ka see keskvälja ja liberaalsem tiib kindlasti ei saa ennast lõdvaks lasta, aga noh, eks ikka tehakse sotsiaalmeedias ka poliitikate hulgas natuke nalja, igasuguseid meeme, noh, Poola välisminister Sikorski lubas endale ju sellise nalja, et kui Czarnecki nimetati PIS-i peaminister kandidaadaks, et ta on küll hea peaminister, aga võib-olla pigem Afganistanile kui Poolale, mõeldes tema naiste õiguste ja muude teemalistele avaldustele.
2: No siin on spekuleeritud ka sellega, just kui võiks president Navrotski olla see isik, kes siis Morawiecki ja Kaczynski kuidagi suudab taas kokku tuua.
4: No Navrotski on jah hoopis veel juba nagu eraldi ja päris huvitav teema, et nüüd ta natuke vähem kui aasta olnud Poola presidendi ametis ja ta on muidugi päris selgelt püüdnud ümber defineerida Poola presidendi konstitutsioonilist rolli Poola sisepoliitikas, kui varem presidenti nähti ikkagi, noh, mitte ainult nüüd seremoniaalse figuurina, vaid tal ikkagi oli ka päris selliseid olulisi jõuõlgasid või kange sisepoliitika mõjutamiseks, noh, kõige tuntum neist on siis see veto, siis jah, Navrotski on püüdnud neid piire kõvasti kombata ja nihutada ja tema on praegu oma 10 kuu ametis oldud aja jooksul juba rekord arvul valitsuse seaduseelnõusid vetostanud. Kokku 37, mitte ükski varasem Poola president oma nii-öelda täisameti aja jooksul, olgu siis 5 või 10 aastat, pole nii palju neid vetosid pannud, kui Navrotski praegu 10 kuu jooksul, kokku 37. Noh, mõeldes 10 kuud, see teeb praktiliselt iga nädal enam vähem üks veto. Ja siis teise meetmena Poola presidendil on ka õigus esitada seaduseelnõusid, algatusi, viia neid parlamenti, aga siis valitsuskoalitsioon on omakorda neid seal tugevasti blokeerunud. Nii et Navrotski jah, praegu on nagu päris tugevasti sellise parem tiiva eestkõnele ja ka sellised populaarsusküsitlused näitavad, et ta jah, edestab nii Kaczynskit kui Czarneckit ja teisi, aga noh, tema tõenäoliselt ei ole ikkagi see siis järgmine president, peaministeri kandidaat, vaid tema amet ja kestab kokku 5 aastat, aga see siis nii-öelda liberaalsem tiib valitsuses ja konservatiivne tiib presidendi valimistes on kindlasti praegu teinud ka Poola sisepoliitilised arengud päris keeruliseks ja takistanud mitmete valitsuse reformide, olgu need siis kas see kohtusüsteemi reform, mitmed teised algatused edenemist.
2: No meil siin torkavadki eelkõige silma presidendi tehtavad Ukraina suunalised otsused. Kuidas no see Poola sisepoliitikas toimub, see pooldumine Poola-Ukraina poliitikas reflekteerub? Need no, suhted ei ole ju ajalooliselt riikide vahel head olnud ja pinged on taas väga kõrgel.
4: No need on jah ajalooliselt keerulised suhted. Samas ma arvan, et see sama hiljutine tüli, mis puudutas neid ajaloolisi sündmusi Ida-Galiitsias, seal teise maailmasõja päevil, noh, mille taust siis oli see, et Ukraina president nimetas ühe Ukraina väeosa selle Ukraina ülestõusu armee järgi, millel noh, on vastuoluline roll ajaloos siin samas saates, sa oled ise Mart seda teemat enne käsitlenud, võibolla sügavamalt sinna sisse ei lähe, aga ja mida siis, kelle rolli siis ukrainlased näevad, kui olulise vastuseisena siis nõukogude okupatsioonile ja Ukraina vabastamisele, aga samas nad muidugi saatsid ka korda päris jõletuid tegusid seal 10,000 poolakaid hukates ja mida poolakad peavad üheks ja verisemaks episoodiks, kui oma ajaloos on kuulutanud sellega genotsiidiks. Nii et selle Zelenski otsus järelda siis jah, tegi avalduse, et võtab tagasi siis Zelenskile antud Poola kõrgema auraha, mille siis Zelenski ka tagastas, eelmisedki Ukraina presidentid, kes selle oli saanud mitmed teised kõrged ametnikud ja noh, Zelenski muidugi oma otsusest ei taganenud, aga tegi ka sellise päris terava torke, jah, et kui sama auraha pole ära võetud ei Mussolinilt ega Gerhard Schröderilt, siis lasta parem nii ollagi. Aga võibolla see ei tähenda nüüd, et selline Ukraina toetus Poola ühiskonnas oleks niimoodi pooleks lõhenenud, et siiski ma arvan väga suur osa Poola ühiskonnast ja ka minu enda tunnetus paljude poolakatega rääkis on see, et noh, kes veel kui mitte Poola ja poolakad näevad Ukrainat kõige olulisemana enda julgoleku vaates, neil on suur ühine piir, neil on väga tihedad majanduslikud sidemed, nii et noh, praegu õnneks on nagu see viimane dispuut või episood ka suudetud natuke nagu maha jahutada, ajaloolased vaatavad sellele otsa ja parem nii ongi, kui poliitikud või isegi diplomaadid sellega tegelevad nii, et ja noh, ka valitsuse poolsed viimased signaalid, olgu see Ukraina viimaselt ülesehituskonverentsilt Gdanskist, peaminister Tuski viimastelt kohtumistelt, president Zelenskiga, et ikkagi Poola tugev toetus Ukraina võitlusele jätkub ja ka tegelikult Poola toetus Ukraina liitumisele Euroopa Liiduga püsib tugev.
2: Aitäh selle jutuajamisest. Välismaaras andis ülevaate Poola sisepoliitikast Eesti endine suursaadik Poolast Taavi Toom. Suur tänu.
4: Aitäh.
0: Kuku Raadio. Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini. Välismääraja.
2: Tänase saate viimase pikema jutuajamise pühendame kaugel Islandil toimuvale. Selles veidi vähem kui 400 000 elanikuga riigis, kuhu viimastel aastakümnetel on tekkinud ka arvestatav Eesti kogukond, algas lõppeva nädala esmaspäeval 29. augustil toimuva rahvaküsitluse referendumi eelhääletus, mille sisuks Islandi suhted Euroopa Liiduga, mis kaalul ja kuidas selles jõukas saare riigis küsimusse suhtutakse, saame kohe küsida meie järgmise külaliselt, kelleks on Eesti suursaadik Norras ja Islandil, Pille Mattisen. Tere hommikust, Pille.
5: Tere.
2: Alustaks vast sellest, millise küsimuse riiki juhtiv koalitsioon inimeste ette on pannud. Täna vist otsest nõusolekut liitumisel inimestelt veel ei küsita.
5: Tere hommikust, väga suur rõõm on siin olla. Ja tõepoolest, otsest liitumist praegu kaalul ei ole. Esimene referendum, sellest kahe referendumi sarjast teoreetilisest, küsib, et kas islandlased soovivad taas alustada liitumiskõnelusi Euroopa Liiduga, et siis pärast hiljem otsustada, kas nende kõneluste tulemusel kokkulepitava lepingu alusel võiks siis liituda.
2: Eks see on tuleviku küsimus ja sõltub väga suuresti sellest, milline otsus 29. augustil langetatakse?
5: Jaa, 29. augusti otsus on selles mõttes väga oluline, et kui islandlased ütlevad, et nad ei soovi taas alustada kõnelusi, siis ka valitsusel mingit mandaati selle teemaga edasi minna ei ole. Kui nad ütlevad, et hea küll, vaatame, siis paneb valitsus oma diplomaatilise kaadri tööle ja kõnelused Euroopa Liiduga väga rasketel teemadel saavad kohe alata.
2: Kuidas Pia Islandi avalikus kõneluste taas alustamisse Euroopa Liiduga üldse suhtub? Ma vaatasin kuskilt jäi silma referendumi üks viimaseid uuringuid. Inimeste arvamus tundub selles küsimuses olevat sisuliselt pooleks.
5: Ja see, ütleme, Euroopa Liit on väga polariseeriv teema Islandil ja arvamusküsitlused seda ka väga näitavad. Esiteks, nii praeguse 29. augusti referendumi arvamusküsitlused on väga pooleks. Kõige viimased näitasid praegu, et 53% pooldaksid liitumisläbirääkimiste jätkamist ja 47% ei pooldaks, aga üldine nagu toetus Euroopa Liidule on ka väga pooleks. Et selles mõttes see, ma arvan, et see on isegi päris tark, et see on nagu kahe etapiline see protsess, sest see võtab natukene temperatuuri maha ja ka Islandi peaminister ise on tegelikult öelnud, et sellistes nagu väga olulistes küsimustes, kus ühiskondlik arvamus on väga pooleks, ei ole mõtet buldoosri meetodil peale minna, et tuleb respekteerida inimeste eri arvamusi ja võtta debatis nagu samm tagasi ja minna väga ratsionaalsete ja ütleme faktiliste argumentidega.
2: Miks see teema nii polariseeriv on? No, vaadates Islandi läbikäimist Euroopa Liiduga tundub, et nad ju no, väga paljustes küsimustes ongi Euroopas.
5: Ja nad ju tegelikult ongi, sest et Island nagu ka Norra on Euroopa majanduspiirkonna liige, nad on Schengeni liige, liige. Nad on mõlemad ka NATO asutajaliikmed, mitte et see siia otseselt puutuks, aga ütleme, neil on tõesti noh, väga, väga integreeritud suhe Euroopa Liiduga. Ja samas on neil, ütleme, Islandi opositsioonipartei esinaine toob väga selgelt välja, et siiski iseseisvus on tema partei ja nende toetajate jaoks väga oluline. See on emotsionaalne küsimus, et Island on olnud alles viimased 100 aastat enam vähem iseseisev oma 1200 aastase ajaloo jooksul. Ja teiseks on loomulikult nagu ikka ressursid, kalandus ja energeetika, kuidas neid nii-öelda siis ühiselt, kas anda ära kontrolli selle ressursi üle, see on üks väga suur küsimus.
2: Kui me heidame pilgu korraks ajalukku, siis kõnelusi liitumiseks on ju peetud varemgi, mitte liiga kaua aega tagasi.
5: Ja, tõepoolest 2009. Aastal Island esitas liitumisavalduse Euroopa Liidule, aga see oli, nagu ka islandlased ise väga rõhutavad, see oli täiesti teissugustes tingimustes, et Islandi majandus oli väga suures ja sügavas kriisis ja see oli nii-öelda üks häda väljapääs, et äkki see päästab meid. Aga 2013 need kõnelused tegelikult nagu jooksid liiva või ütleme külmusid, sest et tundus, et kalanduse teemale ei jõuta kokkuleppele ja ka ühtlasi Islandi majandus hakkas kriisist välja tulema ja inimeste ind natuke rauges. Aga tänasel päeval me räägime üsna tugevas majanduslikus seisus riigist, tugev demokraatia, et selles mõttes neil on rohkem Euroopa Liidule pakkuda ja Islandi valitsus arvab ka, et see tegelikult tugevdab nende läbirääkimispositsiooni ja võimaldab jõuda paremate tingimusteni, kui see oleks olnud võib-olla võimalik aastal 2013.
2: Aga miks see küsimus liitumiskõneluste taas alustamiseks praegu nüüd jälle nii jõuliselt laual on? Mis need põhjused on? Noh, ma saan aru, formaalselt toetutakse 24. Aastal ametisse astunud valitsuse lubadusele, aga sisulised põhjused?
5: Ja see koalitsiooni leping on üks väga oluline põhjus, sest et see koalitsioon tekkis väga eriilmeliste parteide koostöös ja üks nii-öelda tingimus praeguse välisministri parteil koalitsiooniga liitumiseks oli see, et nad soovivad mingil määral selle Euroopa Liiduga liitumise küsimusega edasi minna. Samas kui teine koalitsioonipartner on neil sügavalt euroskeptiline, aga ja tahaks tegelikult tegeleda hoopis sisepoliitiliste küsimustega, mis nende meelest on valijatele olulisemad. Ja see tõttu sündiski selline kompromiss, et me läheme edasi väga rahulikus tempos sammult. Aga teiseks on ka loomulikult geopoliitiline olukord. Island on väike ja üsnagi isoleeritud riik väga kaugel teistest oma naabritest ja oma liitlastest. Ja välisminister, kes on ütleme Euroopa Liidu ka liitumise kõige suurem toetaja, rõhutab alati seda, et Island ei saa endale tegelikult lubada, et nad on üksi. Kuigi loomulikult objektiivselt vaadates on nad seal väga kaua väga üksi olnud, et ilmselt nad on mõnel määral ka sellega harjunud.
2: Pia, kui palju mõjutab ja milliseid nüansse lisab sellele referendumi temaatikale Gröönimaa, Taani, USA, Euroopa Liidu nelinurgas toimuv? See kindlasti teeb ka Islandi poliitikuid närviliseks.
5: See teeb neid ja närviliseks, aga ütleme, Põhjala omavaheline solidaarsus on esimene nii-öelda nende välispoliitika nurgakivi, et väga kiiresti tulid loomulikult taanlastele ja gröönidele toetusavaldused ja Island on väga veendunud rahvusvahelise õiguse ülimuslikkuses ja aga see näitas ka neile, et ka Island, kellel on eri suhe USAga, et see ei ole nii praeguses olukorras nii etteaimatav, et see suhe jätkub samamoodi nagu vanasti, nii et nagu ka Norra, tegelikult Island vaatab ringi ja püüab tugevdada kõiki partnerlusi, mis neil on.
2: Mul jäi silma siin mõni päev tagasi üks uudis antud teemal ühe kõneluste taasalustamise vastuseisva juhtiva opositsiooni Reformierakonna paremtsentristliku iseseisvuspartei juht Gudrun Hafsteinsdottir on palunud Euroopa poliitikutel oma näpud nii-öelda Islandil toimuvast eemal hoida ja lasta otsus islandlastel endal ära teha. Pia, millega teie ja teie kolleegide tagaseisvad Euroopa riigid siis poliitiku pahameele on välja teeninud või on tegu pigem sellise poliitilise retoorikaga?
5: Ma arvan, et tegemist on lihtsalt ütleme väikse reaktsiooniga, kuna Euroopa poliitikutest võib ka aru saada, sest laienemine on Euroopa Liidu jaoks oluline teema, oluline poliitika. Praegu on selles tekkinud ka teatav momentum, ehk siis võiks ju loota positiivseid arenguid. Aga ma arvan, et keegi ei ole sekkunud islandlaste otsustusõigusesse, et Euroopa juhtivad poliitikud on väljendanud oma toetust sellele, et Island võiks liituda ja ka Eesti toetab loomulikult Euroopa Liidu laienemist ja Islandi liitumist tingimusel, et islandlased ise seda soovivad.
2: Ja on saate lõpuni jääva minuti poole teiskümne jooksul sooviksin ühe teema veel Pia teiega ära markeerida. Islandi näol on tegu riigiga, kus ei ole sõjaväge, riigikaitse on seal alati toetunud liitlastele Ukrainast rääkides sellest tulenevalt, nad Ukrainale sõjalist otsast abi anda ei saa, küll aga kõikides muudes valdkondades on nad nende üldiste programmidega vist liitunud.
5: Ja Islandi tugi Ukrainane on väga tugev. Nad tõepoolest, kuna neil sõjaväge ei ole ja neil ei ole ühtegi nagu sõjalist produkti, mida toetada. Ja ka ideoloogiliselt on neil keeruline nii-öelda siis sõjalist abi anda. Aga nad kompenseerivad seda tsiviilabiga meditsiini, tarvikud, humanitaarabi ja loomulikult poliitiline solidaarsus ja nad ei ole kunagi blokeerinud midagi, et selles mõttes nad tõesti teevad seda, mida nad suudavad ja teevad seda väga veendunult, et Eesti jaoks on Island väga hea sõber Ukraina toetamises.
2: Aitäh teile selle põneva jutuajamise eest Islandil 29. augustil toimuva rahvahääletuse taustast kõneles Eesti suursaadik Norra kuningriigis ja Islandil Pia Mattisen. Suur aitäh! Ja sellega on meie tänane välismäärajaga läbi. Taas kohtumiseni nädala pärast ja kaunist suvise rannapäeva jätku!
0: Välismääraja.
1: Saade valmib koostöös raadiote võrgustikuga Euronet Plus. Mõista Euroopat paremini.
0: Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on saanud 6 ja alustab Kuku hommikuraadio 4. augustil ja teisipäeva hommikul. Ja nii suur rõõm on öelda, et hommikuraadios on kohal Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas. Võiks ju tegelikult öelda, et the band is back together. Aga Sander, ütle nüüd ausalt, kas sa natukenegi ei tunnud puudust, et saaks hommikuti minuga siin juttu rääkida?
2: Tundsin küll.
1: Aga see, tere hommikust. See oli nagu mingi ähvardusega praegu küsitud küsimus.
2: Ei, ma usina tundsin puudust, et saaks hommikul ärgata kell 6 ja sinuga rääkida.
1: No unerežiim läks küll vist paigast ära enne tegelikult, et ma kujutan ette, et praegu võib päris raske olla. Minul vähemalt oli, kui ma tööle tagasi tulin. Et väga huvitav on puhkusel teada saada, et mis see päris sinu unegraafik on. Et kuidas su kehale meeldib. Mina sain teada näiteks, et minu kehale meeldib ärgata kell 8:30. Mitte kell 5 või midagi sellist. Kuidas sul sellega läks?
2: Ma ei tea, mida mul kehale meeldib teha. Mul kehale meeldib teha erinevaid asju hommikuti. Ühesõnaga, ma vaat selles sõnastuses ma ei oska sulle kuidagi nii-öelda vastata.
1: Aga milliseks mida, läks sinu unerežiim?
2: Ja milliseks mul läks mu unerežiim? Eks ta selline oli, et milline oli mu õhtune režiim? Kui õhtune režiim oli väga hiline, väga hiljase magam, siis ma üsna kaua magasin ka ikkagi. Kuigi peab tõdema, et see 2 aastat raadio tegemist lõpuks ikkagi päädis sellega, et isegi kui ma nüüd siis puhkusel läksin magama näiteks jalgpalli finaali järgselt kell 1 või 1:30, siis eks ma 8-9 vupsti üleval olin. Pole midagi teha.
1: Aga usud sa sellesse, et on olemas inimesed, kes on hommiku inimesed ja on olemas inimesed, kes on siis õhtu inimesed. Kuigi see tegelikult vist isegi on natuke teaduslikult tõestatud ka.
2: Jah.
1: Usud?
2: No, mis ma siin uskuda? Teadlased ütlevad.
1: Aga mul ei ole hetkel paperit midagi ette näidata. Mina mingi aeg ikkagi väga ei arvanud, et see päris tõene saab olla. Et see ikka sõltub sinu enda režiimist, et ei ole nii, et ühed inimesed on mõeldud hommiku jaoks ja teised õhtu.
2: No jah, raske sul siin midagi vastata. Küll aga ma nautisin tõesti puhkusel seda hommikust režiimi selles mõttes, et aega oli väga palju. Kui hommiku raadiot teha, siis eks ta kipub nii olema, et ülesse, siis kiiresti hambad pestud, kiire võib-olla leib ka, kui jõuab ja siis juba hommikul raadiosse ja on see adrenaliin üleval ja oleme otseetrist, nagu me praegu oleme. Aga puhkusel oli seda nagu aega, kulgemise aega niivõrd palju rohkem.
1: Mõtle,
2: et selles mõttes see režiim mul on tunne, sobib mulle sellisena paremini, kus ei ole kohe hopsti üles ja kohe tööle.
1: Aga mõtle, praegu on kindlasti kuule, et kellel tööpäev tegelikult algabki näiteks 9 ja nad lihtsalt ärkavadki palju varem. Võib-olla teevad hommikuse jooksu, teevad hommikuse trenni, siis joovad rahulikult kohvi, kuulavad uudiseid. Ma pean ütlema, et ma väga kadestan teid, head kuulejad, kellel teil selline graafik on.
2: Sa oled ka tööl, jood kohvi, loed uudiseid.
1: Ei, aga mitte nii, et ma olen kodus ja kuulan raadiot ja lihtsalt istun. No, sükke vaikne, rahulik hommik.
2: Et praegu on kõrval üks kolleeg, kes pläriseb liiga palju, jah?
1: Jah, ma ei kuule mõnusat vaikust. Ei ole, väga tore. Väga tore on tegelikult ikkagi juttu teha siin hoogselt ja loodetavasti olla abiks ka teile, head kuulejad, selle hommikuse särtsu sisse saamisel.
0: Kuku hommikuraadio. Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Tere, Indra Kiisler, Ainar Ruussar alustavad augustikuu esimese saatega Sihik. Sõda Iraani ja Ameerika Ühendrikide vahel kestab ja ei näita vaibumise märke. Kahtlaseks tuleb pidada ka Ameerika Ühendrikide presidenti erinevaid väiteid äärmusrühmituse Hamasi alistumisest Palestiina aladel ning Ukrainale Patriot raketide tootmise litsentsi andmisest. Lähisida on sõjas kogu aeg, vähemalt nii tundub. 36 aastat tagasi algas lahe sõda, kui tollane Iraagi diktaator Saddam Hussein tungis Kuveiti. Ameerika Ühendriigid koos 42 liitlasega alustasid tookord vastu rünnakut ja Hussein sunniti 7 kuud hiljem taanduma. 82 aastat tagasi panid natsid Auschwitzi koonduslaagris toime ühe rängema teise maailmasõja massimõrva. SS eri üksus sai käsu likvideerida surmalaagri mustlaste blokk ja seal tapeti üle 3000 laagris kinni peetud Rooma. Selle surmalaagri arst oli Joosef Mengele, üks sadistlikumaid inimkatsete läbiviijaid, kellel õnnestus kohtupidamisest pääseda ja Brasiiliasse põgeneda, kus ta suri alles 1979. aastal, aga tänasesse päeva. Riigil on investeeringute toetusmeede, mis peaks meelitama siia ettevõtjate raha ja looma uusi töökohti. Valitsus otsustas seda toetussüsteemi muuta ja siiku stuudios on majandus- ja tööstusminister Erki Keldo. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkib elektri keskmine hind esmaspäeval kolmandiku jagu. Milles sellised kõikumised ja miks on Soomes elekter odavam kui Eestis? Sellest kõneleme energiakauplemisettevõtte Baltic Energy Partners juhi Marko Alliksoniga. Kolleeg Postimeest Janus Piirsal on Ukraina idapoolses osas Izjumi linna lähedal. Helistame talle juurime sealseid olusid ja emotsioone. Politsei on aasta jooksul alustanud üle 1000 väärteo menetluse vaenuliku sümboolika avaliku eksponeerimise eest. Mida õigupoolest tähendab vaenusümboolika? Seda selgitab advokaat ja õigusteadlane Kari Ginter.
0: Sihik.
3: Tere, majandus- ja tööstusminister Erki Keldo.
4: Tere päevast.
3: Riik toetub juba mõnda aega ettevõtteid, kes teevad Eestisse vähemalt 100 miljoni suuruse investeeringu ja olevad siin kümneid uusi töökohta. Nüüd otsustas valitsus seda toetussüsteemi muuta. Miks küll?
4: Jaa, et tuleb natukene isegi ajast tagasi minna, et kui ma nüüd 2 aastat tagasi majandusministriks sain, siis tõesti üks esimese algatusi oli see, et meil on vaja sellist suuremahuliste investeeringute toetusprogrammi. Miks? Sellepärast, et kui me räägime väga suurtest investeeringutest, siis ju me ei konkureeri kuidagi Eesti siseselt. Me konkureerime tegelikult naabritega, on see, ma ei tea, põhjanaabritega, lõunanaabritega ja investorid vaatavad siis tervikuna, milline on see majandus ettevõtluskeskkond, millised on erinevad investeeringumeetmed ja tõesti Eestil oli nii-öelda väga suurte investeeringute meede täiesti puudu. Ehk siis sai loodud selline meede, kui ettevõtted investeerivad vähemalt 100 miljonit, loovad vähemalt 30 uut töökohta, on kõrge lisandväärtusega, siis pärast erainvesteeringu tegemist on võimalik 10-15% raha tagasi saada. Ja see on selline ise tasuv meede, rääkides, et tuleb ju investeeringust otse käibemaksu tagasi tööjumakse. Ja siis tolle hetkel, kui me selle esimese algatuse tegime, oli olukord, kus tuli ka turu pealt tagasi, et jah, meil on olemas erinevad toetusmehanismid kuni 30 miljoni eurost investeeringuteni ja siis järgmine samm on juba 100 miljonit, aga sinna vahele jääb ju tegelikult väga suur piirkond 30 kuni 100 miljoni euroni, mis tähendab, et väga palju olulisi investeeringud projekte võivad olla 50 miljonit, 70 miljonit ja nüüd täna selle muudatusega me täidame sisuliselt selle nii-öelda investeeringute tühimiku, milleks on siis võimalik erinevad etapis, on väiksemad investeeringud, on sellised keskmise suurusega ja siis on väga suured, et siis on kõigile selline väärtuspakkumine riigi poolt olemas.
5: Kui palju te olete üldse välja maksnud, et kui me räägime sellest vähemalt 100 miljonilisest investeeringust, kas me üldse on Eesti riik panud sinna õlga alla?
4: Hetkel ühtegi väljamakset ei ole tehtud, et vähemalt 100 miljonilist investeeringutega siin, mõtlen, aeg läheb kiiresti, mäletate, oli 3 esimest projekti, kus on siis investeeringute kogumaht oli cirka 440 miljonit eurot. Et mida iseloomustab sellise projekte ongi see, et need on väga ajamahukad, et ka erainvestoritel tegelikult läheb aega, et äriplaan peab olema korrektne, sul peab olema kaasatud erakapitali, need on tavaliselt on need rahvus vahelised kapitalid, sest tõesti summad on suured, et sellepärast saigi see meede disainitud teadlikult niimoodi, et kõigepealt peab erainvestor ettevõtja peab oma tegevused ära tegema. Ta peab ise eraraha kaasama, ta peab need algsed investeeringud ära tegema ja alles tagant järgi annab riik siis selle rahalise toetuse. See väldib siis olukorda, kus riik annab näiteks raha välja ja tegelikult seda investeeringut ennast ei tulegi. Et selle tõttu hetkel on 3 investeeringut on töös, aga kuna nad ei ole veel investeeringut ise ära teinud, siis riigipoolsed väljamaksed ei ole veel tehtud.
3: Ma saan aru, Erki Keldo, et mõned projektid on jäänud siis just kui nagu ebamäärasesse seisu. Liiga suured tavalise investeeringutoetuse jaoks, liiga väikesed suure investeeringutoetuse jaoks. Nii ongi.
4: Täpselt nii, jah. Et nagu ma ütlesin, on see selline vahemik ja vaadates üldiselt Eesti majanduse suurust, nagu ma ka kirjeldasin, et siis näiteks 50-70 miljonilised projektid, investeeringud saavad olla ka Eestile väga olulised. Ja sellepärast nüüd ongi see muudatus on niimoodi, et kui me räägime lihtsalt investeeringust, siis selleks lävendiks saab 70 miljonit eurot, töökohtade arv on vähemalt 20, see tagab selle meetme isetasuvuse, ehk siis selle nii-öelda finantstoetuse tegemiseks ei pea kuidagi mingit maksumuudatust või nii-öelda täiendavad riigieelarvelist raha sinna suunama, vaid see on isetasuv ja eraldi veel on siis kaks muudatust, mis puudutab strateegiliste valdkondade investeeringuid, ehk seal on lävend lausa 35 miljonit ja eraldi fookus, nagu me teame, meil ju riigina on kaitsetööstus, on üks suur fookus, et siis kaitsetööstuses on lausa see lävend 20 miljonit, et mitte ükski oluline kaitsetööstuses olev investeering ei jääks Eestis tegemata, et sellega me anname järjekordse signaali, kaitsetööstusettevõtted on need kaitsetehnoloogilised, nii-öelda traditsiooniline tootmine, et need on väga-väga oodatud Eesti majandusse ja mis ma arvan hästi oluline ka inimestel, et kõik need investeeringud, nagu me ütlesime, me räägime ju kõrgest tehnoloogiast tiptasemest. Sellega kaasnevad kõrgemad palgad, kvalifitseeritud töökohad, ehk see üldine majanduslik muutus, mida majanduse struktuurne muutus, mida me ju tahame. Kõrgem lisand väärtus, teadmuspõhine, tänu millele tegelikult meie inimesed saavad ka jõukamaks.
5: Kas siis, kes seda raha jagab, kas seal on kõik need reformid tegelikult nüüd lõppenud? Et me teame, kui mässlevas olukorras hiigel suur monstrum ju tegelikult oli ja sealt on saadetud ära väga palju inimesi, aga et kas nüüd me võime lüüa templi, et see maja on valmis ettevõtlust Eestis arendama?
4: No ma põhimõttelised nii-öelda struktuurimuudatused ja fookusmuudatused on tehtud. Et kas üks asutus, mis peab tegelema innovatsiooni ja ettevõtluse arendamisega Eestis, kas ta lõpuni valmis kunagi saab, see on natuke nagu Tallinna linn, ma pakuks. Et
5: aga
4: kunagi,
5: mis seal praegu puudu on siis?
4: Et eks see sama, et ma toon näiteks näite, et Eesti uus strateegia ongi selgelt fokuseeritud eksportivatele ja innovatsiooniga tegelevate ettevõtete toetamiseks. Nii nagu ju tegelikult ka nimi ütleb, et see on ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus. Ehk et selle sihtasutuse mõte peaks olema Eesti ettevõtteid majandust aidata järgmisele tasemele ja nagu ma olen ise ka rõhutanud, et me peame aru saama, et kui me tahame pikaajalist majanduskasvu, siis see saab tulla läbi ekspordi, sest meie sisetarbimine on lihtsalt liiga väike. Ja nüüd meil on olemas uus ekspordistrateegia, just nüüd koostöös välisministeeriumiga vaadatakse näiteks ekspordiportaali, et ühesõnaga raamid on paigas, aga selle sisu on see konkreetselt arendusvaldkondade inimesed, kes sellest vastutavad, ma ei tea, ekspordiportaal, need on ikkagi jätkuvalt tegevuses. Ehk et selles mõttes see protsess on edasi käiv, aga need üldraamid, milleks on see, et ettevõtlusinnovatsiooni sihtasutus peab tegelema kõrgema lisandväärtusega, eksportivate ettevõtete toetamisega, et need üldraamid on paigas ja see on see, mis ma ka asutaja ootustena olen kirjutanud nii nõukogule kui ka praegusel juhatusele, et mis raamistikus ees nad toimetama peavad.
3: Tõesti mainisite seda, et eelisarengus on näiteks kaitsetööstus, aga kas toetuse saamine ja investeeringute tegemine sõltub ka geograafilisest asukohast? Tallinnas investeerimise toetus on väiksem, idapiiril suurem.
4: Jah, tõesti selle ma unustasin, et see nii nagu ta oli varasemalt, et see ei muutu, et kui investeering tehakse Harjumaal, on siis tagasimakse kuni 10% investeeringust. Et noh, hästi lihtne arvutus, et kui investeering on 70 miljonit, siis tagasimakse Harjumaal saab olla kuni 7 miljonit ja väljaspoolt Harjumaad, et anda ka seda regionaalset mõõdet täiendavalt juurde, on siis kuni 15%. Et siis on ka natukene, kuna summad on tõesti suured, on ka natuke motiveerivam mõelda, et kui on, ma ei tea, näiteks midagi sadamate lähedal vaja teha, variandiks kohe sul tekivad Ida-Viruma, Pärnuma, et sul on neid teisi võimalusi või on sul vaja olla raute lähedal või muu logistilise trassi juures, et see on selline täiendav nagu ütleme nügimine, et need investeeringud ka väljaspoole Harjumaad tuleks. Aga noh, eks ma alati olen ka rõhutanud, et kui me räägime ikkagi töötlevast tööstusest, ega noh, tõenäoliselt neid väga palju Tallinnaga Tartu kesklinna ei tule. Et töötlev tööstus ikkagi on erinevates piirkondades ja kui me räägime pikemas vaates regionaalsest arengust, siis kui me tahame regionaalset arengut näha, siis selle üheks eelduseks on hästi tasustatavad töökohad ka maapiirkondades, milleks tööstus saab olla.
5: Te ütlesite, et 100 miljoni eurose investeeringu puhul on praegu kolm projekti töös, et kui palju siis võiks olla nüüd selle muudetud korraga neid ettevõtteid, kes võiks sellele väiksele rahalaevale või suurele rahalaevale loota?
4: Et no, eks seda lõpuni on raske prognoosida, aga mina nagu ikka kergelt optimist alati, ma julgeks loota, et see muudatus ikkagi no, pea kahekordistab ikkagi nende projektitaatluste arvu, et see intensiivsus selgelt peaks nüüd kasvama. Et see on see, muidu me seda muudatust ei oleks teinud, aga nagu ma ütlesingi, kui me alustasime esimeses etapis vähemalt 100 miljonilistega, siis tegelikult ka turult, näiteks kaubandustööstuskoda juba tolle hetkel ütles seda sama, et meil on selle 30 ja 100 miljoni euro vahel on tegelikult päris suur vahemik. Eesti majandus ja investeeringute suurust üldiselt arvestades on seal vahemikus märkimisväärselt nii-öelda investoreid, on need siseriiklikud või välisinvestorid, et tuletan ka meelde, et see nii-öelda investeeringumeede on mõeldud nii olemasolevatele ettevõtetele, Eesti ettevõtetele, aga ka väliskapitalile, et me kuidagi ei erista, et mõlemad on sama olulised. Nii et ma julgeks loota, et see vähemalt kahekordistub.
3: Lõpuks ühest teisest teemast ka, mis ilmselt väga palju siit inimesi siiski erutab. Majanduse kommunikatsiooniministeerium on kokku pannud põhimõtted, mille alusel hakatakse võimaliku tuuma elektrijaama asukohta Eestis hindama. Jube keeruline protsess. Aga kas loodud on siis mingid mustvalged põhimõtted, mille järgi seda asukohta hakatakse otsima üldse?
4: See on osa riiklikust eriplaneeringust, mis on juba tegelikult ju tükk aega käimas, et kui on nii suure mõjuga üleriikliku mõjuga projektid, siis selleks ongi eraldi nii-öelda planeerimiseks riiklik eriplaneering, kus siis tõesti vaadatakse mitmeid erinevaid asukohti, sest et nagu me teame, noh, et tuumajaamal on oma teatud parameetrid, mida ta vajab, on seal nii-öelda ohutuse küsimused, veekäitlemine, et sul on mingi teatud kindlad algparameetrid, mida see nii-öelda asukoht endas niguni vajab ja siis, et oleks see on otsas mõttes valitakse parim asukoht, siis võetakse mitu potentsiaalset asukohta ja need võrreldakse oma vahel läbi, et millises asukohas on need kriteeriumid kõige paremad.
5: No aga me teame ju tegelikult, et juhul kui see tuumajaam, mida Fermi energia ajab, et see tuleb Viru Nigula valda, et mis mõte on meil üldse nagu neid teisi kohti testida?
3: Kus see, on, see teadmine on?
5: Minul on küll see teadmine. Ei, see on... Fermi inimestel on ka selge teadmine olemas.
4: Hästi oluline, jah.
5: Et kas see ei ole raha raiskamine?
4: Ei, hästi oluline on rõhutada, et nüüd tagasi tulles, et kuna alustas sellest, kui riiklik eriplaneering ka algatati valitsuse poolt, siis Eestis on seadusandlus selline, et riikliku eriplaneeringu eest maksab selle tellija. Ehk milleks on hetkel siis Fermi Energia. Aga sama oluline on rõhutada see, et üks tellija selle rahastab, ei anna mingit alustega õigust, et tema see lõpus ka ehitaja on või veel vähem kuidagi sekkuda riigi eriplaneeringusse. Ja seal on eelvalikus on, nagu me teame, mitu kohta Ida-Virumaal ja seal Lääne-Virumaa piiri juures, aga seal on ikkagi 2-3 erinevat potentsiaalset kohta ja ekspertid peavadki kõik need läbi hindama, et eks see Fermi Energia nii-öelda suunis on sinna, et ega nad ka ju päris õhust ei hakkanud seda plaani pidama, et eks nad on neid kriteeriumeid ka ise vaatanud, aga lõpliku ettepaneku teevad ikkagi eksperdid, kes seda riikliku eriplaneeringut teevad. Et see ei ole kuidagi ette teada, et reaalselt nii-öelda kaalutakse, analüüsitakse läbi ja leitakse siis see parim asukoht.
5: Nii et ikkagi mõned inimesed, kes ei ela seal piirkonnas, elavad näiteks kuskil Läänemaal, nad peaksid ikkagi olema mures, et ka nende õuele võib tuumajaam tulla.
4: Läänemaale...
5: Vist ei olnud.
4: Ei, Läänemaal ei olnud. Just, et ühesõnaga, et riikliku eriplaneeringu mõte on ikkagi see, et vaadatakse sõna otsas mõttes parimaid võimalik asukohti ja tehakse tõesti nende asukohtade võrdlus. Aga no ma ütlesin, tuumajaama rajamiseks on teatud eelvajadused, on see, ma ei tea, veekäitlemine, võrkuliigi pääsetavus, see ikkagi piisavalt kitsendab juba ära, et kuhu üldse seda potentsiaalset valikut saaks teha.
3: Suur tänu, majandus- ja tööstusminister Erkki Keldo selle intervjuust.
4: Suur aitäh.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Me nüüd ootame järgmist telefoni kõnet, kuni me saame kätte Marko Alliksoni, kes on Baltic Energy partner ja see on ettevõte, mis tegeleb siis energiaturgude hindamisega. Me teame, et praegu on elektri hind Eestis ju ülimalt odav, vähemalt päevasel ajal, aga mitmed ohumärgid on üleval, eelkõige see, et gaasi hind maailma turul on ju väga kõrge. ja see tähendab seda, et meie talvine elektri hind ilmselt saab olema ka kõrgem kui varasematel aastatel, sellepärast, et meie piirkonnas teevad nii-öelda lõpphinda, teevad gaasielektrijaamad, mis asuvad Lätis ja Leedus. Ja seetõttu, kuna praegu varutakse seda gaas ja gaas on kallim, kui on möödunud aastal samal ajal, siis me võime arvata, et ka elektri hind talvel saab olema kallim. Kas meil on nüüd ühendus on olemas? Marko, te kuulete? Hallo?
3: Nojah, tegelikult on olukord selline, et taastuvenergia võimsus tuuleparkide ja päikeseparkide näol tuleb juurde, aga elektri hind ikkagi vaikselt kerkib ülespoole ja noh, mõnedel andmetel sõltub muidugi päevast, oli Soomes isegi elekter odavam kui Eestis, aga Eestis on ta jälle odavam kui Lätis ja Leedus, et ma ei tea, kui palju see taastuvenergia siis ka meie suvekuudel, kus just kui tuult ja päikest on ikkagi olnud, meie energia hind mõjutanud on.
5: No meil on selline olukord, kus tegelikult just päikesepargid annavad väga suure osa sellest elektrist, mida meil päevasel ajal kasutame, et ma kohe vaatan, mis on meil praegune tootmismaht, selline koht on olemas nagu Elering Live ja me praegu toodame 900 megavatti Eestis just praegusel hetkel ja samas tarbime umbes 700, ehk siis mingi osa läheb ekspordiks ja
3: kui ja samas ka impordime.
5: Ja praegu niimoodi, et hallo.
6: Kas... Ja hallo, mina kuulen
5: nii,
6: kogu aeg.
5: Niimoodi. Me juba rääkisime siin osa juttu ära, aga et kõigepealt räägimegi siis gaasi hinnast, et gaasi hind on ikkagi oluliselt kõrgem, kui oli ta aasta tagasi ja sellel on üsna lihtne põhjus, nimelt Hormuusi väinas toimuv on lükanud gaasi hinnad ebatavaliselt kõrgeks ja Euroopa gaasimahutid ei ole nii palju täis, kui olid nad möödunud aastal. Et kui hull see olukord on?
6: No kui vaadata praegu gaasi maailma Euroopas, siis tõepoolest mahutide täitmine on olnud oluliselt aeglasem kui eelmine aasta. Et ütleme, et gaasitreiderid on oodanud, et Iraani konflikt lõpeb, see ei ole lõppenud, on veninud. Ja pigem võibolla hetkeks on jõutud sellisele tõdemusele, et küllab see konflikt jääki venima ja tarnaraskused Katarist ilmselt on juba pikemaailmsem probleem kui ainult nii-öelda mõne kuu probleem. Et, ja loomulikult gaasi hind on selle võrra siis ka ülesse poole liikunud, et siin kui ta konflikti alguses liikus korraks 74 euroni, siis nädal tagasi käis ta uuesti 64 euro peal ja hetkel on ka seal kusagi 60 euro megavattunni lähedal, et see on ikkagi paarkend eurot kõrgem kui eelmine aasta samal ajal. Ja eks gaasi hind läheb otse ka elektrihinda, eelkõige Kesk-Euroopas, et Saksamaal muudes Kesk-Euroopa riikides on gaas väga tihti nagu hinnamäära ja kui me räägime tulevikutehingutest, siis ta noh, kohe kindlasti määrab nagu pikaajalist hinda, eriti talveperioodiks. Aga võibolla noh, praegust elektrihinda nagu vaadates see gaas ei ole ainukene probleem, et kuna on väga kuum ja olnud ka suhteliselt tuulevaene suvi, siis elektrihind on kõrge ka sellepärast, et hüdroenergia mahud on vähenenud, ütleme, et siin mitmel pool Kesk-Euroopas, Lääne-Euroopas, ka Põhjamaades on tegelikult hüdrovarud väiksemad kui tavaliselt ja hüdrotoodang on väiksem kui tavaliselt. Ja teine pool on kahtlemata tuumajaamade tootmise piirangud. Et Prantsusmaal piirandakse tuumaelektrijaamade tootmist, on Ungaris piirangud, on Rumeenias piirangud. Et mitmes kohas, kus on vaja tuumajaamadele jahutusvett, ei ole seda siis kas piisavalt, Ja see tähendab seda, et tootmist tegelikult peab piirama ja asendatakse see loomulikult selle ajal, kui taastuvaid ei ole gaasi elektriga. Nii et hinnad meie naabrite juures on liikunud kõrgemale. Meieni jõuavad need hinnad ühest küljest Soome kaudu, mis pigem viib indu alla poole, kuna sealne hinnamääraja on sageli, ütleme, et see kas tuumajaamade või taastuvenergia poolne ja siis läbi Leedu on Baltikumil ühendused Rootsiga, Lõuna-Rootsiga ja Poolaga ja selle kaudu saavad siis meie lõunanaabrid oma hinna ja Eesti jääb siis parajasti Soome ja ütleme Läti vahele, et nagu me näinud oleme, et sel suvel on need hinnavahed lätlastega päris suured ja no seda loomulikult tänu Estlinkidele, mis on töötanud, et kui vaadata näiteks seda päeva, meil oli siin 15. juulil, oli päevasel ajal mõlemad Estlinkid väljas, seal ütleme kella 8 kuni kella 5, siis sel hetkel oli Eesti hinnavahe Soomega 95 eurot, aga keskmine hinnavahe nendel samadel tundidel läbi kogu juulikuu on olnud umbes 5,5 eurot, nii et on näha kuivõrd suure osa kaalu tegelikult annavad nagu Estlinki töötamised ja see ühendus Soomega. Ja teistpidi ühendused Lätiga on ka suured, aga reguleerimisturg ja bilansiturg on kiiresti arenenud. Eestis on tulnud palju juurde akkusid ja selle kaudu on tegelikult tulnud siis ka reservpakkumisi Eesti poolt, mis vähendavad tegelikult Eesti, Läti elektriühendust ja selle kaudu tekitavad Eesti ja Läti vahele hinnavahe. Et Eesti tarbijatele töötab see nagu kasuks ja tegelikult toob siis meie tarbijate hinda alla jälgegi seksel suvisel ajal.
3: Kui palju on
6: kolmas sükkune asi, mis... Ja, ja.
3: Kui palju selles elektrihinnas on lihtsalt matemaatikat, kui Leedus maksab, noh, ma ei tea, megavatt tund 80 eurot ja Soomes 40 eurot, siis Eestis võiks olla 60 eurot, aga nii lihtne see ei ole, eks? Kõigub kogu aeg, sõltub.
6: Just, et noh, ütleme, et praegult see võib-olla räägida sellisest nii-öelda pikemast perioodist, et tõepoolest pikemast perioodist laias aastus võib-olla suvisel ajal ta niimoodi jaotubki. Et seda näitavad ka, on sellised tooted turul nagu Eesti-Soome hinnavahe ja Eesti-Läti hinnavahe, mida siis süsteemihaldurid oksjonitele panevad ja noh, nende numbrid umbes on sama suured, aga päeva jooksul ja tundide lõikes ja veerand tundide lõikes see võib olla väga erinev ja need on erinevad lihtsalt sellepärast, et on perioode reeglina päevasel ajal, eriti suvel, kus Baltikumis on ju meeletu hulk päikseenergiat ja siis Baltikum suudab isegi eksportida. Ehk see tähendab seda, et on seal võib-olla mõned üksikud tunnid, kus Eesti, Läti, Leedu hinnad võivad olla odavamad kui Soomes ja Rootsis. Aga õhtu ja hommik, et sellised nagu kaameli küüru ajad, et kus kohas võib-olla päikest ei ole veel piisavalt ja või siis päike juba ei ole enam piisav, et see nurk on selline, et ei toodata enam piisavalt päiksejaamadest ja siis on vaja käivitada juba kallimaid elektriammu fossiilseid elektriootmisviise, et nendel hetkedel on meie hinnad oluliselt siis kõrgemad eelkõige Soomest ja noh, kõige rohkem nii-öelda liiguvad üles loomulikult siis lätlaste leedukate hinnad, kuna Eesti ja Läti vahele tekib veel pudeli kaal.
5: Kas Läti ja Leeduga hinnavahe jääb ka talveks?
6: Läti ja Leeduga hinnavahe talvel on tegelikult reeglina väiksem. Ja selle põhjus on see, et no, Läti suudab üldjuhul talvisel ajal toota nii palju, kui ta seda ise tarbib. Seal on suured koostootmisjaamad ja no, koostootmisjaam tähendab seda, et siis soojust ja elektrit toodatakse sama aegselt ja eelkõige Riia linna kütmine on see, mis toob hulga sellist forseeritud elektrienergiat turule ja aitab hoida siis nii-öelda tootmist ja tarbimist tasakaalus. Ja kevadin aeg veel, eelkõige, kus lätlast on ju ka suur hulk hüdroenergiat, et reeglina sel ajal on rohkem vett, et siis tuleb nii-öelda Läti hind võib minna ka odavamaks kui Eesti teatud nii-öelda lühikeajalistel perioodidel, aga üldjuhul siis on nagu hinnavahed väiksemad, kuna lihtsalt tarbime on niivõrd palju suurem kogu piirkonnas. Et praegu see hetkel need hinnavahed just tekivad sellepärast ka, et, et noh, suur osa sellist sisse tulevast elektrienergiast noh, katame kogu tarbimise ära ja kusagile see ülejääk ju peab minema ja ülejäägi ei ole ka nii-öelda rohkem minna võimalik, kui siis see pudelikael parasti lubab, et siis tekib
5: kui me nüüd, ja, et kui me võtame nüüd arvesse seda, et gaasi hind on läinud kallimaks ja et jõgedes on sellel suvel ja ka sügisel ja talvel ilmselt vett vähem, mis see protsentuaalselt võib ikkagi tähendada hinnas juurde kasvu? Et loomulikult ilma olud on väga olulised hinnamäärajad ja võib-olla tuleb soe talv, siis on hind madalam, aga kui lihtsalt vaadata nüüd gaasi hinda ja seda, et hüdroenergiavarud on väiksemad, mis see protsentides võiks olla?
6: No laias aastus, kui vaadata viimaste kuude hinduga, et noh, näiteks juuli hind eelmine aasta oli seal kusagil 37 eurot megavatt-tunni kohta Eestis ja sel aastal seal 44 eurot megavatt-tunni kohta Eestis. Et noh, laias aastus see vahe on seal kusagil 20% ja kui vaadata ka tuleviku tehinguid talveks, et siis umbes samal ajal eelmine aasta, kui vaadati talve, siis hinnad olid seal kusagil 100 euro lähedal. Et nüüd on need hinnad pigem 120 pluss nii-öelda tasemel nii-öelda keskmiselt. Et see näitab siis nii-öelda pikemajalist praeguse hetke nagu turuhinnangut nendele hindadele.
3: Üks asi on elektri hind ja teine asi on inimeseni jõudav elektri arve. Kes nendesse vähegi vaadanud, peavad sageli jahmuma, elektri ise maksab 20% umbes, ülejäänud on võrguteenus, tasakaalustamisvõimsuse kulu, taastuvenergia tasu, varustuskindlustuse tasu, elektriaktsiisi nii edasi. See on nagu normaalne olukord.
6: See on kodutarbijate jaoks ja paratamatus sellepärast, et kodutarbijani läheb ju elekter kõigepealt üle ülekandevõrgu, nüüd on siis meie enda sageduse hoidmisega ja meie enda nagu saarena tegutsemisvõimega seoses lisandunud seal veel hult tasusid ja loomulikult jaotusurk, ehk siis selle elektri jaotamine on nagu päris kallis. Eelkõige kui me räägime siis väike tarbijat, et see on see osa, mis tõstab seda hinda nagu eelkõige, ütleme, et jätab nagu elektri osa vähemalt suvisel ajal väiksemaks, kui on see võrgu ja ülenud tasud osa, aga noh, talvisel ajal võib-olla need asjad nagu on vähe rohkem tasakaalus ja loomulikult teistpidi on lugu siis suurematel tarbijatel, kes siis ostavad kõrgemal pingel, kes võib-olla kasutavad näiteks kas või tõesti ainult põhivõrgu teenuseid ja ei kasuta siis seda jaotusvõrgu osa, kust suur osa sellist hinnalisa nagu kodutarbijale tuleb.
5: Kui me nüüd räägime tegelikult ja mõtleme tagasi jaanuarikuus sellel aastal, see oli meeletult kõrge elektri hind oli Eestis sellepärast, et ilmad olid külmad. Ehk selge soovitus, kuna stardipositsioon on sellel aastal kehvem järgmiseks talveks, et tegelikult peaks varakult mõtlema, kellel ei ole, siis oma elektripakeet ära fiksata.
6: No, kui praeguse hetkel vaadata, et mina nagu olen lähtunud küll alati sellest, kui on nagu jaksu maksta tõepoolest üksikutel kuudel, kui hind võib kalliks minna, siis noh, pikaajaliselt peaks endiselt alati olema nagu pörsihind nagu odavam ja soodsam. Et kogu see vahetamine asi, seda on väga raske teha nii, et alati võita. Et sellist reeglit otseselt ei ole, et kui sa nüüd praegu fiksid, siis sa kindlasti võidad talvel ja vastupidi. Aga loomulikult, kui on soov see nii-öelda number lukku saada, siis see on selline hoolikas ja hea raha juhtimine, et me teame vähemalt, et elektri hinnanumber ei lähe kõrgemaks, kui hind on fikseeritud. Ja noh, ettevõtetel on mahud ju loomulikult suuremad ja ettevõtted ju pidevalt, eriti energiamahukad ettevõtted, teevad oma fikseerimisotsuseid ja võib-olla paremate otsuste tegemiseks tegelikult tuleb ju turgu kogu aeg jälgida. Et kodutarbijana, paratamatult reeglina siis, kui meedias räägitakse kõrgetest hindadest, et siis on see moment, kui kõik räägi, et no nüüd peaks fiksima tähendab, aga noh, selge, et sel hetkel, kui on kõrged hinnad, no suure tõenäosega on need hinnad juba ka jõudnud tulevikutehingutesse ja selle jaoks, et tulevikutehinguid teha, aga elektrimüüjad ju peavad sinna lisama marginaali ja võtma arvesse kõiki võimalike riske, mis tulevikutehingutega seotud on. Nii et kui siis ainult loota nendele momentidele, kui meedias räägitakse kõrgest elektrihinnaks ja siis fiksida, siis ma kardan, et see strateegia tegelikult hästi ei tööta. Et pigem tuleb jah, valida, et kas see on nagu meelerahu jaoks, siis võib fikseerida kogu aeg oma hinnad või siis kui pikaajaliselt soov saavutada kõige soodsamat hinda, siis pigem börsipakett ja noh, loomulikult on börsipaketiga võimalik siis teatud selline optimeerimine on ja hulk erinevaid optimeerimisteenuse pakkujad, eriti nendele, kellel on kas kodus lakud või päiksepaneelid, kes suudavad midagi muutama tarvimises või väike tootmises.
3: Suur tänu, Marko Allikson, selle intervjuust.
0: Üle mõistuse hea raadiojaam. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
1: 4. augustil teeme nüüd ka ilma ülevaate, millest räägib meile ilmataat. Täna hommikul, Sander, mida ütlevad sinu andmed?
2: Ilmateenistuse prognoos räägib meile täna hommikul seda juttu, et tuleb pähese ja vahelduva pilisusega peamiselt sajuta ilm, puhub valdavalt edela ja lõunatuul 2-7 meetrit sekundis, õhutemperatuur on 19-25 kraadi. Kui sa küsid minu andmete kohta, siis kondid ei valuta täna hommikul. Tundub, et tuleb selline mõnus ilm.
1: Mõnusam ilm isegi tuleb homme tegelikult. Homme ulatuvad need temperatuurid isegi 26 ja võibolla 27 kraadini Lõuna-Eestis. Täna on veel selline soojendus ilm selleks. Muidugi kõige soojemaks piirkonnaks ikka Lõuna-Eesti ja siin pärast lõunal kõige soojem aeg. Ja kui vaatame, mida ütlevad meile pilved taevas, siis tundub, et päris vahelduvalt nad siin liiguvad meie kohal, aga lootust päikest näha on praktiliselt igal pool.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Sihik jätkub ja Ukrainas on nüüd hea kolleeg postimeest Jaanus Piirsalu. Tere!
7: Tere hommikust!
3: Jõudsid juba paari päeva eest taas Ukrainas. Ei oled praegu vist Izjuumi linna lähedal või teel sinna?
7: Ei. Ma olen jah, Harki vist hakkan kohe sõitma, Izjuumi kohe.
3: No rindejoone ei jää sellest Izjuumist Ukraina mõistes väikesest linnast vist väga kaugeleks.
7: No sisuliselt jah, ta on nagu selle, nagu sõjaväliselt nimetavad, selle killzone ei täitsa nagu taga juba, et arvestades, et mõlema pole võimekust neid droone saata, siis sisuliselt on ta jah, juba üsna droonide löögi ulatuses.
3: No enne agressioonila siis juumis umbes 50 000 inimest. 2022 Venemaa okupeeris mõneks ajaks selle linna, aga Ukraina on praegu selle tagasi vallutanud juba ka 22 aasta oktoobris. Kui palju seal linnas tänaseks elanike on? On sul umbeski aimu enne, kui sa sinna linna oled jõudnud?
7: No viimati ma käisin seal maikuus. Ja siis oli seal olukord suhteliselt rahulik ja kuna siis oli ka ilusad ilmad, siis oli tänavatel küll päris palju rahast. Et kuna seal on palju sõjaväelasi, siis infrastruktuur, mis siin on tekkinud sõjaväelaste ümber, oli päris muljetavald. Täitsa suurlinnalikud kohvikud ja söögikohad. Ja rahvast oli ikka seal palju. Seal on ju enamus, aga suuremas hoonetest on taastatud. Et te mäletate neid kuulsid pilte 22 augustist, kus uuesti vabastati, siis mäletate. Võibolla keegi mäletab, seal keset linn oli see suur administratiivhoone, mis oli korralikult pihta saanud. Et see on näiteks kõik ilusti taastatud juba. Kahju nüüd muidugi oleks, kui see kõik see rinne nüüd jälle tagasi selle linna alla jõuab, et siis on selge, kus see linnast jälle järgi jää.
3: Tegemist on jah, tegelikult väga vana linnaga.
7: Jah, üks siin kandis üks vanemaid. Nad on Eesti ajalus ju ka, Eesti sõja ajalus ka ju tähtis koht, et siin ümbruses ju võitlesid ju need Eesti pataljons, mis oli Narva. Siis Saksa vägede koosseisus ja siin kotti.
5: tulles nüüd tänapäeva tagasi, et kui palju ikkagi ukrainlased kardavad eelolevat talve? Et oled sa saanud inimestega rääkida ka, et eelmine talv oli hirmus ja Venema tegelikult on ju jätkanud ka ikkagi infrastruktuuri objektide ründamist Ukrainas sama aktiivselt, et mis neid ees ootab?
7: No, lühike vastus on see, et kõik saavad väga hästi aru, et see talv tuleb veel karmim. Et kõik on nagu sellega ka ette arvestanud. Et kindlasti tehakse selleks ka ettevalmistusi. Nüüd ju see uus peaminister, kes ametisse määrati, et see on ka ju oma sisult see Koretski, Sergei Koretski, et ta on nagu kriisimanager, et ma ta on endine. Ja seni oli Ukraina suurim riikliku energeetika kompani, see naftogaas direktor, kes on väga, väga kogenud kriisijuht, et tema peamine ülesanne ongi, et teha ettevalmistusi talveks. Et siin muidugi tekib kohe küsimus, et kes 4 kuud enne talve ettevalmistuste tegemine ei ole natuke hiljaks enda, aga tegelikult need ettevalmistused on käinud juba kevadest alates. Ja kui ma olen aru saanud, siis rõhk eelkõige tehaksegi selleks, et energia tootmine võimalikult palju ajutada, niimoodi, et tsentraliseerida. Et suurtel elamurajoonidel oleks oma autonoomsed süsteemid nii kütmiseks, elektriandmiseks kui ka vee pumpamiseks. Aga jah, sellega nagu väga arvestatakse. Aga meile, kui ma sain rääkida ühe väga tuntud Ukraina komandöriga, mis on just tuntud oma drooniüksuse poolest, siis ta andis küll mõista, et selles mõttes, et see talv tuleb, kui venelased hakkavad sama raevukult neid infrastruktuuri ründama, et see kord tuleb samas kaalus neile vastu ka.
5: See komandör oli Madjar. Võid sa seda öelda?
7: Jah, ja, oli küll, jah.
5: Mis ta veel rääkis? Tegemist on ju ikkagi sellise inimesega, kes on ka Eestis üsna tuntud.
7: Jah, ma arvan küll, et on üks tuntumid. Ukraina väekomandör Eestis ja üldse maailmas. Ei, no selles mõttes, kui nüüd väga lühidalt ja konspektiivselt öelda, et mis tema jutu mõte oligi selles, et neil nagu võimekust hävitada vastaseid on kordades suurem, kui on võimalused. Et ta tõi ka välja selle, et näiteks, et kõik need kuulsed tiip- ja midlustrikid, et siis nii kaugmadroonide kui keskmadroonide rünnakud, et nendel nii-öelda võimalused inimeste poolest oleksid nagu kordades suuremad, et kordades rohkem neid rünnakud teha, kui oleks vahendeid, ehk siis raha, mille eest nüüd droone valmistada. Et tema jutu mõte oligi see, et kui lääne partneriks toetaksid rohkem rahaga just konkreetselt, et siis Ukraina tootjad suudaksid rohkem droone valmistada ja nemad suudaksid rohkem siis nii-öelda kaotusi tekitada sõne poolele.
3: Ukraina vajaduses suurendada partnerit abil õhutõrje võimekust kirjutatakse lääne ajakirjanduses ja Eesti ajakirjanduses üha enam. Kas see on koha peal probleem? Kui sagedased on õhuäired piirkondades, kus sa praegu viibid?
7: No, konkreetselt eile, kui me olime eile Nipros, siis seal tegelikult neid õhuäired endel konkreetselt kahel päeval oli suhteliselt vähe. Nüüd ma olen kordades rohkem neid kogenud, nii et ikka päev otsa kesta, et Nipros oli väga rahulik, juhtiliselt rahulik tähendab. Ja nüüd, kui me öösel arkivse jõudsime, et täna nüüd ka minu just vist korra oli öösel, nagu hotellipirukid mulle ütlesid, et mina ise ei kuulnud seda õhuäire. Aga ka täna nüüd oli arkivs suhteliselt rahulik, et nagu ma aru saanud, siis vist üks bensiinijaam västi vilbasteks. Mis on ka muidugi väga märkiline, sest see bensiinijaamade hävitamine, see on nagu siin kampaania mõõtmine võtnud.
5: See on siis nagu vastuseks selle eest, mida ukrainlased on teinud Venemaa suurte naftatehastega.
7: Ja, et siin teile me ise veendusime, et näiteks Dnipro ja Harkivi vahel vahemal 200 kilometrit. Ja need on see Ukraina, Ida-Ukraina kaks kõige suuremat linna, me oleme miljoni linnad. Et seal vahel ei olnud küll ühtegi töötavad bensiinijaama. Ja ma olen lugenud, et ka Harkivi ja Poltava vahel, teine 200 kilometrit, et seal on ka kõik bensiinijaamad pihte vähemalt saanud, et võibolla seal mõned veel töötavad, aga pihte on kõik saanud.
5: Aga kuidas
7: seda siis? Nad löövad nagu plaanipäraselt välja, aga linnades bensiinijaamu veel on.
5: Ja aga
7: kuidas? Et oma sõite tehes, et seda me varem pole olnud, me peame väga täpselt planeerima, et palju meil kütust on, kuhu me jõuame sellega, et kus me järgmine kord tangime.
5: Ma just tahtsingi küsida, et kuidas siis tava inimesed, kui kütust vaja on, et kust nad seda siis üldse saavad?
7: Et nad niimoodi planeerivad, et linnast linna jätkuks. Et linnades bensiinijaama on ja töötavad. Ja ma olen kindel ka, et need bensiinijaamad, et siin mõeldakse midagi välja. Et ma ei usu, et venelastel õnnestab need bensiinijaamad siin rivist välja. Aga trassidel on see probleem.
3: Jaanus, muudatused valitsuses ja kaitseväe juhtkonnas jäävad paari nädala taha. See ilmselt ei ole Ukraina ja inimeste ja ajakirjanduse jaoks enam päevateema. Mis on Ukraina päevateema täna, praegu, hetkel, kui sa seal oled?
7: Ei, no, see Fjodorovi vallandamine, kaitseministri vallandamine, et see tegelikult päevakorrast maas ei ole, et Kiievis kestavad endiselt ja meile avaldused. Ja eelmise nädala lõpus oli seal suur mass Fjodorovi toetuseks. Aga päevateemad, ma arvan, et on ikkagi see, et see valmistumine talveks on kindlasti tegelikult väga suur teema igal pool.
5: Kui me nüüd tuleme tagasi veel korra selle Madjariga kohtumise juurde, et on ju räägitud sellest, et ukrainlastel on praegu droonide osas väike edumaa, et nad on jõudnud oma arengutega kaugemale kui on venelased, aga varem või hiljem selle sõjakäik on näidanud, venelased jõuavad järgi, et kuhu see siis lõpuks välja võib viia? Et kus me oleme aasta pärast, kahe aasta pärast, kui see sõda jätkub?
7: No, selles mõttes on sul õigus, et ukrainlastel endil ka sõjaväel, et illusioon ei ole, et seavad, et varem viljem ja pigem varem Vene armee mõtleb midagi selle vastu välja, et teilgi see puudutab just seda sidehäirimist kaug ja keskmaa droonidelt. Aga vastus on tavast üsna sarnane, et ju siis me mõtleme midagi uut välja. Aga kui hiljene see droonid nüüd välja näevad arengus selle aasta pärast, et seda on nagu raske öelda, et nad nüüd kõike oma saladusi nüüd ei räägi ette ka ära vastasena.
3: Jaanus Piirsalu, aitäh sulle selle intervjueest ja edu sulle Ukrainas. Ole tubli.
0: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
3: Siik jätkab ja Kuku stuudios on advokaat ja õigusteadlane Kari Ginter. Tere!
8: Tervist!
3: Kari, politsei on alustanud aasta jooksul üle 1000 väärteomenetluse vaenuliku sümboolika avaliku eksponeerimise eest. Teeme selgeks, mis on vaenulik sümboolika? Z, täht, haak, rist, viis, nurk, Georgi, lint, mis asi?
8: No see näitabki seda, et meil on jut läinud nagu paragrafi mõttes täiesti metsa. Sellepärast, et paragrafi rakendamise jaoks võib see olla ka valge lina või ma ei tea, kas või isamaaline laul. Et see sümboli, kas ta sümbol on vaenulik või ei ole ta vaenulik, see on kontekstis nagu vähe tähtis. Paragraaf sihib seda, kas sinu tegevus paistab kõrvaltegijale, nagu sa õigustaksid agressiooni kuritegu. Ehk siis rõhuasetus paragraafis ei ole mitte sümbolil, vaid sellel tegevusel. Ja nüüd, mis siis politseil on valesti läinud, ongi see, et noh, nagu ma eelmisel aastal lugesin ka Sinimägede protokolle, siis Sinimägede protokoll on selline, et ilmus avaliku kohta, tal oli Jaak Rist, või noh, mis iganes muu selline kotkarist, eks ole, see kotkarisk on nagu natsidele nagu oluline, eks ole, ja järelikult pani toime süüteo, milleks on siis agressiooni toetamine või õhutamine, eks ole. Aga tegelikult nagu see, et mul on kotkarisk või valge lina või ma ei tea, viisnurk või mingi muu asi ja ma lähen sellega avaliku kohta, see ei ole Eestis keelatud, mis tõttu ka selle noh, kas siis lihule samba puhul otsida neid vaenusümboolikad selle samba pealt on täiesti mõtetu, sellepärast see vaenusümboolika võib sul olla.
3: Kari Ginter, ma küsin üle, kas ma võin siis minna Hitleri või Stalini või Putini või Kim Jong-uni pildiga tänavale ja see, et ma selles sõimata või peksa saan, see on minu probleem.
8: Jah, põhiseadus ei keela olla loll või ebaintelligentne või noh, teha nõmedat nalja, see on täiesti okei. Lihtsalt, noh, näiteks ma tõingi näite siin arutelus, et oletame, et ma olen 16-aastane ja ma olen endale lolli peaga tätoveerinud selja peale, ma ei tea, A-Kristi või viisnurga või mis iganes surematu polgu, mis iganes või kes neid seal terve rivi on. Kas see siis nüüd tähendab seda, et ma ei tohe enam elus kunagi rannas käia? Vastus on see, et ma tohin ikkagi minna randa, võin selle särgi maha võtta, sest randa minekul on minu eesmärk ujumine ja päevitamine, mitte siis selle lapsepõlve lolluse taustal, nagu ma ei tea, NSV Liidu kuritegusid õigustada. Ehk siis Eestis ei ole sellist paragrafi, mis keelaks minul siit A-kristiga tänavale välja marssida, kas ma tehan nalja teha, tahan ma performantsid teha, pean ma ühe endise ministeri sünnipäeva teatrivormis või mis iganes, mul on õigus seda teha, seni kuni minu tegevuses ei ole seda lisaelementi. Ja nendes protokollides ongi puudu see lisaelement. Öeldakse, et tuli avaliku kohta, järelikult tegutseb agressiooni teotaval viisil.
5: Aga räägime selle lisaelementi ikkagi lahti, et kes ja kuidas seda ikkagi otsustama peab. Et, no, ma toon sellise näite, et siis kui venelased läksid Ukrainale kallale, siis PPA otsustas, et nad keelavad ära Georgi lintide riputamise inimestel rinda. Varasematel aastatel sõitsid paljud inimesed oma autodega ringi, nii et peegli külg oli see Georgi lint pandud. See, kes ja kuidas seda tegevust siis ikkagi hindab?
8: Ja see on väga hea küsimus. Ja tookord, kui me Ukraina vastane agressioon pihta hakkas, sealt tuligi mõte, miks me hakkasime selle tegevusega toimetama. Ehk siis me nägime televiisorist neid tähti, ma ei tea, Z ja mis seal olid, Georgi lindid ja ood ja mis seal olid, eks ole. Ja siis me nägime siin omakorda Ukraina põgenike väiksed lapsi, ma ei tea, vigastatuid ja eesmärk oli siis see, et neid ei saaks meie avalikus ruumis mõnitada. Noh, need inimesed, see oli esimene mõte. Ja siis tuli järgi mõte, et aga miks siis ainult see agressioon, et lisame sinna noh, loetelu veel mingid teised asjad. Aga see on ideaalne näide just sellepärast, et on sümbol, ma ei tea, valge lina või A-krist, mis sündides ei ole paha. Noh, ta ei ole paha. Näiteks Georgi lint aastal 2013 oli lihtsalt noh, putinismi märk, et sulle meeldib noh, selline Venemaa ja selline juht, eks ole, aga ta ei olnud selles mõttes kuidagi üleskutse sõjale. Pärast 2014, kui see võeti kasutusele, pärast 2021, kui see võeti kasutusele, siis ta muutus nagu selle kandmine, see sümbol on jätkuvalt sama, aga ta muutus kontekstis, muutus ta siis kõrvalt vaatajale sõja toetamiseks.
3: No ja H-krist on ka väga vana sümbol, mille tähendus ja muutus hoopis
8: hiljem. Aga sellest diskussioonis ei tohi rääkida just sellest sümbolist endast, vaid sellest kontekstist. Sellest, et praegu me Lihula Sambaga oli, et see saadeti Tartu Ülikooli teadlastele või monument, mis iganes õige sõna on, eks ole, saadeti teadlastele analüüsid, et kas seal on keelatud sümboolika. Aga see noh, õiguslikult Eestis ei ole keelatud omada H-kristi ja sul ei ole mõtet selle noh, otsida, et kas tal on see tunnus või ei ole tunnust, vaid küsimus on see, et kas see, kuidas sa temaga käitud, et kas see on viitab sellele, et sa toetad agressiooni.
3: No ja jah, aga see on ju väga lihtne viis provotseerida. 9. mail kesklinna kalmistule pronksõduri hauale Hitleri pildi särgiga minemine. On ju väär tegu iselle.
8: Ei, aga kas on? Kui sa mõtled niimoodi, et kas sinu eesmärk on, kui sa lähed Hitleri pildiga sinna 9. mail kohale...
3: No siis ma provotseerin ju teadlikult.
8: Aga sõnavabadus ja väljendusvabadus ongi mõeldud kaitsmaks sellist väljendust, mis inimestele ei meeldi. No, kui sul räägid sellist juttu, mis kõigele meeldib, siis pole sul sõnavabadust vaja. Ja see ongi, ja antud juhul, kui sa võtad selle näite väga ja näide, siis see inimene tõenäoliselt läheb sinna selleks, et neid nagu ärritada. Noh, neid, kes siis tahavad seal
3: oma...
8: See tõttu tema eesmärk ei ole mitte toetada agressiooni, vaid tema eesmärk on neid ärritada. Mis ei ole koosseisuline tunnus, mis tähendab, et tema väärtegu toime ei pane. Ta võib rikkuda mingit muud paragrafi, näiteks kui kaklus tuleb seal või midagi muud, aga ta ei pane... Aga need inimesed, kes lähevad 9. mail pronksõduri juurde Georgi lintidega, vaat nemad kasutavad nüüd seda sümbolit agressiooni toetaval viisil. Ehk siis sama, noh, sul on, võtke täpselt väga hea näide, viisnurk ja A-krist ühes kohas, ühel puhul on tegemist väärteoga, teisel puhul on täiesti seadusliku väljendusvabaduse rakendamisega. Kui... Ja see on väga oluline, sellest, et just siis see sümbolite tähtsus ei ole selle, võt see on väga hea näide, jah.
5: Kui nüüd vaadata neid, noh, kindlasti ei ole lugenud neid tuhanded protokolli ju läbi, eks on ju, mida on siin selle aja jooksul vormistatud PPA poolt, et kui suur osa neist tegelikult siis on teie hinnangul ebaseaduslik?
8: No kui ma olen vaadanud seda arutelu ja olen näinud ka esinemised televisioonis ja niimoodi, siis põhiline probleem ongi selles, et politsei tegeleb sellega, et kas sümbol on või ei ole agressioonisümbol. Ja see tõttu on need paragraafid rakendatud suures osas noh, ebaseaduslikult. Ja see, et ma tulen selle sümboliga avaliku kohta, see ongi seal protokollis kirjas. Ehk siis see on selline sümbol, ma tulin selle avaliku kohta, järelikult ma õigustan agressiooni. aga see no, hüpe on selline and then a miracle happens, et paragraaf ei toimi niimoodi ja siin samasti saates pühapäeval kuulasin, et oli ka saatejuhtide arutelu, et äkki tuleks paragraafi täiendada. Paragraaf on väga täpne, et paragraafis viga ei ole. Siin on lihtsalt nagu politseipoolne väärtõlgendus sellele koosseisule, et nii on lihtsam. Noh, tuli, nagu ütlesid, et ärritas inimesi, eks ole, tuli sinna Aljoša juurde selle Adolf Hitleri pildiga, eks ole, ja sellest piisab, ei piisa.
5: Aga mis, kuidas me ikkagi neid olukordi lahendame nii, et meil ühiskonnas oleks nagu ikkagi arusaam, mis moodi ja mis on lubatud, mis ei ole lubatud? Kas see tähendab seda, et kõik need juhtumid tuleks nagu kohtus läbi hekseldada, et võtta see sama, ma ei tea, Georgi Lindi näide ja keegi läheb kohtusse ja üritab seda seal, siis vaieldakse läbi või kuidas me saaksime nagu ühiskonnana nagu mingi arusaamise, et mis on lubatud ja mille puhul tõepoolest peab politseiga reageerima? Kindlasti on ju ka neid juhtuma.
8: Mulle tundub, et kõige rohkem oleks abi sellest, kui politseis viia läbi üks täiendav koolitus või mitu koolitust. Sellepärast, et ühiskond oskab üsna täpselt käituda. Noh, laias laastus. Ja näiteks see papi oma Wehrmachti mütsiga sõi seal kuskil laua taga, noh, tõenäosus, et kõrvalt vaatajale ta tundus, nagu ta oleks seal suur juutide tapmise pooldaja või Hitleri toetaja, noh, olematu. Ja siis jääb veel küsimus, et mille alusel siis, nii nagu selle Lihula monumendi puhulgi, et mille alusel politsei selle mütsi ära võttis. Et noh, mina ei leia seda paragraafi ülesse, et sa lähed võtad papilt mütsi peast ära, et sul tohib see sümbol, tohib sulle kuuluda. Et kuidas nad sinna lähed, et koolitus tuleks läbi viia ja kõrvalt vaatajale tegelikult on üsna hästi aru saada, miks sa käitud nii nagu sa käitud. Ma tõin iluti näite Volbrieu, eks ole. Korporandid lähevad tänavatele, neil on rapiirid, nad laulavad teise maailmasõjaksed laulud, vähemalt viisid on sellised, eks ole. Et kas me siis, kui me neid näeme, neid marssimatud, ma tõin iluti näite Volbrieu. Eks ole, korporandid lähevad tänavatele, neil on rapiirid, nad laulavad teise maailmasõjaksed laulud, vähemalt viisid on sellised, eks ole, et

0: noh , põgenikke , sõjapõgenikke , et need ei oleks piinlik ja neil oleks halb , et see ei olnud selline üleüldine ideoloogiline kisa .
1: Suur tänu , Carri Ginter , nende selgituste eest .
0: aitäh .
2: sihik , Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused . kuula oma peaga . Kuku Raadio , raadio mõtlevale inimesele .

Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Ukraina konsulaadid lõpetavad sõjaväe dokumentideta meeste teenindamise. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused. Ilm on valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb 19-24 kraadi. Tere hommikust, kell on 7, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutas väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja

0: Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et need riigid hakkasid võimalikuks ohuks valmistuma palju varem kui enamik Lääne-Euroopa riike. Artiklis rõhutatakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka tsiviilelanikkonna koolitamisele. Artikli autori hinnangul võib see lähenemine saada teejuhiks üle jäänud Euroopa NATO-liitlastele. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik, kes ei viibi Ukrainas, peab uuendama passi või vajama muud olulist dokumenti, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne käesolevat talve ilmselt ei sõlmita. Diplomat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrjevõimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad praegu ja nimetas toimuvat Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Trump rõhutas, et ta nõustus jätkama kõnelusi Iraaniga, Saudi-Araabia, Araabia Ühendemiraatide, Katari ja teiste riikide palvel. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuusi väinas, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Poola ultraujujast Bartolomei Kubovskis sai esimene inimene, kes on ujunud üle Lääne mere Rootsist Poola. Ta startis reedel Rootsi kalurikülast ja jõudis pühapäeva õhtul Poola põhjarannikul asuvasse Sivnovi randa. Tal kulus Läänemere ületamiseks 56 tundi ning ta ujus veidi rohkem kui 160 kilometrit. Teda saatis paat, kus ta sai süüa ja juua, kuid reeglite järgi ei tohtinud ta pardale minna. Ta proovis ka Rootsist Poola ujuda juba viiendat korda, sel korral siis õnnestus. Ja veel ujumisest. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb 20 Eesti sportlast. Võistlusi saab jälgida otse pildis Duo meedia telekanalites. Ülekandeid näeb eestikeelse kommentaariga Duo 5 ning venekeelse kommentaariga kanal 7. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega ning esimese eestlasena läheb 10 kilomeetri distantsil starti Jaan Pasko. Otse ülekanne algab Duo 5 kell 10.50. Avavee ujumise otse ülekandeid näeb veel ka 7. augustil, mil toimub naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlused ning 8. augustil. 10.–16. augustini jätkuvad Euroopa meistrivõistlused Pariisi Olympia ujuras basseini ujumisega. Kõiki ülekandeid saab paralleelselt jälgida ka Postimehe spordiportaalis.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edela ja lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 19 ja 24 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi, aga termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
1: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
2: Tere hommikust, head raadiokuulajad, kell on 7:05 ja teisipäeva hommikul Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas koos teiega ärkamas. Tere hommikust, Sander! Ja kohe läheks nüüd sellise teema juurde ka, et kas sa eelmisel nädalal sattusid uudistest lugema seda, kuidas pärast jalgpallimängu Tallinnas Lillekülas Rootsi jalgpallurid siis peksid sõna otseses mõttes segi toaletruumi.
3: Ja Göteborgi fännid, Göteborgi klubi fännid olid need, kes seal Alle Kokk Areenal, ma saan aru, selle ruumi siis segi peksid. Lugesin küll selle kohta.
2: täna hommikul, kui vaadata spordiportaale, siis saame lugeda ka sellest, et kui palju see kõik siis maksma läheb, et seda korda teha, no tõesti seal...
3: Oi, ma võin ennustada, ma olen just vannitoa remondiga ise kodus lõpetanud.
2: Aga sa ei ole vaadanud seda artiklit.
3: Ma ei tea tõesti, ja selles vannitoas või selles siis ruumis oli kokku sellised 3 või 4 äkki boksi, kus see siis käi ja keha kergendamas ja kõik need uksed olid seal segi pekstud, ma ei tea, kas ka valamud...
2: Seinad katki... soditud ja mulle tundub, et no okei, okay, mingi liistud on.
3: Et kui minu töömees ära teeb, siis saab 20 000 hakkama.
2: Aga, no tundub, et neil on ka mingi hea oma töömees, sest et nemad saavad siis kuni 30 000 saavad selle asja tehtud, aga selle kulu võtab enda kanda siis ikkagi Göteborgi klubi ise ja tõesti 25 kuni 30 000. Me siin rendiga veel eelmine nädal arutlesime, et noh, et ilmselt mitu tuhat, aga et see ikkagi läheb paarkümmend tuhat või
3: ja,
2: isegi mitu
3: kümmend. Ja kallis.
2: Ja siin seda me teame nüüd omast kogemusest öelda küll. Aga õige pea jõuame juba ette võtta ka välisuudised, vaatame tänaseid pealkirju, nii et head kuulejad, jääge ikka Kuku lainele.
1: Kuku hommikuraadio.

0: sest ainult sel neljapäeval on. Valge hinnasildiga koolikaubad aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja Talleg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99 Maxima.
1: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7-9 augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannanine, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperia.ee.
2: Kuku hommikuraadio.
3: Jätkame Kuku hommikuraadios Sander Punamäe, Britta-Mari Alas, kell 7:11 välisuudistega.
4: Jaa, aga enne kui me selle uudiste juurde läheme, see Maxima reklaam, kas on sulle kui pähe kulunud samamoodi, nagu siin mõned aastat tagasi mäletud oli üks Lidli reklaam, mis oli nii, söögi alla, söögi peal kogu aeg tuli?
3: Niimoodi ei ole. Nii, veel mitte. Jah.
4: Suvi poole läbi ka. Mulle vaikselt hakkab juba aju kurda vahele vist elu lõpuni ta siia kuidagi süübima.
3: Võt selles mõttes kaval turunduseks ole, et mõnda ajab närvi, aga samas ta ikkagi jääb ka meelde. Ja...
4: Ma olen alati mõelnud, kas on AI-ga tehtud või tõesti kusagil oli üks Eesti või siis välismaine helilooja, kes seal kuidagi mõtles... komponeeris. Vaevalt.
3: Ma arvaks, et kui see oleks ikkagi, võt, jah, hea küsimus, isegi kui tehisaruga oleks, siis ega sellest ju võibolla suurelt keegi ei kirjutaks.
4: Ei tea, jah, kaubanduskeskustes, kui ma ringi jalutan, siis ma pidevalt kuulen mingisugused sellised reklaame, mille puhul mul tekib küsimus, kas see on nüüd tehtud tehisaruga või on ikkagi seal
3: seda
4: inimene
3: taganud. Seda
4: aga päris tihti ilmselt on seal siis see tehisaru inimene ühes koos midagi kokku saanud ja teinud, et me päris me... nii ei ole, et tehisaru teeb ja siis ta ongi kohe nii-öelda kasutuskõlbulik.
3: Vaata, kui skeptiliseks me oleme muutunud sellised tehisaru või üleüldse igasuguse loome suhtes.
4: Absoluutselt, kui uudised lugedes tegelikult on vahepeal päris raske aru saada, et millega nüüd tegu on, kas on mingisugune väljamõeldis, on see mingisugune naljalugu.
3: On sul ees mõni selline? No, kas äkki on väljamõeldis? No,
4: vaat, siin ongi õnneks meil olemas need toredad ajakirjanikud, kelle puhul, kui sa näed, et see nimi on seal üleval, siis ma usun, et see ei ole nalja lugu, vaid see on ikkagi päris lugu ja päris asi. Täna hommikul on mulle siia ette juhtunud esimese asjana siis välisuudiste rubriigis Soome üle erinevad artiklid kirjutatakse päris põnevatel teemadel. Näiteks põgenenud iguaan Reksi leiti. Iguaani põgenemine kestis mitu päeva Soomest ära kadus järvenpääl ootamatult tagahoovist põgenes see iguaan ja omanik Agi andis sellest teada muidugi Facebookis ja Ildaleht selles kõiges ka kirjutas, et lõpuks siis koer Runo leidis Reksi naabri uuel kuuri tagant ja iguaan kaevati lõpuks siis mitte ei kaevatud välja, aga otsiti või leiti siis mõnda aega hiljem ja oli ta esimaspäeva õhtul veidi külma ja kõhnana lõpuks koju jõudnud. No sellised toredad no, uudised ja lood, mis inimesi kuidagi väga puudutavad. Muide see artikkel on üle esilehel üks loetumaid artikleid üldse.
3: No arvata on suvi käes ja eks tegelikult neid uudiseid üle maailma viimasel ajal olnud ikka nii kurbasid ja vastikuid ka, et tahaks sinna vahele looma uudiseid. Aga looma uudiseid on ka väga nukraid täna hommikul. Kuuma laine on üle maailma erinevaid piirkondi puudutamas, seal hulgas ka Jaapanit ja täna saab siis lugeda BBC-st, aga mitmetest Jaapani rahvusvahelistest kanalitest selle kohta, kuidas kolm lõvi on loomaaias hukkunud ja see esialgse info järgi ikkagi on põhjuseks olnud siis kuuma laine ja on kirjeldatud BBC artiklis ka, kuidas kolmeaastane lõvi nimega Muugi kaotas oma söögi isu juba 19. juulil ja järgmisel päeval ei suutnud aga püsti seista ja hiljem siis tõesti veterinaarid tegid kindlaks pärast surma, et nad olid ikkagi väga, väga tugevas veepuuduses olnud oma organismis, nii et väga nukrad uudised. Aga räägime natukene siia kohe otsa, ma ei tea, kui sobilik on, aga ka kõhu lahtisusest.
4: Jah, mõtlesin sama. Et
3: mõtlesid sama?
4: Mõtlesin, et võiks rääkida, sellepärast, et ikkagi neid uuritakse seda kõhu lahtisust 41 osariigis Ameerika Ühendriikides ja ma saan aru, et esimesed surmajuhtumid on kasvat leidnud.
3: Jaa, ma ei tea, kas see teema oli siis ka juba õhus, kui sina veel tööd olid. Aga...
4: Esimene lugemine täna hommikul.
3: No see tegelikult on nüüd juba olnud kaks nädalat teemaks ja isegi kui mitte kolm ja kõik see sai alguse, kui inimesed hakkasid tsüklosporiaasi nakatuma järjest ja tegemist on siis parasiitse soole nakkusega ja me veel Mart Maarteidus aluga siin hommikuraadius. Kõik rääksime, no kõhu lahtisus ja inimesed ehk siis peavad vedelikku tarbima, aga ei kujutanud ette, et see surmadega nüüd lõppema hakkab, aga tõesti üle 11,000 juhtumi on teadaolevalt siis kirja saadud ja seda, ma saan aru, et kõige mõjutatum piirkond on vist Michigan, samamoodi saab ameeriklaste väljandest lugeda seda täna hommikul, CBS-ist lugesin mina ja...
4: Kirjutatakse, et üle 11,000 juhtumi või?
3: Üle 11,000 juhtumi, kes on siis nakatunud, aga 200 inimest siis haiglasse sattunud. Aga see on siis tõesti, ta ei ole ühes osariigis küll otseselt kinni, Michiganis kõige rohkem ja kõik see sai kus juures alguse, sai suure tõenäosusega Taco Belli jääsalatist.
4: Ja kirjutatakse, et aha, jääsalatist, väga huvitav. Ma lihtsalt loen selle kohta ja mul silmad lähevad suureks ja hommikul on kohe, ma ei tea, kui ilus see tore selle kohta lugeda on, aga olevad, ta põhjustab siis korduvat ja mõnikord ka plahvatuslikku kõhu lahtisust praegu ma loen. Siin tõlgin niimoodi inglise keeles seda kõike.
3: See asja on, no ma ei hakka täpselt ja ma jäin kõrgu, et võt jah, see
4: ja levib inimese välja heidetega saastunud toidu kaudu, jah.
3: Aga kurbega ei ole midagi öelda, sellised juhtumid on Ameerika Ühendriikides varem ka olnud, kus kiirtoiduketist tuleb mingisuguselt juurikalt või asjalt nakkushaigus. Ma ei mäleta jällegi kaks nädalat tagasi, Martiga me siin sirvisime, 2014 või 2016 oli viimati sarnane laine, kus siis ikkagi tuhanded inimesed haigeks jäid kiirtoiduketi toiduvarude tõttu, aga jah, sellised lood. Ja veel natuke lugusid kaugemast maailmast. BBC tõstatab täna hommikul küsimuse, et kas Iraan on tõesti häkkinud Ameerika Ühendriikides 7 osariigi veesüsteemidesse. Ja siin vähemalt eeldus seisnebki selles, et näiteks Minnesotas oli eelmisel nädalal siis inimeste kätte jõudnud teated, kuidas 30 erinevat veesüsteemi selles osariigis on nüüd silmitsi seismas koordineeritud küberrünnakuga. Ja ma muidugi jälle siin võibolla ei ole nii hästi kursis, et kuidas ikkagi veesüsteeme saab küberründega väga hästi häirida, aga ega ei ole veel omal nahal niimoodi tundma pidanud võibolla siis sellest ka see teadmatus, aga tõesti Iraan suure tõenäosusega võiks olla selle taga, aga muidugi Iraan ise ei ole midagi selle kohta öelnud.
4: Taani aga on tegemas praegu oma kaitseväes ühe suurima muudatuse aastakümnete jooksul, kui seni kestis ajateenistus Taanis enamiku jaoks 4 kuud, siis nüüd pikeneb see peaaegu aastani 11 kuuni ja samal ajal hakatakse senisest rohkem kutsuma teenistusse ka naisi. Eesmärk on kasvatada välja rohkem välja õpetatud reservväelisi ajal, kui Euroopas on julgeoleku olukord muutunud palju pingelisemaks. Ei pea ilmselt palju arvama, miks 4-6 nüüd peaaegu aasta on saanud 11 kuud. On ühel pool siis Venema täiemahuline sõda Ukrainas, see on panud juba kõik põhja Ida-Euroopa riigid oma kaitsevõimet suurendama, aga teine põhjus käis Arktika ja seal muutuvad meredeed kliimamuutuste tõttu järjest paremini läbitavaks ning oleme juba näinud siin Donald Trumpi väljaütlemisi, oleme näinud ka Hiina tegutsemist Arktikas, ka Venema tegutsemist, huvi selles piirkonnas kasvab ja Taani jaoks on see oluline, kuna neile ju kuulub ka Kroonima. Ja just ja siis... Millal nüüd alustavad siis need taanlased oma teenistust? No kohustuslik on see teenistus seal samamoodi nagu Eestis, aga kuna väga palju Taanis minnakse ajateenistusse ka vabatahtlikult, siis sageli ei ole pidanud nad ka kõiki kutsuma, aga millal nad lähevad sinna teenistusse, kas äkki ongi... Jah, mitu korda aastas kutsutakse järgimine lend siis täna. Vaandust, eile, 3. augusti läkski peale. Jah, nii on.
3: Aga räägime natuke reisimisest ka ja naabritest üle maailma, kes võibolla väga hästi läbi ei saa või mini kaugematest naabritestki. Saame täna hommikul lugeda Kanada rahvusringhäälingus selle kohta, kuidas statistika järgi ei ole enam kanadalased väga Ameerika Ühendriikidesse reisimas ja selle turismi statistika on ikkagi märgatavalt langenud ja on langenud sellisele tasemele, mis ta viimati oli 72. aastal. Ja artiklis räägitakse siis sellest, et eks kanadalased on ikka veel häiritud ja pahased siin varasemate Trumpi sõnavõttude peale. Kui tuletame nüüd meelde, siis Trump rääkis ju juba siin tükk aega tagasi selles, kuidas ta tahaks, et Kanadas saaks Ameerika Ühendriikide osariik ja muud säärast. Igasugused tariifid ja kõik, mis seal oma teemat on kujundanud ja nüüd ongi lihtsalt see, et kanadalased ei lähe ka Broadway teatrisse, vaid lähevad Londoni teatrisse ja ei taha lihtsalt Ameerika Ühendriikidesse külla minna. Ja kui nüüd numbritest rääkida, siis Kanada kodanikud kulutasid eelmisel aastal Ameerika Ühendriikidesse reisimiseks 3,3 miljardit Kanada dollarit vähem kui 24. aastal. Siis 3,3 miljardit miinust selles mõttes, mis jäi ikkagi Kanada turisti enda taskusse, mitte ei jõudnud Ameerika Ühendriikidesse.
4: Mm-hmm. Kell on saanud 7.21 minutit. Ma olen juba vaikselt mõtetaga Eesti uudiste juures kuulma. Mina olen ka. Muusikat ja vaatame, millest Eesti meide kirjutab.

0: Kuku Raadio.
1: Kuku hommikuraadios kell 7.25. Eesti uudised on meil nüüd Sandriga arvutites lahti võetud ja vaatame, millest räägitakse. Rahvusringhääling kirjutab, et toiduabi vajajate arv on vähenenud ja milles see statistika seisneb või milles see järeldus tuleb, öeldakse siis, et Sotsiaalministeeriumi ja Riigi tugiteenuste keskuse tänavune annetatud toiduabi hange on võrreldes eelmisega ligi miljoni euro võrra väiksem, sest et see ministeeriumi esindaja sõnul on abi vajajate arv vähenenud. Isenesest ainult tore uudis, eriti arvestas seda, et me ikka veel jätkuvalt tegelikult siin Noeme ju teinekord pealkirjade või ütleme artiklite vahelt kuskil, et ikka hinna tõus ja toidu hind on kallis ja veise hakkliha ja tavaline hakkliha on kõik siin tõusuteel olnud, aga siiski on tore tõdeda, et numbrite järgi vähemalt siis neid inimesi on vähem.
2: Delfisteb silma mul üks arvamuslugu. Juko Mart Kõlar on kirjutanud arvamusloo. Ja kirjutab ta siin sellest, kuidas tunnete põimimine võimusuhtesse hävitas minu maine, aga ei tee minust eluaegset kurjategijat. Võimusuhte eiramine, isiklike tunnete väljendamine vales kohastaid kaasa raske õppetunni, mida ei paranda sõnad, vaid ainult aeg, niimoodi on siis kirjutanud Juku Mart Kõlar. Britta, mäletad sa võib-olla täpsemalt, et milline on see Juku Mart Kõlari siis taustalugu?
1: Ma üritangi seda praegu üles leida, sest et ma mäletan emotsiooni, mida mulle see loo tegemine paar aastat tagasi tekitas, aga võt ma ei mäleta sisu.
2: Aha, ühesõnaga ta, nii palju kui mina siis mäletan, ta kirjutas, oli kirjutamas, ma ei tea siis, romaani või sellist teksti ühest enda kolleegist.
1: Võt leidsin selle artikli üles ka, Eesti Ekspress 24. Aastal on sellest kirjutanud ja milles see asi siis seisnes juba siin artikli alguses on välja toodud, et Juko Mart Kõlar andis siis oma alluvale kinnise ümbriku sõnadega, mul on sulle üks kingitus. Soovitas naisel ümbrik avada ainult siis, kui ta on üksinda ja siis naine leidis ümbrikust mälupulga, kus oli 99 lehekülge Kõlari märkmeid pealkirja. Aga loomulikult. Ja siis seal on kirjas kõik see, kuidas ta ikkagi jälgis naist tööle asumisest saadik, kuidas ta üritas naisele lähenemise eesmärgil luua suhteid naise lähedaste ja talle oluliste inimestega ja muud säärast, et kujundada siis endast head muljet.
2: See jälgimine siin kohal siis tähendab ikkagi selliseid nagu tähelepanekud elust enesest ja need olid siis vormunud 99 leheküljeliseks tekstiks, eks? See jälgimine ei tähenda siin kohal mingisugus kaamera silma kaudu vaatamist, mida inimene teeb oma, ma ei tea, kusegil.
1: Seda ma siit välja ei loe, jah. Aga mis ta siis arvamusartiklis?
2: Ta kirjutab, et tegemist oli isikliku kirjandusliku päevikuga, mille keskmes on tähenduse otsimine ja moraalne dilemma. Päevik oleks pidanud jääma minu enda kätte ning selle üleandmine oli piir, mida poleks tohtinud ületada. Tegin juhtimis ja moraalse vea andes kolleegile üle selle isikliku päeviku ja eesmärk ei olnud tema sinul kindlasti kedagi ahistada. Aga samas mõistab, et teise inimese tõlgendus võis olla erinev. Olen eksimust tunnistanud, kahetsenud ja sellest vabandust palunud nii Kaalt, kes on siis naisterahvas, oma abikaasalt kui ka siis perekonnalt. Ja mõistab, et ei saa ise otsustada, millal teised andestavad ja on nõus uue lehekülje pöörama. Loodab siiski, et ühiskond soosib kahte mõtet. Inimene võib teha vea, kuid samal ajal ei saa kogu tema elu ja tööd taandada sellele veale. No tuletame siis meelde, et juulis tuli see uudis, 2026 juuli, sellest juulis tuli uudis, et ta valiti Tallinna Filharmoonia direktoriks ja sotsiaalmeedias erinevatel platformidel inimesed kirjutasid, et kuidas see küll võimalik on, kui selline lugu on tal juba seal taustaks olemas, võeti kõvasti sõna ja selle tagajärjel lõpuks loobus Juko Mart Kõlar siis ametisse asumisest vahetult enne tööl asumist ja viidates isiklikele põhjustele soovile vältida, et tema ümber tekkinud vaidlused kahjustaksid organisatsiooni tööd. Britta, mis sa ütled siis? Kas kuidas sulle tundub? Kas see Juko Mart Kõlarile peaks täna andestama ja andma talle siis nii-öelda uue võimaluse asuda juhiks mõnes sellises respekteeritud ametis?
1: See on miljoni küsimus, aga kui ei teavad asjaolusid kõike, mina arvan seda, et...
2: No, sotsiaalmeedia juba teadis väga hästi.
1: Ja, et mina ei julgeks seda arvamust võttast, et ma ei ole näinud ei nende märkmete sisu ega olnud tuttav kuidagi ei Juko Mart Kõlariga, aga samuti ka mitte tema selle toonase alluvaga, aga ma arvaks, et seda kõike peaks küsima selle toonase alluva käest, kellel olid toona siis need ärevushäired, kes ei saanud magada, et kui tema ütleb, et ta on valmis andestama, siis ma ütleks, et super , aga ma arvaks , et see pigem võiks lähtuda jah , nende kahe omavahelisest .
2: aga nüüd niimoodi siis PR-eksperdina suhtekorraldusliku sellise nurga alt , kuidas sa hindad siin Juku-Mart Kõlari arvamusartiklit , kus ta kirjutab , et kui inimene ise oma lugu ei räägi , räägitakse seda tema eest , oli see hea mõte , sest et tegelikult me mõlemad olime natukene juba unustanud selle taustaloo , hoolimata sellest , et umbes kuu aega tagasi sellest kõigest räägiti väga palju .
1: Räägiti väga palju , minu teada ta vist jättis minemata ka Vilja Kiisleri saatesse mm-hmm. , õigemini Delfi sellest kirjutas ja eks teda siis üritati kutsuda , aga vot täna enam ma ei oleks kirjutanud. Mine sa tea. Aga millised on värsked lühiuudised just nüüd ja praegu kell 7:30 teisipäeva hommikul? Kuulame nüüd eetrist.
0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutas väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et need riigid hakkasid võimalikuks ohuks valmistuma palju varem kui enamik Lääne-Euroopa riike. Artiklis rõhutatakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikuna koolitamisele. Artikli autori hinnangul võib see lähenemine saada teejuhiks üle jäänud Euroopa NATO liitlastele. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik peab uuendama passi või vajama muud olulist dokumenti ja tal ei ole sõjaväekohuslase vabastuse dokumenti ette näidata, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Tallinnas toimub tänasest reedeni kodutütarde traditsiooniline pealinna õppelaager, mis toob pealinna kokku ligi 100 kodutütart kõikjalt Eestist. Nelja päeva jooksul tutvavad noored Tallinna ajaloo, kultuuri ja riigiasutustega ning saavad osa mitmekesisest hariduslikust ja elamuslikust programmist. Linnalaagri eesmärk on avardada kodutütarde silmaringi, tutvustada neile Eesti pealinna ning pakkuda võimalusi luua uusi sõprussuhteid eri ringkondadest pärit noortega. Elektribörsi Nord Pool Eesti hinnapiirkonnas kerkis elektri keskmine hind täna eilsega võrreldes ligi 78%, jõudes 57,61 euroni megavatt-tunnist. Võrdluseks neil oli päeva keskmine hind 32,4 eurot. Poola ultraujujast Bartolomei Kuprovskist sai esimene inimene, kes on ujunud üle Lääne mere Rootsist Poola. Ta startis reedel Rootsi kalurikülast Kasembergast ja jõudis pühapäeva õhtul Poola põhjarannikul asuvasse Chivnovi randa. Tal kulus Lääne mere ületamiseks 56 tundi ning ta ujus veidi rohkem kui 160 kilometrit. Ja täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb ka 20 Eesti sportlast. Võistlusi saab jälgida otse pildis Duo meedia telekanalites. Ülekandeid näeb eestikeelse kommentaariga Duo 5 ning venekeelse kommentaariga kanal 7. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega. Esimese eestlasena läheb 10 kilomeetri distantsil starti Jaan Pasko. Otse ülekanne algab Duo 5 kell 10:50. Avavee ujumise otse ülekandeid näeb veel ka 7. augustil, mil toimub naiste ja meeste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlused ning ka 8. augustil. 10-16. augustini jätkub Euroopa meistrivõistluste Pariisi olümpiaujulas basseini ujumisega. Kõik ülekandeid saab paralleelselt jälgida ka Postimehe spordiportaalis.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhupedele ja lõunatuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma täna 19-24 kraadi vahemikku. Veel on hommikuselt jahe, Tallinnas on sooja 14, Tartus ja Pärnus 15 kraadi.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid. Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
4: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandi pere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
5: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
6: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
7: Hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
8: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
7: Kordan ööjooks.ee.
9: Kuku Raadio.
1: Kell on 7:35 ja räägime nüüd natuke liiklusjuttu, tervitades muidugi ka kõiki teid, kes te olete sellisel kellaajal juba mõne pikema teekonna või lühema teekonna ette võtnud ja tarktee.ee kaarti vaadates jääb täna hommikul silma kaks liiklusõnnetust. Üks neist on juhtunud Tapa külje all, tegelikult juba kella 6 paiku Lehtse teel, aga teine avari on juhtunud üsna värskelt umbes 10 minutit tagasi Tallinn-Pärnu maanteel ja kui vaadata Waze'ist, kas midagi seal meile näidatakse ka, vähemalt tarktee kaardi järgi on tegemist pigem lihtsamate, kergemate liiklusõnnetustega, siis võt Waze'ist ma kohe praegu midagi silma isegi ei midagi jää, nii et loodame, et siis midagi tõsist ikkagi maanteel ei olnud.
2: Jaa, liiklusrakendus Veis näitab meil, et Lõuna-Eesti summikuid ei ole, Tartu summikuid ei ole, Peterburi teel Tallinnas, aga on seal autotrong liikumas 16 km tunnis ja Tammsaare teel samamoodi ummik 7 km tunnis on seal liikumusautod ja põhjuseks, aeglase liikumise põhjuseks oht teel.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Britta, millal sina viimati turul käisid?
2: Üleile.
1: Nii, kas oli see valik ja sortiment seal selline, mida sa ootasid?
2: Isegi natuke uhkem oli, aga ütleme, kodumaist oli päris vähe, nii et mina sattusin sinna, kus olid ikkagi Poola tomatid, Hispaania ploomid ja muu säärane.
1: Tallinnas siis?
2: Jah.
1: Kuidas Tartus aga on? Tartu turu olukorras me rääkima hakkame ja tegevjuht Priit Värv on meil telefoni liinil. Tere hommikus, Priit!
3: Tere hommikust!
1: Mina turul liiga tihti ei käi. Oskate mulle kirjeldada rumalale, milline on olukord täna 4. augusti hommikul niivõrd varajasel kellaajal turul? Kas on seal müügimehi ka või ei?
3: Ikka on. Et tegelikult juba kuskil poole seitsmest Tartu turul sätivad müüjad ennast vaikselt paika, aga väikse tipphetk tuleb muidugi seal 11-12 aeg vast on kõige siuke rahva rohkem. Ka lõunane aeg.
2: Aga kuidas turule üldse müüma saab? Me räägime siin lepingutest, aga kuidas me räägime ikkagi nendest päevastest müüjatest, kes võib-olla tahaks tulla korraks müüma? Et kuidas see jaotus käib?
3: Jaa, et meil on erinevad lepingulised kliendid, kes võtab kuu, kes pooldes, kes kaks. Et selles mõttes see periood ei ole kuidagi moodi limiteeritud ja seal ei ole just ka nagu vahet, kui pikalt sa võtad, et see kõik on hinnakirja järgi ja igapäevaselt on tegelikult neid, kes tulevad ka ainult siis võtavad päevapileti ja vastavalt siis enda vajadusele ja tulevad täitsa suvalistel päevadel loomulikult nädalavahetusel on neid üksikud kauplejaid rohkem, nädala sees on neid vähem, aga igapäevaselt neid ikkagi on, eriti just praegu, kus on siis marja ja seene ja igasuguste muude värsket asjade hooaeg.
1: Kui tahaksin mina tulla oma kukkeseentega Tartu turule müüma, palju päevapilet on?
3: Olge lahke, tere tulemas. Ukse tavali, 7 eurot on leti jooksa meeter ja tulge kaubelge.
2: Küsimus seisneb aga...
3: Kus juures, kui juba seente peale jutt läks, siis eile nägid nagu lettidele on ilmunud suured ilusad sirmikud. Nagu neid oli nagu palju ja nagu rõõm.
2: Nii et kellel ei ole veel võimalus seda sirmikut proovida olnud, siis Tartu turul seda saab, aga võt küsimus seisneb aga selles, et kui ostja või müüjaid isegi on, siis kuidas on lood ostjatega või kas ka müüjaid on?
3: Eks alati võiks olla ju rohkem, et oleks valik mitmekesisem, et oleks kauplejaid rohkem ja valikut rohkem ja ka kliente rohkem, loomulikult. Aga paraku täna me oleme siin, kus me oleme ja vaatame helgelt tulevikku, et kuidas me saame siis teha tarbija jaoks ja ka müüja jaoks turgu mõnusamaks.
2: Kus kohas te täna siis ikkagi olete?
3: Me oleme täna seal, kus 96. aastal turg valmis. Soola 10 Tartus.
2: Aga olukorra mõttes, klientuuri mõttes.
3: olukorra mõttes on tõesti olnud viimastel aastatel eriti sellist langustrendi natukese. Eks seal põhjuseid on palju ja kompleksemad, aga vähenenud need müügide käibed seal on. Aga selleks, et asi varemaks saada, siis loomulikult tegelemegi vaatega tulevikku, püüame luua siin uusi kontseptsioone, uut planeeringut ja lõpuks siis saada ka sinna omaniku ja kõikide huvitatud osapoolte sõbraliku jahi taha ja hakata arendama siis uut kaasaegset turgu.
1: Turu roll Eesti ühiskonnas olnud on aastate jooksul, aegade jooksul olnud ju väga erinev, et nõukogude ajal oli ta selline puuduse leevendaja, kui midagi kodus endal polnud, põllulapilt võtta, siis mindi turule, sai sealt liha, köögivilju, marju, seeni. 90-ndatel ilmusid turgutele ju igasugused Poola teksad ja palju sellist kaupa, Soome raotsi kaupa, elektroonikat ja nii edasi. Ja siis 2000-ndatel aastatel ehitati väga palju supermarketeid ja kaubanduskeskused ja inimesed liikusid sinna. Kas nüüd inimesed on taas leidmas turgu, kust saab kohaliku toitu talutoodangut või pigem on see aeg veel ees?
3: See on selline protsess ja mina arvan, et see protsess on käimas sellepärast, et ma näen igapäevaselt, olen ise turu peal ja ma näen tõesti, et turgu külastavad väga paljud nooremapoolsed kliendid, 20 plus kuni 45, 50, et neid on palju, järjest rohkem kasvab, eks ikka see otse tootjalt tarbijale ja selline heaolu ühiskonna kasvades ka selline emotsiooni asi läheb paremaks ja populaarsemaks, et kui me suudaks turuga ka seda mitmekesisust võib-olla rohkem siis kaasa tuua ja valikuid ja kvaliteeti nii klienditeeninduses kui keskkonnas, siis ma usun, et me liigume tõusutrendis, jah.
1: Sest kui ma ise mõtlen, et olen ma metsas saanud suurema korvitäie seeni, tahaksin neid maha müüa, siis esimene mõte on ikkagi see, et kirjutada sotsiaalmeedias üks postitus, mul on väga palju kukeseeni või sirbikuid, mitte minna turule.
3: Jah, eks seda tehaks ikka palju, et aeg ongi ju muutunud, et mina mäletan, kui Anne Täika ja Tartu Turg olid võib-olla ainsad sellised müügikohad, kus üldse midagi oli võimalik teha, kui saabus esimene kaubanduskeskus Tartusse võib-olla, et kaubandus ongi nii palju muutunud ja nüüd on siis sotsiaalmeedia, ega see on paratamatus, sellega tuleb kohaneda ja tuleb enda poolt anda, et siis hoida üleval seda sama kultuuriväärtust, nagu te nimetasite.
1: Milline kultuur?
3: Tegelikult on tal ju.
1: Milline kultuuriväärtus on ja. Turul?
3: Turul on kohalike kasvatajate jaoks kindlasti kohaliku toodangu väljapaneku ja presenteerimise ja selle mõttes väga oluline kultuuriline väärtus ja ka sotsiaalne väärtus. Meil on turul päriselt täna kauplejad, kes on kolmandat põlvkonda, Tartu turul võib-olla kauplejad juba, kes on niimoodi, et nad tulevad hommiku, täna nad hetkel seavad seal letti üles, panevad asju välja, kella 3-4 aegu nad lõpetavad enda kauplemise, lähevad koju kasvuhoonesse põllu peale, korjavad järgmise päeva saagi ja on homme hommikul jälle siin turul ja niimoodi terve subi hooaeg 7 päeva nädalas.
2: Aga see isenesest ei ole ju jätkusuutlik, kui me jääme lootma sellele, et see ostja tulebki turule ostma lihtsalt selle pärast, et ta tahab osa olla turukultuurist, mis selgelt on ju tänaseks muutunud.
3: Jah, eks teemaste valikud tahavad muutuma ja kindlasti mina näen seda, et turul on see väärtus olemas, mina ise loomulikult teed oma ostud turu pealt nii palju kui võimalik, aga noh, hästi palju on küsitud, et kuidas te võistlete siis nagu suurte kettide hindadega, noh, me ei saagi võistelda, ei ole võimalik siin suurte jaekettide, mis Euroopast peale voolavad ja kümnete või sadade tuhandete ruutmeetrite kaubanduspindadega võistelda, vaid peabki jääma nagu enda eheduse ja ehtsuse juurde ja ma arvan, et see ongi see väärtus.
2: Kas turult ostetud kaup maitseb ikka teistmoodi kui kaubanduskeskusest ostetud kaup, mis võib ka Eesti oma olla?
3: Eks ta ole nii ja naa. Ütleme niimoodi, et turupealt, kui ma võtan selle kõige esimese saadud tomati, mis näiteks selle aastal tuli kuusikutalust, siis see mekk on ikkagi selline ülimalt tehe ja ülimalt teine. Üks kõik, mis seda mekki tekitab, aga ta on hea. Või olgu see värske kartul esimene või mida iganes, et...
2: Sellega võib nõustada küll, aga tulles ostjate juurde nüüd tagasi, te mainisite ka, et tegelikult ikkagi aina rohkem on näha neid nooremaid. No, mida turult ikkagi jahitakse, kui vaadata nüüd sellest keskmist turu ostjat?
3: Jahitakse värsket ja tegelikult väga, väga teadlikult tehakse ka kauplejate valikuid, et inimesed on teinud endale väga hästi taustatööd, kes on ise kasvataja, kus nad võtavad kartuli, kus nad võtavad küüsloogu, kus nad võtavad tomati või kus nad võtavad marju. Ja me turu peal muidugi loomulikult jälgime ka igapäevaselt seda, et kaupadel oleksid siis nõuetekohased hinnad väljas koos päritolu ja muu sellega. Et, aga no, fakt on see, et Eestis me nii suuri mureleid ja nii lopsakaid loome hetkel kasvatada või võtta ei ole turupealt, nii et jah, loomulikult on seda mujalt toodud kaupa ka sees, aga see peab olema õigelt tähistatud ja mina ei näe ka selles mitte midagi halba, kui arbuusi ajal tuleb. Neid arbuusi ikkagi Eestis nii hirvsest ei ole.
2: Kus juures, see on huvitav nähtus küll. Ma siin intervju alguses rääkisin ju ka, et ma käisin alles üleile turul. Ja kui ma turule lähen ja tahan, kuidas mulle meeldib öelda, et tahan olla just kui luuletus ise, et võtadki oma korvikese ja lähed otsid värsket ja kodumaist, siis no vähemalt Tallinna näitel oli seda ikkagi üsna vähe leida. Me räägime siin ikkagi laias laastus välismaisest kaubast, arbuusid, melonid, tomatid on Poolast, nii edasi, nii edasi. Üksed tundub, et ikkagi hulgimüüjad, kes on lihtsalt jaotanud ennast turulettide vahel ära. Kuidas lood Tartus on? Kui palju on neid armsaid memmekesi, kes tulevadki päriselt oma enda kasvuhoone saadustega sinna müüma või kas see on lihtsalt ilus jutt?
3: Ei ole ilus jutt, tegelikult on neid päris palju. Ja vahendajad on läbi aegade turul alati olnud ja on ka edaspidi. Ülekaalus on vähemalt hooajal Tartu turul kindlasti isekasvatajad, isetootjad. Et pigem vahendajatest me räägime siin 5-6 vahendajast, võibolla 7.
1: Lihtsalt huvi pärast.
3: Ülejäänud on,
1: kui palju neks praegusel kellaajal seal Tartus neid müüjaid siis on? 10?
3: Praegusel kellaajal?
1: Jah.
3: Ma võiksin kohe kaamerast vaadata.
2: Aga palun, neid,
3: hetkel see selline varajane kellaaeg tõesti tegelikult nad sätivad lette, kuigi väga paljud inimesed käivad turult enne tööd juba läbi, nii et siukene 7-8 vahel on päris siuke hea traffic.
2: Aga
3: neid kauplejaid käiakse hommiku vara ka, jah. Ma arvan, et hetke seisuga on kuskil siukene kuni 15 kauplejat tänas seal valmis sätimas, kell on praegu vist hakkab 8 saama. Nii et ma arvan, et see suur sõrk on nii.
1: Priit, olete te käinud Riia turul?
3: Olen käinud.
1: Väga suur ja mastaapne see turg seal kandis. Mida nad õigesti teevad?
3: Noh, eks neil ole nagu natukese pealt miljon inimese kohe seal turu ümber võtta ka. Tartu on mõnevõrra väiksem. Et jaa, kindlasti erinevatel turgudel on erinevad omadused, erinev töötamisloogika, erinev ajalugu, et eks meie püüame erinevatelt turgudelt ka õppida ja snitti võtta nende turu tuleviku kontseptsioonide ideede jaoks. Et Tartul loomulikult nii suur turgu nagu seda Riias on või mujal, siis tegelikult ju vaja ei ole, et vaadates täna kauplejate arvu natukese potentsiaali sinna juurde lisada, siis ikkagi jätkuvalt, et hetkel on meil avaturu pinda 7000 ruutmeetrit, millest tegelikult tipphooajal on kasutuses kuskil võibolla maksimaalselt 70% ja see tipphooaeg on kuskil 2 kuud, et noh, siis selge on see, et me noh, aastaringselt, ütleme siis talvel on ikkagi pigem nagu välja surnud. Et me püüame seda ka muuta ja natukese ka talveks tegevusi ja põhjust inimestele sinna tulla ja leida.
2: Sandril oli enne siin väga leidlik mõte ja me arutasime juba eetriväliselt sellest, kuidas võibolla peaks muutma turgude brändingut. Äkki see aitaks Eestis asjale kaasa. Kui me räägime siin tänapäeval moodsas nimetuses kogukonnakeskustest ja niimoodi, et kas võibolla turg kui selline sellise nimega on oma aja ära elanud või pigem ei ole?
3: Ma ei usu, et nimetuse muutmine kardinaalselt midagi muudaks küll, aga sisu. Et kui kogukonnakeskustest rääkida või sellisest kontseptsioonist ideest, siis mida ma selle lühikas ajaks, mis ma tööl olen olnud siin, olen näinud, on kindlasti see, et erinev sündmuskorraldus on see, mis inimestele väga meeldib, et pakkuda selliseid väiksemaid mängukesi, mis sooksid nagu just külastada töötubasid, et neid on proovitud siin ajalooliselt ja on olnud tegelikult väga populaarsed ja edukad ja meil on siin ka endal tegelikult plaanis erinevaid sündmuseid luua, et inimestele anda põhjust turgu rohkem tulla.
1: Selline ajaveetmise koht rohkem kui siis ostlemise keskus.
2: Ostlemine käib asja juurde?
3: Et oleks ajaveetmisvõimalust, et oleks ostlemisvõimalust, oleks söömisvõimalust, et oleks selline mitmekesisem.
1: No selline kaubanduskeskuse laadne koht?
3: Ei pea olema kaubanduskeskuse laadne koht. Aga kindlasti multifunktsionaalsem. No, kui Tallinna turust oli juttu, siis ilmselt see ägeda kihti ja mõnusa meluga turu näide on meil ju Balti jaama turult. Et, mina vähemalt küll igakord naudin, kui Tallinnasse lähen, siis lähen käin sealt läbi tunnikese poolteist. Ei ostle ainult, vaid täitsa nagu veedan aega ja naudin.
2: Aga Tartu turu tegevjuht Priit Värv, kes meil telefoniliinil on, siia lõpetuseks veel küsimus. Kui me oleme viimastel päevadel saanud lugeda meediast, no ütleme ikkagi natukene sellist nutulaulu maigulist asja, kas on põhjust siis praegu ikkagi olla teil õnnetu hirmunud selle ees, mida tulevik turule toob?
3: Ei, absoluutselt ei ole ja ma ei tea, miks seda nutuhõngu sinna lisatud on, et tegelikult ei ole sõnumid nutuhõngulised. See, et hetkel on mingisugune kahanemine toimunud, paratamatult meil elu käib üles ja allamäge. Mina vaatan tuleviku helgelt ja täna oleme siis nõukogu ja omaniku koos välja töötamas turu uut kontseptsiooni, mis võiks anda väga positiivse mõju nii linnakeskkonnale kui turule kui sellisele. Nii et minul on küll lootused kõrged ja ootused kõrged. Nii et mina arvan, et Tartu turgu lähi 3-4 aasta vaates ootab ees kardinaalne muutumine ja hoopis selgemad ja vahvamad ajad.
1: Priit Värv, Tartu turu tegevjuht, suur aitäh selle vestlusest.
3: Aitäh teile.
0: Kuku hommikuraadio.

mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Tartu vanglas toimub täna lahtistuste päev. Pariisis algavad ujumise Euroopa meistrivõistlused. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 graadi. Kell on 8, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutas väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et need riigid hakkasid võimalikuks ohuks valmistuma palju varem kui enamik Lääne-Euroopa riike. Artiklis rõhutatakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele. Ja artikli autor hinnangul võib see lähenemine saada teejuhiks üle jäänud Euroopa NATO liitlastele. Tartu vangla avab täna oma uksed neile, kes kaaluvad karjääri vanglateenistuses ja soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töövanglas. Huvilised saavad tutvuda vangla töökeskkonnaga, kohtuda tulevaste kolleegidega ning osaleda praktilistes tegevustes, mis annavad vahet ülevaate vanglateenistuja iga

0: päevatööst. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vanglarendi projekti käivitumisega luuakse Tartu vanglasse üle 250 uue töökoha. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma nüüd tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistika ja naftataristut. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ning ka Krasny Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvat Sõsraani naftatöötlemistehast, kus puhkas suurt tulekahju. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrjevõimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb 20 Eesti sportlast. 16. augustini kestvaid võistlusi saab jälgida otse pildis Duo Meedia telekanalites. Ülekandeid näeb eestikeelse kommentaariga Duo 5 ning venekeelse kommentaariga Kanal 7. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega. Esimese eestlasena läheb kell 10.50 starti Jaan Pasko. Otse ülekanne algab Duo 5 kell 10.50.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikuid sajuhooge, puupedele ja lõunatuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 19 ja 24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas veel sooja 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi, aga termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
2: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
3: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Mini Kids Zone Mini. Väikeste vaatajate lemmikkanal, mis meeldib ka vanematele.
5: Mängime hoopis suksusid.
4: Õpetlik ja lõbus sisu, mis on ohutum kui internet.
6: Olen nii rõõmus, et su leidsin.
4: Jäta oma pesamuna minihoolde. Kids Zone Mini.
7: Kuku hommikuraadio. Kuula argipäeva hommikuti ja veendu, et maailm pöörleb jätkuvalt õiges tempos.
8: Kell on saanud vahepeal 8:05. Sander Punamäe ja Britta-Mari Alas on seltsiks teisipäevasel hommikul. Ja kui vaatame nüüd veel Tartu teemasid täna hommikul edasi, millest kirjutab Tartu Postimees, siis täitsa esiküljel leiab ühe video, mis on küll eilsest, aga räägib see video siis ka selles, kuidas tuhanded kajakad terroriseerisid põllumeest. Väga kõnekas pealkiri, aga tõesti on üks video siis Tartu Postimehes üleval, kuidas saab vaadata, kuidas tõesti neid kajakaid on nii meeletult palju selle traktori ümber ja eks nad siis seal on võtnud ta kuidagi sihikule. Aga mees on ise öelnud ka, et kajakad on põllul käinud igal suvel, aga sellist massi nägi tema silmad nüüd esimest korda.
9: Noorlinud ongi uljamad, nemad tekivatavadki selliseid olukordi ja neid on tavapärasest enam. Marko Mägi, Tartu Ülikooli linnu ökoloog on tõdenud, et nii ta praeguse ajal võibki olla, et noorlinud möllavad seal traktorit ümber, kuid kajakate üldine arvukus on tema sõnul pigem vähenemas, olgugi, et linnades võib vastupidine mulje jääda, sest linnad on kajakatele atraktiivseks muutunud. Loodusmaastikul on neid aga aina vähem, nagu vähemaks jäämas ka teisi veelinde.
8: Jaa, tead, keda Sander, me eile nägime meediamaja aknast. Indre Kojametsa
9: limuskit.
8: Ja ei näinud limuskit. Marek Strandberg ja Indre Kojametsaga rääkisime toimetuses juttu, kui ühel hetkel Marek Strandberg vaatab aknast välja, ütleb, kotkas. Ja kujutad sa ette siin Liviko sildi kohal, millest me ikka siin kunagi juttu oleme teinud, lendaski üks kotkas ja tema juures üks pisem lind, kes üritas kotkast eemale peletada, nii et praegu neid kotkaid tegelikult ikka näeb ka, aga et nii kesklinnas, võt see oli küll üllatus.
7: Kuku hommikuraadio.

0: jooksuinfo . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: Maximas on 420 ja 5 pluss odavat koolikaupa . populaarne Herlitz Ultralight koolikott aitäh kaardiga ostes hinnaks vaid 59,99 ja Herlitz Pinal aitäh kaart toob hinnavõidu . maksad vaid 5,99 . Maxima .
3: Kuku raadio saates Ettevõtlusminutid anname seekord nõu , kuidas eksportturgudele pääseda . külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško , küsib Ingela Virkus . kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid . Saadet toetab Eesti Kaubandus-Tööstuskoda .
4: Kuku hommikuraadio .
5: 12:08 on saanud kell , head Kuku hommikuraadio kuulajad , 4. august , Britta Marjalas ja Sander Punamäe on Kuku hommikuraadio stuudios .
6: Öeldakse , et vanusega tuleb ju tarkus . Aleksei Turovski puhul tundub , et tarkus on tal kogu aeg olemas olnud ja igal aastal oleme kuulnud talt ka veel mõnda põnevat lugu loomariigist . Täna tähistab Aleksei Turovski oma 80. sünnipäeva . Aleksei , südamest palju-palju õnne teile Kuku raadio pere poolt . Tere hommikust ka !
7: Tere hommikust ja palju-palju-palju tänu , suur-suur tänu , tõesti , te olete peaaegu esimesed õnne soovijad täna .
6: peaaegu esimesed ?
7: Üks vana sõber jõudis 20 minutit varem .
6: ma arvaks , et keegi ei julge helistada teile nii varakult , 8:12 on ikkagi selline kellaaeg , kus päris paljud inimesed veel naudivad hommikust und .
7: Jah , nad on toredad inimesed ja ma tahaks olla nende hulgas , aga ma ikkagi kella 6 enam-vähem olen üleval . Mis parata , suhtlen loomadega eluaeg ja vot sellistega varajastega , eks ole , varajaste ärkajatega olen alati olnud kuidagi ühel lainel .
6: Aleksei , kuidas te tänast päeva veedate ?
7: ma loodan , et ma saan ikkagi väga paljude oma sõpradega kokku ja seda võib olla tõesti kuskil õhtupoole , aga enne seda tuleb igasuguseid ettevalmistusi teha ja eks ma veedan seda päeva nii nagu enam-vähem päevi veedetakse . Mul on üht-teist teha , nimelt nii mõnedki jutud nii-öelda salvestada , peale lugeda . Mis parata , olen jutukas inimene , aga jah , see on siis materjal võib-olla mingisuguseks väljaandeks täiesti võimalik . Kirjastused on vastutulelikud , väga toredad . Loomulikult Varrak , minu kallis armas Varrak ja teised , nii et eks päev tuleb teine , ma loodan , et ka see minu töö ettevõtmine täna annab tulemusi ja kannab vilja .
6: aga kui mõelda tagasi 80. aastale , siis nagu me ka väga hästi teame , Aleksei Turovski , teil on kuidagi elu ette toonud alati erinevaid põnevaid juhtumeid , aga kuidas on lood olnud sünnipäevadega 80 aasta jooksul , kas on mõni selline , mis on kohe eriliselt meelde jäänud ?
7: Eriliselt meelde jäänud on mõned sünnipäevad lapsepõlvest . Sünnipäev , kui ma sain 10-aastaseks ja ema kinkis mulle väga-väga toredad sellist välistatiivluupi , mille abil ma sain väljas metsas , ma ei tea , võsas , niidul vaadata ikkagi suurendusega elukaid ja asju . Oli teisi ka lapsepõlves sünnipäevi , millal ema hommikul vara kohe serveeris , enne kui ma ärkasin , serveeris mulle niiviisi , rivistas ette kõiksugu asju , kaasa arvatud elusaid elukaid . Näiteks Turkestaani ja Turkestani ja Kaam sisalikud, ta ostis mulle neid zooloogia poes või looma poes, lemiklooma pood, noh, tolla ajal see oli zoopood nimetuse all ja tolla ajal no eriti liigi kaitsega ei tegeldud ju Nõukogude Liidus igal juhul mitte kuigi võrd. Turkestani ja Kaam on kohutavalt ohustatud, aga minu lapsepõlves Mul oli kaks sellist isalikku. Olid ka teisugused sünnipäevad loomulikult ja siis kui endal olid lapsed, tulid lapsed loomulikult siis need sünnipäevad loomulikult on lastele. No selgesin, no, mida ma vanamees ikka siin, ma ei tea, pühitsen või võtan tähtsaid poose jumale eest. Aga lapsed ja lapselapsed, oh, no neid pidades neid sõpru silmas, loomulikult sünnipäevad tuleb korraleda, aga eks viimasel ajal minu sünnipäevade, no ma sain 75, ma sain 70, olid sellised natukene suuremat, eks ole, no kohtumised ja korraldused. Ja vaid sellega tegelisid minu poisid, eelkõige minu noorem poeg, suur organisaator ja manager, direktor ja väga tublid mehed nad mõlemad on ja minu meelest suurepäraselt lihtsalt võrratult.
5: Aleksei, te olete rääkinud loomadest, uurinud loomi, vaadanud, lugenud väga palju, mida te nüüd 80-aastaselt ütlete, olete te ise loomade kaudu enda kohta teada saanud?
7: Oi, tõtelda päris palju, väga palju, et loom ma loomulikult olen ja no, selline väljend nagu tunnen selle üle uhkust, no ei ole mulle eriti vastu võetav, ma ei tegele uhkuse, jumal hoidku. Muutub nii kergelt kõrkuseks, kus ma eriti ei tegele, aga et ma olen loom ja et ma olen igasugustel loomadel väga palju aru saanud selle kohta, kuidas tajutakse, kuidas märgatakse, kuidas reageeritakse, kuidas jäetakse meelde ja tuletakse meelde. Ja loomulikult ma olen loomadelt õppinud päris kindlalt, eriti jääkarudelt, aga mitte ainult. Kuidas tuleb lapsi õpetada ja kasvatada. Ma sain just nimelt aru uurides loomade, no nii-öelda oma zoopedagoogilisi võtteid, et õpilasele, ükskõik mis liigist loom taga ei oleks, on vaja, et õppimine läheks ladusalt ja hästi kiiresti ja kindlalt, et oleks huvitav. Vaat see jõudis mulle nii-öelda kohe, no kindlalt pähe ja südamesse tänu selle, kuidas ma siis suhtlesin loomadega ja mida ma nägin ja kogesin nende oma pedagoogika võtetest. Aga muidugi see ei ole ainus. Oi, need asja on palju. Ma hoiatasin mu sõbrad, ma olen jutukas inimene, palun vabandust.
6: aga palun, väga huvitav on ka kuulata. Ja seda enam tahaksin ma kohe teada, et kui näiteks teil oleks tänasel 80. sünnipäeval Aleksei Turovski võimalik rääkida ühe loomaga, siis kelle te valiksite? Kellega te vestleks?
7: Teate, päris ausalt. Ikkagi oma liigi kaaslasega. Ja see mul vist täna õnnestub, loomulikult. Inimene on loomariigi, noh, ikka noh, täie õiguslane ja tõeline liige. Nii et eesti keeles muuses meie liigi nimetus ei ole otsene tõlge ladina keelsest homo sapiens sapiens, mis tähendab tark, mis tark inimene. Eesti keeli me nimetame ja see on nomenklatuurselt adekvaatne, õige. Meie liiki päris inimeseks, kirjutame kokku, eks ole? Nii et päris inimene, aga tõtta öelda, mul kõige rohkem mul tahaks, mul meeldib vestelda ikka oma liigi esindajatega. Ja seda on vist tunda, jah?
6: Aga meile meeldib teiega ka vestelda.
5: Inimene on loom teiste seas, see on üks teie läbivaid ideid. Aleksei, kas teil täna hommikused uudised on loetud, mida liigikaalsed kaaslased teevad praasja, kui olete juba selle kohta uurinud?
7: Mul on üht-teist kuulatud raadiast. On kuulatud loomulikult sõda. See kohutav õudne ja absoluutselt mõtetu sõda. Issand jumal, see on tõesti kohutav. See no, ei anna rahu loomulikult. Aga muidugi on teisi uudiseid olnud, kuid tõtta öelda, ega väga põhjalikult, no, teisi uudiseid. Ma ei ole veel kuulanud. No ma tean muidugi, et igasugused saasteained kõrgel atmosfääri ülemistes kihtides on jõudnud Eesti kohale. No selline suvi ja peab olema valmis. El Niño alles algab, nii et selliseid asju tuleb kindlasti veel ette. Me peame olema valmis, mis seal ikka.
5: Me siin Britaga ennist rääkisime Tartu Postimehes loetud uudisest, kuidas tuhanded kajakad terroriseerisid põllumeest. Just selline oli pealkiri ja kirjutatakse täna hommikul ka veel sellest, kuidas liimuskid on toas ja pardid hoovis supilinna uppuvad aiad jäävad omanik endi päästa. Ikkagi meie teie liigikaaslased võitlevad loodusega. Igal rindel praegu tundub.
7: Aga tulebki loomulikult. Iga loomaliigile on omane teiste käitumise suurvormide seas ka kaitse, enese kaitse oma liigi ja oma liigi läheduste, tänav liigimeste ja oma läheduste kaitsmine, selge see, kaitse käitumine. See on nii-öelda etoloogiliselt, zooloogiliselt täiesti legitiimne, aga muidugi kuidas me seda teeme? Siin me peame olema just nimelt päris inimesed seal juures targad, mis targad. Ega seda ei tohi teisiti võtta, kui pidades silmas, et tegelikult no, õigus elule on igal liigil. Ainult, et enne see kaitseks võibolla ja täiesti kindlasti tuleb seda teha teiste paljude liikide, näiteks parasiitide või invasiivsete võõrliikide ekoloogiliselt väga ohtlikute selliste tegelaste vastu tuleb loomulikult seda nende õigus elule ja tegevusele no, mõislikult kindlalt piirata, mis parata. Et kajakad kiusavad põllumehi, no ja kohju muidugi, aga ma usun, et see asi no, vaibub. Vot limustega, võõrliik ja vot nendega on tõesti keeruline. Aga ma veel kord tunnistan, ma ei ole väga põhjalikult uudistega tutvunud.
5: Terve suvi on räägitud meedias ka sellest, et kellest võiks saada Eesti Vabariigi järgimine president, kuidas loomaliigis endale juhte valitakse ja kas meil oleks sealt midagi õppida võibolla?
7: Seal on väga palju sotsiaalsuse vorme loomariigis muidugi ja siis nende seas on ka palju selliseid, kus on tõesti üks juhtiv isend või juhtivate isendite grupp, nii öelda no, alfa emane, alfa isane, alfa paar ja alfa no, ütleme isaste näiteks paavianide puhul, alfa isaste grupp selline. Seal juures loomadel, väga paljudel liikidel edukatel, ekoloogiliselt väga edukatel liikidel, reeglina on võimu jagamine, on võimu jaotus. No kas või need samad pändiklased, väga suur suukond vana maailma esikloomaliste tähendab päris aflaste seas on kolm suukondad. No, inimaflased, eks ole, siis on kibonlased ja pärdiklased, väga suur ja praktiliselt kõikidel liikidel. Riigikogus, mis valib presidenti või presidente, on vanaemad. Nad on sellised loomad, kellel õnnestus oma lastest üles kasvatada tublid laste vanemad. Vot see põhimõte on minu meelest absoluutselt vaimustav, hiilgav. ja vanemad määravad ametisse endast võib-olla 10 korda raskemad ja suuremad kohutavate kihvadega ja väga-väga ägeda temperamendiga isased, sellised alfajuhid. Nii et väga-väga palju erinevaid vorme on, näiteks hundid ja loomulikult ka teised perekondkaanis liigid, kojotid, šakalid, kõik on liike. Nendel on alfa paar. Öelda, et juhtiv isane või juhtiv emane, võib, kui on väga-väga suur soov juhtidest rääkida neid kuidagimoodi, vaimustatult ülistades. Ei, nendel on lihtsalt vanemad, loomad, kelle lastest moodustub pesakond. Vaat on tõesti valitsemad, sealjuures hundidel, isa hund on ema hundi teener, siis kui lapsed on väiksed. Ja isa hund on strateegiline juht ja tema laste väga noorte kutsikate õpetamisest, kasvatamisest suurt ei võta osa, ta loomulikult kaitseb neid ja muidugi ta on nendega ja ta mängib nendega, aga näiteks neid keelata resoluutselt, võttes nina juurde, et paharitidel oma lõugade vahele ja lõdus niimisi, ei tohi niimisi teha, vot seda ta ei tee, seda teeb ainult ema hund. Ja kinoloogid teavad seda ja ütlevad, kui te kutsikas käitub halvasti, hammustage teda nina juurest või ninast. Ergi päriselt hammustage, ongi lihtsalt käsi peab. Aga see selleks. Nii et ema hund on taktikaline juht. Isa hund on strateegiline juht ja peavad olema mõlemad. Muidu pesakonnal hästi ei saa minna. See on lausa nii. Aga neid vorme on nii palju, kallid sõbrad, et tõesti jõua nendest rääkida. Presidenti valimiste kohta, mis ma oskan öelda. Kes on loomariigis president, kes on aga sultan, emiir, diktaator, füüder, jumala eest, mis me ikka võrdleme inimeste ajaloost kõik suu asjadega neid tegelasi, kuid jah, loomulikult võitlus, debattid ja need debattid mõnel liigil, nii mõnelgi, mitte väga paljudel, aga nii mõnelgi liigil võivad olla päris välised ja isegi surmani lausa, nii see on võimalik ja see on näiteks isaste lõvide puhul, nii kus juures isane lõvi, ma ei tea, kas ta on president, ma ei osu, ta on äärmiselt tähtis, ta on ülivõimas, kuid praidi elu juhivad, korrigeerivad, toetavad, viivad läbi. Loomulikult selle võim sai isa väga vajaliku, mööda pääsmatult, eks ole, vajaliku osavõttu. Emased lõvid, seda teevad üldse. Loomariigis matriarhaat, ka kõrgemate kiskeliste seas, on niivõrd levinud, et ma tõesti kehitan õlgu kohtudes ja kohates patriarhaalsete nende tendentside sugemeid ja need on väga palju meie ühiskonnas. Kuigi omal ajal 10, ilmselt 100 000 aastaid inimliik arenes matriarhaadi nii-öelda olukorras. Nii et presidenti valimine, väga huvitav küsimus. Teate, jätame need teised liigid sinna paika, katsume ikka kuidagi moodi oma liigi väljakutsetega hakkama saama ilma, et me leiaks teistel liikidel selliseid näpunäideid. Me peame ikkagi ise, oleme ikkagi ise inimesed, eks ole, me peame ise tulema selle peale, kuidas valida presidenti, kas valijameeste poolt, kas riigikohus, kas terve rahva hääletamise valimise pingutuste najal tulemusena, aga igal juhul, meil ei ole kuskil tegelikult võtta selliseid nagu mustreid ja malle. Me peame seda ise tegema.
5: Aleksei Turovski, suur aitäh nende mõtete eest ja veel kord palju-palju õnne sünnipäevaks.
7: Aitäh teile ja mõnusat päeva!
4: teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.
8: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et need riigid hakkasid võimalikuks ohuks valmistuma palju varem kui enamik Lääne-Euroopa riike. Artiklis rõhutatakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele. Ja artikli autori hinnangul võib see lähenemine saada teejuhiks ülejäänud Euroopa NATO liitlastele. Tartu vangla avab täna oma uksed neile, kes kaaluvad karjääri vanglateenistuses või soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töövanglas. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vanglarendi projekti käivitumisega luuakse Tartu vanglasse üle 250 uue töökoha. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri paik. Logistika ja nafta taristut. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberrise logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis, samuti Wildberrise laos Krasnõi Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Sõsraani naftatöötlemistehast, kus puhkes suur tulekahju. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrje võimekus, suurendades tootmist USA tehastes. Või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas toimuvad Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb 20 Eesti sportlast. 16. augustini kestvaid võistlusi saab jälgida otsepildis Duo Meedia telekanalites. Ülekandeid näeb eestikeelse kommentaariga Duo viies ning venekeelse kommentaariga kanal 7. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega ja esimese eestlasena läheb täna 10 kilometri distantsil starti Jaan Pasko. Otse ülekanne Duo viies algab kell 10.50.
4: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
8: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puupedele ja lõunatuul kiirusega 2-7 iiliti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 14, Tartus ja Pärnus 16 graadi. Termomeetri näit on kõikjal tõusutrendis.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
11: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
4: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.
6: Kell on saanud 8:35 ja teeme nüüd natuke liiklusjuttu ja oleme helistanud ka täna hommikul liiklusjuhtimiskeskusesse ja Julia on meil ülevaatega abiks. Tere hommikust!
12: Tere hommikust! Väike ummik on hetkel veos Narva maanteelt Iru poolt tulles maha sõidul ringteele. Tihe liiklus on Tallinna sisse sõitudel ja Jüri ringil Kurna poolt liikudes. Suuremat avarikt kohta riigiteedele ei ole hiljuti infot laekunud. Mõned liikluspiirangud tänaseks. Harjumaakonnas Tallinna rannamõisa Kloogaranna teel Tiskre külas alustatakse täna uue foorilahenduse ehitustööd. Töötsoonis piiratakse liiklust vastavalt vajadusel tipptunni välistel aegadel. Tööd tehakse augusti lõpuni. Tartu maakonnas toimub täna õhtul Kambja tervisejooks. Ürituse ajal on Tallinna Tartu Võru Luhamaa teel kiirus piiratud. Turvalist liiklemist ja ilusat päeva!
6: Aitäh, Julia!
5: Heidame pilguga ise liiklusrakendusele Veis. Tallinnas täna hommikul ummikuid mõnevõrra rohkem kui eile. Tartu maanteel ummik lennujaamast kuni kohtumajani välja mõõdu Tartu maanteed. Ka Peterburi teel liigeldes läheb aega 10 km tunnis. Autod seal üheskoos liiguvad. Laagna teelt tulles Tartu maantee ristmikuni jõudes läheb aega. Seal on ummik 13 km tunnis, autod liiguvad. Konsuri tänaval samamoodi, Laikmaa tänaval ummik, ka Kentmani tänav kesklinnas on umbes. Ja ka muidugi hipodroomi ristmikul läheb aega. Ei tasu sinna autoga minna, aga kui üritate kusagilt Õismäe poolt tulla kesklinna poole, näiteks Tammsaare teed pidi, siis ka seal on suurem ummik täna hommikul isegi pikem, kui ta oli eile. 8 km tunnis liigutakse seal ja need ummikud on seal veel erinevatel lõikudel. Kuidas Tartus?
6: Tartus praegusel kellaajal ummikuid ei ole, aga kui tund aega tagasi rääkisin, et Tallinn-Pärnu maanteel on juhtunud avarii, seda nüüdseks küll juba üle tunni aja tagasi, siis Veisi järgi ikkagi koha peal seal mingisugune menetlemine käib ja tegemist on siis Konuvere piirkonnaga, Konuvere Pärdu vahel on see avarii juhtunud, võiks öelda, et peaaegu, et poole tee peal. Seal koha peal on siis ka politseinikud ja tundub, et liiklus siiski sellest väga oluliselt häiritud ei ole. Nii et soovime teile ohutut liiklemist ja jõudke ikkagi aegsasti sihtpunkti.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on saanud vahepeal 8:42 ja tegelikult on ka Postimehes väga-väga huvitavad ja väga olulised otsesaated. Ja just eilses otse Postimehes saates käis külas Isamaa esimees Urmas Reinsalu. Ja kui eile oli veel üheks päeva suureks teemaks, vähemalt ka päeva esimeses pooles see, et kas Ülle Madise siis ikkagi annab jah sõna või ei sõna, aga küsimus oli muidugi selles, et kellele tal seda anda on, sest et ametliku ettepanekut justkui tehtud ei ole. Presidendi valimistest laiemalt, aga täpsemalt ka Ülle Madise küsimusest Urmas Reinsalu eile juttu tegigi.
2: Mu üleskutse on ka teistele parteidele niisugune avatud seisukoht võtta. Isamaa seisukoht on, et meil ei ole üksi ülesseadmiseks oma hääli piisavalt, aga me soovime hea uskselt sellesse protsessi panustada nende loetud nädalate jooksul ja meie lähtekoht on, et me ei välista, me ei võta välistavat positsiooni, me oleme avatud positsioonis.
3: Kui nüüd selles olukorras, kus koalitsioonierakonnad ja sotsiaaldemokraadid on avalikult öelnud, et nemad toetavad Ülle Madiset, kui nad tulevad teie juurde, kas Isamaa võiks toetada samuti Ülle Madiset, kui tundub praegu siiski kõige tõsiselt võetavamat kandidaati?
2: Me oleme avatud hoiakuga. Et selles mõttes ma mõistan Ülle Madise positsiooni praegu, et ta ei ole niimoodi läinud seda selgelt deklareerima kas oma valmidust või keeldumist, sest küllab ka õiguskantsler oma sõltumatult positsioonilt. Tajub seda, et ta nii-öelda püütakse niisugune aktsioon teha nii-öelda nagu otse kui koalitsiooni poliitilist poliitikaga teda siduda. Ja õiguskantsler Madise, ma panin tähele ka täna deklareerisu seda, et talle keegi ametliku ettepanekut ei ole ju teinudki. Et meie jaoks on, me suhtume ka Ülle Madise kandidatuuri avatult ja tõsiselt. Tegemist on kindlasti pika professionaalse kõrgema, ütleme, ühe põhiseadusliku institutsiooni kandjaga. Nii et, aga me tahame selles arutelus, et see ei oleks presidendi määramine, ajal nii-öelda lihtsalt lehevahendusel. Vaid see peab olema, meie nõudlikkus on selline, et see peab olema sisuline arutelu parteide vahel, see peab sisuline arutelu ka inimeste vahel, kes taotlevad seda rolli, millisena ta kujutab ette praegust Eesti olukorda ja oma käsitlust Eesti nii eesseisvates probleemides, nii sise- kui välispoliitikas. Ja see tegelikult, et see peegeldub ka ühiskonda tagasi. Me ei tohi seda momenti praegu niisugune selgees poliitika tegemiseks kujundada. Ma näen, et see kiusatus koalitsioonil on, aga ma kutsun neid üles mitte sellele järgi anna.
0: Kuku hommikuraadio.
4: Urmas Reinsalu, Isamaa erakonna esimees kõneles. Täna hommikul saab lugeda selle kohta ka, kuidas Riigikogu esimees Lauri Hussar teatas, et kutsus 11. augustiks kokku Riigikogu vanemate kogu, et arutada eelseisvaid presidendi valimisi ning seda, kuidas valida järgmine Eesti Vabariigi president parlamendis. Ja Hussar märkis, et kõige laiem toetus on õiguskantsler Ülle Madise kandidatuurile.
1: Ja kui tehakse, ma kujutan ette praegu meedia toimetustes igasuguseid arvutusi, et kuidas siis võiks ka Ülle Madisel minna, eks praegu ikkagi võiks nagu nibin-nabin võibolla see asi kokku tulla, aga kuidas keegi hääletab, ega me seda ei tea.
4: Hendrik Norman, Jan Uuspõld on ka öelnud, et nemad sooviksid presidendiks saada ja täna hommikul, kui võitsin lahti Sakala ajalehe, siis Aivar Aotäht, Sakala reporter, on kirjutanud
1: et tema ka.
4: Kandideerin presidendiks. Käes olevaga annan avalikult ja ametlikult teada, et olen valmis kandideerima Eesti Vabariigi presidendiks, olen selleks just parimas eas. Tõsi? Ma ei ole suuremasi jutumees ja avalikult esineda mulle ei meeldi. Ka pole ma võõrkeelte peale teab, mis Mihkel. Oleksin selline president, keda nagu pidi suurem osa eestlasi tema ameti aja lõpuni ei tunnekski. Elaksin vaikselt oma kodus, varjaksin end turvameeste eest ja käiksin oma ette poes, juuksuris, seenel ning sõidaksin vahelduks jalgrattaga.
1: Väga tabavalt Sakala veergudel kirjutatud, eks see kõik praegu natuke kirjeldabki seda olukorda, mis meil on kätte vaikselt jõudnud või veel jõudmas.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Kell on vahepeal saanud 8:50, teisipäeva hommik on käes ja sotsiaalmeedias sattus mulle ette üks selline armas video, kus keegi elanik kuskil paneelmajade piirkonnast on siis endale tuppa lasknud väikese armsa pruunikas oranži tegelase, orava. Ja oravad ikka kipuvad tuppa tulema, mina seda ka iga päev peaaegu kodus kuidagi tunnetan, et kui rõdu ukse praokil jätan, siis ta ikka tuleb sinna piiluma ja seisab natukene alguses küll kohkunud olemisega, aga siis tal tekib huvi tuppa tulemise vastu ja see tuletab mulle jällegi meelde, et pääste infos, mida päästamet meile saadab, ikka jälle loeme selle kohta, kuidas see orav on saanud tuppa ja siis ühel hetkel kutsutakse 112, sest et ta ei taha sealt ära minna ja ma vaatasin, et nüüd juuli lõpus viimati on siis selline teade tulnud Mustamäelt, et oli üks oravake oli trepikojas ekslemas ja kuigi uksed olid küll lahti, siis ta ikkagi kas ei soovinud või ei osanud sealt lahkuda ja siis pidid päästed ikkagi kohale minema ja ta tekikesega minema toimetada.
2: Ma teiste liikidega sel suvel puhkusel võitlesin ka mina. Võru linnas ma päris pikalt oma puhkust veetsin ja pistsin rinda siis ühe rebase pojaga, kes oli seal linna sees, linna külje ajal pigem siis kuidagi uitamas ja muidu mul olekski temast soojaga külm olnud, aga ta ajas koera lihtsalt hulluks. Koer kogu aeg nina püsti. Vot reban jälle vist tuleb igaks juhuks läks sinna lõugama.
1: Ta käis siis nagu seal mitu korda.
2: Jaa, käis hoovides pidevalt ja elaski seal hoovides sisuselt. Ja ma arvan, et eks ta kusagilt ilmselt toitu leid ja seetõttu ta seal hoovides ringi müttas. Ja ma mõtlesin pikka aega, mida siis nüüd teha. Sellepärast, et kui ikkagi sul koer on täitsa segi minemas, kogu aeg on see rebas lõhn kusagil vaja käia kontrollimas ju oma valdusi kaitsmas ja haukumas ja möllamas. Et siis midagi peaks ette võtma ja lõpuks leidsin siis linnavalitsuse kodulehelt ühe telefoni numbri, kuhu peaks teada andma ja nemad siis oleksid kutsunud jahimehed, kes oleks selle rebase sealt kuidagi ära vedanud. Ma saan aru, selline kokkuleppe on tehtud kohalike jahimeestega. Aga see naistrahvas, kellele pidi helistama, oli puhkusel.
1: No, ja muidugi. Kogu kohalik elu siis.
2: Just, ja see rebane sai rahulikult kuu aega seal hoovides ringi jalutada. Nüüd augustiks on õnneks see naistrahvas sinna tagasi tööle tulnud ametnik ja saab siis selle asjaga nagu tegelema hakata.
1: Nii et, aga see rebasega tegelemine ja tema ära toimetamine, et sa kuidagi said ilmselt siis selgemaks, et mida siis ikkagi jahimehed teevad? Võtavadki te lihtsalt kinni, viivad ta kuhugi kaugemale metsa või mida tehakse?
2: See on minu eeldus, et niimoodi tehakse.
1: See on meie tore eeldus, jah, ega täpselt ei tea, aga kindlasti on väga palju te kuulete seas samasuguseid kogemusi olnud nüüd viimasel ajal ja kui on keegi puhkamas ametnikest, siis teile jõudu jaks.
2: Aleksei Turovski sünnipäeval on sellest kõigest juba tore rääkida, aga kahju, et see loodusest rääkimine täna on meil läinud sellesse vormi, kus me ikkagi võitleme teiste liikidega või nad tungivad meie ellu ja müritame ennast kaitsta. Aga nagu Turovski ütles, see on täitsa normaalne, et me oma ligi kaaslasi teiste liikide eest kaitseme.
1: Kuulame nüüd aga täna hommikusi libauudiseid ja teie ees on rohke tebelak.

Tere kuulama uudistega eetris rohkad pealak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas Riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leida Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate kogemuste või isikomadust üle vaielda, sest otsuse langetaks jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendite ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsed õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne reidi tuleb paigaldada teepiit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarvitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5-aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt ühe maja aknast tuli. Eetris olid uudised.

Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Tartu vanglas toimub täna lahtistõuste päev. Ukraina ründas edukalt taas kord logistikakeskusi. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb 19-24 kraadi. Kell on 9, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviil elanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO liitlastele. Tartu vangla avab täna oma uksed neile, kes kaaluvad karjääri vangla teenistuses ja soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töö vanglas. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vanglarendi projekti käivitumisega luuakse vanglasse üle 250 uue töökoha. Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandumine allkirjastamine toimub homme. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks kolmeks õppeaastaks. Esimene, kolmas ja neljas koolivaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädalavahetusega 9-päevase järjestikuse puhkuse perioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Täna vara hommikul lõhkus vandaal Tallinnas politseijaoskonna ukse ja klaasi. Veerand 8 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas Kolde puiesteel lõhub mees politseijaoskonna ukse ja klaasi. Politsei pidas sündmuskohal kinni 54-aastase mehe. Juhtunu täpsed asjaolud on veel välja selgitamisel. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohustuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele.

0: võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venemaa eri piirkondades logistikakeskusi ja naftataristut. Venemaa Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses, Tšehhovi linnas, Moskva oblastis ning ka Krasny Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venemaa Samara oblastis asuvad Sõsraani naftatöötlemistehast, kus puhkes suur tulekahju. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrje võimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas toimuvat Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ja et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Omaaniga, et tagada läbipääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Keskkonnaagentuuri juhtiv sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Lõuna-Euroopa maastiku põlengute tõttu jõudis juuli viimastel päevadel Eesti kohale saastunud õhk. Saaste kontsentratsioon oli siiski selgelt väiksem kui Lääne- ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kohal. Paljak märkis, et ka täna liigub saastunud õhk üle Eesti, ent ka seekord pole saaste väga kõrge kontsentratsiooniga. Kohe ilmast lähemalt.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib tulla üksikuid saju hooge. Puu vedele lõuna tuulkiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
2: Eetris on täna hommikused Tallinna linna uudised. Tänases kuni 14. augustini on Tallinna Vabaduse väljakul avatud 3x3 korvpalliväljakut. Väljakud on linlastele tasuta kasutamiseks ja avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras. Lisaks paigaldab Tallinna linn platsidele korvpallidega täidetud pallikastid, mis toimivad põhimõttel võtta, mängi ja tagasta. Alates 1. augustist hakkasid Tallinna ühistranspordis kehtima ulatuslikud liinivõrgu muudatused. Ligi kolmandikul bussiliinidest muutusid liikumisteed või liininumbrid, loodi uusi ühendusi ja osa liine asendati teistega. Samuti taastus trammiliiklus Tallinna lennujaama ja Ülemiste Cityse, kuhu sõidavad nüüd trammid T2 ja T4. Kõige ajakohasema info leiab veebilehelt transport.tallinn.ee. 12. augustil tähistatakse Paunküla heaolukeskuses toimuva juubelikontserdiga suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilasmaleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ja lisaks linastuvad maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemal 10. augustiks. Samuti saab Fientas kuni 10. augustini osta pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paunkülla ja tagasi. Tänavu on valminud 3 kaasava eelarme raames ellu viidud võiduideed. Nõmme esimene Pump Track, uus roheala botaanikaaed Lasnamäel ja Laagnatee Saarepiiga silla seinamaaling. Kõik projektid said alguse linnaelanike ideedest. Tänavu toimub hääletus võiduideede valimiseks 8. 28. septembrini. Võiduideed kuulutatakse välja aga 6. oktoobril. Seejärel viiakse igas linnaosas ellu rahvahääletusel enim hääli saanud idee.

0: Hei, hei! See on ööjooks info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
4: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projektikonkurss.
5: Kuku hommikuraadio.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Räägime nüüd sellest, millised on temperatuurid tänasel päeval meie veekogudes ja tõotab tegelikult tulla päris heitlik, mitte heitlik ilm, aga vahelduva pilvisusega ja natuke isegi lubatakse sademeid eeskätt siin Põhja-Eestis, aga jällegi ilm peaks minema päris soojaks.
9: Ja parale parannas 21 graadi vesi eelõhtuse seisuga, Vasikaholmi rannas 21 graadi, ka Pärnu rannas sama temperatuur, Emajõe vabaujulas ja linnaujulas graad soojem. On vesi Anne kanalis lilla lipp, see tähendab sinna ujuma ei tasu minna. Ja 23 graadi Pühajärves on kirjutanud siis rannavalvurid selleks vee temperatuuriks Verevi järves mõõdetud 23 graadi ja Põlva paisjärves 128 graadi. 128 graadi Põlva paisjärves ei ole.
8: Ei tasu minna.
9: Ei ole nii soe, aga see on see, mis võib juhtuda, kui keegi kirjutab natukene.
8: Ja aga ma mõtlen, aga mis seal nüüd siis valesti on läinud? Roheline lipp ja 128 graadi. Ma mõtlen,
9: et kuhu poole ta valesti läks? No, kas 20... on 12 graadi või on 28 graadi?
8: No 28 ma ei usu, et on Põlva paisjärves.
9: Vaevalt, jah. Kui 20 inimest eil õhtul seal rannas peisitamas oli.
8: Nemad oskaks öelda võib-olla, mis seal vees toimub.
9: No tõenäoliselt ta sinneki 20 graadi kanti jääb. Paide tehisjärves samamoodi 22 graadi vesi, Sindil 21, Türi tehisjärves 22 graadi mõõdetud veetemperatuuriks, Haapneeme rannas 18.
6: Kuku ranna info.
7: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: mis hoiab meie ühiskonda koos ? vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides Arvamusfestivalil . üle 250 arutelu ligi 20 arutelualal . Haridusest ja tervisest tehisaru ja tulevikuni . Võta tasuta või toetaja pääse Arvamusfestivali kodulehelt .
1: Kas tahad head džässi ? Kantrit ? Või Eesti poppi ? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
3: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
4: Kuku hommikuraadio.
5: 9:15 on saanud kell. Eesti mitmekülgsemaid muusikuid, kes tegutseb korraga nii klassikalise koorimuusika kui ka rockmuusika maailmas, dirigent, laul ja klahvpilli mängi helilooja hääleseed ja seadja on meil külas Valter Soosalu, tere hommikust.
6: See sai küll pikk intro, tere hommikust.
5: No peame ju ikkagi kulla karraga teid üle siin puistama, sellepärast, et see kõik ju vastab tõele.
6: No ütleme siis, et vastab, jah. Küllab, ta vastab.
5: Me kuulesime siin mõni aeg tagasi Põhjakonna lugu saatus. Põhjakonn, mis elu ta praegu elab? On kuskil muuda põhjas?
6: Elab head elu. Me enda traditsiooni jätkame ja ütleme aastas juba kaks kontserti anname ka. Et siis praegu üle homme kohe on võimalik meid kuulda Papissaare sadamas Saaremaal. Anname õhtul sellise ilusa suure joonelise mereäärse kontserti.
5: No kui öeldud sai, sa oled väga mitmekülgne muusik ja mängid väga erinevaid pille. Ja ma arvan või kujutan ette või üritan aru saada sellest kõigest, siis ma eeldan, et sul käib see asi ikkagi hooti. Vahepeal sa tegeled klassikalise muusika vallas, ilmselt siis kui tunne ja tuju tuleb ja siis kui jälle tuju tunne peal on, teed rockmuusikat. Kuidas praegu on?
6: No ta umbes nii on jah, et see tähelepanu lävi mul ei ole väga pikk, et siis ma pean nii-öelda rööpaid vahetama aegajalt. Et hetkel ma olen siis pigem jah, klassikalise muusika lainel, et siis Tallinna kammerorkestriga tulevad meil toredad kontserdid Eesti kirikutes ja siis on vaja praegu nüüd õppida seda kelpillimuusikat.
7: 13. augustil juba esimene kontsert Kambjas Martini kirikus. Võibolla äkki oskaksid selgitada, mida seal kõike näeb, kogeb ja kuuleb. No kui me siin eetriväliselt juttu tegime, siis kui sellisest muusikast rääkida, võib väga palju ilusaid sõnu ritta panna. Aga kui anda teda edasi lihtsamate sõnadega?
6: Minu enda tunnetus selle kontserti kava kokkupanekul oligi tegelikult päris lihtne. Ma mõtlesin selle peale, mis tunne on olla augustikuus, õhtul mõnes ilusas Eestimaa kirikus, mis on see õhk, mis on see valgus, mis on see atmosfäär ja panin kokku kava selliselt, mis lihtsalt selle tundega hästi kokku kõlab. Et kui inimene tuleb sinna kohale, kogeb selle kontserti ära, on hea olla. Et see kõik on selline üks tore tervik. Umbes tunnine kontsert see tuleb ja selle järgi see asi paika saigi, et seal ei olegi võibolla mingit palju sest läbi mõeldumat sõnumit või midagi sellist, et see on lihtsalt selline hea atmosfääri kogemine.
7: Kui palju mõjutab hooaeg selliste kontsertite kokku panemist, sest kui me mõtleme kiriku peale, eks ole, siis me mõtleme kohe, et talvine aeg, jõulukontsertid ja me räägime praegu augusti kuust, et kas seal on väga erinev toon sees?
6: Ma arvan küll, et on, et nagu noh, ütleme kiriku kalendri järgi juba need perioodid aastas kuidagi erinevad, et mida seal tehakse ja mis on ka see muusika, mida võibolla kirikumuusika koha pealt esitatakse. Et muusikuseisukohalt kindlasti see paneb paika ikkagi mingisugused suunad, aga praegu sellel puhul ma pigem mõtlesin just selle Eesti looduse ja selle ümbritseva peale, et me otseselt vaimuliku instrumentaalmuusikat ju ei esita, et vaimulik muusikat tavaliselt muutub vaimulikuks siis, kui seal on vaimulik tekst, aga orkester meil seda puhku ei laula, nii et mina pigem mõtlesin sellist Lutsu kevade atmosfääri. Et pigem sellist.
5: Selline vaimulik muusika, see sõnapaar võib inimesi ära hirmutada. Kellele see meelib, see tuleb nii või naa kohal, aga need, kes ei ole võibolla sellega nii palju kokku puutunud. Kuidas sa julgustaksid võibolla esimest sammu mõne jaoks astume ja sellel kontserti tulema?
6: Et seda just ütlesin, et meil kavas vaimulikku muusikat, kui seist ei ole. Ja ei tasu teda kartaga. Siis
5: no,
6: kui
5: kiriku oleks, kontsert selles
6: mõttes. Kiriku kontsert ikkagi, aga ütleme siis niimoodi, et kui sul on ilus Eestimaa loodus, sul on imeilus augusti õhtu, kirikus on imeilus kõla. see kõik juba mängib nii ilusasti kokku minu meelest, et, et ja peale selle kirik peale selle, mis seal sees toimub on ka alati olnud üks põhilisi maamärke, et kui sa ilma maakaardita lähed Eestimaal kuhugi külla, siis kiriku järgi on alati hea orienteeruda nii et ta on ka kontserti paigana väga hea, sest mõttes, et kergesti üles leitab.
5: Kui stressi rohke periood sul endal selle projektiga seoses praegu käsil on, kas need, ma ei tea, noodistamised või nende, nende nootide läbitöötamised võivad ulatuda ka hilistöötundideni?
6: Sellega on niimoodi, et kui vähegi võimalik tasub varem pihta hakata, et siis sa teed selle töö nagu natuke õhemaks ja pikemaks, et, et niimoodi seda stressi jagada ja see, kui kaua see ettevalmistus aega võtab, mõnes mõttes sõltub sellest palju aega on ja teiseks sõltub sellest, mis sugune su enda kogemus on, et millal sa taipad pihta hakata. Et ma olen praegu püüdnud niimoodi teha, et ma ikkagi ennast kontserti või ütleme ka juba eelnevate proovide olukorras ei peaks nagu stressi viima, et ma nii palju mulle meeldib ette valmistada, et tunda ennast, et ma olen enam-vähem hea dirigent praegu, et ma tean, millega tegu on.
5: Valter, kuidas sa ise muusikat kuulad? Kas on iga päev nii nagu meie, et astud autosse sisse ja raadiost see tuleb, mis ta tuleb ja see kõlab ja nii on? Või olete selline valikuline, väga teadlik muusika kuule, et lähed koju, paned vinüüli mängima ja kui on kirikukonsertite projekt käsil, siis just kuulad ikkagi seda tüüpi muusikat ka?
6: Ütleme nii, et ma harilikult tean, miks ma muusikat kuulan. Alati see põhjus ei ole tõsine või asine, aga et ma tean, miks, et üldiselt on see seotud loomulikult tööga, kui ma otsin mingid konkreetseid lugusid, näiteks, et kontserti kava kokku panna, siis ma kuulan muusikat selleks, et näiteks tuletada meelde põhjakonna kontserti kava, siis ma kuulan ta korra läbi, et jälle siis kõik sõnad ja akordid ja kõik tulevad jälle meelde ja vahel ma kuulan hea meelega nii öelda mitte nii head muusikat, puhtalt selleks, et oleks nagu paleti puhastaja.
5: Nii.
6: No, et ütleme, ma ei saa ka öelda, et mitte nii head, aga mitte enda päris lemmikut. Aga et ütleme nii, et mõnikord lihtsalt, et aju tühjaks teha, siis Elmari Kuld on täiesti super raadiojaam selle jaoks. Et seal umbes 4 lugu käib ja nad kõik on nagu head vanakooli lood ja et see korra võtab nagu selle kuidas öelda, selle liikse tõsimeelsuse muusika peale võtlemisest välja. Aga siis jälle tagasi nii-öelda asjalike asjade juurde.
7: Aga oma maitse juures ikkagi, no kui me nüüd mõtleme, enne kuulesime ka siin põhjakonna ja saatus meil siin eetris kõlas ja mõeldes nüüd põhjakonna peale ja mõeldes sinu koostöö peale Tallinna Kammerorkestriga, mis ees veel ootab, kummale poole ikkagi kaldub sinu see isiklik maitse?
6: Ma tahaks öelda, et nad väga ei lahknegi oma vahel. Et seal on väga palju ühist nendel kahel ja ma tahaks öelda, et see, mis ma kunagi teismelisena põhjakonnas leidsin, on see sama asi, mida ma olen otsinud klassikaliste koosseisude juures pärast seda kogu aeg. Ja Tallinna Kammerorkester vastab sellele päris hästi. Mis ma silmas pean on see, et sul on hulk muusikuid, kes kõik saavad üsna ühte moodi aru, miks me siin oleme, mida me siit tahame, liikselt ei pea seletama kõik on motiveeritud, et Tallinna Kammerorkester tõesti selles mõttes on minu meelest üks äsamaid koosseisusid üldse, et neid väga huvitab see, et võimalikult ruttu jõuda väga hea tulemuseni.
5: Muidugi, välismaal nad ju suure osa aastast tuuritavad ja väga suurtes saalides, nüüd siis on minek Eesti väiksematesse paikatesse, Kamb ja Martini kirik, Otepemaar ja kirik Põltsamaale, Hageri, sellised väiksed kohad käiks läbi.
6: Just see on neil aastate pikkune traditsioon juba, et teha suvine selline kirikutuur, et nagu öeldakse, et enne Pariisi tuleb nuustakul käia, et siis me ikkagi jah, peame seda joont hoidma ja see on endal ka rõõmu valmistav näha, kui sa saad ikkagi sõita. Sarnaselt minu jaoks näiteks on laulupeo eelproovidega, et sa saadki Eestima läbi sõita, näha kuidas seal läheb ja kes seal on ja mis nad teevad.
5: Siis
6: et
5: päris hästi, milline on eestlaste muusika maitse? Kuidas sa hindad seda?
6: Ütleme nii, et seda muusika maitset hinnata on ses mõttes keeruline. Eks teid muusika maitseid ole sama palju, kui ole inimesi? Ja mis sa ikka seal hindad? Ses mõttes, et ma arvan, et inimesed, kui nad saavad muusikast rõõmu, siis see on kõige olulisem asi. Ja siis juba neid piire tõmmata või üritada kategoriseerida, mis on parem, halvem, et see on tarpetu tegevus. Tähtis on see, et muusikast inimesed midagi kätte saaksid.
7: Aga tundub ikkagi, et mingi trendi liikumine on ju muusikas ka ikka jälle, näiteks no praegu, mis siin suur tagasi?
5: AI, me just ennist rääkisime, see Maxima reklaam, mis tundub meil, et on AI ka tehtud.
7: See ei ole küll trend, aga...
5: Ma ei tea, mul on tunne, et AI kasutamine muusikas on mingisugune selline tõusev trend, kui palju sina seda teed?
6: Oota, mis sugust Maxima reklaamide silmas pidasite?
5: Maximal juubel 25.
6: Ah, niisugune, jah, seda ma pole kuulnud. Jah, AI muidugi sõidab sisse, aga just mulle tundub, et niisugustes olukordades, kus muusika on selline väga tarbeese, et seal, kus on ikkagi vaja hingelist puudutust ja inimliku kontakti, et siis seal see AI väga ei jõua nagu ligidale. Et ma arvan, jah, et sellise tapeedina võib AI täitsa kenasti selle muusika teo ära teha, aga ei tea, kas ta kaugemale jõuab.
5: Aga näiteks kammerorkestriga koostööd tehes, kas mingisugusel töölõigul selle protsessi käigus sa kasutad tehisaru?
6: Konkreetsel juhul ei ole kasutanud, aga on tulnud ette, et ma aegalt konsulteerin küll. Näiteks, et kui mul on kava 80% koos ja on üks puuduv pusletükk, siis ma küsin, et mis arvad, mis see teos võiks olla. Mm. Et siin mul on selline lünk, kuidas sa selle täidaksid. Ja aegajalt seal tuleb päris nagu toredaid ideid, milles on asi pigem on just selles, et kõike ei saa ise teada ja kõiki lugusid ei saa ise teada. Ja selles mõttes on tehisaru olnud mul abiks küll. Et teatud teosed, millest mul ei olnud aimugi, ta soovitab kuule seda, äkki sealt võid midagi leida. Et on kasuks tulnud küll.
7: Meil käis hiljuti külas ka Kadri Voorand, kellega me ka tehisarust natuke juttu tegime ja Kadri käis välja sellise mõtte, et tegelikult võiks ju tehisaru abiks olla ühel hetkel nootide puhul. Et kui rääkida nootidest, ma ei tea küll, kas siis nende mingisugusest seadmisest, nende kordamisest, kõigest muus ära, sest et kas see tehisaru siis ikkagi seal maailmas neil nii palju arenenud ei ole, et nootide puhul temast suurt abi pole.
6: Teatud määrani juba on, aga mitte jah selliselt, et me saaksime ennast teatud töölõikudes päris asendada. Et selles mõttes läheks ikka aega, aga ma näen küll seda praktilist väärtust seal, kus tõesti see noodistamine on üks väga aeganõudev tegevus inimese jaoks. Ja see on selline koht, kus kes teab, siis tunneb ära, et see on ikkagi väga praktiline töö. On see muusiku või helilooja või arrangeerija töö, et sellist käsitööd läheb sinna manuaalselt väga-väga palju. Et seal võib-olla tõesti AI saaks aidata seda protsessi kiirendada.
5: AI on väga lihtne, et igasuguseid palumispähe tuleb, selle sa ju reaalsuseks saad kohe teha, on mingisugune viisi jupp, tahaksid, et klaver seda mängiks, kohe ta selle ju maha mängib ka. Kui palju sa ise instrumente praegusel ajal viitsid veel mängida, klahvpilli, harpetsid,
6: Selles plaanis ei ole ma plaaninud ennast asendada küll, et seal mitte mingil juhul, et
5: pillimängu rõõm on ikkagi suur rõõm.
6: Ja. See on suur rõõm ja ka elava pillimängu kuulamine ja nägemine, ma arvan, on inimeste jaoks suur rõõm, et seda asendama hakata, jah, natuke selline. Me oleme juba aastaid ja aastaid kasutanud niisugust nähtust nagu midi, kuhu sa paned siis sisse muusikalised käsklused ja ta robotina taas esitab nad. No ääretult kuiv, ääretult tuim, täiesti, mõtetu kuulamine, ta annab sulle info selle kohta, mis noodis kirjas on. Mm-hmm. Aga see, kuidas seda muusikat teha, seda sa sealt kätte ei saa.
5: Tomorrowlandi muusikafestivalil elektroonilist muusikat 100,000 inimest kuulavad.
6: Ja absoluutselt.
5: Ah, samamoodi midiga tehtud.
6: See on teine asi, seepärast, et see muusika ongi selliselt mõeldud. See stiililiselt sobib sinna. Ta on ses mõttes, kuidas öelda, inimene on teinud lõpuni kõik selle, mida inimene on pidanud seal tegema. Aga kui me räägime näiteks orkestripartituurist, mida esitab sulle midiorkester, no andke andeks.
7: Aga tuleme meie jutuajamise lõpupoole tagasi nüüd ka selle kiriku tuuri juurde, millest me jutuajamist ka alustasime. Tallinna Kammerorkester ja dirigendiks siis Walter Soosalu, kes on meil ka külas. Kuidas see tuuritamine välja näeb Eestimaa pinnal? Sest kui me vaatame kaugeid filme, me kujutame ette, et on vinged mingid bändi, bussid, okei, me räägime siin küll Kammerorkestrist ja nii edasi, nii edasi. Kuidas see sisuselt välja näeb? Teil on päris tihe plaan ees.
6: See on meeletu rock and roll elu. Telekaid hotelli aknatest iga päev välja ja ei, see on, need on hullud. ei, tegelikult mis on ikka seda nalja saab alati teha, et Eestimaal tuuritamine on selline, et iga õhtu võid koju sõita magama. Aga ei, seda puhku on niimoodi, et meil klastrina seal lõuna poole, Ladina Eesti nagu öeldakse, sinna poole on meil need kontsertid koondunud alguses, et on tõesti Kambja, Otepää ja Põltsamaa. Nii et siis lõuna Eestis tõesti saame majutuda ka vahepeal ja siis juba Hageri poole tagasi, et Tallinna poole siis Hageris on viimane kontsert. Et mis seal ikka?
7: Sõidate kõik koos, ühe suure bussiga iga mees tuleb oma ette.
6: Kuidas kellelgi? Kellel on Lõuna-Eestis oma tegemisi ka või oma näiteks maakudu või midagi võivad ühiseseisvalt ka ennast transportida, aga eks üks ühine sõiduka läheb.
5: Walter, mis siit praegu nende projektide valimisel kõige rohkem köidab? On see, et kuidas väga palju võimalikult palju pileti tulu teenida, et oleks pärast projekti hea midagi toredat endale osta või sa eeskätt ikkagi hindad seda, et mida hing ütleb ja soovib seda teed?
6: Ma olen ise korraldanud elus ühe kontserdi ja seal noh, sai küll natuke tulu teenitud, aga, aga üldiselt see, mis mind köidab, ongi see sama tunne, mis ma enne rääkisin seoses bändi tegemise või orkestriga koos musitseerimisega, et me koos ühiselt saame midagi ära tehtud. Et minu see on hästi tore, et kui mõelda, et näiteks orkester või suurem koor, et see on läbilõige ühiskonnast, siis seal on iga erakonna valijaid tõenäoliselt. Seal on absoluutselt igale maitsele inimesi, aga et, et kui meil on hea eesmärk, siis me saame selle koos ilusti ära tehtud. Ja kõik muu tundub sel hetkel nagu üleliigne või et, et me ei lase ennast segada.
5: See tundub liiga ilus, et olla tõsi, Valter.
6: Aga nii see on, tulge kuulake, nad mängivad väga hästi ja see on minu mõelest väga hea nagu paralel või väga hea näide sellest, et hea eesmärgi nimel on inimesed võimelised koos pingutama.
7: Mitmekülgne Valter Soosalu oli meil külas ja lõppu veel kiirelt käiks nüüd kuupäevad üle. Põhjakonn on nüüd üle homme, nagu ma aru sain.
6: 6. august Saaremaa tagaotsas Papissaare sadamas ja Tallinna Kammerorkester 13-16 august siis Lõuna-Eesti ja Kesk-Eesti, ütleme siis nii, kirikutas.
7: Suur aitäh, Valter Soosalu, täna hommikul meile külla tulemast. Palju jõudu jaksu.
6: Aitäh teile.
4: Kuku Raadio.
8: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutas välja on Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikuna koolitamisele. Ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO liitlastele. Tartu vangla avab täna omuksed neile, kes kaaluvad karjääri vanglateenistuses ja soovivad enne kandideerimist oma silmaga näha, milline näeb välja töö vanglas. Seoses Rootsi ja Eesti vahelise vanglarendi projekti käivitumisega luuakse Tartu vanglasse üle 250 uue töökoha. Eesti ja Rootsi vanglarendi koostöömemorandumi allkirjastamine toimub homme. Hariduse teadusministri määrusega kehtestati kooli vaheajad järgnevaks 3 õppeaastaks. Esimene, kolmas ja neljas kooli vaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädala vahetusega 9-päevase järjestikuse puhkeperioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Täna varahommikul lõhkus vandaal Tallinnas politsei jaoskonna ukse klaasi. Veerand 8 paiku sai häirekeskus teate, et kolde põiesteel lõhub mees politsei jaoskonna klaas uksi. Politsei pidas sündmuskohal kinni 54-aastase mehe. Juhtunud täpsed asjaolud on alles välja selgitamisel. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelisi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas läinud öelda aaskord Venema eri piirkondades logistika ja naftataristud. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses, Tšehhovi linnas Moskva oblastis ning ka Krasny Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Zrani naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et tööõhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patrioti süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrjevõimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette.
4: Rohkem uudiseid. postimees.ee
8: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, see tähendab, et peamiselt päikesepaisteline, kuid mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõuna tuul kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma täna 19-24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 15, Tartus ja Pärnus 16 graadi.
9: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
10: Voden kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
11: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
12: Helista telefonil 1720.
1: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.

0: Kuku hommikuraadio.
1: Sina viimati turul käisid?
2: Üleile.
1: Nii. Kas oli see valik ja sortiment seal selline, mida sa ootasid?
2: Isegi natuke uhkem oli, aga ütleme kodumaist oli päris vähe, nii et mina sattusin sinna, kus olid ikkagi Poola tomatid, Hispaania ploomid ja muu säärane.
1: Tallinnas siis?
2: Jah.
1: Kuidas Tartus aga on? Tartu turu olukorras me rääkima hakkame ja tegevjuht Priit Värv on meil telefoni liinil. Tere hommikus, Priit!
3: Tere hommikust!
1: Mina turul liiga tihti ei käi. Oskate mulle kirjeldada rumalale, milline on olukord täna 4. august hommikul niivõrd varasel kellaajal turul? Kas on seal müügimehi ka või ei?
3: Ikka on. Et tegelikult juba kuskil poole seitsmest Tartu turul sätivad müüjad ennast vaikselt paika, aga eks see tipphetk tuleb muidugi seal 11-12 aeg vast on kõige siuke rahva rohkem. Lõunane aeg.
2: Aga kuidas turule üldse müüma saab? Me räägime siin lepingutest, aga kuidas me räägime ikkagi nendest päevastest müüjatest, kes võib-olla tahaks tulla korraks müüma? Et kuidas see jaotus käib?
3: Jaa, et meil on erinevad lepingulised kliendid, kes siis, kes võtab kuu, kes pooltest, kes kaks, et selles mõttes see periood ei ole kuidagi moodi limiteeritud ja seal ei ole just ka nagu vahet, kui pikalt sa võtad, et see kõik on hinnakirja järgi ja igapäevaselt on tegelikult neid, kes tulevad ka ainult siis võtavad päevapileti ja vastavalt siis enda vajadusele ja tulevad täitsa suvalistel päevadel loomulikult nädalavahetusel on neid üksikud kauplejaid rohkem, nädala sees on neid vähem, aga igapäevaselt neid ikkagi on, eriti just praegu, kus on siis marja ja seene ja igasuguste muude värsket asjade hooaeg.
1: Kui tahaks mina tulla oma kukkeseentega Tartu turule müüma, palju päevapilet on?
3: Olge lahke, tere tulemas. Ukse tavali, 7 eurot on leti jooksameeter ja tulge kaubelge.
2: Küsimus seisneb aga...
3: Kus juures, kui juba seente peale jutt läks, siis eile nägid nagu lettidele on ilmunud suured ilusad sirmikud. Nagu neid oli nagu palju ja rõõm.
2: Nii et kellel ei ole veel võimalus seda sirmikut proovida olnud, siis Tartu turul seda saab, aga võt küsimus seisneb aga selles, et kui ostja või müüjaid isegi on, siis kuidas on lood ostjatega või kas ka müüjaid on?
3: Eks alati võiks olla ju rohkem, et oleks valik mitmekesisem, et oleks kaupleid rohkem ja valikud rohkem ja ka kliente rohkem, loomulikult. Aga paraku täna me oleme siin, kus me oleme ja vaatame helgelt tulevikku, et kuidas me saame siis teha tarbija jaoks ja ka müüja jaoks turgu mõnusamaks.
2: Kus kohas te täna siis ikkagi olete?
3: Me oleme täna seal, kus 96. aastal turg valmis. Soola 10 Tartus.
2: Aga olukorra mõttes, klientuuri mõttes.
3: olukorra mõttes on tõesti olnud viimastel aastatel eriti sellist langustrendi natukese. Eks seal põhjuseid on palju ja kompleksemad, aga vähenenud need müügide käibed seal on. Aga selleks, et asi varemaks saada, siis loomulikult tegelemegi vaatega tulevikku. Püüame luua siin uusi kontseptsioone, uut planeeringut ja lõpuks siis saada ka sinna omaniku ja kõikide huvitatud osapoolte sõbraliku jahi taha ja hakata arendama siis uut kaasaegset turgu.
1: Turu roll Eesti ühiskonnas olnud on aastate jooksul, aegade jooksul olnud ju väga erinev, et nõukogude ajal oli ta selline puuduse leevendaja, kui midagi kodus endal polnud, põllulapilt võttasid mindi turule, sai sealt liha, köögivilju, marju, seeni. 90-ndatel ilmusid turgutele ju igasugused Poola teksad ja palju sellist kaupa, Soome Rootsi kaupa, elektroonikat ja nii edasi. Ja siis 2000-ndatel aastatel ehitati väga palju supermarketeid ja kaubanduskeskused ja inimesed liikusid sinna. Kas nüüd inimesed on taas leidmas turgu, kust saab kohaliku toitu talutoodangut või pigem on see aeg veel ees?
3: See on selline protsess ja mina arvan, et see protsess on käimas sellepärast, et ma näen igapäevaselt, olen ise turu peal ja ma näen tõesti, et turgu külastavad väga paljud nooremapoolsed kliendid, 20 plus kuni 45, 50, et neid on palju, järjest rohkem kasvab, eks ikka see otse tootjalt tarbijale ja selline heaolu ühiskonna kasvades ka selline emotsiooni asi läheb paremaks ja populaarsemaks, et kui me suudaks turuga ka seda mitmekesisust võib-olla rohkem siis kaasa tuua ja valikuid ja kvaliteeti nii klienditeeninduses kui keskkonnas, siis ma usun, et me liigume tõusutrendis, jah.
1: Sest kui ma ise mõtlen, et olen ma metsas saanud suurema korvitäie seeni, tahaksin neid maha müüa, siis esimene mõte on ikkagi see, et kirjutada sotsiaalmeediasse üks postitus, mul on väga palju kukeseeni või sirmikuid, mitte minna turule.
3: Jah, eks seda tehaks ikka palju, et aeg ongi ju muutunud, et mina mäletan, kui Anne Täika ja Tartu Turg olid võib-olla ainsad sellised müügikohad, kus üldse midagi oli võimalik teha, kui saabus esimene kaubanduskeskus Tartusse võib-olla, et kaubandus ongi nii palju muutunud ja nüüd on siis sotsiaalmeedia, ega see on paratamatus, sellega tuleb kohaneda ja tuleb enda poolt anda, et siis hoida üleval seda sama kultuuriväärtust, nagu te nimetasite.
1: Milline kultuuriväärtus on turul?
3: Turul on kohalike kasvatajate jaoks kindlasti kohaliku toodangu väljapaneku ja presenteerimise ja selle mõttes väga oluline kultuuriline väärtus ja ka sotsiaalne väärtus. Meil on turul päriselt täna kauplejad, kes on kolmandat põlvkonda, Tartu turul võib-olla kauplejad juba, kes on niimoodi, et nad tulevad hommiku, täna nad hetkel seavad seal letti üles, panevad asju välja, kella 3-4 aegu nad lõpetavad enda kauplemise, lähevad koju kasvuhoonesse põllu peale, korjavad järgmise päeva saagi ja on homme hommikul jälle siin turul. Ja niimoodi terve suvi hooaeg 7 päeva nädalas.
2: Aga see isenesest ei ole ju jätkusuutlik, kui me jääme lootma sellele, et see ostja tulebki turule ostma lihtsalt selle pärast, et ta tahab osa olla turukultuurist, mis selgelt on ju tänaseks muutunud.
3: Jah, eks teemaste valikud tahad muutuma ja kindlasti mina näen seda, et turul on see väärtus olemas, mina ise loomulikult teen oma ostud turu pealt nii palju kui võimalik, aga noh, hästi palju on küsitud, et kuidas te võistlete siis nagu suurte kettide hindadega, noh, me ei saagi võistelda, ei ole võimalik siin suurte jaekettide, mis Euroopast peale voolavad ja kümnete või sadade tuhandete ruutmeetrite kaubanduspindadega võistelda, vaid peabki jääma nagu enda eheduse ja ehtsuse juurde ja ma arvan, et see ongi see väärtus.
2: Kas turult ostetud kaup maitseb ikka teistmoodi kui kaubanduskeskusest ostetud kaup, mis võib ka Eesti oma olla?
3: Eks ta ole nii ja naa. Ütleme niimoodi, et turupäelt, kui ma võtan selle kõige esimese saadud tomati, mis näiteks selle aastal tuli kuusiku talust, siis see mekk on ikkagi selline ülimalt ehe ja ülimalt teine. Üks kõik, mis seda mekki tekitab, aga ta on hea. Või olgu see värske kartul esimene või mida iganes, et...
2: Sellega võib nõustada küll, aga tulles ostjate juurde nüüd tagasi, te mainisite ka, et tegelikult ikkagi aina rohkem on näha neid nooremaid. No, mida turult ikkagi jahitakse, kui vaadata nüüd sellest keskmist turu ostjat?
3: Jahitakse värsket ja tegelikult väga, väga teadlikult tehakse ka kauplejate valikuid, et inimesed on teinud endale väga hästi taustatööd, kes on ise kasvataja, kus nad võtavad kartuli, kus nad võtavad küüsloogu, kus nad võtavad tomati või kus nad võtavad marju. Ja me turu peal muidugi loomulikult jälgime ka igapäevaselt seda, et kaupadel oleksid siis nõuetekohased hinnad väljas koos päritolu ja muu sellega. Et, aga no, fakt on see, et Eestis me nii suuri mureleid ja nii lopsakaid ploome hetkel kasvatada või võtta ei ole turu pealt, nii et jah, loomulikult on seda mujalt toodud kaupa ka sees, aga see peab olema õigelt tähistatud ja mina ei näe ka selles mitte midagi halba, kui arbuusi ajal tuleb. Neid arbuusi ikkagi Eestis nii hirvsasti ei ole.
2: Kusjuures see on huvitav nähtus küll. Ma siin intervju alguses rääkisin ju ka, et ma käisin alles üleile turul. Ja kui ma turule lähen ja tahan, kuidas mulle meeldib öelda, et tahan olla just kui luuletus ise, et võtadki oma korvikese ja lähed otsid värsket ja kodumaist, siis no vähemalt Tallinna näitel oli seda ikkagi üsna vähe leida. Me räägime siin ikkagi laias laastus välismaisest kaubast, arbuusid, melonid, tomatid on Poolast, nii edasi, nii edasi. Üksed tundub, et ikkagi hulgimüüjad, kes on lihtsalt jaotanud ennast turulettide vahel ära. Kuidas lood Tartus on? Kui palju on neid armsaid memmekesi, kes tulevadki päriselt oma enda kasvuhoone saadustega sinna müüma või kas see on lihtsalt ilus jutt?
3: Ei ole ilus jutt, tegelikult on neid päris palju. Ja vahendajad on läbi aegade turul alati olnud ja on ka edaspidi. Ülekaalus on vähemalt hooajal Tartu turul kindlasti isekasvatajad, isetootjad. Et pigem vahendajatest me räägime siin 5-6 vahendajast, võibolla 7.
1: Lihtsalt huvi pärast. Kui palju näiteks praegusel kellaajal seal Tartus neid müüjaid siis on? 10?
3: Praegusel kellaajal? Ma võiksin kohe kaamerast vaadata.
2: Aga palun, neid, selleks...
3: Hetkel see selline varajane kellaaeg tõesti tegelikult nad sätivad lette, kuigi väga paljud inimesed käivad turult enne tööd juba läbi, nii et siukene 7-8 vahel on päris siuke hea traffic.
2: Aga
3: neid kauplejaid käiakse hommiku vara ka, jah. Ma arvan, et hetke seisuga on kuskil siukene kuni 15 kauplejat ennast seal valmis sätimas, kell on praegu vist hakkab 8 saama. Ma arvan, et see suur sõrk on nii.
1: Priit, olete te käinud Riia turul?
3: Olen käinud.
1: Väga suur ja mastaapne see turg seal kandis. Mida nad õigesti teevad?
3: No, eks neil ole nagu natukese pealt miljon inimese kohe seal turu ümber võtta ka. Tartu on mõnevõrra väiksem. Et jaa, kindlasti erinevatel turgudel on erinevad omadused, erinev töötamisloogika, erinev ajalugu. Et eks meie püüame erinevatelt turgudelt ka õppida ja snitti võtta nende turu tuleviku kontseptsioonide ideede jaoks. Et Tartul loomulikult nii suurt turgu nagu seda Riias on või mujal, siis tegelikult ju vaja ei ole, et vaadates täna kauplejate arvu natukese potentsiaali sinna juurde lisada, siis ikkagi jätkuvalt, et hetkel on meil avaturu pinda 7000 ruutmeetrit, millest tegelikult tipphooajal on kasutuses kuskil võibolla maksimaalselt 70% ja see tipphooaeg on kuskil 2 kuud. Et noh, siis selge on see, et me noh, aastaringselt, ütleme siis talvel, on ikkagi pigem nagu välja surnud. Et me püüame seda ka muuta ja natukese ka talveks tegevusi ja põhjust inimestele sinna tulla ja leida.
2: Sandril oli enne siin väga leidlik mõte ja me arutasime juba eetri väliselt sellest, kuidas võibolla peaks muutma turgude brändingut. Äkki see aitaks Eestis asjale kaasa. Kui me räägime siin tänapäeval moodsas nimetuses kogukonnakeskustest ja niimoodi, et kas võibolla turg kui sellise nimega on oma aja ära elanud või pigem ei ole?
3: Ma ei usu, et nimetuse muutmine kardinaalselt midagi muudaks küll aga sisu. Et kui kogukonnakeskustest rääkida või sellisest kontseptsioonist idees, siis mida ma selle lühikas ajaks, mis ma tööle olen olnud siin, olen näinud, on kindlasti see, et erinev sündmuskorraldus on see, mis inimestele väga meeldib, et pakkuda selliseid väiksemaid mängukesi, mis sooksid nagu just külastada töötubasid, et neid on proovitud siin ajalooliselt ja on olnud tegelikult väga populaarsed ja edukad ja meil on siin ka endal tegelikult plaanis erinevaid sündmuseid luua, et inimestele anda põhjust turgu rohkem tulla.
1: Selline ajaveetmise koht rohkem kui siis ostlemise keskus.
2: Ostlemine käib asja juurde?
3: Et oleks ajaveetmisvõimalust, et oleks ostlemisvõimalust, oleks söömisvõimalust, et oleks selline mitmekesisem.
1: No selline kaubanduskeskuse laadne koht?
3: Ei, ta ei pea olema kaubanduskeskuse laadne koht. Aga kindlasti multifunktsionaalsem. No, kui Tallinna turust oli juttu, siis ilmselt siukese ägeda kihti ja mõnusam eluga turu näide on meil ju Baltijaama turult. Et, mina vähemalt küll igakord naudin, kui Tallinnasse lähen, siis lähen käin sealt läbi tunnikese poolteist. Ei ostle ainult, vaid täitsa nagu veedan aega ja naudin.
2: Aga Tartu turu tegevjuht Priit Värv, kes meil telefoniliinil on, siia lõpetuseks veel küsimus. Kui me oleme viimastel päevadel saanud lugeda meediast, no ütleme ikkagi natukene sellist nutulaulu maigulist asja, kas on põhjust siis praegu ikkagi olla teil õnnetu hirmunud selle ees, mida tulevik turule toob?
3: Ei, absoluutselt ei ole ja ma ei tea, miks seda nutuhõngu sinna lisatud on, et tegelikult ei ole sõnumid nutuhõngulised. See, et hetkel on mingisugune kahanemine toimunud, paratamatult meil elu käib üles ja allamäge. Mina vaatan tuleviku helgelt ja täna oleme siis nõukogu ja omaniku koos välja töötamas turu uut kontseptsiooni, mis võiks anda väga positiivse mõju nii linnakeskkonnale kui turule kui sellisele. Nii et minul on küll lootused kõrged ja ootused kõrged. Nii et mina arvan, et Tartu turgu lähi 3-4 aasta vaates ootab ees kardinaalne muutumine ja hoopis selgemad ja vahvamad ajad.
1: Priit Värv, Tartu turu tegevjuht, suur aitäh selle vestluse eest.
3: Aitäh teile!

0: 9:55 on saanud kell. Priit ja Sander Kukku hommikuraadio stuudios. Tänaseks hakkavad vaikselt lõpetama.
1: Ja täna on ees selline mõnusalt mahe suveilm 22 graadi, aga homsest läheb juba aina soojemaks. Ilusat päeva jätku teile!

Välismeedia tõi Eesti koos teiste Balti riikide ja Poolaga eeskujuks kaitseks valmistumisel. Ukraina ründas edukalt taaskord logistikakeskusi. Venemaa alustab droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, õhusoe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Kell on 10, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada tee juhiks teistelegi NATO liitlastele. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks kolmeks õppeaastaks. Esimene, kolmas ja neljas koolivaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädalavahetusega 9-päevase järjestikuse puhkeperioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Täna varahommikul lõhkus vandaal Tallinnas politseijaoskonna ukse ja klaasi. Veerand 8 paiku sai häirekeskus teate, et kolde puies teel lõhub mees politseijaoskonna klaas uksi. Politsei pidas sündmuskohal kinni 54-aastase mehe ja juhtunud täpsemad asjaolud on alles välja selgitamisel. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistika ja nafta taristut. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ja ka Krasnõi Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründus möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Sõsraani naftatöötlemistehast, kus puhkes samuti suur tulekahju. Kui seni ostis Venemaa droonimootoreid Hiinast, siis nüüd on Venemaa hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada mitmete miljonite droonide tootmine. Ka Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venemaa ostjale. Kui see tööstusharu suudab jalad alla saada, saaks Venemaa vähendada droonide tootmisel oma importi sõltuvust vähemalt kolmandiku võrra. USA suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid pikaajalist lepingut Patriot-süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. Diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiire

0: Eesti õhutõrje võimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas toimuvad Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi hoopis Homaaniga, et tagada läbipääs Hormuzi väinast, mis on kriitilise tähtsusega naftakoridor. Täna algavad Pariisis ujumise Euroopa meistrivõistlused, kus osaleb 20 Eesti sportlast. Võistlusi saab jälgida otsepildis Duo meedia telekanalites, eestikeelse kommentaariga Duo 5 ning venekeelse kommentaariga kanal 7. Avavee ujumise võistlused toimuvad tänasest laupäevani. Basseinis peetakse võistlused 10. 16. augustini. Võistlused algavad täna Sääni jõel toimuva avavee ujumisega ja esimese eestlasena läheb 10 kilomeetri distantsil starti Jaan Pasko. Otseülekanne algab kell 10.50 ehk siis täpselt 45 minuti pärast ja kõik ülekandeid saab paralleelselt jälgida ka Postimehe spordiportaalist.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, peamiselt paistab päike, kuid mandril võib ette tulla üksikuid sajuhooge. Puhub edele ja lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja sooja tuleb täna 19-24 kraadi. Hetkel on küll taevas kõikjal Eestis päikesepaisteline. Tallinnas on sooja 17, Pärnus 18, Tartus 19 kraadi.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Kitty Clean Compact Plus paakuv saviliiv 5 liitrit 1 euro ja 95 senti. Kalmuküünal 64 tundi valge või punane 1 euro ja 35 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Klapperja tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannanine, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperja.ee.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Igal reedel kella 3 vestleb kuulajatega Kuku otse-eetris Katrin Lust.
7: Kui sul on mure, millele lahendust ei leia või vajad veidi kuurjalikku abi või tahad hoopis lihtsalt niisama lobiseda, siis helista mulle. Igal reedel kella 3-5 olen Kuku raadio otse-eetris uue ja põneva saatega, mis on mõeldud kõigile. Ära häbene, ole julge, sest küsida võib kõike. Kohtume reede pärast nõunal Kuku raadios.
6: 2 tundi kella 3-5 Kuku raadios.

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
1: Erakorraline teadaanne. Täna hommikul nähti Viru rabas jääkaru. Palume kõikidel inimestel.
2: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva, popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa.
3: Kuku Raadio.

0: Kuku Raadio saates Ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
1: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
2: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
1: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.

0: sest ainult sel neljapäeval on valge hinnasildiga koolikaubad Aitäh kaardiga lausa 70% odavamad ja Tallegg broileri pooltiivad 700 grammi vaid hinnaga 1,99 Maxima.
1: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
2: Te kuulate kordussaadet. Nädala raamat. John le Carré, Tuvitunnel, lugusid minu elust, kirjastuselt Varrak.
3: Head kuulajad, nagu jõudsime mainida, möödus John le Carré umbes 4-aastane teenistus tema majesteedi välisluures ehk MI6-is Lääne-Saksamaal. Ta oli noore diplomaadina akrediteeritud toonasesse riigipealinna Bonni ja töötas teise poliitikasekretäri Katte varjual. Nagu oleme jõudnud samuti märkida, oli see aeg ja see koht kombinatsioonis ilmselt luuretööks parim, mida võtta sai. Riik ise, ametliku nimetusega Saksama Föderatiivne Liitvabariik, moodustus 1949. aastal pärast lääneliitlaste okupatsiooni lõppu nende hallatud territooriumidest. Idapoole jäi nii siis Nõukogude Liidu okupatsiooni all olnud territoorium, millest moodustus kommunistlik Saksama demokraatlik vabariik. Olid külma sõja kõige kuumemad aastad, kus mõlemad pooled ehitasid ja mehitasid üles enneolematu kiirusega oma luureteenistusi. Reini jõe kaldele pisikesse Bonni loodi selle riigi administratiivne pealin ja viidi ka saatkonnad, mis mõistagi olid spioonidest pungil ja sama võib väita ka Ida-Saksama pealinnaks jäänud Berliini kohta mõlemal pool sektorit. Tegelikult oli see üks hästi segane aeg ja väga sogane vesi, kust kalu püüda. Ühes oma meenutuses märgib tema majesteedi teenistuses luuranud le Carré, et vabalt võis olla nõnda, et 90% BND ehk Lääne-Saksa luureteenistuse kasuks töötanud agentidest võis mõne aja möödudes olla juba Ida-Saksa julgeoleku teenistuses stasipalgal ja ka vastupidi. Ehedatest Nõukogude ja Briti luurajatest rääkimata, kelle puhul võis arvestada ka võimalusega, et juba aastakümneid vastaspoole heaks luuratakse. Olgu siin näiteks toodud Oleg Penkovski või taaskord meenutatud Kim Philbit. See on periood, mida John le Carré oma raamatus meenutab, tundub, et mõnuga, aga kahetiste emotsioonidega. Päris ühese ja peenekoeliselt hävitava hinnangu annab ta mõnedele tegelastele, kellele toona oli antud Lääne-Saksama luures ja ka võimuaparaadi juures talitada. Üks neist oli kindral Reinhard Gehlen, Hitleri sõjaväluure staabiülem Ida rindel, kes laskis mingil teadmata hetkel sõja lõpupäevil toimetada oma kalli Nõukogude arhiivi Baierimaale, mattis selle maha ja sõlmis siis lepingu ameeriklaste USS-iga, CIA eelkäijaga, millega andis üle neile oma arhiivi, oma töötajad ja ise enda. Vastutasuks pandi ta juhtima ameeriklaste alluvuses töötavat Nõukogude vastast spiooni agentuuri, mille nimeks sai Geheleni organisatsioon ehk ORG. Ja paistis, et keegi ei teadnud või ei läinud lihtsalt kellelegi korda, et spioneerides Führeri jaoks Venemal, langes ta tegelikult Nõukogude petuplaani lõksu, mis tegi suurem osa tema arhiivist väärtusetuks. Sest juba käis uus sõda, külm sõda, ja Gehlen oli just see mees, keda vaja. 1946. aastal seati ta CIA kaitseal töötava Lääne-Saksa algusjärgus välisluureteenistuse juhiks. Ja tema töötajaskonna tuumiku moodustasid vanad kamraadid natsipäevadelt. Kontrollitud mälukaotus pagendab mineviku ajalukku, nagu täheldab autor. Otsustades meelevaltselt, et endised ja praegused natsid peavad paratamatult olema ustavad kommunismi vastasele võitlusele, petsid CIA ja tema liitlased läänes ennast muidugi tohutult. Sest nagu iga koolilaps teab, on kõik kahtlase minevikuga inimesed kerged sihtmärgid välja pressimisele. Ja lisame sinna juurde hõõguva pahameele sõjaväelise alistumise pärast häbistamise, sõnatu nördimuse selle üle, et liitlased masspommitasid sinu armastatud kodulinna Dresdeni. Maatasa ning sul ongi head eeldused saada vaenlase poolt värvatud, kui vaid KGB ja Stasi võivad seda soovida, tõdeb le Carré kibedalt. Ja mis sai siis Reinhard Gehlenist ja mõnest tema alluvast, võib huviline ise edasi lugeda. On veel mõni tegelane, kelle puhul Le Carré toob välja oma selge vastumeelsuse taoliste kahepalgeliste ja ennast Nürnbergist või vähemalt koledast natsiminevikust päästnud isikute suhtes. Siit koorub selgelt välja autori tõe ja õigluse siht. Päris kindlasti ta ei usu, eriti luuremaailmas kindlasti mitte meelt muutvate inimeste meeleparandusele. Oma toonases ametis täitis Le Carré ülesandeid, milliseid täidab ju 99% luurajatest. Ta kogus infot ja muide mitte tingimata salajast, sest seda ei tee ka enamik luurajatest. Tema igapäevane töö oli olla diplomaadi kattevarju all Lääne-Saksamaa Bundestagi ehk parlamendi istungitel ja kuulata sealseid debatte ja teha nendest ettekandeid. Kohtuda saadikutega, poliitikaajakirjanikega, käia nendega lõunal, kuulata klatsi, vajadusel veidi lobistada. Samuti pidi ta saatma Suurbritannia poliitikuid nende visiitidel Bonni ja esinema nende tõlgina ja ka vastupidist sakslastest poliitikute visiite Suurbritanniasse. Nagu meenutustest lähtub, oli see võrdlemisi tore ja kohati isegi kurioosnegi töö, kui meenutada ühe saksa seltskonna prantsuse keele õpingute külastamist, aga selle jätame jällegi lugejate avastada. Siin kohal tahaks hoopis vahendada ühele Carré loo, mis jääb lõpuni tegelikult lahti rääkimata. See lugu räägib Ivan Seerovist ja tema ületulekust. Ühel järjekordsel Bundestagi kuulamise päeval avastas Le Carré, et tema kohale parlamendi diplomaatide loosis oli istunud tüse sõbraliku olemisega 50. eluaastates härrasmees, kellel olid puhmas kulmud ja raamideta prillid ning kes uhkeldas avara halli ülikonnaga, mille juurde kuulus aastaega arvestades üllatuslikult vest, mis oli tema lopsaka vatsa jaoks paar numbert liiga väike. Too sõbralik mees ei samuti istungit kuuluma ja ei seda kohe mitmeks heaks päevaks. Muidugi taipas noor Le Carré tegemist on spiooniga, aga tutvust sobitasid nad vastaspoole initsiatiivil alles nädala pärast ning autor sai härra visiitkaardil teada, et tegemist on härra Ivan Seeroviga, teise sekretäriga Nõukogude Liidu saatkonnast Bonnist Lääne-Saksamaalt. Ja oluline on märkida, et tolle visiitkaardi alumisse serva oli musta tindiga käsitsi kirjutatud suurte peenikeste tähtedega kultuurialal. See on luurajate ringi sisenali. Kõik teadsid toona, et kultuuriatasse oli raudselt mõni eriteenistuse ametnik. Ja Ivan Seeroviga arenes välja selline kummaline tutvus, mis sai alguse sellisest tühitähi vestlusest, stiilis kas olete abielus ja kaua juba lähetuses ja nõnda edasi. Edasi läks ühel hetkel jutt juba muusikale ning märkamatult lasi Ivan Seerov ennast Le Carré'l külla kutsuda, lubades tulla koos abikaasaga ning mängida diplomaadist kolleegile cellot. Muidugi tegi Le Carré oma seesuguses kontaktist tööandjale põhjaliku raporti ja enne õhtusööki celloga varustas MI6 Le Carré ametikorteri kaasaeksema jälgimistehnikaga. Edasi tsiteerin. Kokkulepitud tunnil veeres meie sissesõidu teele hiiglasuur autojuhi ja tumendatud akendega zilli limusiin ja peatus aeglaselt. Avanes tagauks. Ivan tuli välja, tagumik ees nagu Alfred Hitchcock ühes oma filmis ja tõmbas enda järe välja inimese suuruse cello. Rohkem ei tulnud kedagi. Kas ta tuli ikkagi üksinda? Ei tulnud. Avanes limusiini teine tagauks, see, mis maja uksele ei paistnud. Kohe sai heitanud esimese pilgu Seerovale, aga see polnud Seerova. See oli hoopis pikka kasvu, vilgas mees, šikis, mustas ühe nööbiriaga ülikonnas. Öelge Dimitrile tere, kuulutas Seerov trepilt. Ta tuleb minu naise asemel. Dimitri jõudis öelda, et ka tema armastab samuti muusikat. Enne õhtusööki jõi Seerov, kellele pudel ei olnud nähtavasti sugugi võõras, kõike, mida talle pakuti. Kugistas alla taldrikude ja suupisteid, neid mängis siis cellol ühe avamängu Mozartilt, mille peale me plaksutasime Dimitri kõige valjemini. Õhtusöögilauas ulukiliha juures, mida Seerov väga nautis, valgustas Dimitri meid nõukogude viimaste saavutuste osas kunsti, kosmosereiside ja rahuedendamise vallas. Pärast õhtusööki mängis Ivan meile ühe keerulise pala Stravinskilt. Me plaksutasime ka selle peale jällegi Dimitri juhtimisel. Kell 10 veeres zill jälle sissesõidu teele ja Ivan lahkus cello käes. Dimitri tema kõrval. Mõni nädal hiljem kutsuti Ivan Moskvasse tagasi. Minul ei lubatud kunagi teada saada, mis oli tema toimikus. Kas ta oli KGB-st või GRU-st või kas tema päris nimi oli tõesti Seerov. Niisiis on mul vabadus meenutada teda omal moel, kultuuriala seerumina, nagu ma teda endamisi nimetasin, joviaalse kunstisõbrana, kes vahetevahel flirtis igatsevalt mõttega läände üle tulla. Võib-olla saatis ta mõned sellele vihjavad signaalid, ilma et tal oleks olnud mingit kindlamat kavatsust neid mõtteid teoks teha. Ja päris kindlasti töötas ta kas KGB või GRU heaks, sest on raske uskuda, et ta oleks saanud muidu sellist liikumisvabadust nautida. Tsitaadi lõpp. Head kuulajad, Ivan Serovi nimi ei ole luure ajaloo huvilistele kaugeltki võõras. Ivan Serov oli Nõukogude Liidu riikliku julguleku komitee ehk KGB esimees aastal 1954-58. Pärast seda juhtis ta sõjaväeluure teenistust GRU, kuniks ootamatult ametist maha võeti 1963. aastal pärast seda, kui üks tema protežeedest, polkovnik Oleg Penkovski, tabati kui topelspioon, kes luuras brittide ja ameeriklaste kasuks. Penkovski hukati ja Serov saadeti ilma ohuvalduste ja garantiideta erru. Ja muidugi polnud see kindral Serov, kes Le Carri kodus tšellot mängis. Aga huvitav ikkagi, et täpselt oma ülemuse nimekandav nõukogude spioon Bonnis. Kui see oli ta nimi? Kui äkki Le Carri pole siin mingit vempu visanud? Aga vaat, selles kahtledki väga paljude meie nädalaraamatu lugude juures.
2: Nädala raamat. John Le Carré, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak.

Eesti plaanib osta 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusvõimsust. Ukraina ründas edukalt taaskord logistikakeskusi. Venemaa alustas droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on 11, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suurhankes, mille raames plaanib riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult. Äsja välja kuulutatud hanke kogumaht ja strateegiline siht on suured. Kogu Euroopa peale soovitakse rajada kuni 7 tehisaru gigatehast, millest osalevad liikmesriigid ja Euroopa komisjon soetavad teenust kokku kuni 10 miljardi euro väärtuses. Lisaks Eestile osaleb hankes veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks, kirjutab väljaanne Newsweek. Artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO liitlastele. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati koolivaheajad järgnevaks 3 õppeaastaks. Esimene, kolmas ja neljas koolivaheaeg on kavandatud nii, et need moodustavad koos vahetult eelneva nädalavahetusega 9-päevase järjestikuse puhkuse perioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Värskest Nordstadi uuringus selgub, et uue kooliaasta eel teevad Eesti pered oste äärmiselt läbimõeldult ja vajaduspõhiselt, samal ajal kui naabrid Lätis ja Leedus panustavad heldemalt uude garderoobi ja vahetavad sagedamini ka koolikotte, on eestlaste põhifookuses igapäevased kirjatarbed ning eelarve hoitakse valdavalt 50-200 euro vahel. Lidli tellitud uuring näitab, et eestlased on leidnud viisi, kuidas kulutusi optimeerida. Emotsiooni ostude asemel soetatakse vaid seda, mis on otsa saanud või millest lapsed on lihtsalt välja kasvanud. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistikat ja naftataristut. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ja ka Krasnõburis Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvat Sõsrnani naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Kui seni ostis Venema drooni mootoreid Hiinast, siis nüüd on Venema hakanud tarnima miljonite dollarite eest drooni mootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Ka Hiina tootja Nidek kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venema ostjale. Uus suursaadik NATO juures ütles eile meediakanalile, Fox News, et töö õhutõrjesüsteemide ühistootmise kallal Ukraina ja Euroopaga küll käib, kuid

0: pikaajalist lepingut Patriot-süsteemide rakettide tootmiseks enne talve ilmselt ei sõlmita. USA diplomaat rõhutas, et praegu on kõige olulisem tagada Ukrainale võimalikult kiiresti õhutõrje võimekus, suurendades tootmist USA tehastes või liitlaste kaudu, kellel on lisarakette. Ja USA president Donald Trump teatas eile, et läbirääkimised Iraaniga käivad ja nimetas toimuvad Teherani viimaseks võimaluseks kokkuleppele jõuda. Samas kinnitas eile Iraani välisministeerium, et mingeid läbirääkimisi Washingtoniga praegu ei toimu ning et nemad peavad läbirääkimisi Omaaniga, et tagada läbi pääs Hormuusi väinast, mis on kriitilise tähtsusega nafta koridor.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega mandril. Võib üksikuid sajuhooge olla. Puub edele ja lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19-24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas sooja 17, Pärnus 19, Tartus juba 20 graadi.
2: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Tule kogu perega, nautima adrenaliini ja tõelist võidusõidumelu. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10-16. Augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekande telekanalis Duo 5.
5: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
6: Kuku Raadio.
7: Te kuulate kordussaadet.
8: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
9: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
10: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
11: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
12: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
13: Me veel näidame.
14: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
15: Samost jaaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.
17: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit on 2. august ning Kuku Raadio otseetis on ajakirjanikud Anvar Samost.
18: Ja Huko Aaspõllu.
17: Ja alustame nagu ikka head uudistega. Ei teagi, mis siit esimeseks võtta võib-olla. Mainiks siis selle ära, et täiesti ootamatult saime teada, et kunagine Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar oli põhimõtteliselt suur visionäär ja võiks öelda, et oma ajast aastakümneid ees, et kui Tallinnas tehti linnapood, mis muide veel 7 aastat tagasi täitsa eksisteeris, aga siis kinni pandi, kus siis Keskerakondlik linnavalitsus kehtestas kontrollitud ja väidetavalt siis ka turutingimustel tegutsevatest jaekaubandusettevõtetest odavamad hinnad, siis saatis seda ettevõtmist kõva kriitika, võiks öelda, et lausa pilgati ja mõnitati, aga nüüd aastal 2026, 12 aastat hiljem siis, Edgar Savisaare algatusest avas New Yorki sotsialistist linnapea Mamdani 5 munitsipaalomandis olevat toidupoodi, kus on siis kontrollitud hindadega ja väidetavalt 30% turutasemast madalamate hindadega toidukaubad. Nii et Tallinn oli tegemas 12 aastat tagasi seda, kuhu New York on jõudnud täna.
18: No küll Mondani jagaks ka kartuleid ja küttepuid, kui New Yorkis oleks nende küttepuudega midagi nagu pihta hakata.
17: No ei tea ju veel selles mõttes, et ega Mondani on alles oma selle meeli perioodi alguses, et võibolla jõuame ka kartulite, küttepuude ja piimatoodete tasuta jagamiseni Tallinna, vabandust, New Yorkis kuskil Times Square'il, eks
18: ju. Ja, jääkaubandus, mille marginaalid on teatavasti noh, mõni protsent, eks ole, et seal noh, ainus viis, kuidas see soodsamalt midagi pakkuda on maksumaksel see kinni maksta ja...
17: Aga ma saan aru, et New Yorkis linna peab seda ei varjagi, et see ongi see plaan.
18: Ja, et noh, ja kui sa tahad inimestele pakkuda soodsamalt toidukauba hinda, siis on lihtsalt nendele inimestele lihtsalt anda raha arvele, et nad saaksid tava jääkaubandusvõrgust endale soovitud tooted omandada.
17: See on nüüd asi, mida Ameerika Ühendriikides on tehtud, aga Eestis vist veel ei ole tehtud.
18: Ja no sõltub, sa võid ju öelda näiteks, et Eestis need igasugused sotsiaaltoetused ka sellist eesmärki tagavad ja no, lõpuks sul on ka see elatusmiinimum, eks ole, mis...
17: Kopteri raha ei ole ikkagi Eestis tehtud.
18: Elatusmiinimum natuke nagu ikkagi
17: nagu on. Nagu COVID ja Ameerika Ühendriikides tehti.
18: Sellist asja mitte, aga kopteriraha head omadused on need, et nende menetamiseks ei pea ehitama linnale kuuluvad jäämüügivõrgustiku, kus sul peitub igasugune laiem sotsiaalne kahju arvestades selle püstihoidmist. Aga no, võtame Eestit lähemalt mõned head uudised näiteks. Politsei endis teada, et viimase kuu aega peale seda, kui politsei tõstis mobiilsete kiiruskaamerate sekkumis künnist 3 km/h kuuele kilomeetrile tunnis vähenes no, poole võrra tehtud mobiilsete kiiruskaamera trahvide arv. Et no, tegelikult ju on ju mõistlik, kuigi no, eks politsei selline tegevus või selle sisuks oli pigem siis ühiskondlikule vaatele vastamine, kus suur hulk inimesi tunnetas, et nad on ebaõiglaselt saanud liikluses mobiilsete kiiruskaameratega trahvi, mille üheks väljenduseks oli ka näiteks Riigikogus vastu võetud seadus, mis kohustas politseid nüüd tänasest või oli see eilsest panema mobiilsete kiiruskaamerate ettega märgid, mis hoiatavad liiklejaid, et nüüd nende kiirust ka mõõdetakse. Et isenesest, no, eks see mõistlik ole, et ei ole ju mõtet igat karve lõhki ajada, et inimesed ju tegelikult no, ei pea eeldama, et politsei hüppab igal hetkel välja, isegi kui nad 3 kilomeetrit üle lubat piirkiiruse sõidavad.
17: Ma arvan lihtsalt, politsei amet valmistub järgmise valitsuse tulekuks ja teeb ennetavalt mõned asjad ära, mida neid võibolla sunnitaks tegema siis, kui nad seda noh, maine mõttes nagu väga teha enam ei taha.
18: Ei, no, tõsid on, et politseiamet on ajalooliselt Eestis ikkagi üsna kõrge haldussuutlikkuse kasutus, mis enda huvide eest ka seisab.
17: Veel häid uudiseid ametnike töömailt, et kui siin võib öelda, et aastaid ja noh, eriti viimase aasta jooksul ning ka siin eelmisel nädalal näiteks teadsime me seda, et või vähemasti ütlesid kliimaministeeriumi ametnikud meile seda, et paisjärved tuleb ära kaotada enamasti, kuna seda nõuab vastuvaidlematu Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv, siis piisas Postimehe ajakirjanikul natukene seda direktiivi lugeda ja esitada vastavaid küsimusi kliimaministeeriumi ametnikele, kui need samad kliimaministeeriumi ametnikud muutusid oluliselt nagu loomingulisemaks selle direktiivi tõlgendamisel ja üks tegi lausa Facebooki postituse, kus ta teatas, et sellist asja polegi keegi enam vähem mitte kunagi väitnud.
18: Aga meenuta mulle, kas mitte siis sel nädalal, vaid nädalane seda, ehk eelmisel nädalal ei olnud Delfis lai lugu selle kohta, kuidas ainult mingisugused mõistmatud ja rumalad ei saa aru, et kõik paisud tuleb Eestis maha võtta.
17: Ajakirjandus on Eestis vaba, et igaüks võib esitada selliseid vaateid näiteks Euroopa Liidu reeglitele, nagu ta soovib. Noh, küsimus on ka muidugi selles, et kas need vaated klapivad selle, noh, ma ei tea, direktiivi tegeliku sisuga. Aga isegi kui, noh, ütleme, et see direktiiv oleks tõesti olnud nii kategooriline, et kõik paisjärved tuleb kaotada, siis taaskord tuleks küsida, et kuidas Eesti ometi nagu sellisele ühispositsioonile Euroopa Liidus jõudis.
18: Ja no ma muidugi saan põhimõtteliselt aru, eks ole, et sul on võimalik no, erinevaid vaateid omada, aga kas selle paisjärvede puhul ei ole peamiseks sisuks, et sul on võimalik Euroopast raha saada nende paisjärvede likvideerimiseks ja siis lähtuvalt sellest no, inimesed ka tegutsevad stiimulitele vastavalt.
17: Et... No, jah, aga Euroopast raha saamine ei ole päris täpselt sama, mis väide, et Euroopa raamdirektiiv kohustab kõiki paisjärvi likvideerima. Eks?
18: Ja, ei kohusta, jah.
17: Aga kas veel näid uudised?
18: Jah, ikka näid uudised veel. Et meil on ju tegelikult energeetika vallas üks hea uudis, nimelt Eesti üks rikkamaid inimesi Jan Tallinn ostis käesoleval nädalal või õigemini andis teada, et ostab tehing ole ju veel jõustunud osaluse Eestise tuumajaama plaanimas Fermi Energias ja no, isenesest tuumajaam on tore, et kui ta Eestisse ka kunagi tuleks, see oleks erakordselt tore. Noh, kas see nüüd tingimata tähendab, et noh, see tuumajaam tuleb, see ei tähenda seda. Eks Jaan Tallinn on osalusi ostnud väga suures hulgas ettevõtetes, millest paljud ei olegi kuhugi jõudnud. Et aga igal juhul hea märk.
17: No veel häid uudiseid. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200 esindaja valitsuses, ilmselt mõtles ja jõudis tulemusele, et oleks üks eraütlemata tore mõte avaldada arvamuslugu, kus ütleb, et on täpselt õige aeg ehitada või nagu ta siin väljendub edasi minna Tallinna-Helsingi tunneli ehitamisega. Et isenesest, kuidas ma nüüd viisakalt mõtlengi seda, et olukorras, kus me siin arutame tegelikult tõsiselt selle üle, et kas 2030. Aastaks me ehitame Rail Balticu, mis oleks pidanud ammu valmis olema, valmis Pärnuni või siis lätlaste motiveerimiseks teeme mingid pingutusi, et näiteks aastaks 2032 või 2033, mis on ka sellest olemuselevast tähtajast mõnevõrde hilisemadeks, ehitada näiteks Iklani välja, et äkki siis lätlased võtavad ennast kokku ja aastaks 2040 saavad ka Riia juppi valmis, tuleb siis
18: Eesti või Riia terminali.
17: Ja, või ühe neist kahest Riia terminalist, mis kokku maksavad 960 miljonit eurot, mis on siiamaani lõpetamata ja mille vahel ühendus puudub. Et siis tuleb välisminister ja ütleb, et aeg on edasi minna Tallinna-Helsingi tunneliga, et iga tahes, et uljad mõtted raske ajal.
18: Näpude peal arutades on mingi 10-20 miljardit eurot minimaalselt.
17: Ma isegi ausutas oleks pessimistlikum selle maksumuse suhtes.
18: Et üks Eesti riigi eelarve. Aga ei, et eks sa mängid nüüd välisministerile vastu, et eks välisministeri ainus soov oligi, et pildile pääseda, et Eesti 200 mure on teatavasti ju selles, et ükskõik, mida nad teevad või ütlevad, neid väga ei kajastata ja nende toetus sellest kuhugi üles suunas ei liigu, et nüüd vähemalt sai siis välisminister ennast ka sinu suu läbi natuke rohkem pildile. Aga veel on neid uudiseid keelatud sümboolika vallast. Nimelt saame sel nädalal teada või osaliselt vist ka ilmsel nädalal, et meil politsei ja piirivalveamet on taas sisustamas Riigikogus vastuvõetud seadust, mõned aastat tagasi vastuvõetud seadust, mis keelab siis teatud sümboolika teatud võtmes kasutamise. Ja politsei hinnangul siis härra, kes Sinimägedel peetud mälestusüritusele laekus peas, tagurpidi peas nokamüts, millel oli peal Wehrmachti logo kotkas, mis hoiab kinni haakristist, et selle politsei võitis igal juhul kaasa. Et mul ei ole erilist siis austust isikute vastu, kes soovivad haakriste eksponeerida teatavasti sellel. No, mul on väga keeruline näha, kuidas vabas Eestis peaks haakrist kellegi jaoks üldse kuidagi positiivse sümbolina eksisteerima. Aga kui nüüd vaadata õigusekspertide hinnangud kogu sellele asjale, siis tundub, et politsei on ikkagi asunud positsioonile, mida seaduse kirjutaja võib-olla tingimata ei lootnud. Ehk siis, et lõpuks, kui me räägime Eestis vabadustest ja vabadusest, siis Eestis peab olema vabadus ka loll olla.
17: Aga millest see hea uudis seisneb, et sellelt härralt võeti see mütsi ära ja vist ta ka väärdio protokolli, eks ju?
18: No ma loodan, et toimub selle väärdio protokolli vaidlustus ja siis kohus saab hinnata seda, et mis seal meil kehtivad.
17: Et kohtu ja siis politseiameti tegevusena me sisustame nüüd selle paragraafi või need paragraafid selles seaduses ära, mida siiamaani politsei on tõlgendanud nagu väga kitsalt. Et tegelikult ma arvan, et politsei võiks ka ilma kohtuta neid asju kitsamalt tõlgendada, et tegemist on väga lihtsa asjaga, et tuleb hinnata, et kas mingisugune sümbol, olgu ta siis, ma ei tea, haakrist või Palestiina lipp või Z-täht, eks või Georgi lint, on kasutatud selle eksponeerija poolt siis, ma ei tea, vaenu õhutamiseks, kui inimesel on lihtsalt mingisugune loll asi kuskil küljes, aga ta ei tee sellega seda, mida seadus ütleb, et siis ei ole ilmselt olemas väärtegu, eks ju.
18: Muidugi võiks siin kohal ka öelda, et äkki Riigikogu võiks täpsustada.
17: Ei ole vaja, ma lugesin seda just enne saadet, et seda seadustel üldse vaja täpsustada, et politsei võiks tegelikult selle tõlgendumisruumi ühest väga kitsas servast kolida sinna, kus nagu seadusandja tegelikult selle tõlgendus on pannud, eks?
18: No ma ei tea, mulle ei meeldi väga need olukorrad, kus politsei võib seadust tõlgendada ühtemoodi või teistmoodi, et kas sul mingisugune nokamüts on väärtegu või sul nokamüts ei ole väärtegu, et mida vähem on politseil ruumi tõlgendamiseks, seda parem üldiselt on.
17: ma ei tea, kas meil on tulnud kohtust mingit täpsemat otsust selle kohta, et kas näiteks loosung jõest mereni on vaenu õhutav
18: aga
17: või mitte.
18: Aga see kohtu, meil on tulnud sellest kohtuotsust, aga see kohtuotsus on ka ambivalentne oma olemuses, sellepärast, et kohus ütles midagi selle kohta, et antud hetkel, kui nendel meeleavaldustel Palestiina toetuseks neid silte no, eksponeeriti, siis mõistlik inimene ei pidanud aru saama, et sellel on genotsiidi toetav
17: aga õhutav. Aga kohus ütles, et mingil hetkel võiks uuesti hinnata, eks?
18: No jah, et nüüd järsku sellise sildiga välja tulek võiks olla Eestis seaduse vastane. No ma ei arva näiteks, et see peaks tingimata nii olema, et kui ikkagi grupp samameelsed isikuid koondub kuskile avalikusse kohta, et üksteisega siis arutleda Palestiina teemadel, no tegelikult sõnavabadus kehtida ja las nad siis näitavad üksteisele need loosungid, mis neil parasjagu
17: meelel on. Kas head uudistega on kõik nüüd?
18: No eks head uudised oleks veel, aga...
17: Me ei mahu ära, et
18: jah, saates. No,
13: Nii ta ütles.
19: Põhiseadus ütleb ju väga selgelt, et kandidaat on kandidaat siis, kui tal on 21 riigikogu liikme toetusallkirjad ja eks see kandidaadid peavad siis ise sellega tegelema, et juhul kui neile need toetusallkirjad antakse, siis nad on kandidaadid ja juhul kui neile neid ei anta, siis nad ei ole kandidaadid.
17: Neid inimesi on vähe, kes suudavad lihtsatest asjadest veel lihtsamini rääkida, kui need asjad ise juba tegelikult oma lihtsuses on. Et mina kindlasti ei pretendeeri sellele, et ma suudaksin midagi niisugust öelda, nagu Riigikogu esimees Lauri Hussar, samuti Eesti 200 esindaja, sel nädalal presidendi valimiste kohta ütles, aga tõsi on tõesti see, et 21. august läheneb, ja 21. augustist alates on siis võimalik üles seada Riigikogus presidendi valimisteks kandidaate, selleks on vaja 21 Riigikogu liikme algiraliselt väljendatud toetust. Ja noh, 21. augustini on veel aega, paar, isegi kolm nädalat tegelikult peagu, aga mis nüüd on küll lähemal, mis on lausa homme juhtumas, kõik ajakirjanikud teavad seda ämmastav küll, kui hästi oleks kursis mõne inimese puhkuse graafikuga, homme peaks siis puhkuselt tööle saabuma õiguskantsler Ülle Madise. Ja noh, oletatavasti siis Ülle Madise on puhkuse ajal mõelnud tõsiselt järgi selle üle, et kas tal oleks tahtmist ja põhjust presidendiks kandideerida või ei ole, noh, isegi kui ta ei oleks selle üle mõelnud, mida noh, on eluliselt raske uskuda, siis kindlasti neid küsimusi talle homme ja üle homme esitatakse ja tal peab olema mingi noh, siiski ilmselt konkreetsem vastus kui see, mida ta siiama on selle küsimus vastus
18: andnud. Mul on küsimus, et mis on muutunud, et meil ei ole praegu mitte midagi muutunud, et sõltu, et Ülle Madise oleks pidanud puhkuse ajal mõtlema. No, ma arvan,
17: ei, ma ei öelda, et oleks pidanud mõtlema, ma ütlen, oletatavasti ta on mõelnud.
18: Ma arvan, et Ülle Madise kindlasti tahab saada presidendiks, kuigi ta...
17: No, näed, sina ütled, et sina tead, mida tema tahab.
18: Ei,
17: eks?
18: ma oletan, et kas ta on seda avalikult väljendanud, ei ole. Et, kas ta on avalikult öelnud seda, et ta ei soovi saada presidendiks?
17: Ei ole.
18: Samuti ei ole. Et selle küsimuse jätkuvalt on hetkes, et millal ja kas on tal mõistlik öelda avalikult välja, et ta presidendiks saada soovib. Ehk siis, et kas homme oleks see hetk, kui ta ütleb välja, et ta tahab saada presidendiks ja ta saab presidendiks. No mulle näib, et ei ole meil homme veel see hetk. Võimalik, et ta küll seda teeb, aga kui ta ei ole seda seni teinud, et miks just peaks homme nii olema?
17: No ma juba rääksin sellest, et miks see nii on, et tal on olnud võimalus suhteliselt rahulikult selle teema üle mõelda ja siis on tegelikult ka erinevad...
18: Küsimus on, et mis maastikul me oleme nende asjade presidendi valimistega, et sel nädalal saime Hannes Hanso veel uueks pretendendiks, kes oli see nädal ju.
17: Minus oli nädal tagasi.
18: No igal juhul, et meil on inimesi tuleb juurde, kes siis no, võiksid olla presidendid, võiksid mitte olla presidendid, et kas see maastik on kuidagi selliseks kujunenud, et parteidel valitseb mingi konsensus? No ei valitse päris konsensus. Jah, tõsi, et siin enamus erakondi on ikkagi enam vähem mingit toetust ülemoodi selle näidanud.
17: Võibolla kõige olulisem maastiku muutus, mis on toimunud, on see, et kuidagi jällegi suhteliselt sellises linnukeeles, aga mulle tundub, et Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid võiksid juhul, kui näiteks Reformierakond peaks algiladega, oma algiladega või siis ka näiteks koalitsiooni allkirjadega Ülle Madise Riigikogus üles seadma, et siis nemad võivad tema poolt hääletada. Et see on, ütleme, see on mulje, et seda ju otseselt ei Urmas Reinsalu ega Mihhail Kõlvart öelnud ei ole, aga selline mulje võib nende avalduse lugedes jääda.
18: Kas parteid on kokku tulnud ja leppinud?
17: Ei ole, kokku? Aga noh, nagu ütles väga õigesti Riigikogu esimees, et mingil hetkel koguneb ka Riigikogu vanemate kogu, eks ju, et mis oli veel, ma arvan, mingi umbes neljapäevane ju lahtine küsimus, et kas vanemate kogu koguneb, et vanemate kogu antud juhul on siis see erakondade, fraktsioonide koosolek, kes saab öelda, et jah, et meile tundub, et Ülle Madise võiks olla kandidaat, vanda mingi signaali, ma ei tea, mis moodi selle signaali peaks andma, eks ju, et tekitada see kindlus, et muidu võib meil tõesti juhtuda niimoodi, et Riigikogus ei seatagi ühtegi kandidaati üles.
18: No lõpuks keegi ikka.
17: No veidot, ei, no jaa, aga ma ütlen, et ainus fraktsioon, kes saaks Riigikogus 21 allkirjaga presidendikandjad üles seada, on 39 häält kontrolliv Reformierakond. Kas sa pead tõenäoliseks, et Reformierakond tuleb välja mingi täiesti tundmatu, noh, tundmatu, aga seni nagu puudutamata kandidaadiga, eks ju, või nad lähevad korjavad 21 allkirja kokku Maive Rutele või Hannes Hansole. Ei tundu nagu väga tõenäoline, eks?
18: Ei, no seal ebaselgust on palju, aga no, kui te rääkite loogilistest asjadest, siis Ülle Madise tõenäoliselt ju no, ei hakka parteide uksedaga käima allkirja kogu.
17: Kindlasti eks, mitte. Et, ja see on nüüd üks probleem, mida on ka siin sel nädalal palju räägitud, et kas õiguskantselil on kohane minna ise küsima Riigikogu või ükskõik millist erakondade käest toetust mingisuguse oma poliitilise algatusele. Et no kui lugeda seadust, siis võib tunduda, et tegelikult ei ole kohane. Et see võib tekitada sellise
18: huvide
17: konflikti, eks ju. Noh, sellist olukorda pole Eestis varem olnud, et õiguskantsel oleks kandideerinud presidendiks samal ajal, kui ta ametis on. Et selles mõttes noh, ongi huvitav, veel mitmes mõttes huvitav olukord, et võib-olla tõesti on meil praegu situatsioon, kus erakonnad ise peaksid minema ikkagi väga selge sõnumiga Ülle Madise juurde ütlema, et jah, et me esiteks anname need allkirjad, et teiseks jah, et meil on olemas teatav kindlus, et need 68 häält Riigikogus kokku tulevad.
18: Aga selles olukorras ütleme näiteks, et vanemate kogu neljapäeval teeb mingisuguse avalduse, et Ülle Madise võiks saada presidendiks, et Ülle Madisele on mure tõenäoliselt, et kas need hääled peavad.
17: Just, ja kusas see veel huvitav, et siin Reformierakond on üritanud nagu joonistada kogu aeg seda Ülle Madise või siis kelle iganes teise nagu muret häälte osas sinna Isamaa ja Keskerakonna fraktsiooni kohale. Tegelikult jällegi ma oletan, et kui vaadata no,
18: seda asja... Keskerakonna fraktsioonis ei ole liiga palju hääli.
17: Aga kui vaadata seda asja nagu Ülle Madise oletatavate silmadega, eks, siis mulle tundub, et põhiline mure võiks olla hoopis selle üle, et mida teeb seal valimistel pärast Ülle Madise kandidaadiks üles seadmist Riigikogus Reformierakonna fraktsioon, sest et noh...
18: No või ka sotsid näiteks.
17: Teatava avanturismiga on ju Reformierakond siin praktiliselt igal suvel Kristen Michali juhtimisel silma paistnud, et mäletate veel siin Kersti Kaljulaidi väljapakkumist presidendi kandidaadina, mitte nii väga ammu Kristen Michali enda poolt, siis eelmisel suvel seda, mis toimus Tallinna volikoguseks, et ei pruugi tõesti niimoodi olla, et Reformierakond teeks neid asju, mis siis oleksid kas mingites laiemates huvides või isegi neid asju, mis oleksid erakonna kitsamates huvides. Et noh, lihtsalt ei pruugi nii olla.
18: No teisalt jällegi, sul poliitiline motivatsioon Reformierakonna poolt on ikkagi keegi ära valida, et mitte kahjustada enda, kui noh, tegelikult Riigikogus kõige no, suurema fraktsiooni maine.
17: See ongi see loogika, mis ei pruugi nagu noh, reaalses elus nagu tulla kõne alla, et oli ju loogiline, et Reformierakond ei hakka tõhkuma Tallinnas koalitsiooni,
18: no,
17: aga nüüd hakkasid.
18: Ei, no Tallinna koalitsiooni lõhkumine oli täitsa loogiline.
17: Ei olnud loogiline.
18: No muidugi oli loogiline. No,
17: sealt ei tulnud seda, mis nad soovisid.
18: Soovitud tulemust lihtsalt ei tulnud.
17: No, aga see oli ka üsna läbinähtavalt
18: ei tule. Ei ole lihtsalt läbinähtavalt.
17: Ei olnud ka loogiline, et keset seda olukorda, mis meil siin oli, presidendi valimistega tuleb ootamatult, noh, tõenäoliselt teatavas nagu kooskõlastus vaimus Delfiga peaminister ja Reformierakonna esimees ütleb, et tema arvab, et hea kandidaat oleks hoopis Kersti Kaljulaid. Et see oli puhas nagu selline improvisatsiooniline avanturism, eks?
18: No vastu pidi, et sa saavutas soovitud tulemuse, milleks oli Alar Karis võimaliku kandideerimise noh, ära hoidmine.
17: Ja ühesõnaga, kuu faasid vahelduvad vastavalt sellele, mida Kristen Michal nagu kuskil Kristo Enn Vagaga välja mõtleb, eks?
18: No mis, et vahetavad mingid asjad õnnestuvad, vahetavad mingid asjad ei õnnestu.
17: No ühesõnaga, ootame, mis siin järgmise nädala saama hakkab, et see saab olema, noh, kindlasti, noh, saab olema üllatusi, ma arvan.
13: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna Keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna Keskhaigla.
20: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
21: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee / ajakirjanduskool.
22: Raadio Kuku.
23: Samost ja Aaspõllu.
17: Kuku raadio otse-eetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu. Kui keegi alles nüüd raadio juurde jõudis ja saadet kuulama hakkas, siis seda saate algust või ka kogu saadet soovi korral hiljem saab järele kuulata aadressilt kuula.postimees.ee ja sealt saab kuulata ka kõiki teisi Kuku raadio saateid. Selleks on vaja lihtsalt Postimehe tellimust, aga meie siin räägime edasi immigratsioonist või siis
18: migratsioonist
17: või siis rändest, mis on naljakal kombel sel nädalal väga aktuaalseks muutunud nii Eestis kui ka Eestist kaugemal, aga üldiselt Euroopas, et me oleme siin näinud uudiseid, kuidas Eesti politsei püüab suhteliselt üllatuslikest kohtadest kinni illegaalselt Eestisse jõudnud kolmandate riikide sisserändajaid, Nõmmelt kuskilt elamajade rajoonist, aga ka Tallinna sadamast, mis on palju loogilisem, eks ju.
18: Siin on viimastel nädalatel tabatud ikkagi erakordselt suur hulk
17: igasuguseid rändajaid. Ja tavaliselt pole olnud, eks ju. Ja siis, on, siis on Läti on suures hädas sellega, et sealt, kus nad jõuavad siia, eks ju, sellega, et üle Valgevene piiri lükatakse sinna, see on otses mõttes sisse kõik võimalike tegelesi, kelle põhiliseks sooviks ei mitte Läti jõuda, vaid kelle põhiliseks sooviks on jõuda Euroopa Liitu. Noh, tõenäoliselt majanduslikult paremale järjele ja siis...
18: Neil on plaanid tavaliselt liikuda Saksamaale, Rootsi, kus on ees kogukonnad, kelle ka jagatakse sarnaseid väärtuseid ja ka keelt tegelikult.
17: Ega usku.
18: Usku.
17: Aga siis Euroopa teises otsas, me räägime siin praegu Valgevene Läti piirist või siis Eestist ja Soomest, aga Euroopa teises otsas tegelikult ka teisel pool Vahemerd. Ei olegi Euroopa, see on otses mõttes, on Hispaanial üks selline väike maariba, mille nimi on Ceuta ja kust...
18: No tegelikult see on kaks sellist maariba, aga noh, see selleks...
17: Aga noh, see, mis kus nagu sel nädal juhtus oli Ceuta ja siis seal nagu üles võetud kaadrid vaatasid, ma arvan, miljonid ja miljonid eurooplased sel nädalal väga suure murega, sellepärast, et see oli näha, kuidas tuhanded, võibolla ka kümned tuhanded.
18: See ongi 50-60 tuhat läks üle piiri, kõlgi enamus neist on praeguseks lahkunud juba sealt.
17: Noh, aga... kas on, eks ju, et see on see Hispaania valitsuse sõnum, et millesse võibolla siin paljudel teistel Euroopa valitsustel nagu päris tõsine usk puudub. Aga nägid siis kaadrit sellest, kuidas tuhanded ja tuhanded, noored mehed, heas füüsilises vormis, täiesti takistamatult sisenevad Euroopa Liidu territooriumile ja ega ka need järgnevad kaadrid ja uudised sellest, mis seal Ceutas toimus, nagu kuigi toredad ei olnud, eks ju. Või ikka, kui kuskil satub väga palju inimesi korraga, siis esineb igasugust väiksemat kuritegevust ja muud sellist asja.
18: No, mitte kui mõnd tükki sainist ka hukka selle.
17: Ja, aga ühesõnaga see nägi kõik väga selline välja, et Hispaania põhimõtteliselt lasebki kõiki, kes soovivad üle piiri, ilma selleks midagi ette võtmata ja selle, kuidas öelda... No,
18: ega nüüd ikka päriselt ei tavaliselt ei lase ka.
17: Eks? No, kas sa nägid, et oleks seal võetud ette mingisuguseid väga suuri pingutusi selle asja takistamise, kui sa võrdled omavahel nagu neid kaadreid, mida me oleme näinud siin filmitud näiteks Poolas, et kus tõenäoliselt enam-vähem samadest piirkondadest ja samasuguse taustaga migrante arreteeritakse, saadetakse tagasi, eks ju, takistatakse.
18: 50-60 tuhat on ikkagi nagu väga keeruline.
17: Jaa, aga ega need 50-60 tuhat ei sadanud sinna kuskil taevast alla, et küllap nende liikumine oli juba varasemalt tuvastatav, et 50-60 tuhat tähendabki seda, et see vool üle piiri toimus ikkagi päevade kaupa ja takistamatult.
18: Organiseeritult osaliselt, aga just. Nüüd, et...
17: Muide, Eesti on ju öelnud seda, et see küll kõlas kontekstis kuigi toredasti ja nagu sina kindlasti ütled humanistlikult, aga Eesti on ka öelnud seda, et kui meil näiteks Eesti-Vene piiril peaks tekkima olukord, kus üle meie piiril tulevad ilma sõjaväe vormirõivastuseta noored mehed.
18: Ka sõjaväe vormirõivastusega.
17: Jah, aga et kui peaks tulema ka ilma sõjaväe vormirõivastuseta noored mehed, eks ju, kes ei peatu nagu suulise või muu hoiatuse peale, et siis Eesti nagu sõna ots mõttes laseb need mehed kõik maha.
18: Ei, no, et... Me ju mäletame siin tegelikult Vene pool ju proovis Eesti piiridel seda migratsioonipumpa käivitada.
17: Ebaõnnestunult.
18: Nad isegi filmisid seda ülesse, kuidas Eesti piirivalvurid lükkasid tagasi tegelikult need isikud, kes venelaste poolt oli siia piirile paigul toodud. Aga näed, mis see Hispaanid puudutab või õigemini siis seutat ja Marokkot, et ega siin ju ei ole tegu mingisuguse stihilise asjaga, et pigem siin Marokko pool üritas hispaanlastele survet avaldada erinevatel põhjustel ja organiseeris selle mitte esmakordselt, kus juures seda on parem kui teinud, lihtsalt sellise tegevuse, mis siis peaks hispaanlastele tegema siis kuidagi vastuvõtlikumaks
17: aga Marokko muredele. Aga see ei ole nagu kogudada.
18: Ei, no, Euroopa Liit ju maksab Marokkole selle eest, et ta migratsiooni ohjaks ja ei laseks kõiki siis Aafrika Sahara tagused isikuid Euroopa piiridele. Et siin ei ole nagu mingit erilist seost järsku plahvatunud mingi asjaga, vaid tegu on sellise tavapärase seal maal mitte harukordse olukorraga.
17: Ei, vastupidis ikkagi on harukordne. Et
18: 21. aastal ma olin samamoodi, kuidas seutas see
17: mitmekümne tuhande kaupa nii suures koguses.
18: Ei ole lihtsalt, mida ma tahan sellega öelda. Mul on erakordselt naljakas olnud lugeda mitmeid inimesi, kes on nüüd selle peale avaldanud arvamust, et vaadake, et nüüd on kliimapagulased ja kliimapagulased lähevad aina hullemaks ja hullemaks ja sellepärast, et kliima soeneb. Et jah, et kliima võib soeneda, aga nendel kuitidel
17: seal... Kas sa viitad mõnele Eesti kõrgel riigametnikule?
18: No mitte ainult. Et neid inimesi on siin meel olnud.
17: Aga mulle tundub, et sa viitad selle kõrgel Eesti riigametnikule.
18: Antud juhul Hispaania pihta rakendatud ränderelval puudub kliimaga või kliimasoojenemisega igasugune seos. Ja tegemist on seal Marokko enda sooviga mingid asju välja pressida või mingid kokkuleppeid mõjutada. Noh, loomulikult Hispaania praegune valitsus on siis oma vaadetelt võib-olla selline, kes ei saa seda tüüpi tegevustele väga otsustavalt reageerida, nagu mõni teine valitsus võiks teha. Et nad on siis asunud pehmemalt sellega tegelema.
17: Sisepoliitilistel... Võib-olla sellega üldse.
18: Ei, noh, ikka tegelevad. Sisepoliitilistel põhjustel, eks? Et noh, nagu on ka sisepoliitilistel põhjustel ju sul oli Itaalia peaminister Giorgio Meloni, kes teatas, et ta nüüd asub teostama piirikontrolli hispaanlaste suhtes sellepärast, et hispaanlased ei kontrolli oma piiri. No, et,
17: aga mis on täiesti aru saada?
18: Ei, noh, jah, sisepoliitilised põhjused. No, et, nagu, ei, nagu, juba, nagu siin ka...
17: Sa ütled, see nagu saaks kuidagi mingi halb asja. Sisepoliitilised põhjused ongi nagu reaalsed põhjused.
18: Siin ei ole mingit erilist riski nagu praeguses olukorras, et või ei ole siin ka mingit kliimakatastroofi kuskil Aafrikas juhtunud, mille käigus 10 000 oleks kuskile...
17: Aga kliimakatastroofi põhjus tõttu muidugi need migrandid siia Hispaaniasse ei saabu, eks ju, nagu nad ei saabu ka Venemalt Soome näiteks või Lätti või Leetu või Poola kliimapõhjustel. Aga tõsiasi on see, et need inimesed, kes räägivad kliimakatastroofist ja need inimesed, kes ütlevad, et kõik migrandid tuleks vastu võtta, nad on ideoloogiliselt sama voolu esindajad.
18: Ei, nagu see, ju,
17: see on see mõte, sama vool, kuhu kuulub ka Hispaania peaminister Sanchez.
18: Ei, nagu see mõte on seal samas, eks ole, et teie eurooplased olete maailma kliima ära rikkunud, mis tõttu ei saa inimesed elada enam rahumeelselt nendes kohtades, kus nad varasemalt elanud, mis tõttu tuleb nad kõik sisse võtta.
17: Ja teises küljest on meil sinu poolt nimetatud sisepoliitilised põhjused, siis Saksamaal, Itaalias, noh, tõenäoliselt enamuses Ida-Euroopast, eks, kus vaadatakse immigratsiooni sellisena nagu tema mõjud realistlikult ka on, et kõik mäletavad seda, mis toimus 2014 või 2015, kus Saksama käivitas nagu ikkagi miljonitesse ulatuva immigratsioonilaine Euroopasse, Saksama kantsler Angela Merkel, eks ju, põhimõtteliselt kutsus kõiki Lähis-Idast
18: Euroopasse. No, sõda oli üsnagi verine ka.
17: Ja tõsi. Et tulemus on ju see, et Saksamaa ühiskond on jätkuvalt ja ilmselt pikaks ajaks nagu väga suures kriisis, et lisaks nagu majanduslikele raskustel on väga suured raskustel oskused nende väga suure miljonitest sulatava hulga teisest kultuurist pärinevate ja teiste tavadega immigrantide integreerimisel, mis võib-olla ei olegi nagu tegelikult lõplikult
18: kunagi võimalik. Üllatuslikult tuleb välja, et türklased, keda Saksa ju 60. Saati riiki suures hulgas tegelikult tõi tööle ja kes ka töötasid, integreerusid Saksa ühiskonnaga oluliselt paremini kui süürlased, kes siis...
17: Või araablased.
18: No jah, araablased ongi, noh, süüres ongi araablased reeglina.
17: Ja seal ei olnud ainult süürlasi.
18: No jah, et oluliselt paremini ja võimalik, et türklaste...
17: Ja üldse tahvusest on siis üldse vist nagu pigem nagu silmakirjalik rääkida, me peaksime rääkima islamiusulistest.
18: No türklased on ka islamiusulised. Et samas jällegi nende islam ei ole võib-olla päris see sama islam, mis sul no, on kuskil araabi pool, ehk siis, et sellest kinnipidamine võib-olla on no, vastavalt regioonil erinev.
17: Aga vaata, ka Eestis on reaktsioonid olnud ja reaktsioonid olnud erinevad, et mul on, see on otses mõttes kõige kahju siseminister Igor Tarost, kes mitte kunagi ei oska nagu võtta seda õiget positsiooni, et tema...
18: Eks ta ikka enamus ajast võtab, aga lihtsalt vahetavahel ei tule välja.
17: Et tema oli ju see inimene, kes teatas kõigepealt, et umbes, et ikkagi nagu väga tore on see, et migrandid tahavad Euroopasse tulla. No ma nüüd päris seda ta ei öelnud, eks ju, aga et peab olema solidaarne, ei tohi Hispaaniale etteheiteid teha, ei tohi alla anda, nagu ta siin ütles, eks, ja nii edasi. Et ise ta nagu vist ei teadnud tolle hetkel, et kohe läheb tema peaminister Kristen Michal ja kirjutab alla, mis ta oli siis 22 Euroopa Liidu riigijuhiga kirjale, mis on siis saadetud Euroopa komissionile, Euroopa ülemkogu juhile, Euroopa Liidu eesistujale, et leida sellele Hispaania rändekriisele lahendus, kus siis öeldakse, et mitte mingit massilist ebaseaduslikku sisserännet Euroopa Liidu lubada ei saa. Eks? Kui Hispaania ise ei saa hakkama, peavad teised Euroopa Liidud asuma seda Euroopa välispiiri kaitsma.
18: No mis on lõpuks ju ka mõistlik, et me ei taha ju Euroopat, kus oleks täiesti irregulaarne sisseränne aksepteeritav.
17: Eelkõige ei taheta, et see sisseränne jõuaks oma mõjudega no, konkreetse riigi territooriumile.
18: No jah, et ja kui hispannased ise ei suuda, no, lõpuks see näeb ka natukene häbiväärne välja, et Euroopa Liit, mis on maailma üks suurim majandus, ei suuda siis oma välispiiri kaitsta, et Marokko eest, et mis nali see nüüd täpsemalt on. Et...
17: No ei suudagi ju tegelikult, kui me neid kaadrid vaatame.
18: Ei no kuule, et
17: ma... Aga veel kord ma tõstan selle nagu ikkagi ümber, et kui sa näeksid samasuguseid kaadrid näiteks kuskil Lätis või Poolas toimumas, et ma arvan, et meie mure oleks ikkagi väga akuutne, eks?
18: No muidugi oleks ja no, sellest ka võib-olla lähtub Igor Taro oma sellises vaatepunktis, et kui järsku
17: tema erakonnakaaslane välisminister Margus Tsahkna lubas Läti saata sõna otses mõttes kaitseliidu, et äkki peab kaitseliidu hoopis Hispaaniasse saata.
18: Jaa, et kui järsku Eesti-Vene piiril tuleks üle 100 000 inimest, et siis me oleksime...
17: No, kui tuleks ka 2000 inimest, et ka siis oleks nagu muresid päris palju.
18: Oleksime päris mures sellise olukorra peale. Et, aga no, erinevalt siis Hispaaniast, vähemalt mis puudutab Lätit ja Leedut, näib, et nemad võtavad seda küsimust ikka oluliselt tõsisemalt ja üritavad Valgevenega no, selle piiri kinni panna, et sealt ei tuleks inimesi, et kontrollimõldud üle.
23: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti juust täispiimast 450 grammi, 2,69. Tallek broilerikintsud circa 3 kilogrammi, kilohinnaga 2,99. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
23: Samost ja Aaspõllu.
17: Ja Kuku raadio otsetis ajakirjaniku Tanval Samost ja Huku Aaspõllu veel umbes veerand tundi. Kes ei kuulnud saate esimest osa või tahab seda saadet järgi kuulata, siis see võimalus on olemas aadressil kuula.postimees.ee ja sealt saab kuulata ka kõiki teisi Kuku raadio saateid ja Postimehe podcaste. Aga me nagu alustasime saadet head uudistega, mis võib-olla sisse vaadates nagu läbinisti head ei tundu, nii ka lõpetame saate head uudistega, mis jällegi lähemalt vaadates on võib-olla pisut keerulisemad, et mis halba saab olla selles, et lõpuks ometi on meil SKP ikkagi nagu reaalseid kasvunumbreid näitama hakanud, noh tõsi, 2,1% on see statistikaameti sel nädalal avaldatud esialgne kiire hinnang, võibolla see noh, korrigeeritakse tagantjärgi andmestiku põhjal väiksemaks, aga võibolla ka suuremaks ja 2,1% muidugi kasvu eriti olukorras, kus meil ka inflatsioon on tulnud 2% peale alla, et noh, see ei ole teab, mis selline kasv, eks ju, et noh, meil on näinud siin Eestis sellise kiire kasvuperioodidel ikkagi üle 10% ulatuvaid SKP kasvunumbrid hiljuti, päris hiljuti nägime me enam kui 5% inflatsiooni, mis on ju tegelikult ka põhimõtteliselt kasv, eks ju, et noh, selles mõttes ju mingisugust nagu röögatud kasvu ei ole, aga noh, tõesti tõenäoliselt väga paljud inimesed ja ettevõtted tajuvad, et olukord on võrreldes eelmise või üleelmise aastaga parem, see väike kasv on kestnud siin juba päris mitu kvartalit, noh, omal moel, eks ju, ja ega inflatsiooni aeglustumine ka tegelikult, noh, kedagi peale võibolla rahandusministeeriumi eelarve tasakaalu eest vastutavad ametnike nagu kurvaks ei tee, sellepärast, et praegu on meil olnud ju mitu aastat selline olukord, kus oodatud eelarve defitsiit tänu oodatust kiiremal inflatsioonile on muutunud väiksemaks, eks?
18: Jah, et ongi kõik väga hästi, välja arvatud see, et see kasv on no, suuresti massiivse eelarve defitsiidi valguses või tulemus osaliselt, sellepärast, et kui sa kuskilt välismalt raha laenad, et selle siis Eestis laiaks lüüa läbi riigi eelarve kulutuste, et no, küll see mindaga mingisugused nii-öelda makromajanduslikult positiivsed asju kaasa toob.
17: Et, no, aga meil oli pikka aega mura hoopis selles, et me küll laenasime välismalt raha sisse ja meie enda riigieelarve oli suures defitsiidis juba mitmeid aastaid, eks ju, aga see majanduskasv kuidagi ei tahtnud realiseeruda, sest inimesed ei julenud kulutada ja ettevõtjad ei julenud investeerida.
18: No nominaalis majandus ikka kasvas kogu ja, aega, just. Aga lihtsalt inflatsioon oli veel kiirem ja kõrgem, just. Et isenesest muidugi on naljakas see harjutus selle kohta, et kui sa vaesemale osale ühiskonnast annad no, sularaha näppu, ma no, mõtlen siin kohal pensionireformi, et siis läheb väga kiireks inflatsioonist, inflatsiooniks, vähemalt kui uskuda seda, mida no, valitsuse liikmed selle kohta arvasid. Teisest küllest jälle, kui sa rikkamale osale ühiskonnast teed maksukingitusega 780 miljonit eurot, ehk siis ma mõtlen siin ühtlase tulumaksuvabastuse kehtestamisest, siis ta otsaselt ei lähegi
17: no,
18: inflatsiooniks.
17: Ta läheb teissuguseks inflatsiooniks, et ma arvan, et need erinevad maksukingitused, mis on sinu poolt nimetatud jõukamal osal ühiskonnas tehtud, et need on toonud ja toovad kaasa pigem sellise varade inna, noh, kas tõusu, noh, ilmselt ka tõusu, eks ju, et kes on meil Eestis näiteks eluasemel ainu kõlblik, ikkagi inimene, kes saab keskmisest palgast nagu kõrgemat palka täna siin Tallinnas võime sellisest...
18: No sõltub, eks ja, ole.
17: Aga no valdavalt peab olema ikkagi keskmisest kõrgema...
18: Ja sellest ei leia nii odavad kinnisvara.
17: Just, ja mis omakorda, miks on need kinnisvara innad meil nii kõrged, on selles, et põhjus selles, et tegelikult inimestel on päris palju raha, mille paigutamiseks no, napib usku ja usaldust mingite muude nagu nii-öelda varaklasside osas ja no, ei ole tahtmist ka kulutada, kuna inflatsioon, eks ju, ja selline üldine kindlustunne, aga kinnisvara on seal kuidagi selliseks ikkagi erandiks osutunud, et kui me vaatame, noh, pluss, et teda on tegelikult vähem juurde ehitatud, kui siin mõned aastat tagasi, aga üldiselt, eks jõukamatele inimestele parema nagu majanduskeskkonna loomine on toonud kaasa erinevate varade hinnatõusu.
18: No jah, et kui vara või kinnisvara elukoha kättesaadavus on mure, et klassika on see, et tuleb planeeringud kiirendada, et Tallinn on ju ajalooliselt ikkagi venitanud ja uute planeeringute menetlemisega aastaid ja aastaid asjast teist, aga et kui need asjad saab kiiremaks, saab kinnisvara kiiremini ehitada, saab odavamalt ehitada, no, sisendi hind läheb alla, peaks turu hinnale mõju omama. Ja no, et teine ots on sellest loomulikult siin enda toodud näited selle kohta, kuidas Ameerika Ühendriikides on võimalik Eestiga võrreldes väga ilusates kohtades, väga ilusat kinnisvara väga soodsalt hankida, no, mis on seotud sellega, et seal kandis on ka reaalne kinnisvara maks, mis tähendab seda, et sulle nendel hindadel kasul on piir ees ja teisest küljest jällegi ei soodusta kinnisvara niisama hoidmist ilma selleta, et sellel rakendust oleks.
17: Aga kui seda Eesti majanduskasvu veel vaadata, siis isenesest see valitsussektori poolse sekkumise no, faktor on kindlasti väga suur. mis puudutab siis seda, et kuidas muidu saaks nagu raha majandusse tulla, ehk siis eksport, välisinvesteeringud, et seal ju midagi väga nagu sellist ekstraordinaalselt rõõmustavad pole juhtunud, et tõsi, ekspordinumbrid on siin mõnevõrra nagu paranenud äkki, aga noh, see on väga ebakindel ja seal ei ole sellist suurt ühtlast selget, kuidas siis öelda, ühtset joonist, et on sektoreid, kell on paremaks läinud, aga on sektoreid, kell pole üldse paremaks läinud ja mis puudutab välisinvesteeringuid, siis oskad sama öelda siin, et kas on mõni suurem välisinvesteering tulnud Eestisse viimaste kuude jooksul?
18: Mitte väga.
17: Mitte väga, just nimelt, et selles mõttes, et saada nagu ikkagi selline püsivam ja kindlam ja pikema väljavaatega majanduskasv, siis selleks oleks vaja seda, et no, tegelikult...
18: Siiski võiks öelda, et Luminori ost näiteks...
17: Jah, aga vaata, selles mõttes, et see Luminori ost on ju selline asi, mis meile siin võib-olla nagu kõige suuremat naeratust, eks ju näole ei too, sellepärast, et see ostja... Me teeme ka välisinvestoritel vahet, eks ju, et see ostja ei ole päris selline välisinvestor, nagu me äkki tahtnud oleksime. No, Jürgen Ligi ütles, et ta päris otse rahandusministrina.
18: Ja ta ei paiguta ka Eesti majandusse suurt midagi, selles mõttes, et ameeriklastelt
17: ostab, läheb mujale.
18: Ostab ja, no, Ungari ettevõtte Luminor ära, aga no, tervikuna jällegi, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et selline makroolukord, no, kõige halvem ikkagi ei ole ja ma kahtlustan, et kui meil need asjad niiviisi edasi lähevad ja tegelikult puudub põhjus, mille pärast need asjad ei peaks umbes sarnaselt ka lähema poole aasta või aasta jooksul edasi minema, noh, et Reformierakond võib siiski valimistele vastu minna rõõmsalt teatades, et näete, vaadake, majandus kasvab, palgad on tõusevad, tööpuudus on madal, valige meid, meil on hästi. Noh, mingi paar 3% punkti võiks ikka toetust juurde tulla. Ja.
17: No see on nüüd see koht, kus ma tahaksin rääkida hoopis jaekaubandus ettevõtete müügitulust. Et võtta, see on üks isenesest päris huvitav indikaator, mis näitab siis, noh, ma arvan, et võiks öelda, et valijate majanduslikku kindlustunnet. Et kui inimesel on tunne, et tal läheb homme või järgmisel kuul paremini kui sel kuul, siis inimene teeb kulutusi. Ta läheb poodi, ostab võib-olla pisut toredamat süüa, ostab endale uue joppe, eks ju, või ma ei tea, mingisuguse kodumasina, mida tingimata just vaja ei ole, kuna see kodumasin ei ole veel ära lagunenud, eks ju, et teeb selliseid igapäevaseid kulutusi heldema käega. Kui inimesel ei ole tuleviku suhtes kindlust, siis ta lükkab kõiki need kulutusi edasi või üritab pigem säästa, et tõesti, et seal mediaanpalga teenija, säästa on keeruline, aga noh, midagi ei ole teha, et midagi ikka tuleb säästa, et lähed ostad siis natuke vähem, ostad natuke odavamalt, lükkad mingid ost edasi. Ja siin sel kuul, õigemini juunis, siis me saime teada, et esimest korda väga pikka ajargi juunis oli siis müügimaht ja eriti just nimelt toidukaupade müügimaht aasta võrdluses 1% võrra suurem. Et varem on see toidukaupade jäämüügi maht olnud kogu aeg languses, et noh, ma ei tea, mitu aastat järjest siin olnud, eks ju, aga noh, ikkagi väga pikka aega see inimeste kindlustunne, mis ka peegeldab valijate kindlustunnet, et see on languses. Ja kui ma nüüd tulen siin sinu nimetatud valitsuserakondade juurde, siis see 1% toidukaupade jäämüügi kasv ei tõota valitsuserakondale midagi head, et vaata sa oled, mis on umbrelgi 750 miljonit, eks ju, trükkinud põhimõtteliselt sisetarbimisse raha. No, see ei ole toonud kaasa jaemüügi numbrite märkimisväärset kasvu.
18: Sest see on teenustesse.
17: See ei ole toonud kaasa inimeste majandusliku kindlustunde olulist paranemist ja ma arvan, et see ei too kaasa ka valimistel sellist tulemust, nagu sa siin näisid ennustavad.
18: No vaatame.
17: Sest et sa võid valitsuses teha tänaseks juba enam vähem kõike, aga mitte ükski nendest asjadest ei saa teha reitingud paremaks olukorras, kus inimesed on siin mitu aastat valitsuses süüdistanud selles, et nende elu on olnud vilets, vaene ja vähese väljavaatega.
18: No võtta, mis puudutab jäätarbimist või jäämüüki, et esmalt no, nii kui nii need numbrid no, võib-olla kõige paremini ei peegelda seda, mis Eestis lõpuni toimub, sellepärast, et e-kaubanduse osakaal on väga kõrgeks läinud või üsna kõrgeks läinud. Aga no see selleks, et need nii-öelda vaesema otsa inimesed nende puhul ei ole ju küsimus kindlustundes tuleviku suhtes oma kulutuste tegemisel. Nende puhul on küsimus selles, et mitu päeva sul alles on raha lõppemisel kuust. Et lõpuks, kui palk ja madalamaots palk tõuseb, et noh, et eks ta lõpuks läheb ikka poodi, aga noh, seal kindlustundega nagu vähe pistmist. Mis puudutab
17: neid... Aga ka see korreleerub sellega, et mida sa arvad nendest poliitikutest, keda noh, võiks nagu...
18: Loomulikult, jah,
17: aga... Nagu vastutavaks noh, pidada.
18: Sul mediaanpalka ja alla selle teenivad inimesed peaksid olema noh, väga huvitavate vaadetega, kui nad leiaksid vajaduse hääletada Reformierakonna poolt.
17: See ei ole üldse mingi kuidas on võimatu situatsioon, et kui me vaatame näiteks, noh, ma ei tea, ühe või teise avaliku arvamuse uurimise ettevõtte küsitlusi, kus on inimesi liigitatud nende sissetuleku järgi, siis on olnud meil pikki perioode, kus selles kõige alumise otsa sissetulekute piirkonnas või kui soovid ka pensionäride hulgas on olnud Reformierakond kõige populaarsem.
18: No, pensionäride hulgas see on arusaadav sellepärast, et no, inimesed, kes on eluaeg Reformierakonna poolt hääletanud, on lihtsalt praegu pensioniealiseks jõudnud.
17: No praegu seal ei ole niimoodi asjad.
18: Ja lisaks sellele, nagu me teame, siis meil on ühiskondlikult kuidagi tunnetus, et pensionärid on kuidagi väga vaesed, no, ei vasta ka absoluutselt tõele, meil on aga, osa pensionäri,
17: kes on... ikkagi seda madalamat sissetuleku gruppi, ka seal on olnud hetki, kus Reformierakond on olnud populaarne.
18: Jah, aga just selles teises otsas kes sai selle maksutagastuse ja kes tõepoolest ei ole seda poodi hakkanud viima, sellepärast nende puhul ei ole tihti olnud mureks see, et sul on raha lõpetes kuudel alles, vaid pigem on küsimus selles, et kas teha mingisugused kulutusi või mitte. Et no, ega sa siis saagi sealt juba ka suurt jäädarvimise kasvu oodata, kui sa oled no, nii kui nii saanud kogu oma vajadused rahuldada. Et teenuseid võibolla tarbitakse rohkem, käiakse rohkem äkki reisimas.
17: Kus seda teenuste tarbimist ju nagu Eesti erinevad teenindussektori ettevõtjad ju ei kinnita väga, et meil küll rajatakse siin uusi hotelle ja siseturism, noh, ei tundu olevat nagu...
18: Maksumaksa rahast rahetakse uusi hotelle.
17: Just, ma tahtsingi sinna jõuda, eks, et ei tundu seda aga teenuste sektori nagu arengut, et kui sa kuulad seda, mida räägivad restoranipidajad Eesti kõige rikkamas piirkonnas, milleks on Tallinn, siis nad ei ole kõik väga õnnelikud.
18: Restorani äri on muidugi selline äri, kus kõik ei saagi väga õnnelikud olla, mitte kunagi.
17: Jah, aga noh, ma mäletan ka aegus, kus tegelikult ikkagi restorani avamine tundus ikkagi selline päris nagu perspektiivikas tegevus ja sinna sektorisse tuli mühinal kõik võimalike ettevõtteid.
18: Mitte kusagil maailmas ei ole restorani avamine mingisugune perspektiivikas tegevus.
17: On olnud Eestis ka neid perioode.
18: Enamus restoranidest saab otsa. Aga näed, et üks hea tükk on muidugi sellest noh, majandusolukorrast ka Rail Baltic, kuhu me ju paneme sadu miljoneid igal aastal.
17: 500 miljonit aastas.
18: No, jah, et või kohati võib-olla rohkemgi, et eks sealt see raha voolab ka majandusse ja tõstab igal pool tarbimist.
17: Et kui ma just vaatasin muidu seda majanduskasvu, et kui meil oli 2,1% oli SKP kasv, siis tegelikult, noh, see ei ole küll tõsiselt võetav arvutus, aga võiks öelda, et kui me Rail Balticut ei ehitaks, siis see kasv oleks olematu.
18: No muidugi omaette küsimus on selles, et või küsimus, et kas meil Rail Balticu ehitamine jätkub nüüd plaanitud tempos. Et võimalik, et kui lätlased tõepoolest Eesti poole ehitama ei hakka, et siis meil tõmmatakse ka tempo olla, et rajama 30. aastaks endale no, ühenduse Pärnu Tallinna vahel ja mis sealt edasi juhtub, noh, kes seda teab.
17: Et... Aga lõpuks ma küsiksin, et mis hakkab augustis juhtuma oluline asi, mis puudutab järgmise aasta Eesti nii majanduskasvu kui ka inflatsiooni?
18: Riigieelarve koostamine käib.
17: Absoluutselt.
18: Aga meil sügiseks valmib Rahandusministeeriumi värske majandusprognoos, mis nähtavasti näitab, et olukord on üsna hea.
17: Saab teha suure kasvuga eelarve.
18: Ja minna rõõmsalt valimistele vastu.
17: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Uku Aaspõllu. Taas kohtume teiega siin samas järgmisel pühapäeval.
2: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
3: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
4: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
5: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
24: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
25: Me veel näidame.
26: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
27: Samost ja Aaspõllu.
16: Kohe näed, vanad sõbrad.

0: Eesti plaanib osta 20 miljoni euro eest tehisaru arvutusvõimsust. Ukraina ründas edukalt taas kord logistikakeskusi. Venema alustas droonimootorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on 12, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suurhankes, mille raames plaanib riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult. Lisaks Eestile osaleb hankes veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki. Tallinna linnavalitsus muutis Lasnamäel paikneva ballasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetus läheduses asuva kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajatel sihtkohta ka paremini leida. Silla nime muutmiseks avaldaski soovi just Eesti kunstimuuseum. Haridus- ja teadusministri määrusega kehtestati kooli vaheajad järgnevaks kolmeks aastaks. Esimene, kolmas ja neljas kooli vaheaeg on kavandatud nii, et need voodustavad koos vahetult eelneva nädala vahetusega 9-päevase järjestikuse puhkeperioodi. Vaheaegade täpsete kuupäevadega saab tutvuda ministeeriumi kodulehel. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistika ja naftataristud. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberryse logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ja ka Krasny Boris Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Sõzrani naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Kui seni ostis Venema droonimootoreid Hiinast, siis nüüd on Venema hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venema ostjale. Kreeka tuletõrjujad loodavad täna kontrolli alla saada juba viiendat päeva Ateena lähistel möllava maastiku põlengu. Piirkonda suunatakse üle 30 lennuki, mis võimaldab ligipääsu raskesti ligipääsetavale mägisele alale. Ulatusliku maastiku põlengu kustutamise käigus on hukkunud 5 päästjat. Tokio loomaaias suuri 3 lõvi arvatava kuuma rabanduse tõttu ja 13 lõvi on ravil, sest lisaks kuumusele on suured kaslased hädas ka kõrge õhu niiskusega, mida Aafrikas nende loomulikus elukeskkonnas ei ole. Jaapanis on mõnes piirkonnas temperatuur tõusnud taas 40 graadini. Tuhanded inimesed on seetõttu haigla ravil. Ka juuli 3. nädalal valitses Jaapanis kuuma laine. Tookord viiti Kuuba rabandusega haiglasse ligi 19 000 inimest, neist 45 tunnistati saabumisel surnuks. Keskkonnaagentuuri juhtiv sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Lõuna-Euroopa maastikupõlengute tõttu jõudis juuli viimastel päevadel Eesti kohale saastunud õhk. Saaste kontsentratsioon oli siiski selgelt väiksem kui Lääne- ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kohal. Paljak nentis, et ka täna liigub saastunud õhk üle Eesti, ent ka seekord pole saaste väga kõrge kontsentratsiooniga. Täna algas Pariisis ujumise EM, kus kell 10.50 läksid starti meeste 10 kilomeetri ava ujumise sportlased, teiste seas ka Eesti esindaja Jaan Pasko. Postimees ning telekanal Duo 5 eesti keeles ja kanal 7 vene keeles annab otse ülekande. Samuti saab otse ülekannet eesti keeles kuulda ka Duo Hitmix raadiokanalil. Praegu on mehed jõudnud umbes poole peale.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla

0: üksikuid sajuhooge. Puupetele ja lõunatuul kiirusega 2-7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Ja tänane päeva soe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Hetkel on taevas kõikjal Eestis valdavalt päikesepaisteline, vihma näha ei ole. Tallinnas on sooja 18, Tartus 21 ja Pärnus 20 kraadi.
1: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee.
2: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
3: Klapperia tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides. Kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
5: Tere, Indrek Kiisler ja Ainar Ruussaar alustavad saatega Sihik. 90 aastat tagasi võitis meie Kristjan Palusalu olümpiamängudel kuldmedali. 4. augustil 1936 tuli Palusalu Berliini mängudel vabamaadluse raskekaalus võitjaks. Ta oli suur mees, jalanumber oli 47, 12. kordne Eesti meister. 17 aastat tagasi oli Tallinnas üks maailma edukamaid muusikuid, tema nüüdseks juba 42 aastat tagasi publikuna jõudnud hitte Like a Virgin ja Material Girl, teevad paljud raadiokuulajad. 4. augusti õhtul 2009 andis Madonna Tallinna lauluväljakul 2-tunnise kontserni. Lennunduseksperti ja Omniva juhatse liige Sven Kukemelk on aastaid töötanud lennunduses ja näinud ka meie rahvuslike lennufirmade kokku kukkumist. Juba mõnda aega on tõsised probleemid lätlaste lennufirmaga Air Baltic, mille võla usaldajad ei suutnud saada kokku piisav arvu liikmeid ja ettevõtte võlakirjade saatus on lahtine, kuid sisuliselt on tegemist, võib nii öelda rämps võlakirjadega ning firma seis on halb, räägime sellest. Ilmar Tomusk juhib keeleametit üle 30 aasta uueks ametiajaks, ta ei kandideeri. Võib-olla küsimede temalt seda. Lastekirjanikuna on tagantud rahvusvahelise noorsukirjanduse nõukogu aunimekirja ja kõnelemegi tänasest ilusest eesti keelest ja sellest, kas meie keel peaks üha suurema välise surve tõttu olema pigem konservatiivne. On selline projekt nagu Nutri-Score, mille kaudu peaks toidupakendi esikülje märgistus aitama ostjal teha tervislikuma valiku. Kas see tõepoolest aitaks, sellest kõneleb saates Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Eesti päästjad on käinud suviti Lõuna-Euroopas maastiku tulekahjudega võitlemas, seekord on 20 meheline päästerühm Itaaliale kuuluval Vahemere Saleri Sardiinias metsapõlenguid ohjeldamas. Helistame päästemeeskonna juhile Kaarel Langemetsale.
4: Sihik.
5: Ja Kuku stuudios on nüüd lennundusekspert ja Omniva juhatse liige Sven Kukemelk. Tere!
6: Tervist!
5: No, mis me ikka, Air Baltic, mille võla usalda, et siis ei suutnud eile saada kokku piisav arvu liikmeid ja ettevõtete võlakirjade staatus on lahtine. Sisuliselt on vist tegemist rämps võlakirjadega, firma seis ei ole hea. Kas kõrvalt vaadates on see pankrot?
6: Pankrotiks seda veel lugeda ei saa. See, et võlakirja on rämps tasemel. On olnud ka ettevõtted, kes istuvad juba aega võlakirjana rämps tasemel, aga ei lähe pankroti, sest see põhimõtteliselt näitab, võlakiri näitab ettevõtte võimet kaasata täiendavat kapitali. Ettevõtte, kellel ole täiendavad kapitali, võib sellel tasemel tiksuda pikalt, aga noh, tõsi on see, et Air Balticul on väga suur kapitali vajadus lähiajal ja neil on väga-väga rasked valikud ees. Aga pankroti eelduseks nii äriseadustikust kui on see, et sul peab olema omanik, kes ütleb, et ma ei ole valmis juurde panustama. Tänasel hetkel meil ei ole olemas omaniku seisukohta, kas ta on ja millisel kujul nõus juurde panustama. Kui omanik on nõus välja aitama, siis iga audiitor ütleb, et, see, et omanik nõustub täiendavalt kapitalidest, meie ettevõtte ei ole ka pankredis.
7: Aga kas Läti riik saab sinna veel raha juurde panna, sellepärast, et kui me meenutame Estonian Airi pankroti, siis seal oligi ju probleem selles, et Euroopa Liit ju ei luba lõpmatult süstida lennukompaniisse raha juurde.
6: Tõsi, kui Air Baltic oleks Eestis, siis ta läheks pankrotti, sest see viis, kuidas meie asju teeme, siin see ei saaks toimida. Aga Lätis on ka varasemalt välja näidatud äärmiselt nupukaid lahendusi. Ma toon lihtsalt paar näidet. Euroopa Liit ütleb, et riik tohib lisada raha, kui ta teeb seda turutingimustel. Nüüd on Air Balticu tänane osalus on 90% on Läti riigi käes, 10% on Lufthansa gruppi käes ja seal on paar üksikud aktsiat veel üksikud indiviidide käes. Kui Läti riik suudab Lufthansa gruppi kaasa tuua, tegema kapitaliinvesteeringud, nii et nemad tõstavad 20 või 30 miljonit ja Läti riik tõstab siis selle läbi 200 või 300 miljonit, siis on Euroopa Liidu vaatest kõik õige, sest raha on lisatud turutingimustel ja Lufthansa on seegi selle turutingimusel. Nüüd, mida Euroopa Liit ei ole reguleerinud ja mis ongi nii-öelda selle asja tuum on, et mida Lufthansa selle eest saab, et ta tuleks selle mängu kaasa. Eelmine kord, kui toimus selline tõstmine 2010. aastal, siis juhtus see, et tolleaegne juhatuse liige Bertolt Flick sai osaliselt ettevõtte omanikuks ja siis pärast osteti teda sealt välja ja toimus skeemitamine. Ehk siis praegusel hetkel see, noh, Lufthansa grupp kindlasti skeemitama ei lähe küll, aga kas seal tehakse mingisugune pikaajaline kokkuleppe, lennujama tasude, mingisuguste muu investeeringute selles suhtes, et erinevad variante on, küsimus on, et kas seal on olemas võlingnesi tahe seda teha. Ehk siis Euroopa Liidu reeglid ei luba riigil lihtsalt raha sisse kütta, aga küsimus ongi, et, see, et millistel tingimustel seda tehakse.
7: Kas see võib ka tähendada seda, et Lufthansa osalus Air Balticus kasvab? Et see võib olla näiteks üks selle diili osa?
6: Võib diili osa olla, et seda kasvab või siis tehakse näiteks kapitali tõstmine, mille järel Lufthansa tekib optsioon selle tõstmise järel omandada mingisuguse fikseeritud hinnaga ülejäänud osalus.
7: Aga nende võlakirjade, skandaalsete võlakirjade tagasimakse tähtaeg on ju augusti keskel. Mis sellest saab?
6: See ei ole nüüd täis võlakirja tagasimaksmine, aga järgmine kupongi makse. Võttes arvest, et Lätis valimised tulevad oktoobri algus, siis täna ei ole näha, et keegi tahaks ettevõtet lasta pankrotti ennem seda. Läti riik on juba täna üks kord annud ühekordselt krediiti Air Balticule. Ilmselgelt seal tuleb nii-öelda riiklikult piisav tagatis selleks, et see kupongi makse ära teha. Ehk siis ma ei näe täna ühtegi varianti, et see oleks kellegi huvides praegu ettevõtte pankrotti lasta. Ja siin on lihtsalt hästi pragmaatilised põhjused. Enamus lennufirmasid teenivad raha suvisel ajal kuni septembri lõppu, vahest isegi oktoobri lõpuni. Nüüd, kui ettevõte läheks täna pankrotti, siis võimalikel võlaosaldajatel on lihtsalt vähem raha, mida tagasi saada. Ehk siis august, september on veel väga head kuud, kust ka neil endal on võimalik seal teenida. Ja see ongi sama, et isegi kui oma kapital oleks negatiivne, siis juhatus ülesõna on tagada, et see, et kõiki võlgnike koheldakse võrdselt ja see tähendab seda, et, see, et sa teed võlgnike vaatest parim otsuse, nii ka kuni ettevõte on nendel kuudel veel kasumlik, siis ta peaks jätkama tegevust.
5: Ja me räägime siin Ellotest ja Lufthansast ja Finnairist. Kuulge, väga lihtne küsimus, kas võib üldistatud öelda, et nii väikestel riikidel nagu Eesti, Läti ja Leedu, noh, polegi mõtet oma lennukompaniid pidada?
6: See on väga-väga hea küsimus. Tegelikult selle annab vastus, kui me vaatame Ameerika Ühendriike. Kuni 1974. aastani oli Ameerika Ühendriikidel lennundusturg reguleeritud. Igal osariigil oli Air Wisconsin ja Air North Dakota ja need asi. Kõikidel osariikidel oli olemas oma lennufirma. Ja siis see liberaliseeriti ja selle tulemusena tänasel hetkel Ameerikas viis suurt lennufirmat.
7: Ja väga halva kvaliteediga.
6: Ja seal on vahe on muidugi see, et Ameerikas Air Wisconsin ja Delta Airlines kõlavad enam-vähem sama patriotlikult, aga kui sa mõtled, et kui Saksamaal suurim lennufirma oleks Italian Airways või Ita või Air France, siis nii-öelda, meil on ikkagi nii-öelda see riiklus ja see osa on ikkagi, annab mingisuguse efekti, ehk siis sama koht, et see, et kuivõrd prantslased või britid oleksid häbid lennata Lufthansa igale poole, ehk siis ma arvan, et Euroopas see konsolideerimine ei saa nii suurel tasemele liikuda, küll aga hästi suur osa sellest on tänaseks ju tehtud. Kui me mõtleme sellele peale, et Air France, KLM, SAS on koos, Iberia, British Airways, Vueling ja Aer Lingus on koos ja Lufthansa Grupp on endale kokku ostnud itaallased, belglased, Schweiz, Austria, ehk siis me juba täna näeme, et see konsolideerimine toimub ja seda ümber ei keera, sest see on mahu äri ja Air Baltic on selgelt liiga väike ja no on küsimus, et kas keegi näeb selles huvi, et see, et saada neid, no on tegelikult väga hea operaator, nende kulubaas on väga hea, A220 lennuk on niši toode, aga selles suhtes täiesti sobiv tegemaks Lufthansale, Air Franceile, kellegile ette lende, nii-öelda Euroopa siseselt, et küsimus ongi, kas keegi näeb sellest väärtust, aga noh, selgelt tänasel hetkel, kui sul istub 14,5% see kupongi väärtusega 350 miljonile laen, siis see on nagu väga-väga kallis hinnalipik.
7: Mida, kas need inimesed, kes on juba ostnud Air Balticu pileteid ja kui vaadata ka Air Balticu kodulehe külge, siis seal on lõppematu müügikampaania. Kogu aeg käivitatakse uusi kampaaniaid, et mis need inimesed tegema peaksid? Kas tasub ja kas inimesed julgevad osta sellises olukorras oleva ettevõtte lennukipileteid?
6: Ajalugu on näitanud, et ostavad selles, et iga kord, kui toimub mõni lennufirma pankrot, siis tuleb jälle nimekiri, et kui palju reisijaid jäid.
7: No valikut seal... meil väga palju ei ole.
6: Valikut ei ole. Mida ma võin öelda on see, et tänasel hetkel oktoobri lõpuni osta Air Baltic lennupiletid tundub suhteliselt turvaline variant. Väga ebatõenäoline, et see ennem seda kuidagi siin lõpeks. Suure tõenäosusega augusti lõpuks tekib meil mingisugune selgus selles osas, kuhu, mis suunas see Air Baltic liigub. Paraku vahet ei ole, kes saab olema selle tulevane omanik. Selgelt Läti riik tahab sealt välja minna. Ma ei näe mitte ühtegi liiga positiivset stsenaariumit Eesti jaoks. Kui täna keegi Air Baltic üle ostab, siis ilmselgelt Air Baltic teenib kõige rohkem kahjumit regulaarlendudega. Tänane omanik on Läti riik, kes on välja öelnud väga selgelt, et nende huvides on tagada Lätist liiklus. Ehk siis nemad ei pane sinna müügitingimustes sisse lende Tallinnast või Vilniusest. Ja ongi, et kui regulaarliiklus teenindab kahjumit, siis uus omanik teeb ratsionaalsed otsuseid. Ja suure tõenäosusega ta hakkab vähendama regulaarliine väljaspoolt Riiat, mida siis ei reguleeri võimalik uus stiil. Ehk siis väga raske on näha, et see nii-öelda Air Baltic uus omanik suurendaks kuidagi nagu lendamist Tallinnasse. See ei tähenda, et seda ei või siit mingisugused arve liine teha, aga pigem on väga-väga tugev surve, et väheneb lendamise osakaal Eestist ja Leedust ja nii-öelda nad üritavad seda kompenseerida see läbi, et siis rohkem reised läbi Riia suunata.
5: Suur tänu Sven Kukemelk nende kommentaaride eest.
6: Aitäh!
8: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
9: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
10: Raadio Kuku.
4: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
7: Nüüd on meil stuudios rekordi omanik. Ilmselt pole Eestis ühtegi ameti peadirektorit, kelle ameti aeg algas juba 1995. aastal. Tere Ilmar Tomusk,
11: tervist.
7: Keeleameti peadirektor. Te olete ka tuntud kui laste kirjanik ja... Aga ma lugesin Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendiregistrist, et minister andis korralduse kuulutada välja konkurs teie ameti kohale. Kas te kandideerite uuesti viieks aastaks?
10: No praeguse seisuga sellise sügava mõttetöö tulemusena ma olen jõudnud järeldusele, et ei oleks enam sünnis kandideerida, sellepärast, et eks on juba kandideeritud ja töötatud ja 31 aastat saab mul täis enam-vähem täpselt 2 kuu pärast, mis tähendab seda, et kuna ma olen 62 aastat vana, siis täpselt poole oma elust olen ma olnud Keeleameti peadirektor ja see võib-olla siis viis mind mõttele, et äkki prooviks oma elus veel midagi võib-olla teha. Võimalik, et see on ka ju keelega seotud. Eks see paistab, ma ei ole seda veel välja mõelnud, aga kindlasti võiks anda ka võimaluse noorematele inimestele. Mitte ei tähenda seda, et 60-aastane inimene vana on. Et ma ei taha seda öelda, aga kindlasti on neid, kes selle tööga saaksid paremini hakkama nüüd, kui mina olen saanud.
5: Aga täpsemalt oma tulevikuplaane praegu ei ava.
10: Ma isegi ei tea.
5: Okay.
7: Ma isegi ei aga tea ma küsin seda. Sellise lihtsa küsimus, et te olete vist Isamaa liige ka või?
10: Ei ole.
7: Ei ole.
10: Aga kunagi kuulusin kristliku rahvaparteisse, aga kui ma õigesti mäletan, siis aastal 2014 ma olen parteitu.
7: Aga teie tuntust arvestades ja teie seisukohti arvestades eesti keele küsimuses, siis poliitika ei tõmba?
10: Ei oska seda praegu öelda, kui tekib poliitikuid, kes leiavad, et ma saaksin nende erakonnas midagi ära teha, nende teadmistega ja oskustega, mis mul on, siis võib-olla see tõmbaks, aga ilmselgelt ma ei ole häälte magnet ja ma ei ole see inimene, kes läheb näiteks kuskile Pirita Selveri uksekõrvale nelke jagama või šokolaade või et see ei ole nagu see, millega mina tegelen.
7: No 10,000 lapsed ja nende vanemad on teie raamatuid lugenud.
10: On küll, et selles mõttes jah, aga jah, et selles mõttes ma ei tunne, et ma oleksin häälte magnet, aga sisuliselt ütleme, see on mul südames küll, et ma tahaks näha, et see keeleõigus oleks meil natukene selgem, et keeleõiguses oleks rohkem õigusselgust ja selle teemaga ma olen üritanud viimased 5 aastat tegelda, see oli üks asi, mis ma tegelikult, kui ma kandideerisin 2020. Aasta lõpus, selleks praeguseks 5-aastaseks perioodiks, siis see oli üks minu põhipunkt, millega ma tahan tegelda lisaks järelevalve jooksvale korraldusele, et need keelekasutust reguleerivad õigusaktid, mis on omavahel just kui vastuolus või mis ei ole kooskõlas, et need võiks kooskõlla minna, et asi oleks selge, aga mul ei ole see väga hästi nüüd õnnestunud. Ma olen neid ettepanekuid küll teinud, ma olen neid tutvustanud ajakirjas õiguskeel ja ka postimehes viimati isegi vist aprillikuus, aga sealt nagu head nahka ei ole tulnud ja tõesti, selles mõttes see on teil ju väga hea mõte, et võib-olla poliitikas oleks võimalik neid asju paremini korraldada, aga ma ei oska seda rohkem kommenteerida.
7: Mulle tundub, et on natuke olete nagu pettunud, et ei ole et kas siis ministeerium ei ole võtnud vedu teie ettepanekutest, et kas siin on ka mingisugune üks osa sellest, et te otsustasite mitte kandideerida?
10: Jah, ma neid ettepanekuid olen teinud ja mul vahepeal on isegi olnud lootus, et teid ettepanekuid võetakse kuulda, alati neid ei ole kuulda võetud, aga ma ei saa öelda, et ma olen pettunud. Sellepärast, et ma olen nii pika kogemusega riigiametnik ja enne seda ma olen ka muid asju ju teinud, nii et minuga ei ole kooskõlas see mõiste, et pettunud. Et ma olen teinud seda, mida ma olen osanud oma kogemuse ja teadmiste pealt ja parimas usus. Ja selles mõttes ma olen oma ülesande täitnud, aga need minu ettepanekud palju teha ei ole seadustesse jõudnud, aga küllap nad siis kunagi jõuavad ühel või teisel moel.
5: Räägime keelest ka. Kuulge, on vist paratamatu, et öeldakse mulle messi mulle, mitte saada mulle sõnum ja öeldakse laptop, mitte sülearvut ja öeldakse enter, mitte sisendklaff, et kas meie keel peaks hoidma pigem konservatiivset joont või peame sellega leppima laptopide, enterite ja messi mulle sõnadega?
7: Jah.
10: Et muidugi võõrkeeled mõjutavad ja võõrkeeled on kogu aeg meie keelt mõjutavad. Ma arvan, et maailmas ei ole ühtegi keelt, mida võõrkeeled ei mõjutaks. Ja see, millest me praegu nüüd rääkisime, see on ju kõnekeel ja kõnekeel ei pea olema normeeritud. Ja noh, mõnikord on nii see, et kui ma lähen kuskile seltskonda ja inimesed teavad, et ma olen keeleameti peadirektor, siis nad üritavad isegi suulises kõnes komad õigesse kohta panna. Mina ütlen, et võtke täiesti rahulikult, me räägime oma vahel kõnekeeles ja siin me ei pea normi järgima. Aga haritud inimene oskab rääkida nii kõnekeeles kui ka normeeritud kirjakeeles, mis tähendab seda, et see, mis toimub meil eestikeelses koolis, eestikeelses hariduses, eestikeele tunnis, see on ülitähtis. See, kui keskkooli lõpetaja kõnekeeles kasutab laptop või ütleb, et messi mulle, seal ei ole mitte midagi katki, aga kui ta ka näiteks ülikooli astudes kirjutab vastuvõttu komisjonil, et jõus õpsid, et tahaksin teile õppima tulla, et siis on nagu kurikarjas. Sellised asja on ette tuldud, et haritud inimene tunneb kirjakeele normi, oskab seda kasutada ja kasutab seda alati õiges ajas ja õiges kohas oma vanajamaga rääkides, sa ei pea alati kirjakeele normi järgima. Aga avalikuses, ametlikus keelekasutuses tuleb seda järgida ja neil tuleb vaheta ja seda oskust me peame saama eesti keele tunnist. Ja üks asi, millega nagu mina väga palju kokku puutun ju on see, mis toimub vene õppekeelega koolis. See on ülioluline ja keeleamet selle järelevalvega ka väga aktiivselt tegeleb. Samal ajal mulle tundub, et sellises avalikus ruumis eesti keel eestikeelses koolis on võibolla natukene kõrvale jäänud. Nii et eesti keele õpetajad eesti koolis, see õppekava, ainekava, need võiksid saada võibolla ka natukene rohkem tähelepanu. Ma ei ütle, et riik sellele tähelepanu ei pööra, aga võibolla meedias võiks see valdkond rohkem tähelepanu saada.
7: Kui me nüüd räägime sellest, et olete olnud nii pikka aega ühe riigiameti juht, et kuidas see riigiamet on selle 30 aasta jooksul, 31 aasta jooksul muud, kuidas üldse Eesti riigiametid, et ma ise mäletan, millised see entusiasmiga väga paljud noored ametnikud 90. alguses ja keskpaigas alustasid, mis see seis praegu on?
10: See seis on... See ei ole kunagi olnud revolutsiooniline, see on olnud evolutsiooniline. Nii nagu meie õigus on muutunud, nii on muutunud ka ametitöö. Näiteks siis, kui mina tööle tulin, siis oli veel selline tava 95. aastal, et keeleametnik, kui ta trahvi välja kirjutas, siis ta kirjutas selle, et viitungile andis isikule kätte, võttis sularaha vastu ja tõi selle siis kontorisse. Sellist asja ei ole meil enam ammu. Et selles mõttes me oleme õiguslikult väga palju arenenud, aga ütleme, mis keeleameti tööd puudutab, on ju see, et kui jällegi tuleme selle 95. aasta juurde, siis me tasapisi 95. aastal hakkasime lahti saama venekeelsetest siltidest avalikus ruumis.
7: Mille asemele tulid inglisekeelsed?
10: Üsna varsti tulid inglisekeelsed ja siis nagu tuli välja, et üks võõrkeel just kui on püham kui teine võõrkeel, et üks võõrkeel mis surub eesti keele välja, on halb, teine võõrkeel, mis samamoodi surub eesti keele välja, on just kui parem. Tegelikult ei ole seal vahet. Kui on mingi võõrkeel, mis surub eesti keele välja avalikust ruumis, siis tuleb sellega tegelda. Meil tihti pöördeldakse, et me paneme ingliskeelsed sildid, et tänapäeval ju kõik oskavad inglise keelt. Loomulikult isegi, kui kõik oskavad inglise keelt, mida ütleb meie põhiseadus? Põhiseaduse preambul ütleb, et meie riik on selleks, et hoida ja kaista, säilitada Eesti rahvust, keelt ja kultuuri. Ja isegi kui see inglise keel on meile väga armas, siis kui ta surub eesti keele kuskilt välja, siis me peame kaitsma eesti keelt, mitte kaitsma inglise keelt.
5: Kas taksojuht ja toidukuller peavad elementaarselt asemel eesti keelt oskama?
10: Keeleseaduse alusel kehtestatud valitsuse määrus ütleb, et taksojuht peab oskama, aga toidukullerile keelenõuet kehtestatud ei ole. Aga nende taksojuhtidega on üks selline huvitav asi, et aastal 2014 leidis Majanduskommunikatsiooniministeerium, et taksoteenuse kvaliteet on langenud ja tuleks kehtestada taksojuhtidele eesti keele oskuse nõue teenindaja kaardi taotlemisel. Ja see läks ühistranspordi seadusesse, pandi nõue, et selleks, et teenindaja kaarti saata, peab taksojuht valdkama eesti keelt B1 tasemel. Ja see nõue sai kehtida umbes aasta aega, aga selle aasta jooksul tegelikult sajad, võib-olla isegi tuhanded taksojuhid hakkasid eesti keelt väga aktiivselt õppima. Aga aastal 2016 see nõue kaotati ja pärast seda tegelikult, nüüd 10 aastat on selline olukord, kus taksojuhid saavad teenindaja kaardi ilma eesti keelt oskamata ja siis järelevalve käigus, kui taksojuhi peale esitatakse kaebus, siis me saame talle teha ettekirjutuse keeleoskust hakata keelt õppima ja keeleeksam teha. Et siin ongi see on üks valdkond, kus on vastuolu valdkonnaseaduse ja keeleseaduse vahel.
7: Siin paistavad mõjuvõimsa Bolti ja nende juhtide kõrvad tegelikult. Et tegemist on lihtsalt niivõrd mõjukate ärimeestega, kes suruvad Eesti valitsusametnikud ja ministeeriumid ära.
10: Et seda teemat ma, neid kõrvu ma ei kommenteeri, nii nagu üks väga tark mees kunagi ütles, ei kommentaari.
11: Jaa, te ei kommentaari, aga mul on päris isik küsimus. Teate, ma aegajalt taban ennast sellelt, et lähen mööda tänavat, minu juurde tuleb keegi, kes kõnetab mind vene keeles ja küsib vene keeles näiteks, kuidas minna sinna. Ja ma täiesti automaatselt vastan vene keeles ja siis mõtlen, miks pagan ma seda tegin? Ei tohiks see tegelikult.
10: See sõltub sellest, kes küsib. Ja kui seda küsib välisturist, üks kõik on see vene või vene keel või mõni teine keel, siis on täiesti põhjendatud ka vastata talle arusaadavs keeles, aga kui tegemist on inimestega, kes on juba 10, 20, 30 või 50 aastat Eestis elanud, kes peaksid eesti keelest aru saama ja väga tihti saavad, siis ei ole meil küll mitte mingit põhjust minna vene keelele üle, kuigi paljud meie põlvkonna inimesed veel vene keelt oskavad. Et ikkagi avalikus ruumis me kasutame eesti keelt, poes kasutame eesti keelt ja siin me võiksime tõesti eestlastele isegi neile, kes vene keelt oskavad esitada üleskutse, et jääme eesti keele juurde.
11: Ilmar Tomus, kuuma rihin on see, et olen vaadanud viimastel nädalatel päris palju otseülekandeid Narva volikogus, seal kõlab vene keel, ehk siis keegi räägib eesti keeles ja siis tõlgib igaks juuks veel oma jutu vene keelde. See on seaduslik.
10: See päris seaduslik ei ole selles mõttes, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb otse sõnu, et volikogu istungid toimuvad eesti keeles. Samal ajal jällegi üks vastuolu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus keelenõuete kehtestada. Volinike keelenõue kaotati 21. novembril aastal 2001. Alates sellest ajast volikogu liige ei pea eesti keelt oskama, aga ta peab oskama suutma eesti keeles tööd teha. Ja siin on jälle oma vahel selline vastuolu. Ja jällegi korduvalt on tehtud ettepanekuid, et see keelenõue volikogu liikmetele taastada. Juba mõned aastad tagasi jõuti selleni, et eelnõud olid valmis töötatud, aga sellest ei tulnud midagi välja. Kui need nõuded kaotati, siis üks poliitik ütles, aga valija ju teab, keda ta valib. Et valija otsustab, et kui see inimene ostab eesti keelt, siis valitakse selline inimene, kes saab eesti keelega volikogus hakkama. Aga tuleb välja, et ilmselt Narvas, võib-olla Sillamäel veel mõningas sellistes omavalistustes valija eesmärk ei ole see, et valida eesti keelt oskav inimene, vaid see, kelle poliitilised põhimõtted talle sobivad, mis on täiesti arusaadav. Nii et see on üks jällegi üks koht, mis, nagu öeldakse, et arutelu koht.
7: Küsin viimase küsimuse, et kas praegu on käsil ka uue raamatu kirjutamine?
10: Jah, mul lõppes praegu puhkus ja terve juulikuu. Ma tegelesin ühe raamatuga ja võib-olla on see ka üks põhjus, miks ma ei kandideeri, et ma olen küll 20 aastat laste raamatuid kirjutanud, ma ei ole kunagi saanud ennast päriselt kirjanikuna tunda sellepärast, et ma pean lastekirjandusega tegelema õhtuti, nädalavahetuseti, puhkuste ajal ja ma tahaks võib-olla mõnikord ennast päriselt kirjanikuna tunda ja mulle meeldib see, mida mõned päris kirjanikud ütlevad, et mõnikord on vaja lihtsalt mõelda omikul kohvi juua ja mõeldavad. Mul selliseid võimalusi kahjuks lastekirjanikuna ei ole olnud.
7: Te olete päris kirjanik täiesti kindlalt.
11: Jääme huviga ootama uut raamatut. Aitäh, Ilmar Tomusk.
10: Aga palun.
12: Steinhauer Condensbeam. 1 kilogramm, 3 eurot ja 59 senti. Vitamiini jook Vitamin L, erinevad maitsed, 0,5 liitrit, 1 euro ja 29 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
13: Kus me oleme?
14: Kaarglassis.
13: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
15: Broneeri kohe kaarglass.ee.
16: Kaarglass paigaldab, Kaarglass parandab.
14: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
15: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
16: Kuku Raadio. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Indra Kiisler, Ainar Ruussar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Tere!
17: Ja tere päevast!
11: Sirje, Nutri-Score ehk toidupakendi esikülje märgistus peaks aitama ostjatel teha tervislikuma valiku juba toidupakki vaadates. Kolmandik põhikooli lastest on liigse kähekaaluga, see on tõsi. Kas pakendil olev hoiatus või soovitus aitaks?
17: Eks see ole selline hea küsimus alati, millega alustada, et nii ja naa. Aitaks ta võibolla sel juhul, kui tarbijate teadlikkus oleks suhteliselt kõrge ja see süsteem tõepoolest oleks teaduslikult põhjendatud ja ka heaks kiidetud erinevate toitumisteadlaste, ekspertide ja toidu teadlaste poolt. Antud juhul, kui me räägime konkreetselt Nutri-Scoreist, siis see kindlasti ei ole see süsteem, mida praegu Euroopa üleselt toetatakse.
7: Aga miks siis ikkagi Eestis, ma ei vist ei tea ühtegi arsti, kes oleks esinenud avaldusega, et seda sellist toidumärgistuse süsteemi, mil vaja pole. Miks on niimoodi, et toidutööstorid on ühel pool lauda ja siis arstid, kes muretsevad ülekaalulise pärast on teisel pool lauda?
17: Ja tõepoolest selline diskussioon on Eestis lahti läinud ja mul on hästi kahju vaadata, see on jälle mingi päris uus tase, kus siis ühel pool lauda just ka ongi toidutööstused, et toidutööstused on vaenlased, aga tegelikult toidutööstused ma kohe mainin ära, et toidutööstustel ei oleks mitte midagi sellise märgistuse vastu, kui see oleks üle Euroopaline ja tõepoolest aitaks tarbijatel teha tervislikumaid valikuid. Teine osapool, mida ma näen on see, et PR-firmade kirjutatud trafaretne tekst, mida siis levitatakse erinevates kanalites, et ega toidutööstus ju samamoodi tunneb muret ju laste ülekaalulisuse pärast, et see ei ole üldse teema, mille üle diskuteerida. Üks on probleem, aga teine külg on ju probleemi lahendus. Ja mida on väga selgelt välja toodud, on see, et Nutri-Score puhul ei ole see teaduslikult niivõrd põhjendatud ega ka suuna tarbijaid tegema õigeid valikuid, vaid vastupidi, kuna tegemist on Exceli tabeli baasil algoritmiga, mis on siis välja töötatud juba 2017. Aastal prantslaste poolt ja muudetud on teda siis 2023. Aastal juba seda algoritmi, et see on liiga lihtsustatud, see ei anna õiget signaali tervislikuks toitumiseks ja kohati ikkagi läheb ta täiesti vastuollu ka meie oma toitumissoovitustega. Ja ma võin siin kohe tuua väga häid näiteid, näiteks külmutatud friikartulid saaksid rohelise skoori. Kas keegi sööb külmutatud friikartuleid? Ei, need kartulid sulatatakse ülesse ja töödeldakse ja tehakse sellest hoopis tõelised friikartulid, mis kindlasti ei saaks mitte isegi punast, vaid saaks tuume punase skoori.
7: Jaa, aga noh, see on võibolla natuke äärmuslik näide, aga võtame, ma ei tea, suvalise jogurti, et kui ühes on selgelt rohkem suhkrut ja kahjulike aineid, siis saab nii-öelda punasema foori selles tabelis, et mis selle vastu saab olla?
17: Mis selle vastu saab olla, ega meil ei olegi midagi selle vastu, see sama suhkrusisaldus on ju ka praegu pakenditel kenasti kirjas. Kõik, kes seda soovivad, saavad vaadata, et pakendite märgistus on meil väga nii-öelda ette kirjutatud ja kõik põhilised komponendid olemas. Kui seal on rohkem suhkrut, aga kui seal on näiteks sinna on lisatud vitamiine, muid selliseid aineid, mida üldse Nutri-Score arvesse ei võta, siis ei ole õige demoniseerida ainult suhkrut, soola ja küllastunud rasvappeid. Ja seda on korduvalt ja korduvalt erinevad toitumisteadlased välja toonud. Ehk et ja tõepoolest, mul on siia mul praegu plahvatas pähe, et on olemas selline tore ka Eesti vanasõna, et toiduga ei mängita. Ja minu meelest ei ole õige ja on lausa vastutustundetu proovida Eestis sisse viia süsteemi, mille osas 7 riiki küll nii öelda on teinud positiivse vabatahtliku otsuse, eks see ole alati ka teatud mõttes ju poliitiline otsus, täpselt samamoodi poliitiliselt Prantsusmaal see kunagi kehtestati, aga näiteks teised 7 riiki, millest loomulikult siis meie nii-öelda vastas osapool, millest on väga kahju, et selline osapool üldse on tekkinud, mitte kunagi ei räägi, on väga kriitilised ja eesotsas Itaaliaga, Itaalia, Rumeenia, Tšehhi, Portugal, ega need ei ole ka väikesed Euroopa Liidu riigid ja kindlasti ei ole seal ka, kus ma ütlen, vähem teadlikud toitumisteadlased ega toitumisspetsialistid ja mida on välja toodud, ongi välja toodud ikkagi seda sama. Liiga lihtsustatud süsteem annab valesid signaale, ei suuna õigesti toituma, et me teame, et punane, mis tähendab punane? Punane tähendab ära sõida, ära käpi, roheline tähendab peaaegu, nagu üks perearst juba siin diskussiooni alguses ütles, oi, mina soovitaksin küll kohe hakata valima ainult rohelisi. See tähendab ja näitab seda, et millest mul on väga kahju, et me oleme oma diskussioonis jõudnud tasemele, kus on nagu kaks vastast poolt, aga sisulist diskussiooni, miks ei ole piisavalt tõenduspõhiseks nimetatud nutriskoori just nimelt erinevate Euroopa Liidu teadlaste poolt? Vaat seda diskussiooni kahjuks ei ole.
7: Ma küsin seda, et ma lihtsalt loen täna on dokumentiregistris on regionaalministeerium vastus teile. Ilmselt olete ise ka seda lugenud. Juba siin on nagu rõhutab nõunik Heilika Kallaste, et igal juhul oleks nutriskoori kasutamine ettevõtjatele vabatahtlik. Milles siis küsimus üldse on?
17: Vabatahtlikkus, see on üks argument, mida kasutatakse, et umbes nii, et see on nagu vabatahtlik, tahate panete, tahate ei pane. Tulin nädalaega tagasi just Brüsselist, Belgias on see süsteem kasutusel, ehk et on loodud nii-öelda võimalus siis ettevõtetel seda kasutada. Esiteks, kui sa lähed poodi, siis neid tooteid on tõesti väga vähe. Ja miks? Sellepärast, et tootjad tahaksid näidata neid tooteid eelkõige. See on täiesti loogiline, kus nad on teinud ära näiteks väga suure arendustöö, on teinud seda toodet kuidagi palju kasulikumaks ja tervislikumaks ja tahaksid sellele saada, ma ei tea, näiteks rohelist märki, eeldusele, et tarbijad seda märki vaatavad. Nii, esiteks neid tooteid ei ole. Teiseks, sa ei saa panna seda märki ka vabatahtlikuna mitte ühele tootele, vaid sa pead sel juhul, kui sa seda märki hakkad mingil põhjusel kasutama ja tahaksid kasutada, siis sa pead panema selle kogu toote kategooriale. Ja seal ei pruugi kindlasti olla kõik mitte rohelised, ega isegi mitte kollased tooted. Ja mis veel on, on see, et ikkagi me peaksime mõtlema, et kuhu me oma valikutega siis minna tahaksime. Mida Itaalia on välja toonud, Itaalia muuses ongi kõige kriitilisem, see on avalikult kõigile ka teada ja ta ongi välja toonud ja välja öelnud otse, et vabandust, meie oma traditsioonilistele kõrge kvaliteediga toodetele, oliiviõli baasil tooted, juustud, ei hakka peale panema mingeid punaseid plekke. Aga sama juhtuks ju ka Eestis näiteks võiga, meie oma naturaalse võiga. Ja siit edasi, mida on toitumisteadlased välja toonud ja ka muusas Eestis, mitte sugugi, kõik teadlased ei toeta seda süsteemi, kuigi nad seda avaliku debatti ei astu. Ja mul on tõesti kahju näha neid trafaretseid PR-firma artikleid, mida siis levitatakse, et kindlasti on välja toodud seda, et see ei tohi olla nii lihtsustatud, et see suunab tarbijaid tegema valesid valikud.
11: Seda kindlasti ei tohi ja noh, nagu te ka viitasite, Euroopa köök on väga erinev, eks ole, lõunas on üks ja põhjas teine. Kuulge, aga kas mul on õigesti meeles, et Eesti tootjad on ju sõlminud omavahelise eesmärgi vähendada suhkru ja rasva sisaldustoodetes?
17: Absoluutselt. Sellel kevadel meil oli avalik nii-öelda lanseerimine ja sektor tegi väga suure töö ära ja meil on olemas sektorile suhkru, soola ja rasvade sisalduse vähendamise eneseregulatsioon ja tõepoolest meid ei ole ühe argumentina ka siis nii-öelda vastaspool ütleb, et oja, see nügib tootjaid tootete koostist muutma tervislikumaks. Täiesti vale. Täiesti vale. Esiteks, tootjatel, vähemasti Eesti tootjatel, ei ole seda vaja, sest meil on eneseregulatsioon olemas ja me liigume täpselt seda radapidi,
7: ei, aga, võtta, seal, kui me jõuame. Seal, ma segan korra vahele, et tegelikult seal on ikkagi see, et te võite oma vahel lanseerida igasuguseid üritusi ja lubadusi jagada, aga kui inimene läheb poodi jäätist ostma, siis ta tahab saada jäätist, mis kui ta on otsustanud nii. Ja see peabki olema tarbija valik, et ta tahab saada vähem rasvasemat, ta tahab saada vähem suhkrurikast jäätist. Siis ta vaatab selle pakendi pealt, eks on ju. Et ma ikkagi päriselt ei saa aru, miks te sellele vastu olete.
17: Väga lihtsal põhjusel ma ei ole teiega siin kohal nõus ja toodate...
7: Et see ongi see sama nügimine.
17: Ei, meil ei ole nügimist vaja, nagu ma ütlesin, ja see sama nügimine ongi olnud just nimelt ilmekas näide, miks seda tuuakse esile, ongi ilmekas näide seda, selle suunas, kuhu siis tootjaid tegelikult nügitakse. Ehk et me kaotame ja võtame vähemaks naturaalseid komponente oma toodetest, ma ei räägi Eesti tootjatest, Eestisse see nügimine veel sellisel kujul jõudnud ei ole, Ja asendame need kunstlike säilitusainetega, lisainetega ja toon väga head näited. Toon järjekordselt väga head näited, mis peaks panema mõtlema. Soolalõhe, nii, lõhet me teame, rasvane kala, seal on väga kasulikud omega 3, omega 6 rasvapet, mida toitumissoovitustes soovitatakse tarbida ja tuuakse välja Eestis seda, kuidas me üldse kalatooteid liiga vähe tarbime. Ja versus siis paneeritud, ehk et soolalõhe saab märksa halvema skoori kui paneeringus kalapulgad. Miks? Sellepärast, et paneeringu koosseisu. Paneeringu koostist on sul võimalik niimoodi muuta, et sa lisad sinna kiudained ja sa saadki parema skoori. Ja selliseid näiteid, kui keegi ütleb, et need on äärmuslikud näited, vabandust, neid näiteid on sadu ja sadu. Ja see näitab, et see süsteem ei ole praegu veel valmis üle euroopaliseks kasutuseks.
11: Suur tänu selle intervjuest Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.
17: Ja aitäh ja... Vaatame ikka Eesti tooteid.
7: Ja muidugi.
18: Olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
19: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagiserein on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
18: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati.
20: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7-8. Augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid, piletitaskust, ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
16: Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
11: Sihikus on telefonil nüüd Eesti päästemeeskonna juht Sardiin ja Skaarel Langemets. Tere.
21: Tere hommikud.
11: Eesti päästjad on käinud suviti Lõuna-Euroopas maastiku tulekahjudega võitlemas. Seekord on siis 20-meheline päästerühm Itaaliale kuuluva Vahemere saarel Sardiinias. Olete seal olnud juba Lõuna-Sardiinias mõne päeva. Metsapõlengud on kestnud nädalaid. Kas nende levikule on suudetud siis tänaseks piir panna?
21: Minule teada olevalt siis need Prantsusmaa ja Hispaania põlengud, mis olid siia nii kõige suuremad, on saadud kontrolli alla. Aga see kuumalaine kestab ja olukord on ikkagi väga keeruline siin Lõuna-Euroopa ja Vahemere piirkonnas. Ja samuti on Sardiinia siis ka meid siin natukene liigutanud. Me algselt olime saare põhjaosas, aga nüüd eile õhtust tulime saare lõunas, kus on ikka märkimisväärselt rohkem juba tulekahjusid. Ja teppja.
7: Kas teil on antud ka tagasi side, et millest need tulekahjud seal tekivad? Et keegi loll mängib metsas tikkudega?
11: Või äike?
21: Jah, on nii ühte kui teist. Võibolla mitte, jah, ka see inimfaktori pruugiga olla kuidagi pahatahtlik, vaid see võib olla ka see, et keegi viskab lihtsalt teeres suitsukoni autokangnast välja ja Ja sellise olemata õhuniiskuse ja kuumuse käes pole ka palju vaja, kui see tulekahju puhkeb ja eks enam, nad ütlevad küll, et enamasti on see inimtekkeline, aga mitte nii pahatahtlik, vaid selline hoolimatu käitumine.
11: Karel Langemets, rääkige, millega täpselt siis Eesti päästemeeskond Lõunasardiinias tegeleb ja kellega koos te töötate?
21: Täna meil üks päev läks jäi hilisemaks tulemine, kuna esimene lend meil katkestati, meil jäi väga vähe aega nagu sisse seadmiseks, et aga me saime omale varustuse kätte, me liigume sellise pick-up tüüpi maasturitega neljaga täna, millel on kustutussüsteemid peal ja ka käsitöövahendid. Ja põhimõte on selles, et me liitume päevasel ajal valvesoleku ajal siis kohaliku päästemeeskonnaga ja oleme valmis reageerima. Täna tulime siia Lõuna-Sardiiniasse, kus on ka tegelikult Prantsusmaa meeskonnad kohal ja tänane päev on meil planeeritud niimoodi, et me töötamegi koos Prantsuse meeskondadega ja muidugi kohalike meeskondadega. Et meil on siis nii-öelda läviisikud või sideohvitserid siis, kes meile neid sündmusi hakkavad vahendama. Et me täna veel sündmusi saanud ei ole, aga tõenäoliselt siin lõunapool need ikkagi on tulemas.
7: Kui teil on vaja suhelda kohalike meeskondadega, et mis keeles te seda teete? Et ka seal piirkonnas väga hea inglise keele oskus ju ei ole.
21: Jaa, aga selleks ongi meil nii-öelda need läviisikud või sideohvitserid määratud, et iga üksuse juures on need olemas ja tegelikult saame täiesti hakkama, et ei ole probleemi.
11: No kustutamine käib ilmselt ikkagi klassikaliselt, suure hulga veega, on nii?
21: Jah, aga siin ei pruugi seda suurt hulka vett võtta But olla, just. See suur hulk vett tuleb siin kandis enamasti õhus, see tähendab, et seda aitavad nii-öelda tulekahjule tuua helikopterid ja lennukid, kes heidavad vett ülevalt poolt ja piiravad nii-öelda seda tulekahju levikut, kiiremat levikut sealt, kus tulekahju, no sealt suunast just, kus tulekahju levib. Et see lõplik kustutamine jääb ikkagi muidugi meestele maal ja seal kasutatakse jah sellised kas käsitüristasid või siis väiksemad kustutusautosid ja lõpp, noh, kustutakse tulekahju siis lõplikult maa pealt, aga seda suurt leeki üldiselt ründavad ikkagi õhust helikopterid ja lennukid.
7: Kus seda vett võetakse? Et kas see merevesi või kui ollakse sisemaal, siis ilmselt ju meres seda tuua ei tasu, aga me teame, millise kulla hinnaga on tegelikult värske magevesi Lõuna-Euroopas eriti suvel.
21: Ja et siin liiga palju neid järvesid ei ole, aga on ja on üks paisutatud kohti ka. Sardiinia on õnneks ja selles mõttes ta on ikka nagu saar ja võib-olla mitte väga suur, et lennukit ei ole ka probleem seda meres tuua, kui see jääb vähegi nagu mõistlikusse kaugusesse. Ja üldjuhul ongi see lennukite helikopterite hulk on ka üsna niisugune muljet avada, kui on selline suurem tulekahju ja siis alati on mõni lennuk kohal ja teised lähevad ringiga vee järgi ja noh, ütleme nii, et see on nagu ära planeeritud. Helikopterite jaoks on neil olemas siin juba statsionaalselt ehitatud basseinid mäe otsades, sellised betoonist, mis siis juba kevadel täidetakse veega ja kus vajadusel siis helikopter saab lähemalt vett võtta.
7: Palju korraga näiteks üks helikopter saab vett kaasa haarata?
21: See sõltub helikopterist. Meie täna hakkame ka siin töötama põhimõtteliselt ühes helikopteri baasis, kus on kasutuses Super Puma tüüpi helikopter, mis on nii-öelda ikkagi võimas helikopter ja siin sel kopteril on 4-tonnine kustuskott all, et see on päris suur hulk vett juba. Lennukid võivad kuni 6000 liitrit korraga heita.
7: Aga ma küsin veel selle vee kohta, et see 4 tonni vett, et kui suurem maala see siis märjaks teeb niimoodi, et seal tulelevikule ikkagi piir ette pannakse?
21: No see sõltub ka seda, et kui kõrgelt seda heidetakse ja täpselt, et see on selline natuke hoomamatu, aga me 4 tonni puhul räägime ikkagi mõnesajast meetrist, aga see sõltub täpselt, et kui kõrgelt ja kas on võimalik, noh, mida täpsemine lasta, aga tihti on ka see suits, mis segab, et seda sihtimist, et ja, aga noh, see sõltub sellest heitekõrgusest ja piloodioskustest, et aga me räägime mõnesajast meetrist umbes ühel lennuvahendi puhul.
11: Sardiini on mägine saar, see muudab ilmselt selle metsatulekahjude kustutamise keerulisemaks kui, noh, ma ei tea, meil siin Eestis, Lauskmaal.
21: Just, ja see ongi sellised puhas füüsika, et ülesmäge see tuli levib oluliselt kiiremini ja ülesmäge liikuvad tuld ei püüa ka keegi, et seda tehakse ka siis mäeharjal või siis kui tuli hakkab teiselt poolt nõelva alla liikuma, et esimene päev, kui me kohale tulime, siis meie baasi kõrval oligi üks tulekahju, mis saadi kontrollialu alla ka just mäe tipus ja soodustas ka tuul, mis puhus just selle mittepõleva külepealt vastu, et see tuli ei tulnud sealt üle ka. Ja mäe tipust need just helikopterid seal tulekahjule piiri panid.
11: No päästjate üks võimalusi metsatulekahjudele piir pannan tekitada nii öelda tuletakistusribasid, vähemalt ma olen Eesti puhul nii aru saanud. See tähendab siis, et mingi osa maastikust puhastatakse igasugusest taimkatest. Kas seda kasutatakse ka Lõuna-Sardiinias?
21: See oligi meie jaoks natukene uus, et Hispaanias seda kasutatakse palju, see on kas käsitöövahenditega või siis buldooseritega tehakse laiemaid tuletakistusribasid, siis siin nad väga palju sellised takistusribasid ilmselt ei tee, vahel küll nad teevad seda pigem siis, kui on tulekahju juba lokaliseeritud, et sealt kuskilt mingi säde üle juppaks. Aga siin nad kasutavad põhiliselt ikkagi sellist vastutule tegemise taktikat, et see, näiteks see kopterimeeskond, kes pannakse seal tulekahju lähedal kuskil maha, siis nemad üritavad just seda vastutulega selle tulekahju vastu võidelda.
7: Teil pole veel seal ju päris keskpäev käes, aga mitu kraadi sooja praegu on?
21: Praegu on umbes 30 ringis, aga ta täna lubab kindlasti üle 40 kraadi, et meil oli eile õhtul, kui me saabusime ja öösel kella 10 ajal oli meil siin ka 33 kraadi, et aga ne üle 40 siin kindlasti päeval läheb.
7: Te peate ju panema ennast spetsiaalselt riidesse, et kuidas on olla sellise temperatuuriga nihukeste riietega?
21: Meil on selleks spetsiaalsed kustusriided, metsakustusriided, mis on nii-öelda ühekihilised, sest et metsaga tulekahju kustutamisel ei ole vaja sellist mitmekihilist, mida kasutab päästja linnas. Aga ja seal all on kas õhuke teesärk, õhuke soojapesu, mis on spetsiaalselt meil ostetud selleks, et sellistes tingimus töötada, mis on hästi hingev ja tegelikult on see varustus väga hea. Aga loomulikult tuleb jälgida enesetunnete kõike selles kuumas töötamas, et tarbida vett ja nii edasi.
11: Sardiinias on vist valdavalt lehtpuumetseks. See ja, ei levita tuld sama kiiresti kui kuiv okaspuumets või eksima?
21: Kui me just, et jah, okaspuu kipub rohkem levitama, muidugi ta on kuivem ja on jah sellist tamme ja Rohemere tamme seal põhjaosas, kus me just olime, et seal, mida me märkasime, oligi see, et see tulekahju tegelikult puulatvadesse seal ei jõudnudki isegi mägises piirkonnas, või ta pigem liikus mööda maad ja põõsastike, aga sellised Vahemere igasugused põõsed on siin ka ikkagi väga palju ja ka sellised ja teissugused puid. No ütleme, see põõsastik on see kõige ohtlikum, mis seda tuld siin maapinnal levitab.
11: Suur tänu Eesti päästemeeskonna juht Sardiinias Karel Langemets ja edu teile ja teie meeskonnale.
0: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Saatele annab hoogu automaailm. Kõik autokaubad soodsalt ja kiiresti. Alati. Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: traktorite masstootmist. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline ja sooja tuleb 19-24 kraadi. Kell on üks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaa Lõhne jõel kahe paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Esialgsetel andmetel sõitis paad nelja pardalolijaga Võrtsjärvelt mööda Õhne jõge Suisleppa paadi sadama poole, kui neile liikus jõe kurvis vastu 54-aastase mehe poolt juhitud alus. Paadid põrkasid kokku, mis tõttu paiskus suuremat seltskonda transportinud veesõiduk ümber. Õnnetuses hukkus Võrtsjärve suunas sõitnud paadi juht. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunu täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaardide järgjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemas olev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. Tallinna linna valitsus muutis Lasnamäel paikneva ballasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetus läheduses asuva kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajatel sihtkohta paremini leidma. Silla nime muutmiseks avaldaski soovi Eesti kunstimuuseum. Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluzhnõi ütles eile suursaadikute kohtumisel Kiievis, et Ukraina ei ühine kunagi NATOga, sest vaatamata Kiievi väljendatud kavatsusele saada sõjalise alliansi liikmeks, Zaluzhnõi on ülipopulaarne endine tippkindral, kelle Ukraina president Volodymyr Zelenski 2024. aastal ametist vabastas ja ta ütles, et arvestades Ukraina relvajõudude praegust arengutaset, mis järgib teisest maailmasõjast pärinevaid doktriine, on Ukrainal võimatu alliansiga ühineda. Kui seni ostis Venema drooni mootoreid Hiinast, siis nüüd on Venema hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Venema ostjale. Euroopa Liit andis Hispaania peaministerile Pedro Sanchezele teada, et too peab aksepteerima Hispaania paigutamist erimeetmete alla, et lahendada diplomaatiline tüli, mille vallandas Ceuta migrandi kriis. Hispaania peaministril on palutud nüüd jagada tõendatud arvu Marokosse tagasi saadetud migrantide kohta, sest kaheldakse Madriidi väites, et enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest on üle piiri tagasi läinud. Tegemist oli suurima ühekordse migrandi tulvaga Euroopa Liitu, mille käigus suri viimastel andmetel 88 inimest, kes uppus või trambiti surnuks. Prantsusmaa ilmateenistuse teatel oli juuli riigi ajaloo kuumim, kuu alates mõõtmise algusest aastal 1900. Lisaks oli tegemist Prantsusmaa ajaloo kolmanda kõige kuivema juuli kuuga, kus sademeid oli keskmisest ligi 70% vähem. Ja Tokyo loomaaias suri kolm lõvi arvatava kuuma rabanduse tõttu ja 13 lõvi on ravil, sest lisaks kuumusele on suured kaslased hädas ka kõrge õhu niiskusega, mida Afrikas nende loomulikus elukeskkonnas ei ole. Jaapanis on mõnes piirkonnas temperatuur tõusnud taas 40 kraadini, tuhanded inimesed on haiglaravil.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puhub edele lõuna tuul kiirusega 2-7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks täna jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Ilm on varahommikus saati kõikel Eestis. Praegu kuiv püsinud, valdavalt päikesepaisteline Tallinnas ja Tartus on sooja 21, Pärnus 20 kraadi.
2: Oleme.
3: Kaarglassis.
2: Rahu, poisid. See on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassis. Kaarglass parandab, kui saab ja vahetab

0: siis, kui peab.
1: Broneeri kohe karglas.ee.
2: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehituse, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
4: Teadusminutid selge pilt. Kuku Raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
5: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss. Kuidas said UFO-dest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on UFO-narratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari UFO-nautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind UFO-nautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa. Te kuulate kordussaadet. Krimiraadio.
1: Tere taas. Kell on 8:01 läbi ning eetris on värske Krimiraadio. Saadet juhivad, nagu ikka, ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on täna ka ekspert, endine tipppolitseinik, poliitik ja kirjamees Andres Anvelt. Tänase saate teises pooles tuleb stuudiosse Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isiku vastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, kellega räägime sellest, kui palju energiat ja politsei ressurssi nõuavad relvade ja relvataoliste esemetega vehkivad üldjuhul joomased tegelased.
6: Aga tänast Krimiraadiot alustame teemaga, mis mõnes mõttes jäi eelmisel nädalal pooleli. Nimelt räägime tänases saates edasi eluaegsetest vangidest ning seda just see tõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juht Kalle Klandorf. Ja Kalle Klandorfi olemegi täna külla kutsunud. Tere tulemast Krimiraadiosse, härra Klandorf.
7: Tere päevast!
6: Kalle Klandorf, öelge, miks Eestil on sellist raamatut vaja?
7: Ma ei oska öelda, kas seda nüüd just nii väga vaja on, aga kuna Eestis on siiski üpris palju Eesti suurust arvestades neid eluaegseid vange, kes praegu istuvad ja aegajalt inimesed soovivad nende kuritegudest täpsemalt teada saada, mille eest nad siis istuvad ja inimesed peaksid lihtsalt otsima seda ajakirjandusest kuskilt eest poolt, mis on varem avaldatud raamatutest, siis kirjastus Paradiis ja Martin Kivirand, selle kirjastuse juht, otsustasid niisuguse raamatu välja anda, kus on kõik need eluaegsete lood sees ühes raamatus ja tuligi päris paks raamat 400 lehekülg.
1: Andres, kui ma nüüd õigesti mäletan, siis on sinulgi mõttes olnud sarnane raamat kirjutada ja oled teinud selle kohta isegi raadiosaateid, kui ma nüüd jällegi kõik õigesti mäletan. Et see on tuttav teema.
8: Need on kaks sellised asja. Üks on raadiosaade, mida me Dagmariga tegime 3-4 aastat ja kus me enamus need lugudes läbi käisime, aga jah, selles on tõe hetk olemas, et Martin pöördus ka minu poole selles samas paradiisist, aga ma kahjuks oma ajasättumustega ei saanud kuidagi niimoodi, et ma oleks saanud selleks ajaks valmis, kui soov oli kirjastuse, nii et see kord, ma arvan, Kalle, kes on palju staažikam kirjamees kui mina, sai sellega kindlasti hästi hakkama. Need lugused, nende lugudega ma olen tutvunud ja tõesti nad on ka minu peas mingil määral ära leierdatud, aga mis ma tahan öelda, Kalle jutu nagu täienduseks, et kui me räägime meie 9. aastatest, kus enamus nendest eluaegsetest kurjategijatest vangi sattusid, siis seda aega on üldse meil, just ma mõtlen kriminaalpolitsei peal või siis kriminalistika või kriminoloogia poole peal, väga vähe dokumenteeritud. Meil ei ole arhiivides eriti midagi, omal ajal hävitati ära ka suur osa kriminaalasju ja jälitustoimikud, nii et ma arvan, see on tänuväärne töö. Jah, ta on suuresti kindlasti ajalehe artiklite pinnalt ja inimeste mälestuste pinnalt, kuid ka nende koondamine on ajaloolise aspektis väga oluline.
6: aga saamegi kohe küsida Kalle Klandorfilt, et mida me sealt neljaselt leheküljelt siis täpselt leiame, mis sinna kompotti kokku kõik on saanud?
7: Ütleme niimoodi, et enne Eesti aega oli siis meil selline seadus, et need kurjategijad, kes siis sooritasid mitu mõrva, need siis said surmanuhtluse, aga 98. aasta kevadel kaotati siis surmanuhtlus Eestis ära ja nendele hakati andma eluaegseid vanglakaristusi. 24. aastal istus Eestis 29 eluaegset vangi ja kõige noorem nendest oli siis tollel hetkel oli Jüri Ustimenko, 81. aastal sündinud ja kõige vanem oli siis 54. aastal sündinud vang. Et mida me siit saame teada? Me saame teada, mille eest ja kas õiglaselt iga inimene võib ise järeldusi teha, on need inimesed saanud sellise karistuse, millised need kuriteod täpselt olid. Osad kuriteod olid suunatud politseinike vastu, osad kuriteod olid lihtsalt, sisuliselt võib öelda ka mõned olme kuriteod, aga neid mõrvu oli mitu. Osad olid täiesti inimesed, olid nagu ära pööranud, ei olnud päris nii-öelda adekvaatsed, kui sooritasid päris jubedaid mõrvasid. Oli sari vägistajaid, oli inimesi, kes tükeldasid oma sugulased ära ja ajasid nad kanalisatsiooni kaevudesse ja nii edasi ja nii edasi. Et siit me saame lugeda väga palju asju ja ma nagu siin oma raamatu eessõnas ka ütlen, et see kindlasti ei ole öökapi raamat ja kui lapsed saavad selle raamatu kätte, siis nõuavad see vanemliku selgitust need raamatu lood.
1: Vanade lugude nii-öelda ülerääkimine on üks paganama sensitiivne värk, et kuidas, mis te arvate, kuidas reageerivad need inimesed, kes raamatust oma loo ära tunnevad? Näiteks menetlejad, advokaadid, kannatanute, lähedased ja nii edasi.
7: No seda raamatut tehes tegelikult oligi dilemma selles, et kuidas siis nüüd kaitsta neid kannatanuid ja eks iga lugu kellegile meenub ikka kuidagi moodi ja keegi, kes seda lugu täpsemalt teab, teab ka nende kannatanute nimesid ja kurjategijate nimesid. Aga Eestis on praegu selline isikukaitse seadus, kus me peaksime mitte ütlema neid õigeid nimesi välja. Antud raamatus kurjategijatel on kasutatud ainult eesnimesid. Aga meil nagu on lubatud siis politseinike, kohtunike ja kõigi muude nimed avaldada ja need on ka siin avaldatud, need inimesed. Nii et tegelikult selle raamatu kirjutamine oli paras raskus ka nimed väljamõtlemise peale oli raske mõelda nii palju nimesid välja.
6: Kuidas te ise suhtute sellesse, et siin raamatus ei saanud ja ei tohtinud just nende kõige hullemate kurjategijate nimesid välja kirjutada? Kuidas selline pättide kaitsmine tundub teile?
7: Noh, raamat raamatuks ja tagantjärgi kirjutada, see on ise asi, aga just kui tänapäeval võib-olla, ma ei, kas Andres muga nõus on, aga vanal hallil ajal oli selline asi, et ikka väga palju õiguskaitsorganid pöördusid inimeste poole ja kui oli vähegi teada kurjategija tundemärgid, tema nimi, tema asukoht, tema võimalikud tuttavad, kus ta võib ilmuda, siis anti sellest teada inimestele täies mahus. Inimesed ikkagi tihti aitasid. Oli ka muidugi tekkis lisatööd, kus eksisid inimesed, aga väga palju oli ka inimestest abi. Noh, viimase näitena näiteks tasub ju mainida siin alles seda Leedus Kaunases juhtunud asja, kus anti väga täpsed kurjategija tundemängid, koordinaadid, kus ta võib olla ja inimesed ise pidasid topelt mõrva sooritanud mehe kinni üsna peale mõrvade sooritamist.
1: Ehk et selline nimede varjamine pole teie arvates ikkagi nagu, raske kurjategija nime varjamine pole teie arvates mõtekas ikkagi?
7: Kui meil on ikka tõsine kahtlusalune teada ja kus ta sooritas selle kuriteo ja kõik nii-öelda kaudsed andmed viitavad selle, tema sooritas selle kuriteo, siis võiks küll natuke rohkem avalikustada.
1: Andres.
8: Ma tahan siin oma arvamuse öelda kindlasti, et ma arvan, et tegelikult see on natukene selle raamatu puhul võib-olla üle pingutatud need inimesed, kes on süüdi mõistetud, nad ei ole kahtlusalus, no süüdi mõistetud, nendest on tegelikult meedias räägitud tonni ja tonni, nagu öeldakse, ja ma arvan, nende nimed oleks siin kindlasti rahulikult sees olla, aga ma mäletan omale sai ka selle Martiniga äredi siis suheldud ja see oli selline, ütleme niimoodi, et riskide maandamine, sest me teame, et meil on olemas eluaegset tulgas ka inimesi, kes armastavad kõige rohkem sellist asja nagu mööda kohtuid loksutada kõiki, keda üldse võimalik
7: sarikaebajad.
8: Sarikaebajad ja kes õpetavad neid välja ka siis oma nagu öeldakse siis teisi kolleege seal kinnipidamisasutus. Nii et mida ma tahan öelda, et kannatanutega on, siin on teema ühene. Need menetlejad, advokaadid, see on need igapäeva elu ja töö ja nemad ei pea seda üldse kartma. Nii et ma arvan, et oleks võinud kindlasti olla ka need Mitjuginid ja Justimenkod, aga ma arvan, et kes vähegi viitsib, aitab ühest nupule vähetumise kuskil Googlis ja sul on kõik need nimed tead.
6: No just, sest tegelikult nagu ma aru saan, siis ka palju on siin kasutatud ajakirjanduses ilmunud artikleid ja seal tegelikult on ju ka need nimed kõik ikkagi puhtalt välja kirjutatud, aga teeme siin ühe väikese pausi, tuleme jutudega kohe pärast väikest kaubandusliku teadannet tagasi.
0: Bauhofis. Ainheli ajatehnika ja tööriistad kuni miinus 50%. Ostuga kaasa tasuta aku ja laadija. Vivakolor puitfasaadi värv. Villa Aqua alates 10.49. Rockwool Kivivill Superrock Premium alates 19.99. Bauhof.ee.
9: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
10: Teleajakirjanik ja Kuu uurija Katrin Lust tuleb reede pärast lõunal raadiosse, et Kuku kuulajatega juttu puhuda. Helistada võib konkreetse olmemurega, aga Lustiga võib ka niisama maailma asju arutada. Saade Kuulajatega vestleb Katrin Lust on Kukkus igal reedel pärast lõunal kella 3-5.
11: Raadio Kuku.
6: Krimiraadio. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Me jätkame vestlust eluaegsetest vangidest ja seda see tõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juhtaja Kalle Klandorf, kes on ka meie tänase saate esimene külaline.
1: Nagu me enne pausi rääksime, siis paljudest neist eluaegsetest on meedias kirjutatud. Kalle Klandorf tõenäoliselt nii mõnegi selle tegelase teod on teile varasemast teada. Kas selle raamatu koostamisel ja kokku kirjutamisel tuli ette ka mõni selline lugu ja selline tegelane, kellega te polnud tuttav või kelle see tegu ja tegutsemine oli mõnevõrra üllatavam kui teised?
7: Ja need sündmused, mis on Tallinnas olid toimunud, nendest ma olin kuulnud ja mõnest olin ka võibolla mõne avastamisest natuke külge pidi osa võtnud. Ma arvan, et Andres teab neid Ida-Virumaa ja väljaspool Tallinna asju rohkem, sest et kõik, mis toimus väljaspool Tallinna ja kõik üldiselt ikkagi niuksed rasked tapmised olid kõik keskkriminaalpolitsei lahendada ja eriti just kõik, mis väljaspool Tallinna toimus. Aga noh, siit võib välja tuua üsna mitmeid lugusi. Päris niisugune julm lugu on kuues lugu Lilleküla mõrtsukas, kus siis üks kurja tegi ja tappis kaks naistera, vigastas neid rängalt, torkas silmad välja, tõmbas soolikad kõust välja, lõi suguelunditesse kaikad sisse. Sõnaga selline kole lugu oli ja selle avastamisega olid siis ametis nii keskkriminaalpolitseinikud kui Tallinna politseinikud ja lõpuks ka need kuriteod avastati. Ja neid on kindlasti palju. Ma ei oska öelda, kas midagi üllatuslik on. Võib olla sellise halva mulje minu jaoks, mitte halva mulje, see on vale sõna, võib olla jätab see, kuidas, kui riigikord meil vahetus, kuidas siis Venemaal kinni istunud tapjad, kes olid Eesti elanikud, saadeti Eestisse, seal nad olid mõistetud tihti peale pikaks ajaks vangi või olid siis psühhoaiglas ravil kinnistes aiglates ja tulid siia, siin tehti kiire arstlik kontroll ja mõned tunnistati nendest täiesti süüdivateks ja lasti kohe lahti, ilma et mingit järelvalvet nende üle teostatakse just Ida-Virumaal, seal olid mõned juhtumid, Andres teab neid paremini ja siin on ka nagu seal tekis selline moment, et kui riigikord vahetus, siis meie psühhiaatritele tehti selgeks, et väga palju dissidente on pandud lihtsalt hullumajja, aga tegelikult selle soustial pääsesid välja ka tõsised kurjategijad meilt ja nende ravi täiesti jäi unarus.
1: Andres, sa siin noogutasid, kui Kalle rääkis nii Lilleküla mõrvarist kui ka siis nendest Ida-Virumaal tegutsenud psühhopaatidest, kes millegi pärast välja said, et tuleb tuttav ette kõik.
8: Jah, muidugi tuleb tuttav ette kõik ja kui me räägime sellest samast Lilleküla mõrvarist, mua julgen nime välja veel, kui ma eeskilt ei
6: neetu. Vladimir Deneto.
8: Ja siis tema puhul on veel selline väga huvitav asi, et, et mis pärast ta nagu ka ajalukku läks, et siis tehti väga palju sellised uudsid kriminalistilisi ekspertiise ja see kodanik tuvastati üldse šašlõki järgi, õigemini šašlõki järgi, mis leiti siis ohvri kõhust. Ja mille järgi siis tehti kindlaks, kus kohas sellise šašlõki see süüa ja tegelikult jõuti ka sellise huvitava lahendini, sest tolle ajal ei olnud ju selliseid vahendid nagu tänapäeval, et meil DNA-d võetakse sündmuskohal, noh, siis meil lihtsalt ei teadnud sellistes teemades. Aga Ida-Virumal jah, siin on Kallel 100% õigus jah, et Ida-Viruma jäi selliseks läbikegu hooviks mingil määral 90-tel, kus siis väga paljud vabanenud, just Venemalt vabanenud, seal lukas ka psühhiaatri haiglatest vabanenud kurjategijad siis said nagu öeldakse jala maha, sest noh, esiteks nendel oli seal ees ka sellist tuttavat kontingenti ja peale selle sinna oli lihtsalt natuke lihtsam jalg maha jääda, kui näiteks, kui siin vabastaks kusid Männiku eri komendatuurist, mis selleks oli siis nagu avavangla omal ajal. Aga fakt on see, et, et see kõik tõi kaasa sellise väga äkilise kuritegevuse tõusu. Ma veel kord rõhutan, see on alati hea kuulajatele, no kui ma ütlen ja samuti ka akadeemias, kus ma lugemas käin, tuleb meelde tuletada. 94. aastal oli Eestis ja 400 mõrva. Eelmine aasta oli 20 natukene pluss. Nii et, et noh, peame vaatama, nagu öeldakse kahte Eestit ajalooliselt selle 30 aasta jooksul.
6: Remargi korras oli selle Vladimir Dinetovi Lilleküla mõrtsuka kohta, et tema ju oli üks neist, kes ka alguses surma mõisteti, hiljem siis eluks kinni mõisteti ja teda on tänaseks surm nuhelnud siin üks 4-5 aastat tagasi ta siit ilmast lahkus. Aga Kalle Klandorf, öelge, kas te õppisite selle raamatu koostamisel eluaegste vangide kohta midagi uut, mingisugust ühist mustrit märkasite?
7: Jah, et ma tegelikult jõudsin, ma nimetan ka siin eessõnas ära need asjad, mis mulle silma jäid ja võib-olla ma nii põhjalikult neid momente ei lahanud eessõnas, kui ma ise olen hiljem mõelnud ja küllab ka Andres nõustub minuga, et esiteks need inimesed, kes siin meil figureerivad raamatus on ebaõnnestunud perekondadest ja mitte selles ebaõnnestunud perekondadest, ema isa läksid lahku lihtsalt, tema isa olid korralikud, ei. Need emad isad olid tihti peale alkohoolikud, narkomaanid, kurjategijad, kes ei tahtnud ja ei suutnudki oma lapsi kasvatada, et see oli üks selline põhjus. Et teiseks enamik neist oli kooli pooleli jätnud ja muutusid nagu ei tahtnud õppida, ei tahtnud pärast tööle minna, leidsid, et kuidagi teistmoodi on vahendeid lihtsam hankida endale eluks ja nii nad läksid kuritegelikule teele, algus väiksemad kuriteod, pärast juba mõrvad. Kolmas oli see, millest me rääkisime, psühholoogiline tegur, psühiline seisund, nende ravi, mitte ravimine. Neljandaks võib olla, et mingil hetkel, ma saan aru, kohtunikud, prokurid, kõik on inimesed, mingil hetkel võib olla need kuriteod, millega inimene oleks võinud kohe süüdi mõista, või ütlete eluaegselt anda, aga kohe ütleme istuma panna, jäeti tegemata, mõned inimesed vabastati sisuliselt kohe eeluurimiselt peale seda, kui nad olid kellegi ära tapnud või väga raske kuriteosoorid ütleb mitte tapnud, aga üks mees siin lasi omale naisele püstolisteks ole, aga teda ei võetudki lõpkokkuvõttes vahe alla. Ja nii need kurjategijad tihti aegalt pääsevad ka meil vabadusse ilma, et nad kohe alguses nagu elimineeritakse ühiskonnast.
1: Ma sellest vabadusse laskmisest tahakski rääkida. Väga paljudel eluaegsetel vangidel on hakanud nüüd tekkima võimalus vanglast enne tähtaega vabaneda. Ja nii mitmedki on juba vaba mehena ringi jalutamas. Mis moodi te seda protsessi pealt vaatate? Teie, kes te teate nende meeste lugusid ja tausta ja nüüd nad jalutavad siin?
7: Kõige huvitav on see, et selle raamatu koostamisel on selgunud, tähendab, ega neid andmeid on suhteliselt raske saada, kes täpselt vabaks on, kui ajakirjanikud tublid saavad meil teada, kirjutavad sellest, et keegi soovib vabaks saada või keegi on vabastatud, siis me saame teada enam vähem, et ta on lahti ja ta kuskil elab ja tegeleb millegagi. Edasi me rohkem temast ei tea midagi, aga on selgunud huvitavad faktid, et paar inimest on üldse meil orbiidilt ära kadunud. Me ei tea, siia maani, kas nad istuvad edasi oma eluaegset või nad on vabaduses. et mingit informatsiooni nagu inimestele ei ole. Ja praegu muidugi minu meelest ei ole ühtegi niisugust juhtumit olnud, et eluaegne kurjategija oleks uue raske kuriteo sooritanud, kui ta on vabadusse pääsenud. Seda küll tõeliselt ma ei ole tähele pannud, võibolla midagi kõrvust mööda läinud, aga ikkagi minu arvates me võiksime teada ühiskonnana, et kui need inimesed vabastatakse, kus nad elavad, kuidas neil läheb aegajalt.
1: Ja ikkagi see mõte, eluks ajaks vangi pandud inimene. Selleks oli ilmselt väga tõsine põhjus, et ta eluks ajaks kinni pandi, pääseb enne tähtaega vabaks. Kuidas see mõningane vastuolu teile tundub?
7: No, seadus on meil selline, eks ole, ja see on no, mitte ainult meil, vaid see on terves Euroopas ja paljudes demokraatlikes riikides, et on teatud aeg, kui ta võib hakata taotlema vabastamist, eks ole. Kõigepealt ta kohe loomulikult teda ei vabastata, kõigepealt ta lastakse nii-öelda vabakäigu vangiks, kus ta peab ööbima teatud oma kohas ja aga ta saab tööl käia, ta saab vahest oma sugulastega kokku saada, mitte vanglas. Teine etapp on see siis, et ta kontrollitakse teda igate pidi, pannakse talle kas võimalik, kas jalavõru, isegi 7 aastaks on võimalik panna, kui isegi mitte 10 aastaks, ma täpselt ei mäleta. Ta peab alluma kontrollile, kui seda korralikult teaks, seda allub, noh, siis ei ole ju ka mitte midagi. Aga üldiselt on nii, et 25 aasta pealt võib hakata nagu lootust pidama, et välja lastaks, aga muidugi siin on terve hulk ekspertiise asju, antaks arvamusi kohtule enne kui kohus otsuse teeb, nii et sellest oleneb.
1: No siin tuleb mainida, et nii mõnigi neist 90-ndatel eluks ajaks kinni pandud tegelastes tegelikult esialgu mõisteti surma. Aga Andres, sa tahtsid siin lisada?
8: Jaa, ma mõisteti esiteks surma sellepärast, et siis kehtis veel aga. Nüüd niimoodi, et peatatud oli surmanuhtluse ellu viimine, õigemini külmutatud, aga kehtis ikkagi veel sisuliselt Eesti NSV kriminaalkoodeks. Ta ümberdas olid Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, aga oli ikkagi selline. Mis ma tahan veel juurde öelda Kalele täienduseks, et siin nende paar inimese suhtes on alust arvata, et nad on üldse Eestist lahkunud. Sellepärast, kui me vaatame ka seda kontingenti, siis nende hulgas oli inimesi, kellel tegelikult pärast vabanemist ei oleks põhjust olnud üldse Eestis püsivalt elada, aga iseenesest lihtsalt ma tahan seda alati rahustada, see ongi niimoodi, et eluaegne vanglakaristus ongi mõeldud sellise kokkuleppelise ühe põlguna jaoks. Siin põlgunaks loetakse 25-30 aastat, on 25 tegut tänapäeval. Ja see ongi see põlgund, mille aja jooksul siis inimene peab siis saavutama olukorra, kas ta on võimalik teda sinna ühiskonda tagasi võtta või mitte. Siia maani tõesti ma tahan öelda, et see on olnud päris karm, see sõel, midagi ei ole juhtunud, loodame seda ka juhtu, aga noh, siin tuleb ka arvestada, et need inimesed saavad välja heas, kus retsidiivsuse protsent on suhteliselt väikene ja kui ta on ikkagi täitsa selline psühhopaat, siis noh, meil selliseid on ikkagi suhteliselt vähe olnud, kelle suhtes siis nagu mõtleme siin meile USA's või kuskil suuremas riikides terved instituudid töötavad nende psühholoogilise profileerimise peal.
1: Aga ma pean ikkagi üle küsima, et kas teie kogenud meestena, kogenud politseinikene usute, et vang võib päriselt muutuda või on see ikkagi mingil määral õnnemäng, et veel ei ole midagi juhtunud nendega seoses, kes on välja saanud, aga iial ei tea?
7: No minu arvamus on selline, et ega väga palju paremuse poole inimene ikkagi ei muutu, eks ole. Et kui tal on ikka mingid vimkad küljes, siis tal ikka need jäävad elu lõpuni. Ja mina isegi olen selle teooria, mis oli sajandeid tagasi, mitte pooldaja, aga ma lähtun ka natuke sellest teooriast, et inimene ei ole päris puhas leht, kui ta sünnib. Ja ilmselt tänapäeval geeniteooriad ja kõik ka seda ilmselt võib tõestada, et ikkagi kusagilt on vanemate kaudu sellele inimesele antud teatud
1: kurjuse geen kaasa teha.
7: Kas või kurjuse geen, nimetame seda, ma ei oska seda nimetada. Nii, ja teine asi, üsna sageli kahjuks ma pean ütlema, et ma olen tähele panda, võibolla see on ka minu aju mingisugune kiiks, et ka teatud kehavormide näo järgi võib minu arvates mõningal määral kurjategijad ka ära tunda profileerida.
6: Ma siia selle saatuse lõppu ikkagi viskaks korra õhku ka selle mõtte, mis meil korraks tuli jutuks, et kuskilt nagu polegi võimalik teada, et eluaegne vank kas on välja pääsenud, kas ta ei anta ohvritele teada, et ta üldse taotleb seda vabanemist, kas see võiks olla midagi, mis võiks muutuda, et vähemasti ohvritele siis teada anda, et selline mees hakkab välja saama?
8: No tirõtsed ohvrid muidugi peavad sellest teada saama. ja minu mõttes ka seadus seda nõuab, et nad peaksid seda teada saama, kui inimene vabaneb enne tähtaegselt, ükskõik kas eluaegselt või mitte. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ohver tahab sellest teada. Ja teine asja, palju ta saab seda protsessi mõjutada, kokkuvõttes need otsud tehakse ikkagi riigi struktuuri poolt, need ekspertiisid ja kõik muud asjad, mis siis annavad inimese võimaluse vabaneda või mitte.
7: Minu mõelest hiljuti siin oli just selline juus, kus siis ohver kutsuti kohtusse, aga see vist oli üsna alles hiljuti esmakordne üle hulga aja. See oli see, kus meie Pärna mahalasti see situatsioon, kus see põhistasi maa. Ja siis oli kohtus, tähendab see kannatanu, kes siis on eluaegselt ratastoolis praegu.
6: Just ja see oli üks väga erandlik meie kohtupraktikas, vähemasti kõik asjaosalased ütlesid, et polnud ammu aega või kas üldse sellist asja näinud. Aga ei ole midagi teha, tuleb see esimene saateosa kokku tõmmata, endine tipppolitseinik kõrge linnaametnik ning värske raamatu Eesti eluaegsed üks autorides Kalle Klandorf, suur tänu, et te leidsite aega meile saates tulla, me läheme siit väikesele pausile ja jätkame siis, kui on fookuses juba hoopis teine teema.
12: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võtta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
13: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
14: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Nagu enne pausi sai lubatud, on meil saate teises pooles uus külaline ja uus teema. Ja midagi pole teha, me peame taas rääkima relvade ja relvataoliste esemetega seotud väljakutsetest. Kui sageli tuleb politseil tegeleda relvade ja jällegi nende relvataoliste esemetega vehkivate üldjuhul joomaste tegelastega, sellest räägib meile Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Isko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse.
15: Tere.
6: Hisko, on ütlematagi selge, et relva ja relvataolise esemega avalikus kohas vehkimine on ohtlik mäng. Me oleme sellest siin saateski korduvalt rääkinud, aga kodanikud ei kipu just kui taltuvad, vehivad, sihivad, mängivad enda ja teiste närvidega ja eludega ka jätkuvalt ja rohkem kui mullu, on see nii?
15: Jah, jätkuvalt on see probleem ja noh, õnneks. Kui nii võib öelda, on need relvad reeglina, kas siis mängupüstolid, stardipüstolid, õhupüstolid, et nad ei ole päris tulirelvad reeglina. Et nii palju võib öelda õnneks, aga noh, tegelikult kõrvalvaatajatele ei ole vahet, mis relvaga tegu on, nemad tunnevad ennast ohustatuna ja nemad ka politseile väljakutseid teevad, mis on väga õige. Keskmiselt 3-4 neid päevas on ja loomulikult ka politsei reageerib nendele sündmustele ja tihti mitte ühe patrulliga, vaid mitme patrulliga ja võtavad need sündmused ääretult tõsiselt, sest et üks kord on tegemist päris relvaga ja päris intsidendiga ja selleks peame kogu aeg valmis olema.
1: Ma täpsustan siin mõningase statistikaga seda juttu. Kui vaadata seda tänavust aastat kuni novembri kuunine, siis on olnud 1241 nii-öelda jõuliste kiiret sekkumist nõudvad Bravo või Charlie väljakutset ja neist koguni 430 on seotud just nimelt nende relvade või rohkem siis relvataoliste esemetega. Noh, võite ette kujutada, kui palju siis ressurssi läheb praktiselt iga päev kord kaks või kolm selle peale, et siis võtta maha keegi, kes seal võibolla pulli pärast või niisama mängib mingisuguse relvaga. Aga see selleks. Võtame ette mõned juhtumid. Täpselt kuu aega tagasi oli vahejuhtum Tallinna kesklinnas polütehnikumis, kus üks tüüp tuli relvataolise esemega kooli. Seda päeval, kui paljud Eesti koolid olid saanud vägagi kurjakulutavaid ähvarduskirju. Millega oli lõpuks tegu ja mis selle noorhärra peakeses ikkagi toimus, et ta selle relvataolise esemega kooli tuli ?
15: No mis tema peas toimus, ega ma seda täpselt öelda ei oska, aga noh, kuna tegelikult hetkel seal ka menetlus käib, siis väga detaili minna ei saa, aga no nii palju saab öelda, et pigem oli tegu seal lõhkrelvaga, ehk siis ei olnud õnneks päris relvaga, aga mis on nagu muretekitav, noh, nagu ka selles juhtumis on see, et noh, seal antud juhtumis oli tegu alaealisega ja tegelikult meil täna järjest rohkem tulevad pilti alaealised, kes tahavad nende õhkrelvadega toimetada, kannavad neid kaasas avalikus ruumis, vehivad nendega ja tegelikult nagu suvine selle aasta suvine juhtum või ütleme siis kevadine ja juhtum Tapalt näitab, et õhkrelv on väga ohtlik, kui see kuul lähedalt õigesse kohta lastuna läheb, siis võib olla surmav. Et jah, täna on see probleem meil õhkrelvade poole pealt päris suureks minemas.
1: Andres, aita korraks, et kas ka ütleme sellel ajal, kui päriselt inimesi väga palju tapeti, see on siis 90-ndad, kas siis ka oli mure mingisuguste õhkrelvadega, et politsei pidi pidevalt olema mingisuguses sellises olukorras, kus ta pidi vahet tegema, oota millega teda sihitakse, kas see, millega sa praegu vehitakse, on mingisugune tongipüstol, stardipüstol või on see ikkagi päris relv või on see ikkagi üks uuema aja probleem pigem?
8: No ma arvan, et see ei ole üldse sõltu ajast, kui politseiniku suunas keegi tõstab relva, ega väga aega ei ole mõeldanud, kas see on tongipüstol, on see tõeline püstol. Eriti, kui see on hämaras või peemedas, mis mul enda ongi elus ette tulnud on, eks ju, plast tuli välja, et obitsoonis tehtud püstel, eks ju, mis oli jälle, mille ta on nimetanud, ka sellised olid olemas, eks ju, kus üle ühe paugu võibolla trikki, eks ju, see, nagu öeldakse, kukk liikus. Aga mis ma tahan öelda on see, et tegelikult ise enesest õhkrelvad, nii huvitav, kui see ei ole, kui mina tulin tööle veel isegi selle, nagu öeldakse, eelmise keisri aeg või ütleme miilitsasse veel, eks? Et siis õhkrelvad olid väga suureks peavaluks ka tolle ajal miilitsele, piirkonnaspektoritele, mis pärast, sest õhkrelvad olid kõigis koolides olemas, sellega tehti sõjalise tunnis, tehti harjutusi ja juhtunud see ei olnud üldse arv küsimus, kui see õhkrelv võeti sealt lihtsalt nädalavaheks või õhtuks kaasa, kuna rikuti seda relva hoidimise režiimi, nii et ma tahan öelda, et õhkrelvad on olnud alati sellised, eriti noortele siin meie, siis nagu öeldakse Eesti ruumis, ma arvan ka laiemalt, on olnud selline asi, mis ei ole päris mulaaž, temaga saab teha ikkagi pauku, temaga saab purustada mingisugust sihtmärki ja sellepärast on ta olnud populaarne kogu aeg.
1: Siin oli jutuks see Tapa juhtum. See oli siis 6. mail, kui Tapal lasi 33-aastane mees konflikti käigus õhkrelvast teist meest pähe. Lasu tagajärel raskelt viga saanud 54-aastane mees viiti küll kriitilises seisus haiglasse, kus ta mõni päev hiljem suri. Kas on nüüd teada, mis seal siis toimus? Oli see mingisugune hukkamine omamoodi või oli see mingisugune juhus, et see relv läks lahti või mis seal siis lõpuks selgus?
15: No jälle seal ei ole tänaseks veel menetlus lõppenud, ehk siis et see menetlus seal veel käib ja seda otseselt nagu kommenteerida ei tahaks, aga noh, see on nagu muster selles mõttes, et kõik no üldse miks me politseis hästi kriitilised oleme õhkrelvade ja stardipüstolite müümisega igas suvalises poes, see on number üks, et kui ma olen relvaloa omanik, siis no, et selleks, et endale relva saada üldse, ma pean täpselt eksami tegema, mulle selgitatakse millal, kuidas võib relva kanda, kuidas teda käidelda, aga täna me lähme sisuliselt suvalisse poodi, ostame endale õhkrelva, ostame endale stardipüstoli ja tegelikult meile mitte keegi ei ütle, noh, võibolla parimal juhul on peal kirjutatud, et ära sihi teist
1: inimest,
15: aga kuidas sa temaga käid, kas teda tohib avalikult eksponeerida, noh, kõik see jääb nagu olemata ja loomulikult noored siin, noh, Tapa puhul ei olnud noored, eks ju, et ka täiskasvanud, nad võtavad giftid, nad on ju põhimõtteliselt identsed päris relvale, seda näpitakse, näidatakse oma sõpradele ja
1: niimoodi, siis tehakse lask.
15: Jah, ja niimoodi need õnnetused juhtuvad mõnel juhul ka mitte päris õnnetused, aga rumalused, mille käigus teine inimene saab viga.
8: Ma lihtsalt täiendan seda, et kui võtta statistika, et iskandub seda kindlasti paremini, on vaatame statistika, kui palju juhtub tegelikult ametlike relvaluaga omanike relvadega õnnetusi või kuritegusid. Mm-hmm. Ikkagi väga, väga vähe. See on olematu asi, mis nendega on, eks ju, statistilises, ütleme selles laines, aga just selliste asjadega, millest me täna räägime, nendest on see ikkagi suhteliselt noh, massiline.
15: Ma tahtsin veel seda lisada, et kui Andres siin tõi omast vanast ajaloost mõtteid, eks ju õhkrelvade kohta, siis ma tahaksin öelda seda ka, et noh, mina olen nagu uuema aja poiss, et seal 2001. aastast tööl ja tegelikult noh, röövlite ja nende pätikampadega terve elu tegelenud, et on huvitav see, et ütleme siis 2000, 2010 kuni isegi 2020 me eriti ei täheldanud, et nendel kurjakatel oleksid relvad olnud. Noh, reeglin oli nuga, reeglin mõnel oli kurikas kusagil varukas, aga ma ei mäleta, et oleks relvasid olnud, aga täna põhimõtteliselt on igal ühel relv. Noh, selles mõttes, et kas ta on ümber ehitatud stardipüstol, kas ta on lihtsalt stardipüstol või ta on siis õhkrelv, ehk siis püstol, mitte see pikke püss, eks, et ikkagi see püstol.
6: Ja probleem on siin ju tegelikult ka see, et tänapäeval on nad maru sarnased päris sellest nagu töötava relvaga, eks ole, et tehaksegi meelega ju sellised.
15: No jaa, nad on täiesti identsed põhimõtteliselt, et see on üks asi ja teine asi, mis on väga suureks probleemiks, need samased stardipüstolid, et oskajad tegelased teevad need relvad ümber ja siis nad on põhimõtteliselt nagu päris püstolid ja täna me võime ka öelda, et noh, Eesti on ka selles osas ühest nukist üle läinud ja meil on esimene surm Eestis selle aasta suvest ka läbi ümber ehitatud stardipüstoli, et me oleme nüüd ka selle saavutanud, Soome saavutus mõned aastat varem, ja, aga ka seal oli tegelikult Eestist pärit stardipüstol, mis siis Soomes ehitati ümber.
1: Andres, sul oli väike repliik.
8: Ainuke repliik võibolla sellise tõsise teema juures võibolla natukene 90 aasta siin alguse poole, kus tõesti relvad olid, ütleme, röövimiste puhul palju rohkem populaarsed, siis ma arvan, et kui kuridikaks jõugus oleks keegi tulnud stardi või õhkpüstoli, kes oleks välja naharud, siis kõigil on teed laual ja üks tuli nüüd nalja viskamisi.
15: Ja see on muutunud, et tegelikult täna isegi Soome Rootsi kolleegid ütlevad, et pole mõtet jamada nende ankida endale kusagilt mingit päris relva, et kui on palju lihtsam mõnekümne eurone stardipüstol, oska ja poiss, kes natukene puurib, natukene toimetab sellega ja teeb moonaga ümber ja need on väga, väga, väga, väga noh, head relvad.
6: Tänavu 25. mai õhtupoolikul, kui tulla veel näidete juurde, sai ka politsei teate, et Tallinnas Stroomi rannas tulistati relvataolise esemega. Politsei pidas kinni alkoholijoobes 68 ja 52 aastase mehe ja mis oli läbiotsimisel huvitav, siis selle noorema mehe 52 aastase valdusest leiti veel mitmeid relve ja relvataoliseid esemeid ja laskemoona ja no kellegi tegemist oli, et kodus sellist arsenali leidus.
15: Ega nad suures plaanis midagi erilist endast ei kujutanudki ja nagu ma juba ennem ütlesin, lihtsalt see ongi tänane tavapära, et need inimestel on relvad, noh, nad on nagu nii-öelda politsimõistes ajalooga tegelased, aga nad ei olnud sellised, tegelikult eakad tegelased ka veel lisaks kõigele muule, aga nad ei olnud sellised klassikalised, ma ei tea, röövlipoisid, aga ei, enese kaitseks ja väga tihti tegelikult täna õnneks ei ole neid relvi välja arvatud siis paari aasta tagune Ida-Virumal siis toilaseks, kus siis politseinikud olid sunnitud kasutama isiku vastu relva ja ta sai seal raskelt viga, aga paranes. Aga üldjuhul politsei suunas väga palju ei ole neid relvi suunatud õnneks.
1: Aga enne kui pausile läheme, ma küsin üle, et kui selline tüüp võetakse või tabatakse, kes seal niisama kuskil õue peal juuades peaga vehib oma relvaga ja midagi tulistab ja siis avastatakse tema kodust ka mingisugune arvestatav arsenal, mis selle arsenaliga siis tehakse? Võetakse kõik ära või jäetakse nii nagu on, et ära enam tee või mis moodi see,
15: ei, no, kui, see on politsei. Kui see on kõik ebaseaduslik, loomulikult võetakse ära ja ta saab omale menetluse ka peale veel. Lihtsalt küsimus on selles, mis tal seal täpselt on. et kui on ebaseaduslikud relvad, ega noh, tegelikult need ümberehitatud stardipüstoleid, neid me käsitlemegi kui ebaseadusliku relvana ja ekspertiisist läbi ja kui ekspertiis ütleb, et ta on laskekõlbulik relv, sealt lendkeha lendab vastu sellega või välja ja sellega võib inimesele viga teha, siis ta saab endale paragraafi ja saab vastava karistuse.
1: Aga läheme siit väikesele pausine.
16: Kuku Raadio saates Terviseks räägime sel korral rinnaga toitmisest ning selle olulisusest. Külas on Ida-Tallinna keskhaigla imetamise nõustamise juht Aet Maarja Lebereht. Saatejuht on Ingela Virkus. Kuula saadet neljapäeval ja reedel pärast kella 7. Saadet toetab Ida-Tallinna keskhaigla.
17: Klapperjaht tuleb taas! Baltimaad esimene offroad festival 7.–9. augustini Lagujal. Eesti meistrivõistlused erinevates masinaklassides, kontserdid ja palju muud põnevat. Toetavad Motoral, Europarts Autodet, Sannaline, Nõovald ja teised. Uuri lisaks klapperjaht.ee.
18: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4.–8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10.–16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
19: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
14: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
6: Krimiraadio on pausilt tagasi stuudios ajakirjanikud Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja ekspert Andres Anvelt. Meiega on ka Põhja Politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares. Ja räägime relvadest ja relvataolistest esemetest, sest ikka veel liiga palju vehitakse nendega ringi.
1: Enne pausi oli juttu sellest, kuidas Toilas siis politsei pidi kasutama jõudu, et maha joosta siis keegi, kes vehkis seal oma relvataolise esemega ja see keegi sai ka tõsiselt viga. Kui sageli sellised olukordi ette tuleb isko, et politsei tegelikult on ikka päris noadera peal see tegutsemine, et sa ei tea, millega seal vehitakse, on see päris relv, mängurelv, mingisugune õhkrelv ja noh, see on ütleme murdosa sekundi küsimus, kus nüüd tegelikult inimene võidakse kahjutuks teha nii, et teda enam elavate seas ei olegi.
15: No see toila teema oli veel selles mõttes eriline, et seal ikkagi tulistati politsei suunas. Et lihtsalt stardipüstoliga oli tegu, aga politseinikud loomulikult seda ei teadnud, et noh, teatavasti stardipüstol on nii identne, et seal tuld lendab, kõik on täpselt nagu päris. Aga üldiselt neid juhuseid on ikka nädalas, kus on ikka väga kriitilised hetked, neid on ikkagi päris mitu. Kus politseinikud peavad selle kiire otsuse tegema, et kas nad kasutavad ise ka tulirelva või mitte. Noh, reeglina õnneks täna on läinud selliselt, et need isikud on allunud ja kõik on läinud ilusasti ja nii-öelda valutult mõlemile poolele.
6: No, ma tean, et siseministeerium on lubanud selle asjaga tegeleda, mida politsei vajaks praegu kiiremas korras, et mis otsused vastu võetakse, mis otsused peaks ära tegema.
15: No jah, nii nagu juba Andres ütles ka, et kui vanast oli teed, siis täna meil tegelikult ei ole üldse mureks teed, et siis täna meil ei ole mureks tegelikult seaduslikud relvad. Et see on nagu väga kaduv väike osa ja nendega üldjuhul probleeme tänavatel ei valmistata. Et enne kõik ikkagi jätkuvalt meil on probleem stardipüstolid, meil on probleem õhkrelvad. Ehk siis meie suur palve oleks, et need oleks võimalikult raskesti kätte saadud, ehk siis kindlates poodides ja veel parem, kui nende ostud oleksid registreeritud. Ehk siis kui mina ikkagi ostan endale selle stardipüstoli või ma ostan selle õhkrelva, siis mind registreeritakse ilusasti ära ja minu nimi nii on, ta on olemas ja sest igal relval tegelikult on see number peal. Loomulikult alati võib neid lihvida ja igasid asju teha, aga jätkuvalt ikkagi ostja andmed on olemas ja kui ma kaotan selle ära, ma pean sellest teavitama politseid ja siis tekiks meil mingisugune kontroll nende relvade üle.
1: No ja need stardipüstolid ja õhkrelvad ei pea mitte mingil juhul olema ju täpselt samasugused nagu päris relvad, nad võiksid vastupidi olla ere oransid ja hoopis teissugused, noh, kui neid kasutada selleks, milleks nad on ette nähtud, ei ole eesmärk.
15: No jah, et siin on see, jah, ideaalis nad ei peaks üldse püstoli sarnased olema, aga täna nad on olemas. See värvimise osa, minu mäletamist mööda Rootsi tegi selle eksperimendi, aga see läks halvasti, et pätid värvisid päris relvad roosaks või oransiks, et see oli veel hullem olukord, et sa ei oska karta, et tekib see...
1: Andres, sulle repliik.
8: Jaa, ma lihtsalt tahan öelda, et ühtepidi me ju, ütleme, teispidi meil süsteem toimib. Näiteks kui meil on laskekõrbelik relv ja ma mingil põhjusel tahan seda jätta endale, eks ju, ma ei taha enam lahing relva, ütleme, siis ma teen ta ümber, aga ta on ikkagi registreeritud. Ehk tegelikult mul võib olla siis see, ma ei tea, jahirelv või isegi oma endine püstel, aga mul on ümber, et ta ei ole nagu tuli relv ennem, aga ta on, politseis on see arvel teada, üks asi, mis pärast politse on seda vaja. Kui sa reageerid, eks ju väljakutsele ja siis sa näed seda ju arvutist järgi, et kas siin inimesel näiteks ütleme siis laskekõlbmatuks tehtud relvendine või on tal näiteks stardipüstol oleks olemas. Jällegi politsi oleks palju lihtsama kiirem neid riske ennem analüüsida, kui ta jõuab sinna, kus need riskid hakkavad ellu tulema.
6: No me oleme siin selgelt välja öelnud ja rääkinud, et relvateolise esemega võib saada eseme kasutamise eest võib saada reaalselt karistada, mis karistustest me räägime siin, on need piisavad no, mõjuvad
15: ei ma arvan ikka eks nad on mõjuvad, et noh ega no, siin ei saa niimoodi aastatest rääkida, eks oleneb väga palju sellest isikust endast ka, reeglina on ikkagi no, need, kes neid relvade eest nii-öelda vähe karmimad karistuse saavad, neil on no, mingisugune eelkuritegu ka, et kas nad on siis röövind, on nad ähvardanud no, midagi sellist ja no, tegelikult kui rääkida üldse jälle uuesti tänavast ja nendest relvataolistest esemetest, siis seal on ikkagi see põhikaristus tuleb selle eest reeglina, et mida nad siis täpselt konkreetselt tegid, kas nad ähvardasid, kas nad seadsid seal kellegi eluohtu, et see on see nagu esmane, on ta siis avaliku korra raske rikkumine või ähvardamine või mis seal täpselt koosseis kokku tuleb ja siis juba võibolla tuleb sinna midagi juurde ka ja ebaseaduslik relv, sest et ega karistada, no, nagu ma ütlesin, avaliku korra raske rikkumisest, seal ei ole vahet, kas sul on päris nii-öelda ümberehitatud relv, päris relv, seal sa saad selle oma 2-3 eks siis see avaliku raske rikkumise saad ikka ära ja siis hakkame vaatama, et mis sul siis seal täpselt oli.
8: Ja seal on kindlasti üks asja, mille tuleb arvestada. Ma arvan, sa oled minuga nõus, on see, et need enamus tehakse ikkagi kas narko või alkoholi joobes, tema see lävi on teissugune, et karistus harilikult sellise inimese enam ei heidota. See on nagu purjuspäeva rooli minemine, nagu ütles üks Eesti Vabariigi endine minister, kes vahele võeti purjuspäeva roolist, ütles, kuidas kaine peaga poleks purjuspäeva rooli läinud. Nii et noh, täpselt samuti ka sellise relva kasutamisega.
1: Ja siin tahaks öelda või mainida, et nagu oli ka varem jutuks, et politsei ju reageerib igale sellisele teatele suurte jõududega, mis omakorda tähendab, et kui keegi seal suvaliselt mingisuguse mängu püssiga lolli mängib, kui suur politsei ressursi aja ja rahalise ressursi raiskamise kõik on, käia väljas kogu selle tiimiga, kes sellel puhul välja käeb ja siis selgub, et üks juuades vend midagi niisama lolli mängis. On ju no, nii?
15: Absoluutselt ja eriti suur see ressursi kulu on siis, kui ta juhtub väljaspool keskust. Ehk siis kui me võtame näiteks siin samane põhjaprefektuur, Tallinnas okei, patrull on, aga kui me võtame sinna juurde Loksa ja see info tuleb, siis siit ikkagi sõita on sinna päris pikk maa on ju ja kui läbi ikka mitu patrulli, siis noh, me võime ise ette kujutada, kui kaua on siis patrulle linnas vähem näiteks, eks? Et see on kulu, loomulikult.
1: Ma ei tea, kui paljud nüüd need kurjategijad ja niisama mängurelvade ja õhkrelvadega vehkijad meie raadiot kuulavad.
6: Tahaks loota,
1: et mõnigi neist. Ja öelge, mida siis lõpetuseks neile südamele panna? Noh, teistelegi siis, et mida teha või kuidas käituda, et neil oleks, et teil oleks vähem peavalu selle sama probleemiga?
15: No, võibolla kurjategija on vale sõna, et tegelikult need inimesed, mina arvan, suure enamus nendest lihtsalt ei saa aru, mida nad teevad. Neil on uudisimu, et jah, siin on narko ja alkojoove kindlasti mängus, aga siin hästi palju on ka seda mõtlematust. Ma sain ägeda asja kätte, see on nagu mänguasi. Torust vaadatakse, sisse uuritakse, mis seal toimub, sihitakse üksteist.
1: Käiakse kaubanduskeskuses sellega ringi.
15: See on äge, tehakse pauku, eks ju teised inimesed kardavad. Noh, no, nagu inimesed ei mõtesta lahti, et kuidas see mõjub teisele inimesele seal kõrval. Arvestades veel tänast, eks ju, konteksti, et kus me elame, noh, mis seis siin on?
6: Põhjapolitsei prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, suur tänu, et leidsid aega täna tulla Krimi raadiosse, sellega meie tänane saadega läbi. Stuudios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Selle aasta viimane Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval kell 1. Kuulmiseni.
14: Krimi raadio. Krimi raadio.

Viljandimaal põrkasid eile hilisõhtul kokku kaks paati. Õnnetuses hukkus 54-aastane mees. Politsei tavas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. La Manche'il süttis migrantide laev päästeti 157 inimest. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal laev päästeti 157 inimest. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on kaks, Kuku raadio uudiseid.

0: dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eesti ettevõtjatel, tehnoloogiasektoril ja teadusasutustel on avanenud võimalus lüüa kaasa Euroopa Liidu tehisaru gigatehaste suurhankes, mille raames plaanib riik hankida kuni 20 miljoni euro väärtuses kõrgjõudlusega arvutusteenuseid Eestisse rajatavast tehisaru gigatehase harult. Lisaks Eestile osab hankes veel 17 Euroopa Liidu liikmesriiki. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaartide järkjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemasolev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zalužnõi ütles eile suursaadikute kohtumisel Kiievis, et Ukraina ei ühine kunagi NATOga. Endine tippkindral Zalužnõi, kelle Ukraina president Volodymyr Zelenski 2024. aastal ametist vabastas, ütles, et arvestades Ukraina relvajõudude praegust arengutaset, mis järgib teisest maailmasõjast pärinevaid doktriine, on Ukrainal võimatu alliansiga ühineda. Euroopa Liit andis Hispaania peaministrile Pedro Sánchezele teada, et too peab aksepteerima Hispaania paigutamist eri meetmete alla, et lahendada diplomaatiline tüli, mille vallandas Zeuta migrandi kriis. Hispaania peaministril on palutud jagada tõendatud arvu Marokosse tagasi saadetud migrantide kohta, sest kaheldakse Madriidi väites, et enamik hinnanguliselt 60 000 inimesest on üle piiri tagasi läinud. Tegemist oli suurima ühekordse migrandi tulvaga Euroopa Liitu, mille käigus suri viimastel andmetel 88 inimest. Prantsusmaa ja Suurbritannia laevad pääsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates aastast 2018. Ja Pariisis algas täna veealade Euroopa meistrivõistluste avavee ujumise programm. Meeste 10 kilomeetri võistluse võitis sakslane Florian Velbrock. Ainsa eestlase startinud Jaan Pasko katkestas pärast 6 kilomeetri vaheaega, kui põrkas kokku konkurendiga ning sai vigastada. Reedel toimuvad nii meeste kui naiste 3 kilomeetri väljalangemisvõistlus ja laupäeval 4 korda 1500 meetrit segateate võistlus, kus esmakordselt on stardis ka eestlased. Basseinis peetakse võistlused 10. 16. augustin ja ühtekokku on stardis 20 Eesti sportlast. Kõikide võistluste ülekandeid saab jälgida tuua 5 eestikeelse ning kanal 7. venekeelse kommentaariga telepilti vahendab ka Postimehe spordiportaal ning võistlustele saab kaasa elada ka Duo Hitmix raadiokanalil.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna väldavalt päikesepaisteline, mandril on väikesaju võimalus, puhub edele ja lõuna tuul kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis, õhu sooja peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 22, Pärnus 21 graadi.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
3: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
2: Karklas paigaldab, karklas parandab.
4: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
5: ilusat pärastlõunat, kell on 2:05 läbi stuudios Brent Pere ning Indrek Ojamets. Juba varsti räägime tänasest Kuku

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kuku pärastlõuna on tõepoolest saade, mida kuulate. Täna on teiega Brent Pere ja Indrek Kojamets.
2: Käisin mina täna mööda linna ringi ja panin tähele, et muud ma ei kuule, kui et kõiki võõrkeeli peale eesti keele. Vähemalt seal kesklinna kandis kuskil Viru keskuse, Rotermanni ja selle ümbruses, plus lisaks siis veel trammis, kus ma siiski ka paari eestlast kuulsin, aga see viis mind mõttele, et vist on siiski ka Eesti leitud turismi sihtkohana ülesse ja seda kinnitas ka siin paari päevatagune uudis rahvusringhäälingust, kui räägiti sellest, et aasta esimese 5 kuu jooksul tõusis Eesti sööbivate turistide hulk. No, suvi pole veel sinna sisse arvestatud, aga see siiski teatavad positiivsed tendentsi meil annab.
1: Jaa, kindlasti on see suund positiivses suunas tõepoolest ja noh, kui siit vaadata kas või näiteks natuke teist aspekt, et üks pool on ju see välisturistide hulk, et kui me mõtleme siin soomlastele ja rootslastele ja lätlastele ja nii edasi, aga teine pool on ka ju meie siseturistid, et ka eestlased ju armastavad käia erinevates kaunites paikades siin samas Eestimaal. Siin on küll ka mõne päeva eest ilmunud uudisesse toodud välja see asjaolu, et natukene piiratud eelarvega proovitakse siis läbi saada, et igasugused lisateenused ja muu selline jääb siis tarbimata, et proovitakse võimalikult kokkuhoidlikult reisida.
2: No olge mausud, ega see Eestis reisimine on ka üpris kulukas, kuigi nii palju, kui ma siin viimasel ajal tähele olen pannud, siis Peipsi äärde Kerki hotell, Viljandisse Kerki hotell, Pärnusse veel üks hotell. No tundub, et ikka nii halvasti iga siis elaja.
1: Jah, et näib, et raha on ja turiste on ka.
2: No, kas nad siis ka eestlased on? See on nüüd küsimus.
1: See on muidugi jah, ise ette küsimus. Aga nüüd meie head kuulajad küsime ka teilt turisminduse või reisimise kohta õigupoolest, et tahaksime teada, et kuhu teie viimati reisisite ja kuidas oli. Ja võite siis lasta fantaasial lennata, et kas siis on teil tuua välja mõni kauge paik kuskil maakeral või hoopis siin Eestis mõned kaunid kohad.
2: No vahel on ka reisimised nii lähedal, et lähed kõrval asuvasse parki ja ongi reis käes. On väga tore, paned pikniku ka püsti ja ongi kõik väga vahva. WhatsAppi saate meile juba kirjutada numbril 5340-5550. Hiljem avame liiniga siia studio. Nii et pange juba mõtted teele. Meie seni kuulame natukene muusikat ja enne veel, kui tänase päeva küsimuse juurde läheme, siis räägime ka pisut eilsest lähtuvalt kaubanduskettidest ning sellest, kuidas kujunevad sealsed hinnad.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
4: Kui eile rääkisime heade kuulajate abiga säästunippides, siis täna läheme otse allika juurde, ehk uurime, miks maksab mõni asi ühes poest tükkmaad enam kui teises ning kas siis ikka on nii, et ostukorvide võrdlused päris aiateibaid näitavad. Meil on telefoniliinil Selveri äriarendusjuht Kristjan Anderson, tervist!
5: Tere päevast!
4: No, esmalt saab küsida, et kuidas kaupmehe suvi edeneb, kas liha ja jäätise pealt elab rõõmsalt ära ja kasum muud kui tiksub?
5: Rekordid ei purune, aga selline suvedele traditsiooniline müügimaht on kaupmeestel kätte vahel olemas. Et mõningane korrigeerumine teatud tootegruppides on toimunud, aga suures pildis võib öelda, et kliendid grillivad ikka sama palju, joovad jooke ja söövad jäätist kui ka varasematel suvedel. Võib-olla nüüd näiteks juuli, mis ka juba ilmateenistus ütles, oli eelmistest eelkäijatest mõnevõrra jahedam ja vihmasem, et see ka kohe peegeldus jäätiste müügis, mis näiteks juulis jäi grammi alla, aga kui me hakkame suvearvestust maist pidama, siis saab kaupmees öelda, et jäätist on ikkagi kokkuvõttes rohkem öeldud ja grillitud lihakogused on jäänud ka püsima. Seda kiusta selle olukorra taustal, kus tegelikult kokku ostetud toidumahud on ikkagi toidupoodides veel olnud languses, et siis juba viimane kvartali, teise kvartali kuu juuni näitas, et inimesed ostsid toitu esimest korda üle 4 aasta veidikene rohkem kui eelmisel aastal, nii et üks selline pikem trend, kus müügimahud pidevalt langesid 2022 aasta aprillist, et selle nüüd juunikuu murdis ära. Ja teine võib-olla märgiline muutus ka, et võib-olla kliendid sellist muutust kohe poeriulitel ei märka, et ka esmakordselt üle väga mitmete aastate siis toidukaupade pealt on välja mõõdetud 1,5% odavnemist. Nii et need on siis märgid, mis ilmselt toetasid seda, et tarbimine sai volüümis natukene kasvu juurde, aga arvestades, et jah, viimase 4 aastaga mahud on ja kümnendiku kukkunud on see siiski väike muutus ja
6: ma küsin siit, et kuidas see 1,5% odavnemist võimalik on, et ma julgen arvata, et nii mina kui ka mitmed teised raadiokuulajad võib-olla seda väga omal nahal tunnud ei ole, et nüüd järsku oleks midagi tohutult odavaks läinud.
5: Jaa, no võib-olla midagi võib kohe märgata, mis on oluliselt odavamaks läinud, on näiteks või, et siin nüüd sõltuvalt erinevatelt toodates 10-20%, et selline muutus ei saa jääda märkamata ja mõnevõrra on siin ka teatud piimatooted ja leivasaiatooted odavnenud, nii et see tuleb selliste üksikute tootesegmentide pealt ja noh, mis on ilmselt inimlik, et märgatakse, et kui midagi on kallim, aga see, et kui natuke on odavamaks läinud, see nii-öelda tähelepanu ei köida nii kiiresti või sellest ei saada nagu aru. Või siis see muutus on olnud nii väike, et ega siis jah, selline 1,5% see ju ei ütle, et nüüd on midagi oluliselt odavam. Aga suurte numbrite tasemelt välja muudetuna saab öelda, et selline trendi muutus on nagu toimunud.
4: Aga avage meile palun natukene seda, et kuidas see hind seal poes siis lõpuks kujuneb, sest et olgem ausad, nii mõnigi kaup on ühes poes ühe hinnaga, teises poes teise hinnaga ja siis tekib küsimus, et milles selline vahe, et kust ja kes seda väikest summat sinna siis juurde lisab?
5: No paari lausega üsna keeruline kokkuvõtta, et suurstatistika muidugi ütleb seda, et keskmine toidukaupade marginaal on seal kuskil 20-22% vahel. Nüüd, mis jaeketides välja paistab, on nüüd see siis, kus parasjagu kellegi grupil rohkem fookus, tähelepanu on või siis kampaanias olevad tooted, et millisele kaartile nagu panustatakse, et nii juhtubki nii, et see konkreetne liha, piima, leiva, saja tood on ühes ketis ühe, teises ketis teise innaga, järgmisel nädalal veel kuulan jällegi vastupidi, et ma olen kaupmeestel siin sirkuleerib kampaanites igakuiselt paar tuhat toiduartiklit ja need siis siin nädalate kuude lõikes vahetuvad, et see pilt on nagu hästi kirju, et jääd ühes ketis oma lemmiktootes soodusinna ka ilma, aga siis avaneb sul võimalus seda teises ketis osta, et kampaaniatoode on see, mis täna teeb põhimõtteliselt pool toidupoodide härist ära, et võibolla enne sellist kiiret hinnatõus oli see kuskil kolmandiku lähedal, aga praegu võib niimoodi julgelt kinnitada fakti, et iga teine toode ostukorvis on kampaaniatoode ja kus et selle järgi just nagu jah, kõige suurem klientitulgas on seda ka räägib ühelt poolt siis see, et kaupmeeste ostud, see just kui on natukene kokku kuivand, ridasid või siis artikleid sellel on vähem, aga külastajate arvud püsivad. Noh, siin viimased paar aastat on toonud ka ühe uue tegija turule juurde ja uuringud erinevad toetavad ka seda fakti, et inimesed oma igapäevase toidu esmatarbe vajaduse katmiseks külastavad suuremal arvul erinevaid ostukohti ja need kampaaniatooted on need põhilised sissetõmbajad, mille järgi siis tegelikult kliendid oma otsused ilmselt rohkem kui seda varasematel aastatel täna teevad, aga tootegruppide lõikes on marginaalid mõnevõrra võivad erinevad olla, et võibolla päris jäätis ja joogipiim ei saa nagu ühele pulgale välja panna, aga see, mis siit kettide tulemustest suht ühtlaselt välja joonustab, et see on seal kuskil 20% lähedal olev näitaja ja see ei ole ajas muutunud, et kui siin selline müüt, mida kaupmehed püüavad purustada ja mitte ei vasta argumenteerida, on siis see, et kas viimase 5 aasta jooksul näiteks kaupmehed on siis nagu marginaalile kuidagi otsa kruvinud ja kus üles arvestades, mis toimub sisendite kallinemisega, kõik elekter, küte, kütus, inimeste töötasud, et see just kui isegi sunniks seda, siis tegelikult viimase 5 aasta keskmine supermarketite segmendi bruto marginaal on püsinud seal 21% lähedal, et kui täitsa selline viimane väga hea aasta võtta 2021, siis 25 ei isegi sellele alla, nii et selle näitajaga, see on ka statistikaameti annetest täiesti välja arvutatav, saab nagu öelda, et ei ole kuidagi olnud võimalik hinda juurde kruvida kuigi, arvestades, mis ka ettevõtete jaoks ressursside kallinemine on, mida on aset leidnud, justkui oleks nagu põhjendatud, aga jah, täna hinda kaupmehel on põhjendamatult väga raske tõsta ja tarbija tuleb sellega väga raskesti kaasa. Toidukaupatus on ilmselt veel eriti keeruline, et kus siin 4 aastat keskmine hinna kasv 55%, veel seljatab natukene keskmise palga kasvu, nii et tegelikult kaupmeeste jaoks tähendab see seda, et inimeste ostujõu toidu kaupade ostmisel on seal kuskil 2020 aasta alguse tasemel, nii et tarbija on väga õrn ja tundlik.
4: See
5: koti poolelt vaadates sellele.
4: See ostujõud on tõepoolest, on nii nagu ta on, lugesin eilsest ärilehest teie kolleegi antud intervjuud, et ostukorve pole eriti mõtet võrrelda oma vahel, sest et need ei pidavad näitama päris tegeliku tõde, aga inimesed ikka otsivad seda soodusinnaga pakkumist. Kuidas on siis nii, et need ostukorvid ikka, kuidagi nende hind on alati enam-vähem täpselt samas järjekorras, et enam-vähem me teame, kes on kõige kallimad poed ja kes on kõige odavamad poed?
5: Jah, ja siit omalt poolt oleme sellise ka koostööpartneri andmetele tuginedest teinud siis sellist nagu laiapõhjalisemad, kus mitte ei ole 12-25 toodet, vaid 10+ 1000 toodet ja see ometi näitab seda, et see variatsioon jääb tegelikult ainult 1-2% siis, et ka sein, kus tosina toote ostukorju võrdluses tuleb välja, et vahe seal mõnekümne eurose ostukorvi pealt just, kui suudetakse isegi sinna 5 ja enam euro vahele võtta, siis kui sa paneb kogu sellise võrreldava osa sortimendist võrdlusesse, siis saad, et see varieerumine jääb tegelikult vaid paari protsendi sisse. No täna muidugi ilmselgelt ka see, et osad ketid nendes ostukorvi toodetes, see võib olla teadlik valik, innastavad seda peaaegu siis täna negatiivse marginaaliga, et kui palju ja kes kuidas seda nagu teha tahab, et üsna selge on see, et siin mõnegi artikli hind peaaegu arvestades, mis on sisendind, sealt ei olegi nagu võimalik teenida, aga see on nüüd kaupmehe strateegia, et kui see on nii-öelda klienti sisse tõmbav, siis on see teadlik valik ja otsus, siis klient võib olla eriti ja võiks olla alarmeeriv ja vaadata, leida need tooted, kus see siis nagu tagasi võetakse, et kui midagi, mis mahuartiklites sul isegi absoluutselt tulu ei too, aga kokku tuleb ikkagi tulemus kuhugi selline, mis segmendi keskmine näite on, siis see tegelikult küsitakse teiste toodete pealt tagasi, aga kui klient väga hästi orienteerub hindades, siis on võimalik taktikaliselt oma rahakotile väga võiduka tulemusega väljuda, et aga toit on nagu selline, mille pealt saab tegelikult kokku hoida, et siin statistiliselt umbes kolmandik leikkonna kulutustest on toidukaubad ja siin nutikaid valikuid tehes võib ju klient päris palju kokku hoida, et siin võib olla mõne muu võibolla eluaseme laenu, intressikuludega või elektrihinnaga ei ole. On siin ka võimalus, aga need hoovad on nagu väiksema.
6: Jaa, kahtlemata aga see nii on, aga ma küsiksin siit veel edasi, et kui tihedalt seda konkurentsi olukorda selles mõttes arvestate, et kui näiteks kuskil teie konkurendi juures läheb mingi hakkliha või singi või ma ei tea muna, piima, mis iganes hind alla, et kas siis kukute ise ka kohal langetama ja mingisuguseid kampaaneid tegema? Et kuidas see käib?
5: Meil on nad natuke ikka pikemalt ette seatud ja meie eesmärk turul kõige soodsamat hinda sellest võttes pakkuda ei ole, et kui nüüd keegi meie kampaania tootes teeb seal soodsama hinna või me vaatame, et kellel on kõige soodsam hinda, et me nüüd peame selle taseme vähemalt saama, et siis me nagu sellega kokku või kaasa ei jookse, et me ikkagi vaatame, et üldine hinnatase oleks nii-öelda konkurentsis ja võibolla siia kommentaarin jah, ütlen selle, et võibolla enda sinna võrdlustest tuleb ka aru saada, et võibolla sellised konseptsioonilt ka, kes on sellised discounter või odavpoodide segmendis kauplused, et nendega päris sellised suuremad poed, mis on nii-öelda investeeringute poolest mahukam formaat ja teenuste spekter laiem, et nendega me päris kokku kaasa või kaasa joosta ei saagi, aga noh, siin on ka selgelt sellised poed võibolla ei kata klientide kogu spektrite vajadust, mida nad tahavad, et siin tuleb natuke ideoloogiliselt eristada, et mis on nagu nende äride mõte, aga võibolla nüüd ka kliendi ootused, et mõne jaoks täidab paari tuhande artikliga sortiment kõik, mis ta elu kas vajab, aga teise jaoks on ikkagi vaja 10-12 000 artiklid, millest ta valib, et neid nagu päris võrrelda ei saa, aga meie ja põhimõtteliselt niimoodi hinnasõtta nii aktiivselt ei astu ja päris ka nende võrreldava 10-20 tootega ei ole eesmärgiks seadnud, et me peame siin nagu esimesed olema, et see ei ole nagu meil taktika, aga pigem üritame ka selgitada, et tuleks vaadata nagu suurema artiklite arvu ja nende pealt seda hinnataset nagu mõõta, et see pilt võib osutuda natukene teistsuguseks ja meie fakt või kinnitus on, et ta tegelikult osutub, et sellised põhilised super hypermarketite ketid on tegelikult summa summarum suht ühtlasel samal ligilähedasel hinnatasemel ja odapoed on ikkagi jah natuke eespool ja nii see peabki olema nende ärimudel seda nagu võimaldab, et meie tänaste selliste poodidega päris sellesse konkurentsi sekkuda ei saakski ja nii ei ole see mitte ainult siin Eestis erandlikult, vaid ka mujal maailmas.
6: Aga suur aitäh teile selle intervjuu eest Selveri järiarendusjuht Kristjan Anderson.
5: Aitäh, kena päeva!
3: Kuku Raadio.
7: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaa Lõhne jõel kahepaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabat Tallinna kesklinnas veel 2 meest, kellel puudusid isikud tõendavad dokumentid. Kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaardide järkjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemasolev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. Tallinna linnavalitsus muutis Lasnamäel paikneva Pallasti silla nime Kumu sillaks. Uus nimi seob silla selle vahetusläheduses asuva kunstimuuseumiga ning aitab muuseumi külastajatel sihtkohta paremini leida. Silla nime muutmiseks avaldaski soovi Eesti kunstimuuseum. Ukraina relvajõudude endine ülemjuhataja, praegune Ukraina suursaadik Suurbritannias Valeri Zaluznõi ütles eile suursaadikute kohtumisel Kiievis, et Ukraina ei ühine kunagi NATO-ga. Endine tippkindral, kelle Ukraina president Volodymyr Zelenski 2024. aastal ametist vabastas, ütles, et arvestades Ukraina relvajõudude praegust arengutaset, mis järgib teisest maailmasõjast pärinevaid doktriine, on Ukrainal võimatu alliansiga ühineda. Prantsusmaa ilmateenistuse teatel oli juuli riigi ajaloo kuumim kuu alates mõõtmise algusest aastal 1900. Lisaks oli tegemist Prantsusmaa ajaloo kolmanda kõige kuivema juuli kuuga, kus sademeid oli keskmisest ligi 70% vähem. Ja keskkonnaagentuuri sünoptik Taimi Paljak ütles ERR-ile, et Lõuna-Euroopa maastikupõlengute tõttu jõudis juuli viimastel päevadel Eesti kohale saastunud õhk. Saaste kontsentratsioon oli siiski selgelt väiksem kui Lääne- ja Kesk-Euroopa põhjapoolsete alade kohal. Paljak nentis ka, et täna liigub saastunud õhk üle Eesti, ent ka seekord pole saaste väga kõrge kontsentratsiooniga.
3: Rohkem uudiseid postimees.ee
7: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikuid sajuhooge. Puupedele ja lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm. Homme õhtul läänepoolt alates aga pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood ja on äikese oht. Homne päeva soe jääb 22 ja 27 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Tartus sooja 22, Pärnus 21 kraadi.
8: Kus me oleme?
9: Carglassis.
8: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Carglassist.
9: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
8: Ei, härra Kuusk. Carglass parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
10: Mairol!
11: Carglass hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
12: Erakorraline teadaanne. Tallinna lauluväljaku nõlval avati uued padeliväljakud. Broneeri aeg juba...
13: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
3: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuhu viimati reisisite ja kuidas oli? Nii kõlab tänane päeva küsimus ning ootame teie kõnesid numbril 6214646. Muidugi võite meile ka kirjutada WhatsAppi numbril 5340555, aga 6214646 on tõepoolest liinid avanud ning ootame teie kõnesid päeva küsimusel, kuhu viimati reisisite ja kuidas oli. Meil on siin kirjutanud näiteks juba Kristjan WhatsAppi ja kirjutas, et käis 3 nädalat tagasi Krakovis, sel pühapäeval läheb Gdanskisse ja mõlemad Wizz Airi otselennud edasi tagasi maksid 52 eurot bookingust ööbimine juurde ja lisata, et ei ole kallis lõbu. Ja kui nüüd niimoodi arvestada, et 52 euroga saab edasi tagasi minna, siis noh, tõttu öelda, ega siin Eestiski see reisimine 52 euroga edasi tagasi mõnel pool, kui ikka ühest Eesti otsast teise minna, tuleb lõpuks kallim.
2: Võib tulla küll, sellepärast, et ega see kütus nüüd niivõrd odav ka ei ole. Ja kui vaadata siit veel, mida meile on kirjutatud, siis meile on kirjutanud meie püsikuulaja Rebane, et temal on pea iga päev retk koertega metsa uusi kukkeseene kohti avastama. Ta kirjutab, et siin Võrtsjärve ääres on väga erinevad maastikud, kuid sai Islandil üks reis tehtud, väga lahe, soovitab ta seda kõigile ja mingil hetkel tahaks ta ka Norra, Rootsi vähem turismikates kohtades käia. Sama on siis ka Iirimaa, Šotimaa ja Gröönimaaga. Ja meie kuulaja kirjutab, et kui venelased end kunagi normi tõmbavad, siis Siberi kandist ka ära jütleks. Soojamäärisid pinget ei paku, niimoodi siis arvab kuulaja Rebane.
1: Ja loodus on kahtlemata väga paljudes kohtades ka sellistes ilus, kuhu teatud riigivõimu pärast väga minna ei taha, aga looduse vastu siiski alati ei saa. Küll aga selle eelmise külalise siis kirjutaja mõttest lähtuvalt, et hakkasin ka siin vaikselt endamisi peas arvutama, et tõenäoliselt see Krakovi või Gdanski ööbimine on tunduvalt odavam kui siin Eestis isegi mõnel pool ööbida. Ma ei taha nüüd kellelegi liiga teha, küllab saab ka odavameid kohti ja alati saab ka telgi kaasa võtta ja ükskõik kuhu enam vähem see maha panna, no päris mitte ükskõik kuhu mingid teatud reeglid ikka on, aga siiski saab ka niimoodi.
2: No on ju mingid telkimisplatsid, et kus on ju täitsa hea, aga selle telkimisega lihtsalt on see häda, et kui ikkagi vihma kallab ja väga korralikult, siis telkimise kogemus võib natukene lihtsalt ebameeldiv olla, et seal on see häda, aga kindlasti Eestis on ju Eesti siseselt ka, need hinnad võivad ju päris palju erineda ja oleneb seal ka sellest, et kas parasegu toimub seal linnas või seal lähedal mingisugune sündmus, et mina käisin nädalavahetusel Narvas ja peab ütlema, et see ööbimise hind ei olnud seal nüüd ka teab, mis kallis, et täiesti mõistliku hinnaga sai Narvas ühe öö veeta, et igasuguseid variante on.
1: Sa vastasid küsimuse esimesele poolele ära, et kuhu viimati reisisite. Ma küsin siis selle teise poole ka, et kuidas Narvas oli?
2: Väga tore oli, Narvas on ikka tore käia, sellepärast, et asi on selles, et sa näed seal seda teistsugust elu, sellepärast, et kuivõrd keelekeskkond ja muu keskkond on seal nii erinev, et siis tasub seda kuidagi kogeda ja seda näha, et mismoodi seal neil eluke läheb ja see ka, et kui ikkagi aegajalt käia, siis on võimalik näha ka seda, et Narva ikkagi tasapisi areneb edasi ja seda on nii tore näha.
1: On, ma olen nõus, seal on kohti, kus käia, kohti, mida avastada, on hotelle, on restorane, absoluutselt kõik on. Aga numbril 6214646 ootame jätkuvalt teie kõnesid, kuulame pisut muusikat ning siis võtame teid taas vastu.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

tere kuulama uudistega eetris Rohke Debelak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas Riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leida Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate, kogemuste või isikomadust üle vaielda, sest otsuse langetaks jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendite ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kehutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsed õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne riidi tuleb paigaldada teepiit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarvitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festivali, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5-aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talveunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt ühe maja aknast tuli. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Ootame teie kõnesid küsimusel , kuhu viimati reisisite ja kuidas oli , nii et saate kõik oma soovitused teele panna ja meil on ka helistaja . Tere päevast , kuidas teie nimi ?
2: Sigrid olen . No minul tuli selline naljakas mõte , aga et 76. aastat võib meenutada .
1: No võib ikka , ma ei tea , kas praegu viimane reis oli just nii ammu , aga siiski .
2: No nii , ma tahan öelda , et mu mehega läksime autobaas number 5, oli võimalik minna nagu nõukaaeg oli ekskursioonid . Laevareis oli siis, no ühesõnaga mööda Volga jõge, nii et meil õnnestus siis viibida seal, kus Lenin kasvas, see oli siis Julianovsk. No ruumides sees kõik väga vahva, kõik oli valgega nagu pandud, valged linad igale poole, tõndab ema oligi, ema oli niimoodi. Annud vaatasime veel aknast õue, oov ei olnud väga suur, kus nad siis lastena mängisid. Ja teine oli Korkis, siis Korki vanaisa kodu. No seal oli väga huvitav viina vastane plakat, oli seina peal selle aegne, siis kui veel Korki laps oli. No ma ütlen, et selliseid asju nagu näha, no minu arust seda on väga vahva meenutada. Läksime nagu lollikesed, et lihtsalt lähme kuhugi, juba kui tagantjärgi mõtled, on vahva, jah.
3: Aga see reis vist jah, oli juba aastaid tagasi, ma saan aru, et 76. aastal, aga kuidas teil ja. Viimasel ajal reisimisega on olnud, et kus hiljuti olete käinud?
2: Ei, ongi Pärnu võibolla on kõige kaugem. Pärnu, Tallinn, Raplama ei ole ammu reisinud, ei tule ausalt kohe meeldegi, nii et ma rohkem ise ka.
3: Aga aitäh teile helistamast ja kena päeva teile. Aga meile on ka kirjutanud kuulaja Miia, kes käis Paukjärvel. Looduskaunis koht on see kahtlemata ja ta kirjutab, et ta telkis seal, aga jäi haigeks ja siis seetõttu pidi ka koju minema. Aga loodame, et Miia on kenasti ka terveks saanud.
1: Loodame ja siit kõnest jäi ka kõlama see, et kunagi sai reisitud nii, et väga palju ette ei mõeldud ja mindi lihtsalt sinna, kuhu mõte parasjagu tuli ja selline viisi võiks ju iga tahes iga inimene harrastada, sest et sageli need spontaansed reisid on midagi hoopis teistsugust ja toovad mingisuguseid seikased, mida ongi pärast tore meenutada, nagu me siin ka praegu kuulda saime, siis on mõnus neid meenutada ka 50 aastat hiljem, nii et kellel tuleb selliseid mõtteid pähe, siis kindlasti minge reisige ja antke siis sellest meile ka teada. Meie päevaküsimus ei ole veel kokku tõmmanud otsi, 6214646 on meie telefoni stuudionumber ning hiljem pärast uudiseid ootame taas teie kõnesid.

Viljandimaal hukkus paadiõnnetuses 54-aastane mees. Politsei tabas eile Tallinnas taas grupi illegaale. La Mangil süttis migrantide laev, päästeti 157 inimest. Ilma täna valdavalt päikesepaisteline, õhusooja tuleb 19-24 kraadi. Kell on 3, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhne jõel kahe paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neil puudusid isikut tõendavad dokumentid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Siseminister Igor Taro ütles erakorralisele Euroopa Liidu siseministrite videokohtumisel, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse.

0: üldist taskukohasust, tänavate ohutust, õhukvaliteeti ja kliimamugavust reastas parimad riigid, kuhu selle aastal kolida. Ja Eesti on nende seas esikohal. Eesti pälvis esikoha eelkõige tänu oma pangandusinfrastruktuurile, ärivõimalustele ja mitte kodanike omandiõigustele, vahendab Euronews. Igal aastal teise kvartali lõpus avaldatav indeks hindab 192 riigi 24 näitajat. Globaalses indeksis jõudis esikümnesse 5 Euroopa riiki, kusjuures Eesti järel oli järgmine Euroopa riik Portugal, mis asub 4. kohal. 6. kohal on Leedu, 9. Tšehhi ja 10. kohal Malta, vahendab Delfi. Ukraina ründas läinud ööl taaskord Venema eri piirkondades logistika ja naftataristud. Venema Telegrami meediakanalite postitustelt on näha suurt põlengut Wildberries logistikakeskuses Tšehhovi linnas Moskva oblastis ning Krasnõi-Boriis Leningradi oblastis. Ukraina ründas möödunud ööl ka Venema Samara oblastis asuvad Zrnani naftatöötlemistehast, kus puhkes ulatuslik tulekahju. Kui seni ostis Venema droonimootoreid Hiinas, siis nüüd on Venema hakanud tarnima miljonite dollarite eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada Venemal miljonite droonide tootmine. Kreeka tuletõrjujad loodavad täna kontrolli alla saada juba 5. päeva, et Ateena lähistel möllava maastiku põlengu. Samal ajal on aga süttinud looduskaitseala Euroopa teises servas Hollandis, kus riigikogu osas püüavad tuletõrjujad ohjeldada eile puhkenud põlengut, mis on tänaseks haaranud enda alla ligi 100 000 hektarit. Euroopa riigid seisavad praegu silmitsi suure põuaga, mida iseloomustavad kuivanud jõed, veepiirangud ja laastavad tulekahjud, mis järgnesid juunikuisele enneolematule kuumalainele. Ja Prantsusmaa ning Suurbritannia laevad päästsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada, süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates 2018. aastast. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud. Illegaalselt La Manche'i ületamise katsel on sel aastal ametlikult hukkunud 14 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikuid sajuhooge, puhub edele ja lõunatuul, kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahele. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajute ilm, homme õhtul hakkab aga taas saartel sadama ja homne päevasoe jääb 22 ja 27 kraadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 23 ja Pärnus 21 kraadi.
2: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
3: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kameraorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksman, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 15:09 ning ootame teie vastuseid jätkuvalt küsimusele , kuhu viimati reisisite ja kuidas oli . stuudio number on avatud 6214646 . WhatsAppi saate meile samuti kirjutada numbril 5340555. Üks kiri on mulle ka eraviisiliselt saabunud , kirjutab ministeeriumi ametnik Taavi , et tema käis viimati Saaremaal ja norm oli . Kahtlemata, ma arvan, et Saaremaal ja Hiiumaal ja kõikidel saartel on isegi natuke enam kui lihtsalt norm, vaid
2: seal võib olla lausa väga norm.
1: Väga näiteks. Norm. Ma arvan, et lausa ilus ja kõik need muud positiivsed omadussõnad ka sinna juurde. Kusjuures isegi just kaalusime kodus, et võibolla peaks minema ka Saaremaale sel augusti kuul veel. Aga lõpuks siis ka otsustasime, et väikese lapsega pole sinna mõtet ronida, lähme hoopis Viljandisse. Ja Viljandisse nii palju kui mina tean, siis vähemalt see suvine aeg on küll väga populaarne ja seal inimesi liigub, alles hiljuti oli folk ka ja seal näha oli, et inimesed nautisid ja kes siis folk ei naudiks muidugi.
2: Ja folk on küll möödas, aga Brent räägi, et mis oli sinul, et sa plaanid minna, ma saan aru, et Viljandisse, aga mis oli viimatine reis, kus sa siis käisid et, ja muidugi kuidas oli?
1: Ma käisin möödunud nädalavahetusel Lõuna Eestis, küll perekondlikel koosviibimistel, aga minu viimased selle suve reisid pigem jäävadki sinna juuni kuusse, sest et vahepeal on pidanud kodune olema, nii et siis sinna
2: me jäid.
1: Isakohustused on pigem kodus olnud, jah, ei hakka väikest last mööda Eestit liiga palju veel tirima, aga mõned väikesed otsad oleme juba saanud teha ja see on ka ääratult positiivne. Tartus olen käinud, Lõuna-Eestis olen käinud, Pärnus olen käinud, sel suvel üpris palju siiski on liikumist olnud.
2: No vaata, terve Eesti on läbi käidud peaaegu.
1: Jaa, sel nädalavahetusel lisanduvad sinna veel ka Paide ja Treski, ehk siis Seto oma küll mõlema puhul on tegemist töiste kohustustega, aga no see ei häiri seda fakti, et saab siiski väikese reisu ette võtta.
2: No väga tore, aga kuulajad, ootame ka teie arvamusi, et kuhu viimati teie reisisite ja kuidas siis ka seal oli. Meil on avatud praegu stuudiotelefon, see telefoni number on siis 6214646 ja julgelt võite kirjutada meile ka WhatsAppi. WhatsAppi number on 5340555. Et helistage, jagage mõtteid, jagage kogemusi, et kuhu te viimati reisisite. Meil on siin jagatud ka kogemusi sellistest kaugematest aegadest. Näiteks üks kuulaja rääkis sellest, et kuidas temal nooruses oli väga tore reis, et julgelt oma kogemusi meiega jagage.
1: Ja väikesed reisinipid käisid ka juba läbi, et kuhu minna odavalt ja kuidas siis sinna see ööbimine veel otsa panna, nii et ei oleks rahakotil liiga raske seda kõike seedida ja tuleb tõdeda, et neid häid nippe on palju. Me tuleme varsti tänase päeva küsimuse juurde tagasi, praegu pisut muusikat ning siis asume rääkima Eestisse ka otsapidi jõudnud rände survest, aga teile paneme ikka südamele, et jätke see küsimus meelde, kuhu viimati reisisite ja kuidas oli ja saatke meile oma sõnumeid.

0: selle nädala hitt Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Täna suvereporteris.
3: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
4: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
2: Täna õhtul kell 7, suvereporter Kanal 2.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Rändekriisid on taas rohkem kõnainet pakkunud, kuivõrd olukord Läti ja Valgevene piiril, aga ka näiteks Põhja-Afrikas, Hispaania autonoomses piirkonnast Ceutas on väga keerulised olnud ja rände teemadega on palju tegelenud ka Eesti pagulasabijuht Eero Jansson, kes on meil nüüd ka Tartu stuudias. Tervist!
7: Tervist!
6: Kui on olukord selline, et tohutu hulk rahvast on ise tulnud või on kuidagi organiseeritud piirile, siis kuidas seda olukorda lahendada nii, et inimlikkus säiliks?
7: Ma arvan, et esimene samm ongi aru saada sellest, et julgeolek ja inimlikkus ei ole vastandid, et me saame tagada ühiskonna turvalisust julgeolekut ka niimoodi, et me samal ajal säilitame ka inimese väärikuse ja tema õigused. Et see ei, ütleme niimoodi, et riigil on õigus kontrollida oma piire. Küsimus on selles, et kuidas me seda teeme. Ja inimeste õigused, sealhulgas ka varjupaiga õigus, ei hakka kehtima alles pärast piiriületust. Need on nii-öelda meie pidevad, meie kõigi igaühe õigused. Ja üks neist on kindlasti olla koheldud väärikalt. Küsimus on selles, et kuidas me demokraatliku riigina siis suudame samaaegselt teha, nii tagada nii turvalisust kui ka inimeste õigusi.
8: See protseduurika on kahtlemata väga keeruline, et kellele siis seda varjupaiga õigust anda ja kellele mitte, aga ma kujutan ette, et kõik, kes siia Eestisse omadega jõuavad kuskilt ka Afrikast siis Valgevene kaudu smugeldajate abil, kas siis nad tahavad tulla Eestisse, minna siit Põhjamaadesse või hoopis kuhugi Saksamaale välja, siis neil kõigil on ju soov saada seda varjupaiga kuidagi luba või seda, et siis koha peal pikemalt viibida või siis siia lausa elama. Jääda. Mis moodi siis teha vahet sellel, et kellel on see huvi mitte siiras, aga siis piisavalt põhjendatud ja kellel mitte?
7: No ega iga inimese lugu on väga individuaalne, eks ole? Et see lugu ei alga seal piiril, see lugu algab juba kaua aega tagasi. Teine kord juba aastaid varem sellest, kuidas ta oma kodukohast lahkus. Ükskõik, kas see on selle tõttu, et seal on sõda või sellepärast, et seal on lihtsalt äärmuslik vaesus või muud liiki hädad, näiteks ka kliimamuutustest tingitud siis nii-öelda ühiskondlikud muutused. Ja sealt see lugu tegelikult ju alguse saab. See, kui ta lõpuks võibolla aastaid hiljem jõuab siis mõnele piirile, kus ta siis kinni peetakse, siis see on alles see koht, kus ta meie nii-öelda vaatevälja tekib. Meil on valik. Meil on valik, et kuidas me inimest kohtleme tol hetkel. Ja ma arvan, et ühiskonna tugevust või küpsust tegelikult ei näita kõige paremini see, et kuidas me kohtleme oma sõpru, vaid pigem see, et kuidas me kohtleme inimesi, kellel ei ole meie üle mingit võimu. Ehk siis võõraid. ja kui me suudame nendele ka üles näidata inimlikkust, siis me oleme ühiskonnana kohale jõudnud mingisugusesse küpsuse astmesse. Inimlikkus see juures ei tähenda seda, et kõik inimesed võivad lihtsalt tulla ja kõigil on õigus jääda ja nii edasi. Et, nagu öeldud, riigil on õigus oma piire valvata, riigil on õigus teha otsuseid selle üle, et kes sisse saavad või kes sisse ei saa. Aga see inimlikkus tähendab ka seda tol hetkel, et selle saabunud inimese taotlus või vaadatakse üle individuaalselt, ta kuulatakse ära, teda ei kohelda alandavalt, teda ei saadeta see juures tagasi kohta, kus võib olla oht tema elule või inimväärikusele. Ehk siis, et tema väärikus säilib sõltumata sellest lõpuotsusest. Ja muidugi inimesel, kellel on siis suur oht tema tagasisaatmise puhul, sellisel puhul tal on õigus saada ka sellelt riigilt kaitse, kuhu ta on saabunud.
6: Siin Euroopat on ju raputanud päris mitmed rändekriisid ja Euroopal on ka kindlad väärtused, ju, millest me siin lähtume, et kas need rändekriisid on teinud Euroopat rohkem inimlikumaks või hoopis vähem inimlikumaks?
7: Ma arvan, et ta on toonud esile just nimelt need väärtuste piirid teinekord või nende poliitilisuse. Ma arvan, et Euroopale on ajalooliselt olnud ju kombeks niimoodi endale rinnale taguda ja öelda, et meie oleme see inimõiguste kants ja selle siis valvur sellise autoritaarsuses muutuvas maailmas. Ja need olukorrad, milles siis on Euroopa Liit siis ennast leidnud tegelikult mitte selle aastal, mitte isegi 2021, kui oli Leedu Valgevene kriis, vaid mõtleme veel tagasi 2015-16 Süüria olukord ja veel tegelikult see on väga pikaajaline ajalugu selles osas. Et need toovad välja need võib-olla sellise poliitilised jõujuunud selles osas, et kuidas migratsiooni rännet üleüldiselt käsitletakse, kuidas poliitiliselt on seda ka olnud lihtne ära kasutada hirmu tekitamiseks. Ja see läbi kindlasti on ka seda kasutatud siis lõhestajana ja nendes ühiskondades, kus siis just sellist sisserändaja või pagulase kujutluspilti on siis kasutatud erinevate poliitiliste erakondade poolt samuti eesmärgiga siis tekitada selline väline vaenlane või hirm, kelle ümber siis inimesi mobiliseerida. Ja see on ääretult kahju, et neid kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi, seda võõrast, seda teist kasutatakse tegelikult poliitilisest mängudest sellisel kujul ära.
8: Kas Eesti pagulasabile on ka siis viimasel ajal jõudnud mingisuguseid teateid või lugusid selle kohta, kuidas asjad ei ole nii, nagu nad võiksid olla?
7: Eestis siis need varjupaiga taotlusi või üldse siis rände küsimusi riigi poolt siis neid nendega tegeleb, neid käsitleb, neid taotlusi menetleb Politsei- ja Piirivalveamet. Ja nad teevad seda võrdlemisi professionaalselt. Muidugi on iga aasta ka Eesti inimõiguste keskus käib näiteks kohtus Politsei- ja Piirivalveametiga sellepärast, et on tehtud siis vigu selles osas, et kuidas inimestele siis varjupaiga õigus näiteks ei ole tagatud või kuidas neid on koheldud selle protsessi jooksul. Nii et ühtepidi võime öelda, et meil on päris hästi maailma kontekstis, teispidi alati saab paremini.
6: Kui aga on see olukord, kui on kümned tuhanded inimesed, kes on tahavad siis seda varjupaika taotleda, et sellises olukorras, kui see mass on niivõrd suur, siis kipuvad need protsessid minema ka seda viisi, et et mingi osa siis proovitakse teha ka võimalikult kiiresti ära, et küll on see, et ei kuulata ära ja jäetakse siis mingisugused tähtsad toimingud ka seal vahele ja jääbki see asi kuidagi vildakaks. Et kuidas sellistes olukordades siis peaks riik toimima, kui tegemist ongi kümnete tuhandete inimestega, sadade tuhandete inimestega, kes ühe päeva jooksul siis tahavad sinna riiki tulla?
7: Selleks on tegelikult riikidel üldiselt olemas sellised kriisi olukorra haldamise plaanid, kuidas ka inimmasse, mitte üldse ainult piiridelt tulevat inimmassi, vaid ka riigisiseselt nii-öelda suuremaid rahvulki hallata. Oluline seal ongi see, et tegelikult need inimeste põhiõigused oleksid tagatud. Jällegi küsime selle küsimuse, et kui mina oleksin selle massi hulgas, et kuidas ma tahaksin, et mind koheldakse. Kas ma tahan, et mul oleks tagatud näiteks elementaarne joogivesi ja toalett ja muud sellised nii-öelda baas vajadused. Nii et meil on kohustused, mingisugused nii-öelda miinimumstandardeid alati tagada, ükskõik kas me räägime siis kümnetest, tuhandetest või ainult ka sajast inimesest, kes piiri ületavad või juba riigis sees viibivad ja keda on siis mingil kujul vaja nii-öelda nendega mingisugused menetlusvõimikud läbi viia. Nii et riigid saavad sellega hakkama, kui riigid seda soovivad. Noh, Eestis me praegu sellises mastaabis ühestki kriisist või ei räägi.
6: No Lõuna-Euroopas on ju pigem see selline just, tulipunkt, kui me räägime Euroopa kontekstis.
7: Just, aga kui me ka tegelikult mõtleme tagasi Eesti kontekstis aastasse 2022 ja kui saabusid siia tegelikult lõpuks ju rohkem kui 100 000 ukrainlast versus 2015-16, kui siia saabus lõpuks tegelikult 300 inimest siis Süüriast ja Eritreast erinevatest kriisikolletest, et missugune erinevus tegelikult oli ka kommunikatiivselt selles, et kuidas väljendati riigi võimekust, et kui saabusid rohkem kui 100 000 ukrainast, siis oli sõnum, et me saame hakkama, solidaarsus ja edasi, kui oli siis paarsada inimest, siis oli tegelikult selline kommunikatiivne paanika, väärtuskriis ja need asjad. Tegelikult küsimus on sageli ka selles, et kas me tahame seda kriisi hallata, kuidas me ise sellesse kriisi suhtume, kas seal on ka mingisugused hoiakulised sellised alamvoolused taga või mitte. Kui me räägime nüüd konkreetselt näiteks sellest siis Põhja-Aafrikas praegu toimunust, kus tõesti 10 000 inimesed ületasid piiri siis Hispaania autonoomsesse Ceuta piirkonda, siis esiteks tasub teada muidugi ja võib-olla iga raadio kuulla seda ei tea, Ceuta on ju tegelikult enklaav, ta on ümbritsetud Marokkost, ta on Põhja-Aafrikas mitte siis ühendatud Hispaania nii-öelda selle põhiriigi osaga ja ta ei ole Schengeni alas, ehk siis inimesed, kes sinna sisenevad, tegelikult ei oma mingisugust piiramatud võimalust nii-öelda Euroopa Liitu siseneda, seal on ikkagi piirikontroll Ceuta ja seal on ka teine enklaav Melilla ja Hispaania vahel ja see oli selgelt poliitiline. Nii nagu me mõtleme tagasi Valgevene-Leedu kriisile 2021, siis Ceuta kriis oli praegu samamoodi inimtekkeline, see oli poliitiline ja viis aastat tagasi ja toimus täpselt sama, siis kui Hispaania võttis enda juurde ravida ühe Lääne-Sahara kõrge poliitiku, siis Marokko ju tegi samasuguse lükke, siis oli neid inimesi küll, kui ma õigesti mäletan, 7000-8000, praegu oli neid siis juba kümnetes tuhandetes, aga see Need liikumised on väga nii-öelda poliitiliselt laetud. No, sama on teinud Türgi varasemalt Euroopa Liidu suhtes, kui Erdogan soovis siis Euroopa Liitu survestada. Nii et Euroopa Liidu piiridel on selliseid olukordi olnud ikkagi korduvalt ja see on selline läbiv muster ajaloos. Ma arvan, et me ei tohiks ennast ka liiga palju lasta sellistel olukordadel siis meedias nagu väga suureks paisuda ja keskenduda mitte sellele inimesele, kes sinna kahe tule vahele jääb, vaid pannagi oma rõhk sellele nii-öelda sellele süüdlasele, eks ole, et kes on selle olukorra tegelikult tekitanud ja miks, sest praegu on ju see selgelt seotud sellega, et Hispaania lähenes Algeeriale gaasi tarnete teemal ja Marokko on siis nii-öelda neil on oma huvid selles asjas mängus, nii et ärme unusta seda suurt poliitikat siin taustal, mis muidugi muudab selle nende kümnete tuhandete inimeste traagika veel suuremaks.
6: Suur aitäh nende kommentaaride eest Eesti pagulasabi juht Eero Jansson.
7: Aitäh.
5: Kuku Raadio.
9: Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandima Lõhne jõel kahepaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud neli meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest. Veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest, kellel puudusid isikud tõendavad dokumentid. Kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks. New Weeks artiklis märgiti, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO-liitlastele. Siseminister Igor Taro ütles erakorralisele Euroopa Liidu siseministrite videokohtumisel oma Euroopa Liidu kolleegidele, et Schengeni ala julgeoleku toob koostöö, mitte uste kinni löömine. Arutelu keskmes oli rände olukord Hispaania enklaavis Zeutas, kuhu nädala vahetusel tungis üle 70 000 ebaseadusliku piiri ületaja Marokost. Videokohtumisel arutati, kuidas tulevikus vastata taolistele olukordadele rikkumata Schengeni ala toimimispõhimõtteid ja nõrgestamata Euroopa Liidu sisemist solidaarsust. Globaalne ümberasumise indeks, mis vaatab näiteks üldist taskukohasust, tänavate ohutust, õhukvaliteeti ja kliimamugavust, reastas parimad riigid, kuhu sel aastal kolida. Eesti on nende seas esikohal. Eesti pälvis esikoha eelkõige tänu oma pangandusinfrastruktuurile, ärivõimalustele ja mitte kodanike omandiõigustele. Iga aasta teise kvartali lõpus avaldatav indeks hindab 192 riiki 24 näitaja alusel. Esikümnesse jõudis 5 Euroopa riiki. Portugal pälvis 4., Leedu 6., Tšehhi 9. ja Malta 10. koha. Kreeka tuletõrjuvad loodavad täna kontrolli alla saada juba 5. päeva Ateena lähistel möllava maastiku põlengu. Samal ajal on aga süttinud looduskaitseala Euroopa teises servas Hollandis, kus riigi kagu osas püüavad tuletõrjuvad ohjeldada eile puhkenud põlengut, mis on tänaseks haaranud enda alla ligi 100 hektarit. Euroopa riigid seisavad praegu silmitsi suure põuaga, mida iseloomustavad kuivanud jõed, veepiirangud ja laastavad metsatulekahjud, mis järgnesid juunikuisele enneolematule kuumalainele.
5: Rohkem uudiseid postimees.ee.
9: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mandril võib olla üksikud sajuhooge, puhub edele ja lõunatuul, kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päevasoe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahele. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm, homme õhtul hakkab aga taas saartel sadama ja homne päevasoe jääb 22 ja 27 graadi piiresse. Hetkel on Tallinnas sooja 22, Tartus 23 ja Pärnus 21 graadi.
5: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
10: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
11: Helista telefonil 1720.
12: Augustis toimuvad Prantsusmaal ujumise Euroopa meistrivõistlused. Võistlus algab avavees. 4. kuni 8. augustini pannakse proovile vastupidavus ja taktika Seini jões. 10. 16. augustini saab kaasa elada Euroopa tippujujatele Pariisi olümpiabasseinis, kelle seas on võistlemas otse loomulikult ka eestlased. Otseülekanded telekanalis Duo 5.
13: Phoenixbet paneb omadele õla alla. Phoenixbet, panustame omadesse.
14: Kuku Ranna info.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
8: Kell on 15:37 minutit, mis tähendab, et varsti on ka kõigil tänastel töölistel tööpäev läbi ning saab minna randa ujuma. Ja sestab vaatame ka üle, millised on veetemperatuurid Eestima randades. Tuleb tõdeda, et vaid ühes kohas on veetemperatuur niivõrd jahe, et see väärib punast lippu. Seda Sillamäel, kus on veetemperatuur 16 kraadi, õhk seal 21 ja tundub, et see veetemperatuur on nii peletav, et rannas on täpselt null inimest, vähemalt nii rannainfo väidab.
6: Kuid on randasid, kus on väga palju inimesi, üks nendest on Pärnu rand, sinna on kogunenud lausa 5100 inimest ja õhk ja vesi on täpselt sama soojad, seda siis 21 kraadi, aga kui vaadata, mis toimub Tallinnas, siis Tallinnas on päris palju neid kollase lipuga randu Pirita rand ja Pikakari rand, neis on 18 kraadi ja seal on kollane lipp, samasugune olukord on ka Kakumäe rannas, kus on 18 kraadi, vesi soe ja kollane lipp, aga Stroomi rannas seest on roheline lipp ja vesi lausa 20 kraadi.
8: Ja seal on kahtlemata veel seal rannapool on vesi veel soojem, sest et see lomp on seal nii pikk, et saab kilomeetri kõndida enne, kui sinna 20 graadisesse vette saab. Kõigepealt on madal vesi, kus on veel soojem ja siis tasapisi läheb ta siis küllab ka jahedamaks. Aga kui vaadata veel merevet, siis näiteks Võsul on veetemperatuur 21 graadi, nii et seal pisut soojem ja nii nagu mainitud sai, siis Sillamäele edasi ei tasu päris ujuma minna, sest et sealt läheb edasi jahedamaks.
6: Ja on veel paar kohta, kuhu ei tasu ujuma minna, üks nendest on Anne kanal, seal on vesi reostunud ja Harkurand, seal on ka reostus.
8: Ja kõik, kes te soovite minna ujuma järvedesse, siis minge, seal on vesi kõvasti soojem.
14: Kuku Ranna info.
15: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane päevaküsimus kõlab nii: kuhu viimati reisisite ja kuidas oli? Helistage meile numbril 6214646 või saatke sõnum WhatsAppi numbril 5340555. Meil on kirjutanud näiteks kuulaja Peep. Esmalt kiidab ta tänast teemapüstitust, sest et see annab võimaluse eputada ja ega eestlane rasketel teemadel ka kaasa rääkida ei soovi, kirjutab ta. Aga tema viimane reis oli Truskininkais, mis on Kagu-Leedus, täitsa seal Poola piiri ääres, ja ta ütleb siin, et kui eetris räägiti Viljandist, siis seal on püsielanike arvult vähem, aga 5 korda rohkem voodi kohti. Nimelt on see linn hotellide ja spaade keskne, lisata veel, et väga puhas, vaikne ja tõuksivaba. See kõik kõlab hästi ja tõttu öelda pani ka endal mõtte tööle, et miks mitte minna sinna kaugele Leedu siis Kagu piiri äärde, mis ei tule esimese asjana kohe pähe. Vilnius küll, aga need väiksemad linnad on kohe ju toredad.
2: Ei tuleks tõesti, et huvitav, et see linn on tõuksivaba, vaat see on väga huvitav, et nüüd kui vaadata kas või Eesti linnade näitel, siis neid on päris palju, kus on tõuksid ja mitmetes välismaa linnades ka, aga meil
1: see
2: on veel...
1: See ainult arendajatele mõtted pähe.
2: No võt, aga meil on kirjutanud veel kuulaja Piret, tema kirjutab, et viimati käisime Tais, olime esimest korda Aasias, oli päris huvitav näha nende kultuuri oma silmaga, nõnda siis arvab või kirjutas meile kuulaja Piret, aga teie head kuulajad helistage ka meile, meie telefoni number on 6214646 ja võib veel kirjutada ka WhatsAppi, see number on 5340555.
1: Kõik kõned on oodatud ja vahet ei ole, kas tegemist on välismaise reisiga või on tegemist kodumaise reisiga, sest et sageli inimesed ka mõtlevad just suvel ette vaadates nii, et aga miks ma peaksin minema suvel välismaale, kui Eestis on kodore. Ja praegu aknast välja vaadates õues on üle 20 graadi sooja, päike paistab, ka mina ei oska praegu mõelda, et miks peaks minema välismaale. Aga meil on ka kuulaja liinil. Tervist, kuidas teie nimi?
3: Tere, mina Tiiu ja ma olen teiega täiesti nõus. Nii lapsed kui mina reisime üsna palju töö ja võitluste pärast igasugustes fänsides kohtudes. Ja puhkuseks mõtlesime, et esimese päeva teeks Tartus Aha keskuses ja teise päeva läheks Aluksnesse Lätis. Mis tundub nagu täiesti mõttetu pärapõrgu, kuhu pole mitte mingit mõtet minna. Mõelge uuesti. Seal on nimelt Baltikumi ainus kitsarööpeline raudtee. Ehk siis Suusla. Ja kui täpsemalt uurida, siis iga 2 nädala tagant laupäeval sõidab seal ka auruvedur, kes päriselt võtab tee äärest vett sinna paaki ja siis teeb tšuha-tšuha. Ja noh, ühesõnaga, see on niisugune elamus ja ei ole vaja sõita tund Kulbenesse ja sealt tagasi. Kui muuseumi rahvaga rääkida, siis nad kuidagi korraldavad niimoodi, et sa saad taksaga ka poole pealt tagasi tulla. Ja tingimata peab Aluksnes minema sinna muuseumi või siis raudtejaama kõrval olevasse kohvikusse. Need toidud on uskumatult head. Niuke tunne, et nad ei ole üheski maitse tugevdajast ega muna asendajast kuulnud ka mitte midagi. Kõik on päris, kõik on, noh, ta on nii värske ja niivõrd hea maitsega ja ei ole vaja uut hüpoteeki võtta selleks, et perega sööma minna. Vaid noh, see on nagu täiesti normaalse maitsega. Meie sattusime absoluutselt koba peale Võrusse ööbima, Tamula järve äärde. No palun minge ja proovige järgi, kes ei ole käinud. Võru on suutnud teha järve äärde sellised nagu vaalud või voolud või sellised väikesed künkad, mis on muru. See muru on niidetud. Sa saad minna järve ja järvest välja ilma, et sa oled üle liivane. Järv on tore, seal on igasuguseid atraktsioone. Kes tahab istuda varjus ja juua kohvi ja süüa jäätist, saab. Kes tahab mürgeldada vees, nii et hullumiseni, saab. Kes tahab oma vesi aeroobikat ja liigeseid läbi töötada, saab, sest teate mis, järve põhi on absoluutselt liivane. Ma ei ole basseine näinud, mis oleksid nii puhtad, nii kuidagi siuksed siledad. Ala lõpmata, no kuskil mingi asi lõikab, on ebatasane, mis iganes. väga-väga-väga soovitan seda kanti.
2: No väga tore, et teil on olnud sellised kenad kogemused nii Võruga kui ka Aluksnega, sellepärast, et inimesed, kes elavad Lõuna-Eestis või Võrumaal, siis ega see Aluksne ju niivõrd kaugel ju tegelikult ei ole ka, et täitsa seal Läti piiri siis või siis Eesti piiri lähedal, kui siis Läti poolt vaadata.
1: Suur tänu!
3: Ja aga Võrust on see 46 kilomeetrit, nii et see ei ole mitte mingi siuke tappev. Ja kes üldse tarvitavad veel alkoholi, siis tasub proovida seal prosekot ja mohitot. Oskavad teha küll.
2: Tore.
1: Suurepärane. Mind inspireeris see jutt küll praegu nii palju, et kes praegu meid kuulas ja juhuslikult tegeleb turismiga, siis ma arvan, et tasub ühendust võtta, sest et nii head sellist reklaamitööd pole ammu olnud. Mina tahaks ausalt öeldes kõikidesse nendesse kohtadesse minna. Vaatasin ka, et Aluksne on veel lisaks kõigele ka Läti kõige kõrgemal asuv linn. Nii et seda enam tasub minna ja siit tuli neid reisisoovitusi nüüd küll kohe kamaluga. Aga suur tänu kõikidele vastajatele. Me võibolla hiljem loeme veel paar vastust ette, sest et WhatsAppis kirjutatakse ka meile usinalt. Tänane päeva küsimus inspireerib inimesi, aga praegu pisut muusikat ning siis juba jätkame.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
5: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsi pingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Täna Supereporteris.
7: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hingest lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
8: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
6: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 5 minuti pärast saamas 4, stuudios Brent Pereja ning Indrek Kojamets. Tõmbame tänasele päevaküsimusele ka siis joone alla. Küsimus oli, et kuhu viimati reisisite ja kuidas oli. Ja kuna meil on kirjutatud päris palju, siis võtame veel paar sõnumit, mida meile on siin edastatud. Näiteks kirjutatakse, et viimane reis oli poodi ja tõdetakse ka seda, et päris kallis oli. Ja nimelt maale vanemate juurde on odavam minna. Eks ta vist vastab tõele?
2: No poereisi võivad tõesti teine kord päris kalliks kujuneda, aga no kui saab korralikult suure hulga kaupa kokku osta, siis on ju täitsa hea, et jätkub ehk juba pikemaks perioodiks, aga meile on veel kirjutanud kuulaja Ain ja tema kirjutab, et viimane reis oli Kotlandile, Visby linn on fantastiline, julgeb kõikidele soovitada, olen ka ise Kotlandil käinud, tõepoolest, seal on väga tore.
1: No kas tuleb mõni soovitus ka kohe niimoodi varnast?
2: Soovitus varnast. Tuleb seal selles vanalinas ringi jalutada ja seal on nii palju selliseid toredaid väikeseid nunnusid, ärisid ja siis seal mere ääres saab ringi käia ja seal on hästi palju igasugused lambateemalisi asju ka, et see on selline väga nunnu Rootsi linnake.
1: Näed siis, minul ka alles hiljuti üks sõber käis seal ja ütles, et tema sõi seal pool aega neid väikeseid kreveti võileibu, nii et ka kahtlemata seda võib soovitada, kuigi see traditsioon on vist rohkem Taanis pärit, aga Rootsis ka tugevalt juurdunud ja veel kui suuris samal hetkel meile praegu kirjutati, et Rootsi oli ülivägev, ehkki dokumendid varastati ära.
2: Toho.
1: Sellest on muidugi nüüd kurb, aga siiski me saame aru, et Rootsi ja Põhjamaad on koht, kuhu minna.
2: Aga nüüd aeg sealmaal, et kuulata muusikat ja siis kuulata ka uudiseid.

Hispaaniat toetasid ka Euroopa Liidu karmima rändepoliitika pooldajad. Politsei tabas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. La Manche'il süttis migrantide laev, päästeti 157 inimest. Ilm on täna valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 24 kraadi. Kell on 4, Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister astus täna vastu Euroopa Liidu karmima joonega ametivendadele pingelises videokõnes, et teha järeldusi massilisest migrantide sissevoolust Põhja-Aafrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud kõnelusi tehtud avalduses seisis, et liikmesriigid väljendasid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Samas mööndi, et suhtlust kriisi hetkedel saaks tugevdada ja muuta sidusemaks. Euroopa Liit on viimastel kuudel oma rändereegleid oluliselt karmistanud, lubades muuhulgas saata tagasi lükatud varjupaiga taotlejaid tagasisaatmiskeskustesse, mis asuvad väljaspool bloki piire. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neil kõigil puudusid isikut tõendavad dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhne jõel kahepaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Globaalne ümberasumise indeks, mis vaatleb muuhulgas üldist taskukohasust, täna 4-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses.

0: Portugal, mis asus neljandal, Leedu, mis on kuuendal, Tšehhi üheksandal ja Malta kümnendal kohal. Ukraina president Volodymyr Zelenski andis Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ajutisele juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsuses teada Telegramis pärast seda, kui ta oli ära kuulanud aruande Ukraina operatsioonidest Venemaa agressiooni tõkestamiseks. Samas president ka tänas kõiki SBU töötajaid, kes tõepoolest kaitsevad riiki ja inimesi. Juudi vastaste viha kuritegude arv on New Yorkis tänavu kasvanud 8,5%. Aasta esimese 7 kuuga registreeriti New Yorkis politsei kinnitusel 205 juudi vastast viha kuritegu. Mullu samal ajal oli see arv 189. Seejuures olid juudide vastu suunatud enam kui pooled linnas toime pandud viha kuritegud. Kuigi New York on väljaspool Iisraeli kõige suurema juudi kogukonnaga linn maailmas, moodustavad nad linnaelanikest vaid 10%. Prantsusmaa ja Suurbritannia laevad päästsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada, süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates aastast 2018. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud. Illegaalselt La Manche'i ületamise katsel on selle aastal ametlikel andmetel hukkunud 14 inimest.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, õhus püsib imeväike vihma võimalus. Puhub edele ja lõunatuul kiirusega 2-7, iiliti kuni 10 meetrit sekundis. Ja päevasoe peaks jääma täna 19 ja 24 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad juba uued sajualad. Homme tuleb sooja 22-27 graadi. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Tartus 23, Pärnus 21 graadi.
2: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
3: Vallutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
2: Kordan ööjooks.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: Teadusminutid selge pilt. Kuku raadio eetris igal neljapäeva pärast lõunal Indrek Vaheoja saates peale poole viieseid uudiseid.
6: Selget pilti toetab teaduse populariseerimise riiklik projekti konkurss.
7: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Mis oleks Kuku pärastlõuna ilma keeleminutiteta ? No vot , tänased keeleminutid algavad . Ja Brent , olen sulle välja valinud ühe toreda sõna ja ühe toreda sellise väljendi ja võib-olla, et alustamegi sellisest väljendist või võrdlusest. Et öeldakse, et nagu Albi Andrese aed. Et mida siis selle ajal mõeldud on, et seda on saardekandi rahvas on siis kasutanud saarde selline, noh, tore koht siis seal Pärnumaa nagu kaguosas, kui nii öelda, et mida siis täpsemini mõeldakse, et kui seal saardekandis lähed jalutad seal ringi ja keegi ütleb, et
2: see on nagu Albi Andrese aed.
1: Et see on siis nagu Albi Andrese aed. Et mis siis on see?
2: Millegi pärast läheb mõte selle peale, et võibolla see on pisut halvustav, et näed, tema ei suuda oma aeda kuidagi korras hoida ja siis peab ütlema, et näed, see on nagu Albi Andrese aed, et selline räämas ja kõik on pügamata ja loodus teeb oma ja mitte midagi pole just kui kontrolli all.
1: Jah, ongi täiesti või? Õige.
2: Uskumatu.
1: Tõepoolest, et kui on asi väga segamini, et seda võib kasutada, ma arvan, et kuidas aga sinu fantaasia lendab, et kui tõesti on tuba segamini, siis saad ka öelda, et sul siin tare nagu Albi Andrese aed. Et see on selline tore ütlus, mida siis saab kasutada siin keeleminutite aja jooksul. No on olnud igasuguseid teisi ka, mis ma siin olen nende võrdlustena toonud, et pootsi härra suivili ja nii edasi ja nii edasi.
2: Aga see kõlab ka täpselt nii, et ega eestlane ju ei saa teisele öelda sellist positiivset lauset, mis enam vähem samas sõnastuseks kehtiks selle kohta, et vahi kui ilus aed, sest pigem on ikka see, et näed, vaata, ta ei saa siin üldse hakkama. Et pigem kui on ilus, siis öeldakse, et noh, päris ilus,
1: on ka.
2: aga enam pärast seda ei taheta väga midagi öelda, sest et natukene ikka tahaks ju endale ka sellist ja siis ei saa teist kiita.
1: Ja nii ta tõepoolest on, et kui ma siin olen ka vaadanud neid vanarahva ütlusi, siis ega seda kiitust nad jah väga lahkelt ei jaga.
2: Aga võibolla peaks siis hakkama mõtlema neid nii-öelda uue rahva ütlusi välja, et oleks kunagi siis tuleviku inimestel rääkida, et vanarahvas näed kiitis siin nii või teisiti, et oli vanavana rahvas, kes ikka ütles, et nii ikka pigem on asjad koledasti ja siis on räägitakse 2026. aasta inimestest, et ohi, kus need olid alles positiivsed.
1: Jah, see on meie võimalus. Läheme edasi ja nüüd on üks tore sõna, raktur.
2: Raktur?
1: Mis see on?
2: See on nagu see ratturi ja traktori ristsugutis, et rattur, kes muidu sõidab rattaga, aga pandi juhuslikult traktori otsa.
1: Ei ole.
2: Huvitav. Ma just mõtlesin, et see võiks ju küll olla see. Raktur. No pean ausalt tunnistama, ei vii mind mitte kuhugi poole see mõte praegu, sest et ainult meenutab traktorit, aga ma kardan, et siin ei ole enamat kui lihtsalt riimum sõna.
1: Et tegelikult on küll.
2: On, ne?
1: Jah.
2: Oh.
1: Kui sa ära ütled, et mis kandi rahvas võis niimoodi traktorit nimetada?
2: Aha, nii on, see ongi traktor
1: ongi,
2: või?
1: Ongi, jah, täpselt.
2: Okei, okay, mul täna läheb hästi, ootamatult hästi.
1: Et see on tõesti murdekeeles on niimoodi öeldud, traktori kohta on öeldud raktur, aga kas ütled ära, et mis kandi rahvas niimoodi, võibolla on ka veel mitmeid muid piirkondi, aga mis mulle siin on silma jäänud?
2: No teades seda, et sina oled pärit sealt Lõuna-Eestist ja mis oleks võinud sulle silma jääda, siis ma lihtsalt pakun selle pealt, et siin teades tundes võiks olla tegemist Võru murdega.
1: Võru murdes minu arust äkki ei ole kasutatud. Võibolla kui võrukesed kuulevad mind, siis nad võivad mind küll parandada. Aga mulgimurdes on küll kasutatud ja seal on sarnaseid asju veel palju ja toredaid, et kui traktor on raktur, siis näiteks president on resident ja rova on ju praua.
2: Aha, selge.
1: Nii et seal on hoopis teistmoodi asjad ja minu arust täitsa tore ja kelmikas.
2: Huvitav, kas neil on ka siis samamoodi nagu kõikidel väikestel lastel on ketchup on kepsut?
1: peab mõne mulgi käest küsima, siis saab teada. Kuivõrd mina ise Mulgimaal elanud ei ole ja ei ole ka sealt pärit, et siis ei oska öelda, aga äkki on meil kuulajate seas mõni inimene, kes Mulgi murret tunneb väga hästi, siis ehk saab kaasa
2: ja,
1: rääkida.
2: Ja võibolla räägivadki lihtsalt kõik väikesed lapsed murdes, kunagi ei tea.
1: Mine sa tea. Homme uued sõnad.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope. Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku kuulajatele vägagi tuttav Aleksei Turovski tähistab täna 80. juubelit. Seetõttu helistasid talle ka Kuku hommikuraadio saatejuhid. Kuivõrd praegu on presidendi valimised väga aktuaalne teema, siis Turovski rääkis presidendi valimistest loomariigis.
1: Kus juures isane lõvi? No ma ei tea, kas ta on president. Ma ei usu. Ta on äärmiselt tähtis. Ta on ülivõimas, kuid praidi elu juhivad, korrigeerivad, toetavad, viivad läbi. Loomulikult selle võim sai isa väga vajaliku, mööda pääsmatult, eks ole, vajaliku osa võtnu. Emased lõvid, seda teevad üldse. Loomariigis matriarhaat, ka kõrgemate kiskeliste seas, on niivõrd levinud, et ma tõesti kehitan õlgu kohtudes ja kohates patriarhaalsete nende tendentside sugemeid ja need on väga palju meie ühiskonnas. Kuigi omal ajal kümneid, ilmselt sadu tuhandeid aastaid, inimliik arenes matriarhaadi. Nii-öelda olukorras. Nii et presidenti valimine väga huvitav küsimus. Jätame need teised liigid sinna paika. Katsume ikka kuidagi moodi oma liigi väljakutsetega hakkama saama ilma, et me leiaks teistel liikidel selliseid näpunäideid. Me peame ikkagi ise. Oleme ikkagi ise inimesed, eks ole. Me peame ise tulema selle peale, kuidas valida presidenti.
0: Rääkis zooloog Aleksei Turovski. Läti lennufirma Air Balticu võlausaldajad ei suutnud kokku saada piisava hulga liikmeid ning ettevõtte võlakirjade saatus on endiselt lahtine. Lennukompani majandusseis on väga keeruline, kuid hetkel on kuni oktoobri lõpuni Air Balticu lennupiletite ostmine siiski üsna turvaline. Mis aga saab sellest lennukompaniist edasi, selle üle arutles saates sihik lennundusekspert Sven Kukemelk.
2: Mida ma võin öelda on see, et tänasel hetkel oktoobri lõpuni osta Air Balticu lennupiletid tundub suhteliselt turvaline variant. Väga ebatõenäoline, et see ennem seda kuidagi siin lõpeks. Suure tõenäosusega augusti lõpuks tekib meil mingisugune selgus selles osas, kuhu, mis suunas see Air Baltic liigub. Paraku vahet ei ole, kes saab olema selle tulevane omanik. Selgelt Läti riik tahab sealt välja minna. Ma ei näe mitte ühtegi liiga positiivset stsenaariumit Eesti jaoks. Täna keegi Air Balticu üle ostab, siis ilmselgelt Air Baltic teenib kõige rohkem kahjumit regulaarlendudega. Tänane omanik on Läti riik, kes on välja öelnud väga selgelt, et nende huvides on tagada Lätist liiklus. Ehk siis nemad ei pane sinna müügitingimustes sisse lende Tallinnast või Vilniusest. Ja ongi, et kui regulaarliiklus teenindab kahjumit, siis uus omanik teeb ratsionaalsed otsuseid. Ja suure tõenäosusega ta hakkab vähendama regulaarliine väljaspoolt Riiat, mida siis ei reguleeri võimalik uus stiil. Ehk siis väga raske on näha, et see nii-öelda Air Baltic uus omanik suurendaks kuidagi nagu lendamist Tallinnasse. See ei tähenda, et ta ei või siit mingisugused arve liine teha, aga pigem on väga-väga tugev surve, et väheneb lendamise osakaal Eestist ja Leedust ja nii-öelda nad üritavad seda kompenseerida selleläbi, et siis rohkem reisid läbi Riia suunata.
0: Rääkis Sven Kukemelk ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebis aadressil kuula.postimees.ee või siis Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister astus täna vastu Euroopa Liidu karmima joonega ametivendadele pingelises videokõnes, et teha järeldusi massilisest migrantide sissevoolust Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud kõnelusi tehtud avalduses seisis, et liikmesriigid väljendasid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Samas mööndi, et suhtlust kriisi hetkedel saaks tugevdada ja muuta sidusamaks. Euroopa Liit on viimastel kuudel oma rändereeglid oluliselt karmistanud, lubades muuhulgas saata tagasi lükatud varjupaiga taotlejad, tagasi saatmiskeskustesse väljaspoole Euroopa Liitu. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest. Veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neilgi puudusid isikud tõendavad dokumentid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul 10:00 toimus Viljandimaal Õhne jõel 2 paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Eesti mobiilioperaatorid alustavad mobiil-ID teenust toetavate SIM-kaardide järgjärgulist uuendamist, et viia teenus vastavusse Euroopa Liidu uute elektroonilise identiteedi nõuetega. Mobiil-ID kasutamise jätkamiseks tuleb olemasolev mobiil-ID toega SIM-kaart vahetada uue vastu, hiljemalt tuleva aasta 19. maiks. Mobiilioperaatorid on lubanud oma kliente personaalselt teavitada, millal ja kuidas SIM-kaardi vahetus on plaanis teha. President Volodymyr Zelenski andis Ukraina julgeoleku teenistuse SBU ajutisele juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsuses teada Telegramis pärast seda, kui ta oli ära kuulanud aruande Ukraina operatsioonidest Venema agressiooni tõkestamiseks. Samas tänas president kõiki SBU töötajaid, kes tõepoolest kaitsevad riiki ja inimesi. Juudivastaste viha kuritegude arv on New Yorkis tänavu kasvanud 8,5%. Aasta esimese 7 kuuga registreeriti New Yorkis sealse politsei teatel 205 juudivastast viha kuritegu. Mullu samal ajal oli see arv 189. Seejuures olid juutide vastu suunatud enam kui pooled linnas toime pandud viha kuritegudest. New York on väljaspool Iisraeli kõige suurema juudikogukonnaga linn maailmas ja nad moodustavad linna elanikest siiski vaid 10%.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Täna on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Õhus püsib väike vihma võimalus. Puhupedele ja lõuna tuul kiirusega 2-7, puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja tänane päeva soe peaks jääma 19 ja 24 graadi vahemikku. Eeloleval ööl ja homme enne lõunal tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm, kuid homme õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuab juba uus sajuala ning homme on ka äikese oht. Homne päeva soe jääb 22 ja 27 graadi vahemikku. Rannikul võib termomeetri näit jääda pidama 20 kraadi juures. Hetkel on Tallinnas sooja 20, Pärnus 21, Tartus 23 kraadi. Sõnumid pealinnast. Tallinna linnavalitsus nimetas Lasnamäel asuva ballasti silla ümber Kumu sillaks. Muudatuse algatas Eesti kunstimuuseum, mille hinnangul loob uus nimi selgema orientiiri nii tallinlastele kui ka linnakülalistele. Samuti haakub nimi lähedal asuva Kumu bussipeatusega. Kumu kunstimuuseum tähistab tänavu oma 20. tegevusaastat ning silla uus nimi märgib ühtlasi muuseumi juubeliaastat. Tallinna keskkonna ja kommunaalamet alustab 11. augustil vanalinnas apteegi tänava rekonstrueerimistöödega. Ligi 75 meetri pikkuse lõigu uuendamise käigus rajatakse uus vee- ja kaugküttetorustik, uuendatakse tänava konstruktsioon ning kujundatakse tänav kaasaegseks ühise liikumisruumiga tänavaks. Tööd kestavad eeldatavasti kuni 27. detsembrini sel aastal. 12. augustil tähistatakse Paunküla heaolukeskuses toimuva juubelikontserdiga Suved, mis ühendavad põlvkondi, Eesti õpilasmaleva 60. aastapäeva. Õhtu erikülaline on ansambel Terminaator ning lisaks linastuvad Maleva suvi 2026 filmikonkursi finalistide tööd. Osalemine on tasuta, kuid vajalik on eelregistreerimine Fienta keskkonnas hiljemalt 10. augustiks. Samuti saab Fientast kuni 10. augustini osta pileteid spetsiaalsele juubelibussile, mis viib huvilised Tallinnast Paunkülla ja ka tagasi. Kuni 14. augustini on Tallinna Vabaduse väljakul avatud 3x3 korvpalli väljakut. Väljakud on linlastele tasuta kasutamiseks ning avatud ööpäev läbi. Mängima pääseb elavas järjekorras. Lisaks paigaldab Tallinna linn platsidele korvpallidega täidetud pallikastid, mis toimivad põhimõttel võta, mängi, tagasta.

0: maksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valdab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Tere, mina olen Valter Soosalu ja kutsun sind kontserdile Kvaliteetaeg Tallinna Kammerorkestriga. Kavas hoolikalt valitud muusika Eesti, Soome ja Inglise heliloojatelt. Viiulisolist Robert Traksmann, Eesti luulet loeb Karmo Nigula. Kontserdid 13.–16. augustini Kambja, Otepää, Põltsama ja Hageri kirikutes. Piletid piletilevist.
3: Täna Suvereporteris.
4: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüteo eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
5: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
3: Täna õhtul kell 7 Suvereporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht .
1: BBC-s on avaldatud päris huvitav artikkel sellest , kuidas küsitakse , et miks eestlased kutsuvad võõraid enda tagaaeda külla siis igal suvel .
2: see on päris huvitav teemapüstitus ,
1: jah . miks ? Ja siis ma alguses mõtlesin , et oota , mis asja , et kas meil käib tõesti mingisugune võõraste kutsumine kuskile oma aeda , aga siis , kui ma edasi lugesin , siis ma sain aru , et millest jutt käib ja tõepoolest Eestis on ju väga populaarsed kodukohvikute päevad ja no neid sündmuseid toimub no
2: igas külas,
1: igas Eestimaa otsas ja siin on siis tõesti fookusesse võetud see kodukohvikute temaatika ka selle ajaloost natukene, et on ta alguse saanud siis Hiiumaalt, kus siis neid kodukohvikute päevi korraldati ja siis sealt see buum nii-öelda lahti on läinud.
2: Ja kirjutab siin ajakirjanik Hillary Millan BBC-s sellest ajaloost ka ja et 2007. aastal siis esimest korda Hiiumaal kodukohvikute päevi korraldati ja seda siis eelkõige seetõttu, et turiste meelitada, aga nüüd on tasahilju kogu Eesti läinud seda kodukohvikute usku ja mind ausalt öeldes paelub selle ajakirjaniku süvenemine, sest et ta on käinud siin mööda Eestit ringi, külastanud erinevaid kodukohvikuid, mitte ainult piirdunud ühe kohaga. Siin on pilte näiteks Setomaalt, siin on pilte veel väikestest kohtadest.
1: Ja Kehras käis ka.
2: No näed, ja. Et inimene on ikka päris korralikult asja ette võtnud ja see teeb ausutades äärmiselt suurt rõõmu, et kodukohvikud on midagi, mis on paelunud ka BBC-d, kes on saatnud siia kohale ajakirjaniku vaatama, et mis pagana elu siin elate.
1: Väga tore selle artikli juures on ka see, et kui siit lugeda seda, et kuidas proovitakse siis välismaalasele selgitada niisuguseid toite või nähtuseid, mis on eestlasele niivõrd ilmselged ja me ei küsi, et mis asi see on. No näiteks, et seljanka, et noh, kõik eestlased teavad, mis on seljanka, aga siin siis kirjutatakse, et tomaatipõhine supp, kus siis on siis sinki või siis suitsuvorsti sees ja nii edasi.
2: Et, mind huvitab hoopis,
1: ja mis on sõir ja...
2: Ja mind huvitab rohkem jah see, et kuidas sellised päris Eesti asju kirjeldatakse, näiteks ma ei tea, kama või see sama sõir või kohuke, kõik need asjad on sellised, mida ise olen ka pidanud mõnele välismaalasele selgitama ja ausalt öeldes sõnadest jääb puudu, sest et kohuke on ka selline asi, et noh, sa võid ju öelda, et see on selline kohupiima ja šokolaadi kooslus, aga see ei ole päris see.
1: Jah. Eks ta ongi keeruline selgitada sellist päris Eesti oma asja ja huvitav on see ka, et sõna edevus, et kuidas seda siis välismaale selle selgitada ja siin on kenasti pandud kirja, et see on selline tunne, kus sa tahaksid olla siis nagu tähelepanu keskpunktis või midagi sellist.
2: No kahtlemata see nii on ja nende kodukohvikute päevade puhul ka ju peab olema teistest kuidagi edevam, et saada löögile, et just sinu juurde tullakse pirukat ostma või seljankat või mida iganes muud. Ja mulle küll tundub, et see kodukohvikute teema on läinud aastatega aina suuremaks ja suuremaks ja ma olen näinud isegi selliseid kodukohvikute päevi nüüd näiteks siin Tartu kandis, kus trumbati 11 üle ka esinejatega, nii et olidki Eesti ikkagi A-klassi artistid koos ühe soovis, teise soovis ja siis käis selline mõõduvõtte, et kelle hoov on parem.
1: Et on tegemist juba kodukohvikute festivaliga ka vist, et niisugustes mõõtmetes. Aga väga tore, et BBC-s ka tuntakse huvi selle vastu, mis siin Eestis toimub.

0: rahva . Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy .
1: vallutab kesklinna . Just , sa kuulsid õigesti . Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil . liikumispidu Ülemiste Cityis ja võimas pealinnarada . jookse oma meistriteos Ülemistel ööjooks.ee .
0: kordan , ööjooks.ee .
2: kõik väärivad uut võimalust . ka sinu vanad asjad . kuuluta tasuta . soov.ee .
3: Kuku Raadio .
4: aeg rääkida liiklusest , meil on nüüd otseühendus Transpordiametiga , tere õhtust , Julia .
5: tere , hommikud riigiteedel hetkel ei ole märgatud , aga liiklus on tihe Tallinnast väljasõitudel , eriti Tartu maanteel , Tallinna ringteel Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja Kalavedi poolt tulles . Ütlen ka seda , et Tartu maanteel ja Kurna lõigul on liiklussageduse pärast ka kiirus alandatud , et olge tähelepanelikud ja jälgige piirkiirust . Väost on liiklust rohkem Laagna teelt väljasõidul . Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud . Turvalist liiklemist ja rahulikku õhtut .
6: aitäh , Julia , selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas . Waze'i kasutajad on teada andnud ühest avariist , mis on siis toimunud Endla ja Paldiski maantee ristmiku lähedal . Seal piirkonnas on praegu ka liiklus aeglane ja võib arvestada , et seal üldse olukord on niisugune , kus ummikut on rohkem , sellepärast et hipodroomi ristmikul on teatavasti teeremont ja see on selle liiklusvoo seal üsna aeglaseks teinud , aga aeglane on veel Peterburi tee linnapoolne piirkond . Ühtlasi võite arvestada , et rohkem aega kulub ka südalinnas Merepuiesteel liiklemisega , ka Narva maantee ja kõik see , mis seal Viru väljaku juures on , on aeglase liiklusega , rohkem kannatust tasub varuda ka Pronksi tänaval , bussijaama juures Odra tänaval , Türnpuu tänaval , aga ka Järvevana teel .
4: Tartus on olukord märksa rahulikum , kuid ka seal on tekkinud ummik Tasku keskuse juurde Rahu sillale ja puudutab see siis pigem Narva maanteepoolset otsa . Teate siis seal ka aega varuda ning ohutut liiklemist

Kell on 16:56 minutit, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna lõpetab. Brent Pere ning Indrek Ojamets teiega homme taas. Kaunist õhtut!

ka ülikriitiline Taani jäi Hispaania vastusega Ceuta rändetulva juhtumis väga rahule. USA loodab Iraaniga kokkuleppele jõuda juba homme. Politsei tabas eile Tallinnas taas gruppi illegaale. Homme püsib ilm valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Kell on 5, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister andis täna teiste Euroopa Liidu siseministrite ees aru, kas ja kuidas saadi hakkama eelmisel nädalal toimunud massilise migrantide sissevooluga Marokost Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud videokõnelusi tehtud avalduses väljendasid liikmesriigid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Isegi kriitiline Taani teatas pärast kõnelusi, et on väga rahul Madriidi reageeringuga migrantide sisse voolule. Ühiselt nõustuti Hispaaniaga, et Ceutasse vallandunud ebaseaduslike migrantide sissevool ei seadnud ohtu Euroopa viisavaba Schengeni reisipiirkonda. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politseipatrull Tammsaare pargis dokumentideta 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest, kellel puudusid samuti isikud tõendavad dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandima Lõhne jõel 2 paadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus ühel alusel viibinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Haridusminister Kristina Kallas allkirjastas eile käskirja, mille alusel tõuseb Haridus- ja Noorteameti peadirektori Jaak Raie põhipalk 5900 eurolt 6500 eurole kuus. Seda on rohkem kui teenivad mitmed ministrid. Postimees märgib uudist vahendades, et samal ajal ei jõua Eesti Haridustöötajate Liit ministeriumiga õpetajate töötasu alammäära tõstmises kokkuleppele ning õpetajate nörritamine jätkub. President Volodymyr Zelenski andis Ukraina julgeolekuteenistuse SBU ajutisele juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsusest teada Telegramis pärast seda, kui ta oli ära kuulanud aruande Ukraina operatsioonidest Venema agressiooni tõkestamise. Juhile Oleksandr Pokladile ülesande puhastada asutus neist, kes ei tööta riigi hüvanguks. Zelenski andis oma otsusest teada Telegramis pärast seda, kui ta

0: pandud vihakuritegudest. Kuigi New York on väljaspool Iisraeli kõige suurema juudi kogukonnaga linn maailmas, moodustavad nad linna elanikes siiski vaid 10%. USA rahandusministri Scott Bessetti sõnul võivad Ühendriigid juba homme Iraaniga Hormuzi väina taasavamise osas kokkuleppele jõuda. Ja ta lisas, et ühtlasi loodetakse, et see stabiliseerib energia hinnad. Samas on Iraani välisministeerium eitanud läbirääkimiste pidamist Washingtoniga. Täna tabas tundmatu mürsk kaubalaeva Hormuzi väinas, mis on USA-Iraani konflikti peamine pingeallikas. Prantsusmaa ja Suurbritannia laevad pääsid täna 157 migranti, kui alus, millega nad püüdsid La Manche'i väina ületada, süttis põlema. Tegemist oli ühe suurima päästeoperatsiooniga piirkonnas alates aastast 2018. Esialgsetel andmetel keegi surma ei saanud. Illegaalselt La Manche'i ületamise katsel on selle aastal aga ametlikel andmetel hukkunud 14 inimest.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.ee
0: Ilm on täna vähese ja vahelduva pilvisusega, õhus püsib väike vihma võimalus, puhub edele ja lõuna tuul kiirusega 2-7 puhanguti kuni 10 meetrit sekundis ja päeva soe peaks jääma 19 ja 24 kraadi vahemikku. Homne päev peaks tulema valdavalt sademed, et õhtul jõuavad saatele uus sajuala, aga mandril püsib ilm kuiv, homme tuleb sooja 22-27 kraadi.
2: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
3: Boden Kinnisvara Estonian Grand Prix 2026 on tulemas. 7. ja 8. augustil kohtume taas Pärnus Porsche Ringrajal, kus kihutavad regiooni kiiremad autod ja mootorrattad. Piletid piletitaskust. Ära maga maha, sest kiirematega kohtume Pärnus.
4: Täna Supereporteris.
5: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
6: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
4: Täna õhtul kell 7. Supereporter Kanal 2.
7: Raadio Kuku.
8: Te kuulate kordussaadet. Sihik. Kuku raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
9: Tere, Indrek Kiisler ja Aina Ruussar alustavad saatega Sihik. 90 aastat tagasi võitis meie Kristjan Palusalu olümpiamängudel kuldmedali. 4. augustil 1936 tuli Palusalu Berliini mängudel vabamaadluse raskekaalus võitjaks. Ta oli suur mees, jalanumber oli 47, 12. kordne Eesti meister. 17 aastat tagasi oli Tallinnas üks maailma edukamaid muusikuid, tema nüüdseks juba 42 aastat tagasi publikuna jõudnud hitte Like a Virgin ja Material Girl, teevad paljud raadiokuulajad. 4. augusti õhtul 2009 andis Madonna Tallinna lauluväljakul kahetunnise kontserdi. Lennundusekspert ja Omniva juhatse liige Sven Kukemelk on aastaid töötanud lennunduses ja näinud ka meie rahvuslike lennufirmade kokku kukkumist. Juba mõnda aega on tõsised probleemid lätlaste lennufirmaga Air Baltic, mille võlausaldajad ei suutnud saada kokku piisav arvu liikmeid ja ettevõtte võlakirjade saatus on lahtine, kuid sisuliselt on tegemist, no, võib nii öelda rämps võlakirjadega ning firma seis on halb, räägime sellest. Ilmar Tomusk juhib keeleametit üle 30 aasta uueks ametiajaks, ta ei kandideeri. Võib-olla küsimide temalt seda. Lastekirjanikuna on tagantud rahvusvahelise noorsukirjanduse nõukogu aunimekirja ja kõnelemegi tänasest ilusest eesti keelest ja sellest, kas meie keel peaks üha suurema välise surve tõttu olema pigem konservatiivne. On selline projekt nagu Nutri-Score, mille kaudu peaks toidupakendi esikülje märgistus aitama ostjal teha tervislikuma valiku. Kas see tõepoolest aitaks, sellest kõneleb saates Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Eesti päästjad on käinud suviti Lõuna-Euroopas maasti

0: rahvastiku tulekahjudega võitlemas, seekord on 20-meheline päästerühm Itaaliale kuuluval Vahemere saaleri Sardiinias metsapõlenguid ohjeldamas. Helistame päästemeeskonna juhile Kaarel Langemetsale. Sihik. Ja Kuku stuudios on nüüd lennundusekspert ja Omniva juhatuse liige Sven Kukemelk. Tere!
1: Tervist!
0: No, mis me ikka, Air Baltic, mille võla usaldajad siis ei suutnud eile saada kokku piisava arvu liikmeid ja ettevõtete võlakirjade staatus on lahtine. Sisuliselt on vist tegemist rämps võlakirjadega, firma seis ei ole hea. Kas kõrvalt vaadates on see pankrot?
1: Pankrotiks seda veel lugeda ei saa. See, et võlakirja on rämps tasemel. On olnud ka ettevõtted, kes istuvad juba aega võlakirjana rämps tasemel, aga ei lähe pankrotti, sest see põhimõtteliselt näitab, võlakiri näitab ettevõtte võimet kaasata täiendavat kapitali. Ettevõtte, kelle ei ole täiendavat kapitali, võib sellel tasemel tiksuda pikalt, aga noh, tõsi on see, et Air Balticul on väga suur kapitali vajadus lähiajal ja neil on väga-väga rasked valikud ees. Aga pankrotti eelduseks, nii äri seadustikust kui on see, et sul peab olema omanik, kes ütleb, et ma ei ole valmis juurde panustama. Tänasel hetkel meil ei ole olemas omaniku seisukohta, kas ta on ja millisel kujul nõus juurde panustama. Kui omanik on nõus välja aitama, siis iga audiitor ütleb, et see, et omanik nõustub täiendavalt kapitalidest, ma jätevad ei ole pankretis.
2: Aga kas Läti riik saab sinna veel raha juurde panna, sellepärast, et kui me meenutame Estonian Airi pankroti, siis seal oligi ju probleem selles, et Euroopa Liit ju ei luba lõpmatult süstida lennukompaniisse raha juurde.
1: Tõsi, kui Air Baltic oleks Eestis, siis ta läheks pankrotti, sest see viis, kuidas meie asju teeme, siin see ei saaks toimida. Aga Lätis on ka varasemalt välja näidatud äärmiselt nupukaid lahendusi. Ma toon lihtsalt paar näidet. Euroopa Liit ütleb, et riik tohib lisada raha, kui ta teeb seda turutingimustel. Nüüd on Air Balticu tänane osalus on 90% on Läti riigi käes, 10% on Lufthansa gruppi käes ja seal on paar üksikud aktsiat veel üksikud indiviidide käes. Kui Läti riik suudab Lufthansa gruppi kaasa tuua, tegema kapitaliinvesteeringud, nii et nemad tõstavad 20 või 30 miljonit ja Läti riik tõstab siis selle läbi 200 või 300 miljonit, siis on Euroopa Liidu vaatest kõik õige, sest raha on lisatud turutingimustel ja Lufthansa on seegi selle turutingimusel. Nüüd, mida Euroopa Liit ei ole reguleerinud ja mis ongi nii-öelda selle asja tuumans, et mida Lufthansa selles saab, et ta tuleks selle mängu kaasa. Eelmine kord, kui toimus selline tõstmine 2010. aastal, siis juhtus see, et tolleaegne juhatuse liige Bertolt Flick sai osaliselt ettevõtte omanikuks ja siis pärast osteti teda sealt välja ja toimus skeemitamine. Ehk siis praegusel hetkel see, noh, Lufthansa grupp kindlasti skeemitama ei lähe küll, aga kas sealt tehakse mingisugune pikaajaline kokkuleppe, lennujama tasude, mingisuguste muu investeeringute selles suhtes, et erinevad variante on, küsimus on, et kas seal on olemas võlingnes ja tahe seda teha. Ehk siis Euroopa Liidu reeglid ei luba riigil lihtsalt raha sisse kütta, aga küsimus ongi, et millistel tingimustel seda tehakse.
2: Kas see võib ka tähendada seda, et Lufthansa osalus Air Balticus kasvab? Et see võib olla näiteks üks selle diili osa?
1: Võib diili osa olla, et seda kasvab või siis tehakse näiteks kapitali tõstmine, mille järel Lufthansal tekib optsioon selle tõstmise järel omandada mingisuguse fikseeritud hinnaga ülejäänud osalus.
2: Aga nende võlakirjade, skandaalsete võlakirjade tagasimakse tähtaeg on ju augusti keskel. Mis sellest saab?
1: See ei ole nüüd täis võlakirja tagasimaksmine, aga järgmine kupongi makse. Võttes arvest, et Lätis valimised tulevad oktoobri algus, siis täna ei ole näha, et keegi tahaks ettevõtted lasta pankrotti ennem seda. Läti riik on juba täna ükskord annud ühekordse krediiti Air Balticule. Ilmselgelt seal tuleb nii-öelda riiklikult piisav tagatis selleks, et see kupongi makse ära teha. Ehk siis ma ei näe täna ühtegi varianti, et see oleks kellegi huvides praegu ettevõtte pankrotti lasta. Ja see on lihtsalt hästi pragmaatilised põhjused. Enamus lennufirmasid teenivad raha suvisel ajal kuni septembri lõppu, vahest isegi oktoobri lõpuni. Nüüd, kui ettevõte läheks täna pankrotti, siis võimalikel võlausaldajatel on lihtsalt vähem raha, mida tagasi saada. Ehk siis august, september on veel väga head kuud, kust ka neil endal on võimalik seal teenida. Ja see ongi sama, et isegi kui oma kapital oleks negatiivne, siis juhatuse ülesanne on tagada, et see, et kõiki võlgnike koheldakse võrdselt ja see tähendab seda, et, see, et sa teed võlgnike vaatest parim otsuse, nii ka kuni ettevõte on nendel kuudel veel kasumlik, siis ta peaks jätkama tegevust.
0: Ja me räägime siin LOT-st ja Lufthansast ja Finnairist. Kuulge, väga lihtne küsimus, kas võib üldistatud öelda, et nii väikestel riikidel nagu Eesti, Läti ja Leedu, noh, polegi mõtet oma lennukomponit pidada?
1: See on väga-väga hea küsimus. Tegelikult selle annab vastus, kui me vaatame Ameerika Ühendriike. Kuni 1974. aastani oli Ameerika Ühendriikidel lennundusturg reguleeritud. Igal osariigil oli Air Wisconsin ja Air North Dakota ja edasi. Kõikidel osariikidel oli olemas oma lennufirma. Ja siis see liberaliseeriti ja selle tulemusena tänasel hetkel Ameerikas 5 suurt lennufirmat.
2: Ja väga halva kvaliteediga.
1: Ja seal on vahe on muidugi see, et Ameerikas Air Wisconsin ja Delta Airlines kõlavad enam-vähem sama patriotlikult, aga kui sa mõtled, et kui Saksamaal suurim lennufirma oleks Italian Airways või Ita või Air France, siis nii-öelda, meil on ikkagi nii-öelda see riiklus ja see osa on ikkagi, annab mingisuguse efekti, ehk siis sama koht, et see, et kuivõrd prantslased või britid oleksid happy lennata Lufthansaga igale poole, ehk siis ma arvan, et Euroopas see konsolideerimine ei saa nii suurele tasemele liikuda, küll aga hästi suur osa sellest on tänaseks ju tehtud. Kui me mõtleme sellele peale, et Air France, KLM, SAS on koos, Iberia, British Airways, Vueling ja Aer Lingus on koos ja Lufthansa Grupp on endale kokku ostnud itaallased, belglased, Schweiz, Austria, ehk siis me juba täna näeme, et see konsolideerimine toimub ja seda ümber ei keera, sest see on mahu äri. Ja Air Baltic on selgelt liiga väike ja no on küsimus, et kas keegi näeb selles huvi, et see, et saada neid, no on tegelikult väga hea operaator, nende kulubaas on väga hea, A220 lennuk on nishi toode, aga selles suhtes täiesti sobiv tegemaks Lufthansale, Air Franceile, kellegile ette lende, nii-öelda Euroopa siseselt, et küsimus, kas keegi näeb sellest väärtust, aga noh, selgelt tänasel hetkel, kui sul istub 14,5% see kupongi väärtusega 350 miljonile laen, siis see on nagu väga-väga kallis hinnalipik.
2: Mida, kas need inimesed, kes on juba ostnud Air Balticu pileteid ja kui vaadata ka Air Balticu kodulehe külge, siis seal on lõppematu müügikampaania. Kogu aeg käivitatakse uusi kampaaniaid, et mis need inimesed tegema peaksid? Kas tasub ja kas inimesed julgevad osta sellises olukorras oleva ettevõtte lennuki pileteid?
1: Ajalugu on näitanud, et ostavad selles, et iga kord, kui toimub mõni lennufirma pankrot, siis tuleb jälle nimekiri, et kui palju reisijaid jäid.
2: No valikut seal meil väga palju ei ole.
1: Valikut ei ole. Mida ma võin öelda on see, et tänasel hetkel oktoobri lõpuni osta Air Baltic lennupiletid tundub suhteliselt turvaline variant. Väga ebatõenäoline, et see ennem seda kuidagi siin lõpeks. Suure tõenäosusega augusti lõpuks tekib meil mingisugune selgus selles osas, kuhu, mis suunas see Air Baltic liigub. Paraku vahet ei ole, kes saab olema selle tulevane omanik. Selgelt Läti riik tahab sealt välja minna. Ma ei näe mitte ühtegi liiga positiivset stsenaariumit Eesti jaoks. Kui täna keegi Air Baltic üle ostab, siis ilmselgelt Air Baltic teenib kõige rohkem kahjumit regulaarlendudega. Tänane omanik on Läti riik, kes on välja öelnud väga selgelt, et nende huvides on tagada Lätist liiklus. Ehk siis nemad ei pane sinna müügitingimustes sisse lende Tallinnast või Vilniusest. Ja ongi, et kui regulaarliiklus teenindab kahjumit, siis uus omanik teeb ratsionaalsed otsuseid. Ja suure tõenäosusega ta hakkab vähendama regulaarliine väljaspoolt Riiat, mida siis ei reguleeri võimalik uus stiil. Ehk siis väga raske on näha, et see nii-öelda Air Baltic uus omanik suurendaks kuidagi nagu lendamist Tallinnasse. See ei tähenda, et see, et ta ei või siit mingisugused arve liine teha, aga pigem on väga-väga tugev surve, et väheneb lendamise osakaal Eestist ja Leedust ja nii-öelda nad üritavad seda kompenseerida see läbi, et siis rohkem reised läbi Riia suunata.
0: Suur tänu Sven Kukemelk nende kommentaaride eest.
1: Aitäh!
3: Milwaukee Big Red Demo Tour 11. augustil Tallinna Forelli Stokkeris, 12. Viljandi Stokkeris ja 13. Tartu Stokkeris. Igal pool 9-2. Tule testi tööriistu, kasuta eripakkumisi ja osale vägevas auhinnaloosis. Vaata stokker.ee.
4: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
5: tõeline šampanja võib pärineda ainult sellest riigist.
6: Kui kodus diivanil on lihtne kaasa mängida, pole ühtki põhjust saatesse kandideerimata jätta. Tule pane oma teadmised proovile Kanal 2 argiõhtuses mälumängus 15 küsimust. Kandideeri kohe kanal2.ee/15.
7: Kuku Raadio. Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
2: Nüüd on meil stuudios rekordi omanik. Ilmselt pole Eestis ühtegi ameti peadirektorit, kelle ametiaeg algas juba 1995. aastal. Tere Ilmar Tomusk,
8: tervist.
2: Keeleameti peadirektor. Te olete ka tuntud kui laste kirjanik ja... Aga ma lugesin Haridus- ja Teadusministeeriumi dokumendiregistrist, et minister andis korralduse kuulutada välja konkurs teie ameti kohale. Kas te kandideerite uuesti 5 aastaks?
8: No praegu see seisuga sellise sügava mõttetöö tulemusena ma olen jõudnud järeldusele, et ei oleks enam sünnis kandideerida. Sellepärast, et eks on juba kandideeritud ja töötatud ja 31 aastat saab mul täis enam-vähem täpselt 2 kuu pärast, mis tähendab seda, et kuna ma olen 62 aastat vana, siis täpselt poole oma elust olen ma olnud Keeleameti peadirektor ja see võib-olla siis viis mind mõttele, et äkki prooviks oma elus veel midagi võib-olla teha. Võimalik, et see on ka ju keelega seotud. Eks see paistab, ma ei ole seda veel välja mõelnud, aga kindlasti võiks anda ka võimaluse noorematele inimestele. Mitte ei tähenda seda, et 60-aastane inimene vana on. Et ma ei taha seda öelda, aga kindlasti on neid, kes selle tööga saaksid paremini hakkama nüüd, kui mina olen saanud.
0: Aga täpsemalt oma tulevikuplaane praegu ei ava?
8: Ma isegi ei tea.
2: Okay. Ma isegi ei aga tea ma küsin sellise lihtsa küsimus, et te olete vist Isamaa liige ka või?
8: Ei ole.
2: Ei ole.
8: Ma kunagi kuulusin kristliku rahvaparteisse, aga kui ma õigesti mäletan, siis aastal 2014 ma olen parteitu.
2: Aga teie tuntust arvestades ja teie seisukohti arvestades Eesti keele küsimuses, siis poliitika ei tõmba?
8: Ei oska seda praegu öelda, kui tekib poliitikuid, kes leiavad, et ma saaksin nende erakonnas midagi ära teha, nende teadmistega ja oskustega, mis mul on, siis võib-olla see tõmbaks, aga ilmselgelt ma ei ole häälte magnet ja ma ei ole see inimene, kes läheb näiteks kuskile Pirita Selveri uksekõrvale nelke jagama või šokolaade või et see ei ole nagu see, millega mina tegelen.
2: No 10 000 lapsed ja nende vanemad on teie raamatuid lugenud.
8: On küll, et selles mõttes jah, aga jah, et selles mõttes ma ei tunne, et ma oleksin häälte magnet, aga sisuliselt ütleme, see on mul südames küll, et ma tahaks näha, et see keeleõigus oleks meil natukene selgem, et keeleõiguses oleks rohkem õigusselgust ja selle teemaga ma olen üritanud viimased 5 aastat tegelda. See oli üks asi, mis ma tegelikult, kui ma kandideerisin 2020. Aasta lõpus, selleks praeguseks 5-aastaseks perioodiks, siis see oli üks minu põhipunkt, millega ma tahan tegelda lisaks järelevalve jooksvale korraldusele, et need keelekasutust reguleerivad õigusaktid, mis on omavahel just kui vastuolus või mis ei ole kooskõlas, et need võiks kooskõlla minna, et asi oleks selge, aga mul ei ole see väga hästi nüüd õnnestunud. Ma olen neid ettepanekuid küll teinud, ma olen neid tutvustanud ajakirjanduses, ajakirjas õiguskeel ja ka postimehes viimati isegi vist aprillikuus, aga sealt nagu head nahka ei ole tulnud ja tõesti, selles mõttes see on teil ju väga hea mõte, et võib-olla poliitikas oleks võimalik neid asju paremini korraldada, aga ma ei oska seda rohkem kommenteerida.
2: Mulle tundub, et on natuke olete nagu pettunud, et ei ole et kas siis ministeerium ei ole võtnud vedu teie ettepanekutest, et kas siin on ka mingisugune üks osa sellest, et te otsustasite mitte kandideerida?
8: Jah, ma neid ettepanekuid olen teinud ja mul vahepeal on isegi olnud lootus, et teid ettepanekuid võetakse kuulda, alati neid ei ole kuulda võetud, aga ma ei saa öelda, et ma olen pettunud. sellepärast, et ma olen nii pika kogemusega riigiametnik ja enne seda ma olen ka muid asju ju teinud, nii et minuga ei ole kooskõlas see mõiste, et pettunud. Et ma olen teinud seda, mida ma olen osanud oma kogemuse ja teadmiste pealt ja parimas usus. Ja selles mõttes ma olen oma ülesande täitnud, aga need minu ettepanekud paljud ei ole seadustesse jõudnud, aga küllap nad siis kunagi jõuavad ühel või teisel moel.
0: Räägime keelest ka. Kuulge, on vist paratamatu, et öeldakse mulle messi mulle, mitte saada mulle sõnum ja öeldakse laptop, mitte sülearvut ja öeldakse enter, mitte sisend klaff, et kas meie keel peaks hoidma pigem konservatiivset joont või peame sellega leppima laptopide, enterite ja messi mulle sõnadega?
8: Ja, et muidugi võõrkeeled mõjutavad ja võõrkeeled on kogu aeg meie keelt mõjutavad. Ma arvan, et maailmas ei ole ühtegi keelt, mida võõrkeeled ei mõjutaks. Ja see, millest me praegu nüüd rääkisime, see on ju kõnekeel ja kõnekeel ei pea olema normeeritud. Ja mõnikord on nii see, et kui ma lähen kuskile seltskonda ja inimesed teavad, et ma olen keeleameti peadirektor, siis nad üritavad isegi suulises kõnes komad õigesse kohta panna. Ma ütlen, et võtke täiesti rahulikult, me räägime oma vahel kõnekeeles ja siin me ei pea normi järgima. Aga haritud inimene oskab rääkida nii kõnekeeles kui ka normeeritud kirjakeeles, mis tähendab seda, et see, mis toimub meil eestikeelses koolis, eestikeelses hariduses, eestikeele tunnis, see on ülitähtis. See, kui keskkooli lõpetaja kõnekeeles kasutab laptop või ütleb, et messi mulle, seal ei ole mitte midagi katki, aga kui ta ka näiteks ülikooli astudes kirjutab vastuvõttu komisjonile, et jõusõpsid, et tahaksin teile õppima tulla, et siis on nagu kurikarjas. Sellised asju on ette tulnud, et haritud inimene tunneb kirjakeele normi, oskab seda kasutada ja kasutab seda alati õiges ajas ja õiges kohas oma vanajamaga rääkides, sa ei pea alati kirjakeele normi järgima. Aga avalikkuses, ametlikus keelekasutuses tuleb seda järgida ja neil tuleb vaheta ja seda oskust me peame saama eesti keele tunnist. Et üks asi, millega nagu mina väga palju kokku puutun ju on see, mis toimub vene õppekeelega koolis. See on ülioluline ja keeleamet selle järelevalvega ka väga aktiivselt tegeleb. Samal ajal mulle tundub, et sellises avalikus ruumis eesti keel eestikeelses koolis on võib-olla natukene kõrvale jäänud. Nii et eesti keele õpetajad Eesti koolis, see õppekava, ainekava, need võiksid saada võib-olla ka natukene rohkem tähelepanu. Ma ei ütle, et riik sellele tähelepanu ei pööra, aga võib-olla meedias võiks see valdkond rohkem tähelepanu saada.
2: Kui me nüüd räägime sellest, et olete olnud nii pikka aega ühe riigiameti juht, et kuidas see riigiamet on selle 30 aasta jooksul, 31 aasta jooksul muud, kuidas üldse Eesti riigiametid, et ma ise mäletan, millised see entusiasmiga väga paljud noored ametnikud 90. alguses ja keskpaigas alustasid, mis see seis praegu on?
8: See seis on... See ei ole kunagi olnud revolutsiooniline, see on olnud evolutsiooniline. Nii nagu meie õigus on muutunud, nii on muutunud ka ametitöö. Näiteks siis, kui mina tööle tulin, siis oli veel selline tava 95. aastale, et keeleametnik, kui ta trahvi välja kirjutas, siis ta kirjutas selle viitungile, andis isikule kätte, võttis sularaha vastu ja tõi selle siis kontorisse. Sellist asja ei ole meil enam ammu. Et selles mõttes me oleme õiguslikult väga palju arenenud, aga ütleme, mis keeleameti tööd puudutab, on ju see, et kui jällegi tuleme selle 95. aasta juurde, siis me tasapisi 95. aastal hakkasime lahti saama venekeelsetest siltidest avalikus ruumis.
2: Mille asemele tulid inglisekeelsed?
8: Üsna varsti tulid inglisekeelsed ja siis nagu tuli välja, et üks võõrkeel justkui on püham kui teine võõrkeel, et üks võõrkeel mis surub eesti keele välja, on halb, teine võõrkeel, mis samamoodi surub eesti keele välja, on just kui parem. Tegelikult ei ole seal vahet, kui on mingi võõrkeel, mis surub eesti keele välja avalikust ruumist, siis tuleb sellega tegelda. Meil tihti peale öeldakse, et me paneme ingliskeelsed sildid, et tänapäeval ju kõik oskavad inglise keelt. Loomulikult isegi, kui kõik oskavad inglise keelt, mida ütleb meie põhiseadus? Põhiseaduse preambul ütleb, et meie riik on selleks, et hoida ja kaitsta, säilitada eesti rahvust, keelt ja kultuuri. Ja isegi kui see inglise keel on meile väga armas, siis kui ta surub eesti keele kuskilt välja, siis me peame kaitsma eesti keelt, mitte kaitsma inglise keelt.
0: Kas taksojuht ja toidukuller peavad elementaarselt asemel eesti keelt oskama?
8: Keeleseaduse alusel kehtestatud valitsuse määrus ütleb, et taksojuht peab oskama, aga toidukullerile keelenõuet kehtestatud ei ole. Aga nende taksojuhtidega on üks selline huvitav asi, et aastal 2014 leidis Majanduskommunikatsiooniministeerium, et taksoteenuse kvaliteet on langenud ja tuleks kehtestada taksojuhtidele eesti keele oskuse nõue teenindaja kaardi taotlemisel. Ja see läks ühistranspordi seadusesse, pandi nõue, et selleks, et teenindaja kaarti saata, peab taksojuht valdkama eesti keelt B1 tasemel. Ja see nõue sai kehtida umbes aasta aega, aga selle aasta jooksul tegelikult sajad, võib-olla isegi tuhanded taksojuhid hakkasid eesti keelt väga aktiivselt õppima. Aga aastal 2016 see nõue kaotati ja pärast seda tegelikult, nüüd 10 aastat on selline olukord, kus taksojuhid saavad teenindaja kaardi ilma eesti keelt oskamata ja siis järelevalve käigus, kui taksojuhi peale esitatakse kaebus, siis me saame talle teha ettekirjutuse keeleoskust hakata keelt õppima ja keeleks on teha. Et siin ongi see on üks valdkond, kus on vastuolu valdkonnaseaduse ja keeleseaduse vahel.
2: Siin paistavad mõjuvõimsa Bolti ja nende juhtide kõrvad tegelikult, et tegemist on lihtsalt niivõrd mõjukate ärimeestega, kes suruvad Eesti valitsusametnikud ja ministeeriumid ära.
8: Et seda teemat ma, neid kõrvu ma ei kommenteeri, nii nagu üks väga tark mees kunagi ütles, ei kommentaari.
0: Jaa, te ei kommentaari, aga mul on päris isik küsimus. Teate, ma aegajalt taban ennast sellelt, et lähen mööda tänavat, minu juurde tuleb keegi, kes kõnetab mind vene keeles ja küsib vene keeles näiteks, kuidas minna sinna. Ja ma täiesti automaatselt vastan vene keeles ja siis mõtlen, miks pagan ma seda tegin? Ei tohiks see tegelikult.
8: See sõltub sellest, kes küsib. Ja kui seda küsib välisturist, üks kõik on see vene, see on või, vene keel või mõni teine keel, siis on täiesti põhjendatud ka vastata talle arusaadavs keeles, aga kui tegemist on inimestega, kes on juba 10, 20, 30 või 50 aastat Eestis elanud, kes peaksid eesti keelest aru saama ja väga tihti saavad, siis ei ole meil küll mitte mingit põhjust minna vene keelele üle, kuigi paljud meie põlvkonna inimesed veel vene keelt oskavad. Et ikkagi avalikus ruumis me kasutame eesti keelt, poes kasutame eesti keelt ja siin me võiksime tõesti eestlastele isegi neile, kes vene keelt oskavad esitada üleskutse, et jääme eesti keele juurde.
0: Ilmar Tomus, kuuma rihin on see, et olen vaadanud viimastel nädalatel päris palju otseülekandeid Narva volikogus, seal kõlab vene keel, ehk siis keegi räägib eesti keeles ja siis tõlgib igaks juuks veel oma jutu vene keelde. See on seaduslik.
8: See päris seaduslik ei ole selles mõttes, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ütleb otse sõnu, et volikogu istungid toimuvad eesti keeles. Samal ajal jällegi üks vastuolu kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadus keelenõuet ei kehtestada. Volinike keelenõue kaotati 21. novembril aastal 2001. Alates sellest ajast volikogu liige ei pea eesti keelt oskama, aga ta peab oskama suutma eesti keeles tööd teha. Ja siin on jälle oma vahel selline vastuolu. Ja jällegi korduvalt on tehtud ettepanekuid, et see keelenõue volikogu liikmetele taastada. Juba mõned aastad tagasi jõuti selleni, et eelnõud olid valmis töötatud, aga sellest ei tulnud midagi välja. Kui need nõuded kaotati, siis üks poliitik ütles, aga valija ju teab, keda ta valib. Et valija otsustab, et kui see inimene ostab eesti keelt, siis valitakse selline inimene, kes saab eesti keelega volikogus hakkama. Aga tuleb välja, et ilmselt Narvas, võib-olla Sillamäel veel mõningas sellistes omavalistustes valija eesmärk ei ole see, et valida eesti keelt oskav inimene, vaid see, kelle poliitilised põhimõtted talle sobivad, mis on täiesti arusaadav. Nii et see on üks jällegi üks koht, mis, nagu öeldakse, et arutelu koht.
2: Küsin viimase küsimuse, et kas praegu on käsil ka uue raamatu kirjutamine?
8: Jah, mul lõppes praegu puhkus ja terve juulikuu. Ma tegelesin ühe raamatuga ja ja võib-olla on see ka üks põhjus, miks ma ei kandideeri, et ma olen küll 20 aastat lasteraamatuid kirjutanud, ma ei ole kunagi saanud ennast päriselt kirjanikuna tunda, sellepärast, et ma pean lastekirjandusega tegelema õhtuti, nädalavahetuseti, puhkust ajal ja ma tahaks võib-olla mõnikord ennast päriselt kirjanikuna tunda ja mulle meeldib see, mida mõned päris kirjanikud ütlevad, et mõnikord on vaja lihtsalt mõelda omikul kohvi juua ja mõelda. Mul selliseid võimalusi kahjuks lastekirjanikuna ei ole olnud.
2: Te olete päris kirjanik täiesti kindlalt.
0: Jääme huviga ootama uut raamatut. Aitäh, Ilmar Tomusk.
8: Aga palun.
9: Selle nädala hit Bauhofis. Krüsanteem vaid 7,99. Küpsetussüsteemiga grill Kamado 495. Majapidamispaber Jumbo 1,77. Bauhof.ee
10: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.ee
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Indra Kiisler, Ainar Ruussar jätkavad saadet ja Sihiku stuudios on Eesti Toiduainete Tööstuse Liidu juht Sirje Potisepp. Tere!
11: Ja tere päevast!
0: Sirje, Nutri-Score ehk toidupakendi esikülje märgistus peaks aitama ostjatel teha tervislikuma valiku juba toidupakki vaadates. Kolmandik põhikooli lastest on liigse kähekaaluga, see on tõsi. Kas pakendil olev hoiatus või soovitus aitaks?
11: Eks see ole selline hea küsimus alati, millega alustada, et nii ja naa. Aitaks ta võib-olla sel juhul, kui tarbijate teadlikkus oleks suhteliselt kõrge ja see süsteem tõepoolest oleks teaduslikult põhjendatud ja ka heaks kiidetud erinevate toitumisteadlaste, ekspertide ja toidu teadlaste poolt. Antud juhul, kui me räägime konkreetselt Nutriskoorist, siis see kindlasti ei ole see süsteem, mida praegu Euroopa üleselt toetatakse.
2: Aga miks siis ikkagi Eestis, ma ei vist ei tea ühtegi arsti, kes oleks esinenud avaldusega, et seda sellist toidumärgistuse süsteemi meil vaja pole. Miks on niimoodi, et toidutööstused on ühel pool lauda ja siis arstid, kes muretsevad ülekaalulise pärast on teisel pool lauda?
11: Ja tõepoolest selline diskussioon on Eestis lahti läinud ja mul on hästi kahju vaadata, see on jälle mingi päris uus tase, kus siis ühel pool lauda just ka ongi toidutööstused, et toidutööstused on vaenlased, aga tegelikult toidutööstused ma kohe mainin ära, et toidutööstustel ei oleks mitte midagi sellise märgistuse vastu, kui see oleks üle Euroopaline ja tõepoolest aitaks tarbijatel teha tervislikumaid valikuid. Teine osapool, mida ma näen, on see, et PR-firmade kirjutatud trafaretne tekst, mida siis levitatakse erinevates kanalites, et ega toidutööstus ju samamoodi tunneb muret ju laste ülekaalulisuse pärast, et see ei ole üldse teema, mille üle diskuteerida. Üks on probleem, aga teine külg on ju probleemi lahendus. Ja mida on väga selgelt välja toodud, on see, et Nutriskoori puhul ei ole see teaduslikult niivõrd põhjendatud ega ka suuna tarbijaid tegema õigeid valikuid, vaid vastupidi, kuna tegemist on Exceli tabeli baasil algoritmiga, mis on siis välja töötatud juba 2017. aastal prantslaste poolt ja muudetud on teda siis 2023. aastal juba seda algoritmi, et see on liiga lihtsustatud, see ei anna õiget signaali tervislikuks toitumiseks ja kohat ikkagi läheb ta täiesti vastuollu ka meie oma toitumissoovitustega. Ja ma võin siin kohe tuua väga häid näiteid, näiteks külmutatud friikartulid saaksid rohelise skoori. Kas keegi sööb külmutatud friikartuleid? Ei, need kartulid sulatatakse ülesse ja töödeldakse ja tehakse sellest hoopis tõelised friikartulid, mis kindlasti ei saaks mitte isegi punast, vaid saaks tumepunase skoori.
2: Jaa, aga noh, see on võib-olla natuke äärmuslik näide, aga võtame, ma ei tea, suvalise jogurti, et kui ühes on selgelt rohkem suhkrut ja kahjulike aineid, siis saab nii-öelda punasema foori selles tabelis, et mis selle vastu saab olla?
11: mis selle vastu saab olla, ega meil ei olegi midagi selle vastu, see sama suhkrusisaldus on ju ka praegu pakenditel kenasti kirjas. Kõik, kes seda soovivad, saavad vaadata, et pakendite märgistus on meil väga, väga nii-öelda ette kirjutatud ja kõik põhilised komponendid olemas. Kui seal on rohkem suhkrut, aga kui seal on näiteks sinna on lisatud vitamiine, muid selliseid aineid, mida üldse nutriskoor arvesse ei võta, siis ei ole õige demoniseerida ainult suhkrut soole ja küllastunud rasvappeid ja seda on korduvalt ja korduvalt erinevad toitumisteadlased välja toonud. Ehk et ja tõepoolest mul on siia Mul praegu plahvatas pähe, et on olemas selline tore ka Eesti vanasõna, et toiduga ei mängita. Ja minu meelest ei ole õige ja on lausa vastutustundetu proovida Eestis sisse viia süsteemi, mille osas 7 riiki küll nii-öelda on teinud positiivse vabatahtliku otsuse, eks see ole alati ka teatud mõttes ju poliitiline otsus, täpselt samamoodi poliitiliselt Prantsusmaal see kunagi kehtestati, aga näiteks teised 7 riiki, millest loomulikult siis meie nii-öelda vastas osapool, millest on väga kahju, et selline osapool üldse on tekkinud, mitte kunagi ei räägi, on väga kriitilised ja eesotsas Itaaliaga. Itaalia, Rumeenia, Tšehhi, Portugal, ega need ei ole ka väikesed Euroopa Liidu riigid ja kindlasti ei ole seal ka, kus ma ütlen, vähem teadlikud toitumisteadlased ega toitumisspetsialistid ja mida on välja toodud, ongi välja toodud ikkagi seda sama. Liiga lihtsustatud süsteem annab valesid signaale, ei suuna õigesti toituma, et me teame, et punane, mis tähendab punane? Punane tähendab ära sõida, ära käpi. Roheline tähendab peaaegu, nagu üks perearst juba siin diskussiooni alguses ütles, oi, mina soovitaksin küll kohe hakata valima ainult rohelisi. See tähendab ja näitab seda, et millest mul on väga kahju, et me oleme oma diskussioonis jõudnud tasemele, kus on nagu kaks vastast poolt, aga sisulist diskussiooni, miks ei ole piisavalt tõenduspõhiseks nimetatud nutriskoori just nimelt erinevate Euroopa Liidu teadlaste poolt? Vaat seda diskussiooni kahjuks ei ole.
2: Aga ma küsin seda, et ma lihtsalt loen täna on dokumentiregistris on regionaalministeerium vastus teile. Ilmselt olete ise ka seda lugenud. Juba siin on nagu rõhutab nõunik Heilika Kallaste, et igal juhul oleks nutriskoori kasutamine ettevõtjatele vabatahtlik. Milles siis küsimus üldse on?
11: Vabatahtlikkus, see on üks argument, mida kasutatakse, et umbes nii, et see on nagu vabatahtlik, tahate panete, tahate ei pane. Tulin nädalaega tagasi just Brüsselist, Belgias on see süsteem kasutusel, ehk et on loodud nii-öelda võimalus siis ettevõtetel seda kasutada. Esiteks, kui sa lähed poodi, siis neid tooteid on tõesti väga vähe. Ja miks? Sellepärast, et tootjad tahaksid näidata neid tooteid eelkõige. See on täiesti loogiline, kus nad on teinud ära näiteks väga suure arendustöö, on teinud seda toodet kuidagi palju kasulikumaks ja tervislikumaks ja tahaksid sellele saada, ma ei tea, näiteks rohelist märki. Eeldusel, et tarbijad seda märki vaatavad. Nii, esiteks neid tooteid ei ole. Teiseks, sa ei saa panna seda märki ka vabatahtlikuna mitte ühele tootele, vaid sa pead sel juhul, kui sa seda märki hakkad mingil põhjusel kasutama ja tahaksid kasutada, siis sa pead panema selle kogu tootekategooriale. Ja see oli pruugi kindlasti olla kõik mitte rohelised, ega isegi mitte kollased tooted. Ja mis veel on see, et ikkagi me peaksime mõtlema, et kuhu me oma valikutega siis minna tahaksime. Mida Itaalia on välja toonud, Itaalia muuses ongi kõige kriitilisem, see on avalikult kõigile ka teada ja ta ongi välja toonud ja välja öelnud otse, et vabandust, meie oma traditsioonilistele kõrge kvaliteediga toodetele, oliiviõli baasil tooted, juustud, ei hakka peale panema mingeid punaseid plekke. Aga sama juhtuks ju ka Eestis näiteks võiga, meie oma naturaalse võiga. Ja siit edasi, mida on toitumisteadlased välja toonud ja ka muusas Eestis, mitte sugugi, kõik teadlased ei toeta seda süsteemi, kuigi nad seda avaliku debatti ei astu. Ja mul on tõesti kahju näha neid rahvaretseid PR-firma artikleid, mida siis levitatakse. et kindlasti on välja toodud seda, et see ei tohi olla nii lihtsustatud, et see suunab tarbijaid tegema valesid valikuid.
0: Seda kindlasti ei tohi ja noh, nagu te ka viitasite, Euroopa köök on väga erinev, eks ole, lõunas on üks ja põhjas teine. Kuulge, aga kas mul on õigesti meeles, et Eesti tootjad on ju sõlminud omavahelise eesmärgi vähendada suhkru ja rasva sisaldustoodetes?
11: Absoluutselt. Sellel kevadel meil oli avalik nii-öelda lanseerimine ja sektor tegi väga suure töö ära ja meil on olemas sektorile suhkru, soola ja rasvade sisalduse vähendamise eneseregulatsioon ja tõepoolest meid ei ole ühe argumentina ka siis nii-öelda vastaspool ütleb, et oja, see nügib tootjaid tootete koostist muutma tervislikumaks. Täiesti vale. Täiesti vale. Esiteks, tootjatel, vähemasti Eesti tootjatel, ei ole seda vaja, sest meil on eneseregulatsioon olemas ja me liigume täpselt seda radapidi,
2: no, aga võtta, seal, kui me jõuame. Seal, ma segan korra vahele, et tegelikult seal on ikkagi see, et te võite oma vahel lanseerida igasuguseid üritusi ja lubadusi jagada, aga kui inimene läheb poodi jäätist ostma, siis ta tahab saada jäätist, mis kui ta on otsustanud nii. Ja see peabki olema tarbija valik, et ta tahab saada vähem rasvasemat, ta tahab saada vähem suhkrurikast jäätist. Siis ta vaatab selle pakendi pealt, eks on ju. Et ma ikkagi päriselt ei saa aru, miks te sellele vastu olete.
11: Väga lihtsal põhjusel ma ei ole teiega siin kohal nõus. Ja
2: et see ongi see sama nügimine.
11: Meil ei ole nügimist vaja, nagu ma ütlesin. Ja see sama nügimine ongi olnud just nimelt ilmekas näide, miks seda tuuakse esile. Ongi ilmekas näide seda, selle suunas, kuhu siis tootjaid tegelikult nügitakse. Ehk et me kaotame ja võtame vähemaks naturaalseid komponente oma toodetest. Ma ei räägi Eesti tootjatest. Eestisse see nügimine veel sellisel kujul jõudnud ei ole. Ja asendame need kunstlike säilitusainetega, lisainetega ja toon väga head näited. Toon järjekordselt väga head näited, mis peaks panema mõtlema. Soolalõhe, nii. Lõhet me teame, rasvane kala, seal on väga kasulikud omega 3, omega 6 rasvapped, mida toitumissoovitustes soovitatakse tarbida ja tuuakse välja Eestis seda, kuidas me üldse kalatooteid liiga vähe tarbime. Ja versus siis paneeritud, ehk et soolalõhe saab märksa halvema skoori kui paneeringus kalapulgad. Miks? Sellepärast, et paneeringu koosseisu. Paneeringu koostist on sul võimalik niimoodi muuta, et sa lisad sinna kiudained ja sa saadki parema skoori. Ja selliseid näiteid, kui keegi ütleb, et need on äärmuslikud näited, vabandust, neid näiteid on sadu ja sadu. Ja see näitab, et see süsteem ei ole praegu veel valmis üle euroopaliseks kasutuseks.
0: Suur tänu selle intervjueest Eesti Toiduainetööstuse Liidu juht Sirje Potisepp.
11: Ja aitäh ja vaatame ikka Eesti tooteid.
2: Ja muidugi.
12: Hei, hei, see on ööjooksu info. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
13: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee. Kordan ööjooks.ee.
14: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
15: Kuku Raadio saates ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsib Ingela Virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
16: Kuku Raadio.
7: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused.
0: Sihikus on telefonil nüüd Eesti päästemeeskonna juht Sardiinias Kaarel Langemets. Tere!
17: Tere hommikud.
0: Eesti päästjad on käinud suviti Lõuna-Euroopas maastiku tulekahjudega võitlemas. Seekord on siis 20-meheline päästerühm Itaaliale kuuluva Vahemere saarel Sardiinias. Olete seal olnud juba Lõuna-Sardiinias mõne päeva. Metsapõlengud on kestnud nädalaid. Kas nende levikule on suudetud siis tänaseks piir panna?
17: Minule teadaolevalt siis need Prantsusmaa ja Hispaania põlengud, mis olid siia nii kõige suuremad, on saadud kontrolli alla, aga see kuumalaine kestab ja olukord on ikkagi väga keeruline siin Lõuna-Euroopa ja Vahemere piirkonnas. Ja samuti on Sardiinia siis ka meid siin natukene liigutanud. Me algselt olime saare põhjaosas, aga nüüd eile õhtust tulime saare lõunas, kus on ikka märkimisväärselt rohkem juba tulekahjusid. Ja teppja.
2: Kas teil on antud ka tagasi side, et millest need tulekahjud seal tekivad? Et keegi loll mängib metsas tikkudega?
16: Või äike?
17: Jah, on nii ühte kui teist, võibolla mitte jah, ka see inimfaktori pruugiga olla kuidagi pahatahtlik, vaid see võib olla ka see, et keegi viskab lihtsalt teeres suitsukoni auto kanknast välja ja sellise olemata õhuniiskuse ja kuumusega pole ka palju vaja, kui see tulekahju puhkeb ja eks enam, nad ütlevad küll, et enamasti on see inimtekkeline, aga mitte nii pahatahtlik, vaid selline hoolimatu käitumine.
16: Karel Langemets, rääkige, millega täpselt siis Eesti päästemeeskond Lõuna-Sardiinias tegeleb ja kellega koos te töötate?
17: Täna meil üks päev läks jäi hilisemaks tulemine, kuna esimene lend meil katkesati, meil jäi väga vähe aega nagu sisse seadmiseks, et aga me saime omale varustuse kätte, me liigume sellise pick-up tüüpi maasturitega neljaga täna, millel on kustutussüsteemid peal ja ka käsitöövahendid. Ja põhimõte on selles, et me liitume päevasel ajal valvesoleku ajal siis kohaliku päästemeeskonnaga ja oleme valmis reageerima. Täna tulime siia Lõuna-Sardiiniasse, kus on ka tegelikult Prantsusmaa meeskonnad kohal ja tänane päev on meil planeeritud niimoodi, et me töötamegi koos Prantsuse meeskondadega ja muidugi kohalike meeskondadega. Et meil on siis nii-öelda läviisikud või sideohvitserid siis, kes meile neid sündmusi hakkavad vahendama. Et me täna veel sündmusi saanud ei ole, aga tõenäoliselt siin lõunapool need ikkagi on tulemas.
2: Kui teil on vaja suhelda kohalike meeskondadega, et mis keeles te seda teete? Et ka seal piirkonnas väga hea inglise keele oskus ju ei ole.
17: Ja, aga selleks ongi meil nii-öelda need läviisikud või sideohvitserid määratud, et iga üksuse juures on need olemas ja tegelikult saame täiesti hakkama, et ei ole probleemi.
16: No kustutamine käib ilmselt ikkagi klassikaliselt, suure hulga veega, on nii?
17: Jah, aga siin ei pruugi seda suurt hulka vett võtta Vot olla, just. See suur hulk vett tuleb siin kandis enamasti õhus, see tähendab, et seda aitavad nii-öelda tulekahjule tuua helikopterid ja lennukid, kes heidavad vett ülevalt poolt ja piiravad nii-öelda seda tulekahju levikut, kiiremat levikut sealt, kus tulekahju, no sealt suunast just, kus tulekahju levib. Et see lõplik kustutamine jääb ikkagi muidugi meestele maal ja seal kasutatakse jah, sellised kas käsitüristasid või siis väiksemad kustutusautosid ja kustutakse tulekahju siis lõplikult maa pealt, aga seda suurt leeki üldiselt ründavad ikkagi õhust helikopterid ja lennukid.
2: Kus seda vett võetakse? Et kas see on merevesi või kui ollakse sisemaal, siis ilmselt ju meres seda tuua ei tasu, aga me teame, millise kulla hinnaga on tegelikult värske magevesi Lõuna-Euroopas eriti suvel.
17: Ja siin liiga palju neid järvesid ei ole, aga on ja on üksed paisutatud kohti ka. Sardiinia on õnneks ja selles mõttes on ikka nagu saar ja võibolla mitte väga suur, et lennukit ei ole ka probleem seda meres tuua, kui see jääb vähegi nagu mõistlikusse kaugusesse. Ja üldjuhul ongi see lennukite helikopterite hulk on ka üsna nüüd muljet tavada, kui on selline suurem tulekahju ja siis alati on mõni lennuk kohal ja teised lähevad ringiga vee järgi ja noh, ütleme nii, et see on ära planeeritud helikopterite jaoks on neil olemas siin juba statsionaalselt ehitatud basseinid mäe otsades sellised betoonist, mis siis juba kevadel täidetakse veega ja kus vajadusel siis helikopter saab lähemalt vett võtta.
2: Palju korraga näiteks üks helikopter saab vett kaasa haarata?
17: See sõltub helikopterist. Meie täna hakkame ka siin töötama põhimõtteliselt ühes helikopteri baasis, kus on kasutuses Super Puma tüüpi helikopter, mis on nii-öelda ikkagi võimas helikopter ja siin selle kopteril on 4-tonnine kustuskott all, et see on päris suur hulk vett juba. Lennukid võivad kuni 6000 liitrit korraga heita.
2: Aga ma küsin veel selle vee kohta, et see 4 tonni vett, et kui suure maala see siis märjaks teeb niimoodi, et seal tulelevikule ikkagi piir ette pannakse?
17: No see sõltub ka seda, et kui kõrgelt seda heidetakse ja täpselt, et see on selline natuke hoomumatu, aga me 4 tonni puhul räägime ikkagi mõnesajast meetrist, aga see sõltub täpselt, et kui kõrgelt ja kas on võimalik, noh, mida täpsemine lasta, aga tihti on ka see suits, mis segab et seda sihtimist, et aga noh, see sõltub sellest heite kõrgusest ja piloodi oskustest, et aga me räägime mõnesajast meetrist umbes ühel lennuvahendi puhul.
16: Sardiini on mägine saar, see muudab ilmselt selle metsatulekahjude kustutamise keerulisemaks kui, noh, ma ei tea, meil siin Eestis, Lauskmaal.
17: Just, ja see ongi sellised puhas füüsika, et ülesmäge see tuli levib oluliselt kiiremini ja ülesmäge liikuvad tuld ei püüa ka keegi, et seda tehakse ka siis mäeharjal või siis kui tuli hakkab teisapalt nõel valla liikuma, et esimene päev, kui me kohale tulime, siis meie baasi kõrval oligi üks tulekahju, mis saadi kontrollialu alla ka just mäe tipus ja soodustas ka tuul, mis puhus just selle mittepõleva ülepealt vastu, et see tuli ei tulnud sealt üle ka. Ja mäe tipust need just helikopterid seal tulekahjule piiri panid.
16: No päästet, üks võimalusi metsatulekahjudele piir panna on tekitada nii öelda tuletakistusribasid, vähemalt ma olen Eesti puhul nii aru saanud. See tähendab siis, et mingi osa maastikust puhastatakse igasugusest taimkatest, kas seda kasutatakse ka Lõuna-Sardiinias?
17: See oligi meie jaoks natukene uus, et Hispaanias seda kasutakse palju, see on kas käsitöövahenditega või siis buldooseritega tehakse laiemaid tuletakistusribasid, siis siin nad väga palju sellised takistusribasid ilmselt ei tee, vahel küll nad teevad seda pigem siis, kui on tulekahju juba lokaliseeritud, et sealt kuskilt mingi säde üle juppaks. Aga siin nad kasutavad põhiliselt ikkagi sellist vastutule tegemise taktikat, et see, näiteks see kopterimeeskond, kes pannakse seal tulekahju lähedal kuskil maha, siis nemad üritavad just seda vastutulega selle tulekahju vastu võidelda.
2: Teil pole veel seal ju päris keskpäev käes, aga mitu kraadi sooja praegu on?
17: Praegu on umbes 30 ringis, aga ta täna lubab kindlasti üle 40 kraadi, et meil oli eile õhtul, kui me saabusime ja öösel kella 10 ajal oli meil siin ka 33 kraadi, et aga nii üle 40 siin kindlasti päeval läheb.
2: Te peate ju panema ennast spetsiaalselt riidesse, et kuidas on olla sellise temperatuuriga nihukaste riietega?
17: Meil on selleks spetsiaalsed kustusriided, metsakustusriided, mis on nii-öelda ühekihilised, sest et metsaga tulekahju kustutamisel ei ole vaja sellist mitmekihilist, mida kasutab päästja linnas. Aga ja seal all on kas õhuke teesärk, õhuke soojapesu, mis on spetsiaalselt meil ostetud selleks, et sellistes tingimused töötada, mis on hästi hingev ja tegelikult on see varustus väga hea. Aga loomulikult tuleb jälgida enesetunnete kõike selles kuumas töötamas, et tarbida vett ja nii edasi.
16: Sardiinias on vist valdavalt lehtpuumetseks. See ja, ei levita tuld sama kiiresti kui kuiv okaspuumets või eksib ma?
17: Kui me just, et jah, okaspuu kipub rohkem levitama, muidugi ta on kuivem ja on jah sellist tamme ja Rohemere tamme seal põhjaosas, kus me just olime, et seal mida me märkasime, oligi see, et see tulekahju tegelikult puulatvadesse seal ei jõudnudki isegi mägises piirkonnas, või ta pigem liikus mööda maad ja põõsastike, aga sellised Vahemere igasugused põõsed on siin ka ikkagi väga palju ja ka sellised ja teissugused puid. No ütleme, see põõsastik on see kõige ohtlikum, mis seda tuld siin maapinnal levitab.
16: Suur tänu Eesti päästemeeskonna juht Sardiinias Karel Langemets ja edu teile ja teie meeskonnale.
18: Sihik. Kuku Raadio võtab sihikule uudisväärtusega sündmused. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku. Raadio mõtlevale inimesele.

Euroopa Liidu siseministrid jäid Hispaania vastusega Ceuta rändetulva juhtumis väga rahule. Politsei tabas eile Tallinnas taas grupi illegaale. Homme püsib ilm valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 graadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister andis täna teiste Euroopa Liidu siseministrite ees aru, kas ja kuidas saadi hakkama eelmisel nädalal toimunud massilise migrantide sissevooluga Marokost Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud videokõnelusi tehtud avalduses väljendasid liikmesriigid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid ning tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Ühiselt nõustuti, et Ceutasse vallandunud ebaseaduslike migrantide sisse vool ei seadnud ohtu Euroopa viisavaba Schengeni reisipiirkonda. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politsei patrull Tammsaare pargis 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neil kõigil puudusid isikud tõendavad dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhnejõel 2 kaadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus 1 alust juhtinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks. Väljane Newsweek kirjutab, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO liitlastele. Saksamaa valitsus valmistub võimalikuks siviilteenistuse taastamiseks, mis jõustuks juhul, kui riik otsustab taas kehtestada kohustusliku ajateenistuse. Ligi 6000 noort on esitanud ennetavalt taotluse südametunnistuse alusel sõjaväeteenistusest keeldumiseks. Pärast Venema täiemahulise sõja algust Ukrainas on Saksamaal üha enam arutatud ajateenistuse taastamise üle ja Bundeswehri sõjaväelaste arvu soovitatakse lähiaastatel kasvatada praeguselt 186 000-lt 270 000-ni, et täita NATO-le antud lubadused. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelasi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas ööl vastu tänast taaskord Venemaa Wildberryse logistikakeskusi. Alates eelmise kuu keskpaigast on Ukraina suunanud droonirünnakud Vene Amazoniks peetava veebi jaemüüja Wildberryse ladude pihta. Hävinud on enam kui 10 ladu kogupindalaga ligi 1 000 000 ruutmeetrit, mis on viinud paljud Venemaa ärimehed pankrot järele. Kui seni ostis Venemaa drooniks peetava veebi jaemüüja Wildberryse ladude pihta, hävinud on enam kui 10 ladu kogupindalaga ligi 1 000 000 ruutmeetrit, mis on viinud

0: seerib energiahinnad. Samas on Iraani välisministeerium eitanud läbirääkimiste pidamist Washingtoniga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna vähese ja vahelduva pilvisusega ning püsinud valdavalt päikesepaisteline. Eeloleval ööl ja homme päeval tuleb vähese pilvisusega sajuta ilm. Õhtul lääne poolt alates pilvisus tiheneb ja saartele jõuavad vihmahood ja homme on ka äikese võimalus. Homne päevasoe jääb 22 ja 27 kraadi vahemikku. Hetkel on Tallinnas ja Pärnus sooja 21, Tartus 23 kraadi. Kena õhtut kõigile!
2: Mis hoiab meie ühiskonda koos? Vastuseid otsime 7. ja 8. augustil Paides arvamusfestivalil. Üle 250 arutelu, ligi 20 arutelualal. Haridusest ja tervisest, tehisaru ja tulevikuni. Võta tasuta või toetaja pääse arvamusfestivali kodulehelt.
3: Kui tunned huvi maailmas toimuva vastu ja tahaksid proovida ajakirjaniku elukutset, siis tule Postimehe ajakirjanduskooli. Ootame osalema uudishimulike inimesi, kes on omandanud töö- ja elukogemused muul erialal. Kandideeri enne 31. augustit. Rohkem infot leiad postimehefond.ee/ajakirjanduskool.
4: Uue Eesti sünnist. Sel nädalal on Ignar Fjuki saatekülaliseks Rein Taagepera, üks elujõulise ja väärika Eesti idee kandjaid ja hoidjaid. Ajakirjaniku rollis on erinevates rollides ajakirjanikuna töötanud Alo Lõhmus. Uue Eesti sünnist Kukus sel reedel algusega 1:00.
5: Kuku Raadio.
6: Te kuulate kordussaadet.
7: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
8: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
9: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma?
10: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
11: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
12: Me veel näidame.
13: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
14: Samost jaaspõllu.
15: Kohe näed, vanad sõbrad.
16: Tere päevast, kell Tallinnas on 12 ja 7 minutit on 2. august ning Kuku Raadio otseetis on ajakirjanikud Anvar Samost.
17: Ja Huko Aaspõllu.
16: Ja alustame nagu ikka head uudistega. Ei teagi, mis siit esimeseks võtta võib-olla. Mäniks siis selle ära, et täiesti ootamatult saime teada, et kunagine Keskerakonna esimees ja Tallinna linnapea Edgar Savisaar oli põhimõtteliselt suur visionäär ja võiks öelda, et oma ajast aastakümneid ees, et kui Tallinnas tehti linnapood, mis muide veel 7 aastat tagasi täitsa eksisteeris, aga siis kinni pandi, kus siis Keskerakondlik linnavalitsus kehtestas kontrollitud ja väidetavalt siis ka turutingimustel tegutsevatest jaekaubandusettevõtetest odavamad hinnad, siis saatis seda ettevõtmist kõva kriitika, võiks öelda, et lausa pilgati ja mõnitati, aga nüüd aastal 2026, 12 aastat hiljem siis, Edgar Savisaare algatusest avas New Yorki sotsialistist linnapea Mamdani 5 munitsipaalomandis olevat toidupoodi, kus on siis kontrollitud hindadega ja väidetavalt 30% turutasemast madalamate hindadega toidukaubad. Et Tallinn oli tegemas 12 aastat tagasi seda, kuhu New York on jõudnud täna.
17: No küll Mamdani jagaks ka kartuleid ja küttepuid, kui New Yorkis oleks nende küttepuudega midagi nagu pihta hakata.
16: No ei tea ju veel selles mõttes, et Mamdani on alles oma selle meeli perioodi alguses, et võib-olla jõuame ka kartulite, küttepuude ja piimatoodete tasute jagamiseni Tallinna, vabandust, New Yorkis kuskil Times Square'il, eks ju?
17: Ja, jää kaubandus, mille marginaalid on teatavasti mõni protsent, eks ole, et seal ainus viis, kuidas see, et soodsamalt midagi pakkuda on maksumaksele kinni maksta ja...
16: Aga ma saan aru, et New Yorkis linnapea seda ei varjagi, et see ongi see plaan.
17: Ja et kui sa tahad inimestele pakkuda soodsamalt toidukauba hinda, siis on lihtsalt nendele inimestele lihtsalt anda raha arvele, et nad saaksid tava jaekaubandusvõrgust endale soovitud tooted omandada.
16: See on nüüd asi, mida Ameerika Ühendriikides on tehtud, aga Eestis vist veel ei ole tehtud.
17: Sõltub, sa võid ju öelda näiteks

0: et Eestis need igasugused sotsiaaltoetused ka sellist eesmärki tagavad ja lõpuks sul on ka see elatusmiinimum, eks ole, mis...
1: Kopteriraha ei ole ikkagi Eestis tehtud.
0: Elatusmiinimum natuke nagu ikkagi
1: nagu on. Nagu COVID ja Ameerika Ühendriikides tehti.
0: Sellist asja mitte, aga kopteriraha head omadused on need, et nende menetlemiseks sa ei pea ehitama linnale kuuluvad jahemüügipõrgustiku, kus sul peitub igasugune laiem sotsiaalne kahju arvestada selle püstihoidmist. Aga no, võtame Eestits lähemalt mõned head uudised, näiteks politsei endis teada, et viimase kuu ajaga, peale seda, kui politsei tõstis mobiilsete kiiruskaamerate sekkumis künnist 3 km/h 6 km/h, vähenes poole võrra tehtud mobiilsete kiiruskaamera trahvide arv. Et tegelikult ju on ju mõistlik, kuigi eks politsei selline tegevus või selle sisuks oli pigem siis ühiskondlikule vaatele vastamine, kus suur hulk inimesi tunnetas, et nad on ebaõiglaselt saanud liikluses mobiilsete kiiruskaameratega trahvi, mille üheks väljenduseks oli ka näiteks Riigikogus vastu võetud seadus, mis kohustas politseid nüüd tänasest või oli see eilsest panema mobiilsete kiiruskaamerate ettega märgid, mis hoiatavad liiklejaid, et nüüd nende kiirust ka mõõdetakse. Et isenesest, eks see mõistlik ole, et ei ole ju mõtet igat karve lõhki ajada, et inimesed ju tegelikult ei pea eeldama, et politsei hüppab igal hetkel välja, isegi kui nad 3 km/h üle lubat piirkiiruse sõidavad.
1: Ma arvan, lihtsalt politsei amet valmistub järgmise valitsuse tulekuks ja teeb ennetavalt mõned asjad ära, mida neid võibolla sunnitaks tegema siis, kui nad seda maine mõttes nagu väga teha enam ei taha.
0: No, tõsi on, et politseiamet on ajalooliselt Eestis ikkagi üsna kõrge haldussuutlikkuse kasutus, mis enda huvide eest ka seisab.
1: Veel läid uudiseid ametnike töömailt, et kui siin võib öelda, et aastaid ja eriti viimase aasta jooksul ning ka siin eelmisel nädalal näiteks teadsime me seda, et või vähemasti ütlesid kliimaministeeriumi ametnikud meile seda, et paisjärved tuleb ära kaotada enamasti, kuna seda nõuab vastuvaidlematu Euroopa Liidu veepoliitika raamdirektiiv, siis piisas Postimehe ajakirjanikul natukene seda direktiivi lugeda ja esitada vastavaid küsimusi kliimaministeeriumi ametnikele, kui need samad kliimaministeeriumi ametnikud muutusid oluliselt nagu loomingulisemaks selle direktiivi tõlgendamisel ja üks tegi lausa Facebooki postituse, kus ta teatas, et sellest asja polegi keegi enam vähem mitte kunagi väitnud.
0: Aga meenuta mulle, kas mitte siis sel nädalal, vaid nädalane seda, eks eelmisel nädalal ei olnud Delfis lai lugu selle kohta, kuidas ainult mingisugused mõistmatud ja rumalad ei saa aru, et kõik paisud tuleb Eestis maha võtta.
1: Ajakirjandus on Eestis vaba, et iga üks võib esitada selliseid vaateid näiteks Euroopa Liidu reeglitele, nagu ta soovib. Küsimus on ka muidugi selles, et kas need vaated klapivad selle, ma ei tea, direktiivi tegeliku sisuga. Aga isegi kui ütleme, et see direktiiv oleks tõesti olnud nii kategooriline, et kõik paisjärved tuleb kaotada, siis taaskord tuleks küsida, et kuidas Eesti ometi nagu sellisele ühispositsioonile Euroopa Liidus jõudis.
0: Ja ma muidugi saan põhimõtteliselt aru, eks ole, et sul on võimalik erinevaid vaateid omada, aga kas selle paisjärvede puhul ei ole peamiseks sisuks, et sul on võimalik Euroopast raha saada nende paisjärvede likvideerimiseks ja siis lähtuvalt sellest inimesed ka tegutsevad stiimulitele vastavalt.
1: Aga Euroopast raha saamine ei ole päris täpselt sama, mis väide, et Euroopa raamdirektiiv kohustab kõiki paisjärve likvideerima.
0: Ja ei kohusta, jah.
1: Aga kas veel näid uudised?
0: Jah, ikka näid uudised. Meil on ju tegelikult energeetika vallas üks hea uudis, nimelt Eesti üks rikkamaid inimesi Jan Tallinn ostis käesoleval nädalal õigemini andis teada, et ostab tehing ole ju veel jõustunud osaluse Eestise tuumajaama plaanimas Fermi Energias ja isenesest tuumajaam on tore, et kui ta Eestisse ka kunagi tuleks, see oleks erakordselt tore. Kas see nüüd tingimata tähendab, et see tuumajaam tuleb, see ei tähenda seda, eks Jan Tallinn on osalusi ostnud väga suures hulgas ettevõtetes, millest paljud ei olegi kuhugi jõudnud. Aga igal juhul hea märk.
1: No veel läid uudiseid. Välisminister Margus Tsahkna, Eesti 200 esindaja valitsuses, ilmselt mõtles ja jõudis tulemusele, et oleks üks eraütlemata tore mõte avaldada arvamuslugu, kus ütleb, et on täpselt õige aeg ehitada või nagu ta siin väljendub edasi minna Tallinna-Helsingi tunneli ehitamisega. et isenesest kuidas ma nüüd viisakalt mõtlengi seda, et olukorras, kus me siin arutame tegelikult tõsiselt selle üle, et kas 2030. aastaks me ehitame Rail Balticu, mis oleks pidanud ammu valmis olema, valmis Pärnuni või siis lätlaste motiveerimiseks teeme mingid pingutusi, et näiteks aastaks 2032 või 2033, mis on ka sellest olemuselevast tähtajast mõnevõrde hilisemadeks, ehitada näiteks Iklani välja, et äkki siis lätlased võtavad ennast kokku ja aastaks 2040 saavad ka Riia juppi valmis. Tuleb siis
0: Eesti või mõne Riia terminali.
1: Jah, või ühe neist kahest Riia terminalist, mis kokku maksavad 960 miljonit eurot, mis on siia maani lõpetamata ja mille vahel ühendus puudub. Et siis tuleb välisminister ja ütleb, et aeg on edasi minna Tallinna-Helsingi tunneliga, et iga tahes, et uljad mõtted raske ajal.
0: Näpude peal arutades on mingi 10-20 miljardit eurot minimaalselt.
1: Ma isegi ausutas oleks pessimistlikum selle maksumuse suhtes.
0: Et üks Eesti riigi eelarve. Et, aga ei, et eks sa mängid nüüd välisministerile vastu, et eks välisministeri ainus soov oligi, et pildile pääseda, et Eesti 200 mure on teatavasti ju selles, et ükskõik mida nad teevad või ütlevad, neid väga ei kajastata ja nende toetus sellest kuhugi üles suunas ei liigu, et nüüd vähemalt sai siis välisminister ennast ka sinu suu läbi natuke rohkem pildile. Aga veel on neid uudiseid keelatud sümboolika vallast. Nimelt saime sel nädalal teada või osaliselt vist ka ilmsel nädalal, et meil politsei ja piirivalveamet on taas sisustamas Riigikogus vastuvõetud seadust, mõned aastat tagasi vastuvõetud seadust, mis keelab siis teatud sümboolika teatud võtmes kasutamise. Ja politsei hinnangul siis härra, kes Sinimägedel peetud mälestusüritusel laekus peas, tagurpidi peas nokamüts, millel oli peal Wehrmachti logo kotkas, mis hoiab kinni haakristist, et selle politsei võttis igal juhul kaasa. Et mul ei ole erilist siis austust isikute vastu, kes soovivad haakriste eksponeerida teatavasti sellel mul on väga keeruline näha, kuidas vabas Eestis peaks haakrist kellegi jaoks üldse kuidagi positiivse sümbolina eksisteerima. Aga kui nüüd vaadata õigusekspertide hinnangud kogu sellele asjale, siis tundub, et politsei on ikkagi asunud positsioonile, mida seaduse kirjutaja võib-olla tingimata ei lootnud. Ehk siis, et lõpuks, kui me räägime Eestis vabadustest ja vabadusest, siis Eestis peab olema vabadus ka loll olla.
1: Aga milles see hea uudis seisneb, et sellelt härralt võeti see mütsi ära ja vist ta ka väärdioprotokolli, eks ju?
0: No ma loodan, et toimub selle väärdioprotokolli vaidlustus ja siis kohus saab hinnata seda, et mis seal meil kehtivad.
1: Et kohtu ja siis politseiameti tegevusele me sisustame nüüd selle paragraafi või need paragraafid selles seaduses ära, mida siiamaani politsei on tõlgendanud nagu väga kitsalt. Et tegelikult ma arvan, et politsei võiks ka ilma kohtuta neid asju kitsamalt tõlgendada, et tegemist on väga lihtsa asjaga, et tuleb hinnata, et kas mingisugune sümbol, olgu ta siis, ma ei tea, haakrist või Palestiina lipp või Z-täht, eks ju, või Georgi lint on kasutatud selle eksponeerija poolt siis, ma ei tea, vaenu õhutamiseks, kui inimesel on lihtsalt mingisugune loll asi kuskil küljes, aga ta ei tee sellega seda, mida seadus ütleb, et siis ei ole ilmselt olemas väärtegu, eks ju.
0: Muidugi võiks siin kohal ka öelda, et äkki Riigikogu võiks täpsustada.
1: Ei ole vaja, ma lugesin seda just enne saadet, et seda seadustel üldse vaja täpsustada, et politsei võiks tegelikult selle tõlgendumisruumi ühest väga kitsas servast kolida sinna, kus nagu seadusandja tegelikult selle tõlgendus on pannud, eks?
0: No ma ei tea, mulle ei meeldi väga need olukorrad, kus politsei võib seadust tõlgendada ühtemoodi või teistmoodi, et kas sul mingisugune nokamüts on väärtegu või sul nokamüts ei ole väärtegu, et mida vähem on politseil ruumi tõlgendamiseks, seda parem üldiselt on.
1: Ma ei tea, kas meil on tulnud kohtust mingit täpsemat otsust selle kohta, et kas näiteks loosung jõest mereni on vaenu õhutav
0: aga
1: või mitte.
0: Aga see kohtu, meil on tulnud sellest kohtu otsust, aga see kohtu otsus on ka ambivalentne oma olemuses, sellepärast, et kohus ütles midagi selle kohta, et antud hetkel, kui nendel meeleavaldustel Palestiina toetuseks neid silte eksponeeriti, siis mõistlik inimene ei pidanud aru saama, et sellel on genotsiidi toetav
1: õhutav. Aga kohus ütles, et mingil hetkel võib see uuesti hinnata, eks?
0: No jah, et nüüd järsku sellise sildiga väljatulek võiks olla Eestis seaduse vastane, noh, ma ei arva näiteks, et see peaks tingimata nii olema, et kui ikkagi grupp samameelseid isikuid koondub kuskile avalikusse kohta, et üksteisega siis arutleda Palestiina teemadel, no tegelikult las sõnavabadus kehtida, las nad siis näitavad üksteisele need loosungid, mis neil parasjagu
1: meelel on. Kas head uudistega on kõik nüüd?
0: No eks häid uudisid oleks veel, aga...
1: Me ei mahu ära, sest
0: saates. No,
2: nii ta ütles.
3: Põhiseadus ütleb ju väga selgelt, et kandidaat on kandidaat siis, kui tal on 21 Riigikogu liikme toetusallkirjad ja eks see kandidaadid peavad siis ise sellega tegelema, et juhul kui neile need toetusallkirjad antakse, siis nad on kandidaadid ja juhul kui neile neid ei anta, siis nad ei ole kandidaadid.
1: Neid inimesi on vähe, kes suudavad lihtsatest asjadest veel lihtsamini rääkida, kui need asjad ise juba tegelikult oma lihtsuses on. Et mina kindlasti ei pretendeeri sellele, et ma suudaksin midagi niisugust öelda, nagu Riigikogu esimees Lauri Hussar, samuti Eesti 200 esindaja, sel nädalal presidendi valimiste kohta ütles, aga tõsi on tõesti see, et 21. august läheneb, ja 21. augustist alates on siis võimalik üles seada Riigikogus presidendi valimisteks kandidaate, selleks on vaja 21 Riigikogu liikme allkirjaliselt väljendatud toetust. Ja noh, 21. augustini on veel aega, paar, isegi kolm nädalat tegelikult peaaegu, aga mis nüüd on küll lähemal, mis on lausa homme juhtumas, kõik ajakirjanikud teavad seda, ämmastav küll, kui hästi oleks kursis mõne inimese puhkusegraafikuga, homme peaks siis puhkuselt tööle saabuma õiguskantsler Ülle Madise. Ja noh, oletatavasti siis Ülle Madise on puhkuse ajal mõelnud tõsiselt järgi selle üle, et kas tal oleks tahtmist ja põhjust presidendiks kandideerida või ei ole, noh, isegi kui ta ei oleks selle üle mõelnud, mida noh, on eluliselt raske uskuda, siis kindlasti neid küsimusi talle homme ja üle homme esitatakse ja tal peab olema mingi noh, siiski ilmselt konkreetsem vastus kui see, mida ta siiamaani selle küsimus vastus
0: andnud. Mul on küsimus, et mis on muutunud, et meil ei ole praegu mitte midagi muutunud, et sõltu, et Ülle Madise oleks pidanud puhkuse ajal mõtlema. No, ma arvan,
1: ei, ma ei öelda, et oleks pidanud mõtlema, ma ütlen, oletatavasti ta on mõelnud.
0: Mis, et, ma arvan, et Ülle Madise kindlasti tahab saada presidendiks, kuigi ta...
1: Näed, sina ütled, et sina tead, mida tema tahab.
0: Eks? Ei, ma oletan, et kas ta on seda avalikult väljendanud, ei ole. Et, kas ta on avalikult öelnud seda, et ta ei soovi saada presidendiks?
1: Ei ole.
0: Samuti ei ole. Et seal küsimus jätkuvalt on hetkes, et millal ja kas on tal mõistlik öelda avalikult välja, et ta presidendiks saada soovib. Ehk siis, et kas homme oleks see hetk, kui ta ütleb välja, et ta tahab saada presidendiks ja ta saab presidendiks. No mulle näib, et ei ole meil homme veel see hetk. Võimalik, et ta küll seda teeb, aga kui ta ei ole seda seni teinud, et miks just peaks homme nii olema.
1: No ma juba rääksin sellest, et miks see nii on, et tal on olnud võimalus suhteliselt rahulikult selle teema üle mõelda ja siis on tegelikult ka erinevad...
0: Küsimus on, et mis maastikul me oleme nende asjade presidendi valimistega, et sel nädalal saime Hannes Hanso veel uueks pretendendiks, kes oli see nädal ju.
1: Minust olime nädal tagasi.
0: No igal juhul, et meil on inimesi tuleb juurde, kes siis noh, võiksid olla presidendid, võiksid mitte olla presidendid, et kas see maastik on kuidagi selliseks kujunenud, et parteidel valitseb mingi konsensus? No ei valitse päris konsensus. Jah, tõsi, et siin enamus erakondi on ikkagi enam vähem mingit toetust ülemoodi selle näidanud.
1: Võibolla kõige olulisem maastiku muutus, mis on toimunud, on see, et kuidagi jällegi suhteliselt sellises linnukeeles, aga mulle tundub, et Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonid võiksid juhul, kui näiteks Reformierakond peaks oma algiladega või siis ka näiteks koalitsiooni algiladega Ülle Madise Riigikogus üles seadma, et siis nemad võivad tema poolt hääletada. Et see on, ütleme, see on mulje, et seda ju otseselt ei Urmas Reinsalu ega Mihail Kõlvart öelnud ei ole, aga selline mulje võib nende avaldus lugedes jääda.
0: Kas parteid on kokku tulnud ja leppinud?
1: Ei ole, kokku? Aga noh, nagu ütles väga õigesti Riigikogu esimees, et mingil hetkel koguneb ka Riigikogu vanemate kogu, eks ju, et mis oli veel, ma arvan, mingi umbes neljapäevane ju lahtine küsimus, et kas vanemate kogu koguneb, et vanemate kogu antud juhul on siis see erakondade fraktsioonide koosolek, kes saab öelda, et jah , et meile tundub , et Ülle Madise võiks olla kandidaat või anda mingi signaali , ma ei tea , mismoodi selle signaali peaks andma , eks ju , et tekitada see kindlus , et muidu võib meil tõesti juhtuda niimoodi , et Riigikogus ei seatagi ühtegi kandidaati üles .
0: No lõpuks keegi ikka
1: no ei , ei , no jaa , aga ma ütlen , et ainus fraktsioon , kes saaks Riigikogus 21 allkirjaga presidendikandidaat üles seada , on 39 häält kontrolliv Reformierakond . Kas sa pead tõenäoliseks , et Reformierakond tuleb välja mingi täiesti tundmatu , noh , ütleme tundmatu , aga seni nagu puudutamata kandidaadiga , eks ju , või nad lähevad , korjavad 21 allkirja kokku Maive Rutele või Hannes Hansole , ei tundu nagu väga tõenäoline , eks ?
0: ei , no seal ebaselgust on ju palju , aga noh , kui te räägite loogilistest asjadest , siis Ülle Madise tõenäoliselt ju noh , ei hakka parteide ukse taga käima allkirja kogumas .
1: kindlasti mitte . Ja see on nüüd üks probleem , mida just on ka siin sel nädalal palju räägitud , et kas õiguskantsleril on kohane minna ise küsima Riigikogu või ükskõik milliste erakondade käest toetust mingisuguse oma poliitilise algatusele . Et noh , kui lugeda seadust , siis võib tunduda , et tegelikult ei ole kohane . et see võib tekitada sellise
0: huvide
1: konflikti , eks ju , noh , sellist olukorda pole Eestis varem olnud , et õiguskantsler oleks kandideerinud presidendiks samal ajal , kui ta ametis on , et selles mõttes noh , ongi huvitav , veel mitmes mõttes huvitav olukord , et võib-olla tõesti on meil praegu situatsioon , kus erakonnad ise peaksid minema ikkagi väga selge sõnumiga Ülle Madise juurde , ütlema , et jah , et me esiteks anname need allkirjad ja teiseks jah , et meil on olemas teatav kindlus , et need 68 häält Riigikogus kokku tulevad .
0: Aga selles olukorras ütleme näiteks , et vanematekogu neljapäeval teeb mingisuguse avalduse , et Ülle Madise võiks saada presidendiks , et Ülle Madisel on mure ju tõenäoliselt , et kas need hääled peavad .
1: just , ja kusjuures see on veel huvitav , et siin Reformierakond on üritanud nagu joonistada kogu aeg seda Ülle Madise või siis kelle iganes teise nagu muret häälte osas sinna Isamaa ja Keskerakonna fraktsiooni kohale , tegelikult jällegi ma oletan , et kui vaadata
0: no, Isamaa ja Keskerakonna fraktsioonis ei ole liiga palju hääli muidugi ,
1: aga kui vaadata seda asja nagu Ülle Madise oletatavate silmadega , eks ju , siis mulle tundub , et põhiline mure võiks olla hoopis selle üle , et mida teeb seal valimistel pärast Ülle Madise kandidaadiks ülesseadmist Riigikogus Reformierakonna fraktsioon , sest et noh
0: no või ka sotsid näiteks .
1: teatava avantürismiga on ju Reformierakond siin praktiliselt igal suvel Kristen Michali juhtimisel silma paistnud , et mäletate veel siin Kersti Kaljulaidi väljapakkumist presidendikandidaadina mitte nii väga ammu Kristen Michali enda poolt , siis eelmisel suvel seda , mis toimus Tallinna volikogus , eks , et ei pruugi tõesti niimoodi olla , et Reformierakond teeks neid asju , mis siis oleksid kas mingites laiemates huvides või isegi neid asju , mis oleksid erakonna kitsamates huvides . et noh , lihtsalt ei pruugi nii olla .
0: no teisalt jällegi , noh , sul poliitiline motivatsioon Reformierakonna poolt on ikkagi keegi ära valida , et mitte kahjustada enda kui noh , tegelikult Riigikogus kõige suurema fraktsiooni mainet .
1: see ongi see loogika , mis ei pruugi nagu noh , reaalses elus nagu tulla kõne alla , et oli ju loogiline , et Reformierakond ei hakka lõhkuma Tallinnas koalitsiooni ,
0: no,
1: aga nad hakkasid .
0: ei no Tallinna koalitsiooni lõhkumine oli täitsa loogiline .
1: ei olnud loogiline .
0: no muidugi oli loogiline .
1: sealt ei tulnud seda , mis nad soovisid .
0: soovitud tulemust lihtsalt ei tulnud .
1: no aga see oli ka üsna läbinähtav ,
0: et ei tule . ei ole lihtsalt läbinähtav .
1: ei olnud ka loogiline , et keset seda olukorda , mis meil siin oli , presidendivalimistega tuleb ootamatult noh , tõenäoliselt teatavas nagu kooskõlastus vaimus Delfiga peaminister ja Reformierakonna esimees ütleb , et tema arvab , et hea kandidaat oleks hoopis Kersti Kaljulaid , et see oli puhas nagu selline improvisatsiooniline avantürism , eks .
0: no vastupidi , et sa saavutas soovitud tulemuse , milleks oli Alar Karise võimaliku kandideerimise noh , ärahoidmine .
1: ja ühesõnaga , kuu faasid vahelduvad vastavalt sellele , mida Kristen Michal nagu kuskil Kristo Enn Vagaga välja mõtleb , eks ju .
0: no mis , et vahetevahel mingid asjad õnnestuvad , vahetevahel mingid asjad ei õnnestu .
1: ühesõnaga ootame , mis siin järgmisel nädalal saama hakkab , et see saab olema noh , kindlasti noh , saab olema üllatusi , ma arvan .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Max ja Moritz kodupihvid 400 grammi 89 senti . Vici Smart Choice friikartul 1 kilogramm 1 euro ja 29 senti . A1000 Market , kõige odavam toidupood .
4: oled noor või vanavõitu, tule kooli vanavõitu. Viljandi kutseõppekeskuse vastuvõtt on avatud. Põnevad õppimisvõimalused IT, ehitused, tehnika ja teenindusvaldkonnas nii noortele kui täiskasvanutele. Meilt saad oskused, et minna tööle või edasi kõrgkooli õppima. Julge valida oma tee. Vaata võimalusi kodulehelt vik.ee.
5: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee.
6: Kuidas said ufodest UAP-d ning lendavatest taldrikutest Pentagoni julgeoleku küsimus? Kuidas on ufonarratiiv kujundanud meie kultuuri ja kujutlusvõimet? Suvine erisari Ufonautika võtab kursi Roswellist tänapäeva. Popkultuurist, astrofüüsikasse ja kontaktijuhtumiteni ning uurib, mida räägib see kummaline fenomeen meie endi ja maailma kohta. Universum ise pole veel kommentaari andnud. Ingrid Peek ja tema külalised ootavad sind Ufonautika pardale alates 9. augustist pühapäeviti kella 1-3. Kuku Raadio. Mõtle kaasa. Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Kuku Raadio otseetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu, kui keegi alles nüüd raadio juurde jõudis ja saadet kuulama hakkas, siis seda saate algust või ka kogu saadet soovi korral hiljem saab järele kuulata aadressilt kuula.postimees.ee ja sealt saab kuulata ka kõiki teisi Kuku Raadio saateid, selleks on vaja lihtsalt Postimehe tellimust. Aga meie siin räägime edasi immigratsioonist või siis
0: migratsioonist
1: või siis rändest, mis on naljakal kombel sel nädalal väga aktuaalseks muutunud nii Eestis kui ka Eestist kaugemal, aga üldiselt Euroopas, et me oleme siin näinud uudiseid, kuidas Eesti politsei püüab suhteliselt üllatuslikest kohtadest kinni illegaalselt Eestisse jõudnud kolmandate riikide sisserändajaid, Nõmmelt kuskilt elamajade rajoonist, aga ka Tallinna sadamast, mis on palju loogilisem, eks ju.
0: Siin on viimastel nädalatel tabatud ikkagi erakordselt suur hulk
1: igasugused rändajaid. Ja tavaliselt pole olnud, eks ju. Ja siis on Läti on suures hädas sellega, et seal, kus nad jõuavad siia, eks ju, sellega, et üle Valgevene piiri lükatakse sinna, see on ots mõttes sisse kõik võimalike tegelesi, kelle põhiliseks sooviks ei ole mitte Läti jõuda, vaid kelle põhiliseks sooviks on jõuda Euroopa Liitu, tõenäoliselt majanduslikult paremal järjele. Ja siis,
0: neil on plaanid tavaliselt liikuda Saksamaale, Rootsi, kus on ees kogukonnad, kelle ka jagatakse sarnaseid väärtuseid ja ka keelt tegelikult.
1: Ega usku.
0: Usku.
1: Aga siis Euroopa teises otsas, me räägime siin praegu Valgevene Läti piirist või siis Eestist ja Soomest, aga Euroopa teises otsas tegelikult ka teise pool Vahemerd. Ei olegi Euroopa, see on otses mõttes, on Hispaanial üks selline väike maariba, mille nimi on Ceuta ja kust...
0: Tegelikult see on kaks sellist maariba, aga see selleks...
1: Aga see, mis kust nagu sel nädal juhtus, oli Ceuta ja siis seal nagu üles võetud kaadrid vaatasid, ma arvan, miljonid ja miljonid eurooplased sel nädalal väga suure murega, sellepärast, et seal oli näha, kuidas tuhanded, võibolla ka kümned tuhanded.
0: See on 50-60 tuhat läks üle piiri, kõlgi enamus neist on praeguseks lahkunud juba seal.
1: Kas on, eks ju, et see on see Hispaania valitsuse sõnum, et milles võibolla siin paljudel teistel Euroopa valitsustel nagu päris tõsine usk puudub. Aga nägid siis kaadrit sellest, kuidas tuhanded ja tuhanded, noored mehed heas füüsilises vormis täiesti takistamatult sisenevad Euroopa Liidu territooriumile ja ega ka need järgnevad kaadrid ja uudised sellest, mis seal Ceutas toimus, nagu kuigi toredad ei olnud, eks ju. Või ikka, kui kuskil satub väga palju inimesi korraga, siis esineb igasugust väiksemat kuritegevust ja muud sellist asja.
0: No, mitte kui mõnd tükki sainist ka hukka selle.
1: Aga ühesõnaga see nägi kõik väga selline välja, et Hispaania põhimõtteliselt lasebki kõiki, kes soovivad üle piiri, ilma selleks midagi ette võtmata ja selle...
0: Ega nüüd ikka päriselt tavaliselt ei lase ka.
1: Kas sa nägid, et oleks seal võetud ette mingisuguseid väga suuri pingutusi selle asja takistamisega, kui sa võrdled oma vahel nagu neid kaadreid, mida me oleme näinud siin filmitud näiteks Poolas, et kus tõenäoliselt enam-vähem samadest piirkondadest ja samasuguse taustaga migrante arreteeritakse, saadetakse tagasi, eks ju, takistatakse.
0: 50-60 tuhat on ikkagi nagu väga keeruline.
1: Jaa, aga ega need 50-60 tuhat ei sadanud sinna kuskil taevast alla, et küllap nende liikumine oli juba varasemalt tuvastatav, et 50-60 tuhat tähendabki seda, et see vool üle piiri toimus ikkagi päevade kaupa no, ja takistamatult.
0: Organiseeritult osaliselt, aga just.
1: Muide, Eesti on ju öelnud seda, et see küll kõlas kontekstis kuigi toredasti ja nagu sina kindlasti ütled humanistlikult, aga Eesti on ka öelnud seda, et kui meil näiteks Eesti-Vene piiril peaks tekema olukord, kus üle meie piiril tulevad ilma sõjaväevormirõivastuseta noored mehed.
0: Ka sõjaväevormirõivastusega.
1: Jah, aga et kui peaks tulema ka ilma sõjaväevormirõivastuseta noored mehed, eks ju, kes ei peatu nagu suulise või muu hoiatuse peale, et siis Eesti nagu sõna ots mõttes laseb need mehed kõik maha.
0: Ei, no, et... Me ju mäletame siin tegelikult Vene pool ju proovis Eesti piiridel seda migratsioonipumpa käivitada. Nad isegi filmisid seda üles, kuidas Eesti piirivalvurid lükkasid tagasi tegelikult need isikud, kes venelaste poolt oli siia piirile paigul toodud. Aga näed, mis see Hispaaniat puudutab või õigemini siis Ceutat ja Marokkot, et ega siin ju ei ole tegu mingisuguse stihilise asjaga, et pigem siin Marokko pool üritas hispaanlastele survet avaldada erinevatel põhjustel ja organiseeris selle mitte esmakordselt, kus juures seda on varem kui teinud, lihtsalt sellise tegevuse, mis siis peaks hispaanlastele tegema siis kuidagi vastuvõtlikumaks.
1: Aga Marokko see ei ole nagu kogudada.
0: Ei, no, Euroopa Liit ju maksab Marokkole selle eest, et ta migratsiooni ohjaks ja ei laseks kõiki siis Aafrika Sahara tagused isikuid Euroopa piiridele. Et siin ei ole nagu mingit erilist seost järsku plahvatunud mingi asjaga, vaid tegu on sellise tavapärase seal maal mitte harukordse olukorraga.
1: Ei, vastupidis ikkagi on harukordne. Et
0: 21. aastal ma olin samamoodi, kuidas see jõutas see
1: 10 000 jõudsid. 10 000 kaupa nii suures koguses ei ole
0: neid. Lihtsalt, mida ma tahan sellega öelda, mul on erakordselt naljakas olnud lugeda mitmeid inimesi, kes on nüüd selle peale avaldanud arvamust, et vaadake, et nüüd on kliimapagulased ja kliimapagulased lähevad aina hullemaks ja sellepärast, et kliima soeneb. Et jah, et kliima võib soeneda, aga nendel kuitidel
1: seal... Kas sa viitad mõnele Eesti kõrgel riigiametnikule?
0: No mitte ainult. Et neid inimesi on siin meel olnud.
1: Aga mulle tundub, et sa viitad sellele kõrgel Eesti riigiametnikule.
0: Antud juhul Hispaania pihta rakendatud ränderelval puudub kliimaga või kliimasoojenemisega igasugune seos. Ja tegemist on seal Marokko enda sooviga mingid asju välja pressida või mingid kokkuleppeid mõjutada. Noh, loomulikult Hispaania praegune valitsus on siis oma vaadetelt võib olla selline, kes ei saa seda tüüpi tegevustele väga otsustavalt reageerida, nagu mõni teine valitsus võiks teha. Et nad on siis asunud pehmemalt sellega tegelema. Ei, no eks ikka tegelevad sisepoliitilistel põhjustel, eks? Et nagu on ka sisepoliitilistel põhjustel ju, sul oli Itaalia peaminister Giorgio Meloni, kes teatas, et ta nüüd asub teostama piirikontrolli hispaanlaste suhtes, sellepärast, et hispaanlased ei kontrolli oma piiri.
1: Aga mis on täiesti aru saada?
0: Sisepoliitilised põhjused. Sa
1: ütled, et see nagu saaks mingi halb asja, aga sisepoliitilised põhjused ongi nagu reaalsed põhjused.
0: Siin ei ole mingit erilist riski nagu praegu siis olukorras, et või ei ole siin ka mingit kliimakatastroofi kuskile Aafrikas juhtunud, mille käigus 10 000 oleks kuskile...
1: Aga kliimakatastroofi põhjus tõttu muidugi need migrandid siia Hispaaniasse ei saabu, eks ju, nagu nad ei saabu ka Venemalt Soome näiteks või Lätti või Leetu või Poola kliimapõhjustel. Aga tõsiasi on see, et need inimesed, kes räägivad kliimakatastroofist ja need inimesed, kes ütlevad, et kõik migrandid tuleks vastu võtta, nad on ideoloogiliselt sama voolu esindajad.
0: Ei, nagu see, ju,
1: see on see sama mõte, vool, kuhu kuulub ka Hispaania peaminister Sanchez.
0: Ei, nagu see mõte on seal samas, eks ole, et teie eurooplased olete maailma kliima ära rikkunud, mis tõttu ei saa inimesed elada enam rahumeelselt nendes kohtades, kus nad varasemalt elanud, mis tõttu tuleb nad kõik sisse võtta.
1: Ja teisest küljest on meil sinu poolt nimetatud sisepoliitilised põhjused siis Saksamaal, Itaalias, tõenäoliselt enamuses Ida-Euroopast, eks, kus vaadatakse immigratsiooni sellisena nagu tema mõjud realistlikult ka on, et kõik mäletavad seda, mis toimus 2014 või 2015, kus Saksamaa käivitas nagu ikkagi miljonites ulatuva immigratsioonilaine Euroopasse, Saksamaa kantsler Angela Merkel, eks ju, põhimõtteliselt kutsus kõiki Lähis-Idast
0: Euroopasse. Sõda oli üsnagi verine ka kodusõda.
1: Tõsi, et... tõsi. et tulemus on ju see, et Saksamaa ühiskond on jätkuvalt ja ilmselt pikaks ajaks nagu väga suures kriisis, et lisaks nagu majanduslikele raskustele on väga suured raskused nende väga suure miljonites sulatava hulga teisest kultuurist pärinevate ja teiste tavadega immigrantide integreerimisel, mis võibolla ei olegi nagu tegelikult lõplikult
0: kunagi võimalik. Üllatuslikult tuleb välja, et türklased, keda Saksamaa ju 60. Saati riiki suures hulgas tegelikult tõi tööle ja kes ka töötasid, integreerusid Saksa ühiskonnaga oluliselt paremini kui süürlased, kes siis...
1: Või araablased.
0: No jah, araablased ongi, noh, süüres ongi araablased reeglina.
1: Ja seal ei olnud ainult süürlasi.
0: No jah, et oluliselt paremini ja võimalik, et türklast...
1: Ja üldse rahvusest on siis üldse vist nagu pigem nagu silmakirjalik rääkida, me peaksime rääkima islamiusulistest.
0: Ja no türklased on ka islamiusulised. Ja. Et samas jällegi nende islam ei ole võibolla päris see sama islam, mis sul no, on kuskil araabi pool, ehk siis, et sellest kinnipidamine võibolla on no, vastavalt regioonil erinev.
1: Aga vaata, ka Eestis on reaktsioonid olnud ja reaktsioonid olnud erinevad, et mul on, see on otses mõttes kõige kahju siseminister Igor Tarost, kes mitte kunagi ei oska nagu võtta seda õiget positsiooni, et tema...
0: Eks ta ikka enamus ajast võtab, aga lihtsalt vaheta vahel ei tule välja.
1: Et tema oli ju see inimene, kes teatas kõigepealt, et umbes, et ikkagi nagu väga tore on see, et migrandid tahavad Euroopasse tulla. No ma palis seda ta ei öelnud, eks ju, aga et peab olema solidaarne, ei tohi Hispaaniale etteheiteid teha, ei tohi alla anda, nagu ta siin ütles, eks, ja nii edasi. Et ise ta nagu vist ei teadnud tolle hetkel, et kohe läheb tema peaminister Kristen Michal ja kirjutab alla, mis ta oli siis 22 Euroopa Liidu riigijuhiga kirjale, mis on siis saadetud Euroopa komissionile, Euroopa ülemkogu juhile, Euroopa Liidu eesistujale, et leida sellele Hispaania rändekriisele lahendus, kus siis öeldakse, et mitte mingit massilist ebaseaduslikku sisserännet Euroopa Liitu lubada ei saa. Eks? Kui Hispaania ise ei saa hakkama, siis peavad teised Euroopa Liidud asuma seda Euroopa välispiiri kaitsma.
0: No mis on lõpuks ju ka mõistlikeks, et me ei taha ju Euroopat, kus oleks täiesti irregulaarne sisseränne no, aksepteeritav.
1: Eelkõige ei taheta, et see sisseränne jõuaks oma mõjudega no, konkreetse riigi territooriumile. Eks?
0: No jah, et ja kui hispaanlased ise ei suuda, no, lõpuks see näeb ka natukene häbiväärne välja, et Euroopa Liit, mis on maailma üks suurim majandus, ei suuda siis oma välispiiri kaitsta, et Marokko eest, et mis nali see nüüd täpsemalt on. Et...
1: No ei ka ei suudagi ju tegelikult, kui me neid kaadrid vaatame.
0: Ei no kuule, et
1: ma... Aga veel ma tõstan selle nagu ikkagi ümber, et kui sa näeksid samasuguseid kaadrid näiteks kuskil Lätis või Poolas toimumas, et ma arvan, et meie mure oleks ikkagi väga akuutne, eks?
0: No muidugi oleks ja no, sellest ka võibolla lähtub Igor Taro oma sellises vaatepunktis, et kui järsku...
1: Tema erakonnakaasne välisminister Margus Tsahkna lubas Läti saata sõna otses mõttes Kaitseliidu, et äkki peab Kaitseliidu hoopis Hispaaniasse saata.
0: Jaa, et kui järsku Eesti-Vene piirilt tuleks üle 100 000 inimest, et siis me oleksime...
1: No, kui tuleks ka 2000 inimest, et ka siis oleks nagu muresid päris palju.
0: Oleksime päris mures sellise olukorra peale. Et, aga no, erinevalt siis Hispaaniast, vähemalt mis puudutab Lätit ja Leedut, näib, et nemad võtavad seda küsimust ikka oluliselt tõsisemalt ja üritavad Valgevenega no, selle piiri kinni panna, et sealt ei tuleks inimesi, et kontrollimõldud tule.
7: Kus me oleme?
8: Kaarglassis.
7: Rahu, poisid, see on lihtsalt väike täkke. Oh, see on Mairolt Kaarglassist.
8: Ta parandab alati hoolikalt. Ega ta ometi tervet esiklaasi välja ei vaheta. See pole loodusele hea.
7: Ei, härra Kuusk. Kaarglas parandab, kui saab ja vahetab ainult siis, kui peab.
9: Mairol!
10: Kaarglas hoolib enamast kui sinu esiklaasist. Täkke, broneeri kohe kaarglas.ee.
11: Kaarglas paigaldab, Kaarglas parandab.
12: Sel nädalal A1000 Marketis. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride. 75 ml, 2 € ja 79 senti. Finish nõudepesumasina tabletid Quantum Lemon. 100 tükki, 14 € ja 69 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
13: Erakorraline teadaanne. Pärnu rannas on nähtud elevandipere. Palume kõikidel suvitajatel, kes siin liiguvad.
14: Postimehes polnud, järelikult pole tõsi.
15: Kui ei tea enam, mida uskuda. Postimees, alati usaldusväärne.
16: Kuku Raadio. Samost ja Aaspõllu.
1: Ja Kuku Raadio otsehetis ajakirjanikud Anvar Samost ja Huko Aaspõllu veel umbes veerand tundi. Kes ei kuulnud saate esimest osa või tahab seda saadet järgi kuulata, siis see võimalus on olemas aadressil kuula.postimees.ee ja sealt saab kuulata ka kõiki teisi Kuku raadiosaateid ja Postimehe podcaste, aga me nagu alustasime saadet head uudistega, mis võibolla sisse vaadates nagu läbinisti head ei tundu, nii ka lõpetame saate head uudistega, mis jällegi lähemalt vaadates on võibolla pisut keerulisemad, et mis halba saab olla selles, et lõpuks ometi on meil SKP ikkagi nagu reaalseid kasvunumbrid näitama hakkanud, noh tõsi, 2,1% on see statistikaameti sel nädalal avaldatud esialgne kiil hinnang, võibolla see noh, korrigeeritakse tagantjärgi andmestiku põhjal väiksemaks, aga võibolla ka suuremaks ja 2,1% muidugi kasvu, eriti olukorras, kus meil ka inflatsioon on tulnud 2% peale alla, et noh, see ei ole tea, mis selline kasv, eks ju, et noh, meil on näinud siin Eestis sellise kiire kasvuperioodidel ikkagi üle 10% ulatuvaid SKP kasvunumbrid, hiljuti, päris hiljuti nägime me enam kui 5% inflatsiooni, mis on ju tegelikult ka põhimõtteliselt kasv, eks ju, et noh, selles mõttes ju mingisugust nagu röögatud kasvu ei ole, aga noh, tõesti, tõenäoliselt väga paljud inimesed ja ettevõtted tajuvad, et olukord on võrreldes eelmise või üleelmise aastaga parem. See väike kasv on kestnud siin juba päris mitu kvartalit, noh, omal moel, eks ju. Ja ega inflatsiooni aeglustumine ka tegelikult, noh, kedagi peale võibolla rahandusministeeriumi eelarve tasakaalu eest vastutavad ametnike nagu kurvaks ei tee, sellepärast, et praegu on meil olnud ju mitu aastat selline olukord, kus oodatud eelarve defitsiit tänu oodatust kiiremal inflatsioonile on muutunud väiksemaks, eks?
0: Jah, et ongi kõik väga hästi väljartud see, et see kasv on no, suuresti massiivse eelarve defitsiidi valguses või tulemus osaliselt, sellepärast, et kui sa kuskilt välismalt raha laenad, et selle siis Eestis laiaks lüüa läbi riigi eelarve kulutuste, et küll see mindaga mingisugused nii-öelda makromajanduslikult positiivsed asju kaasa toob.
1: No, aga meil oli pikka aega mure hoopis selles, et me küll laenasime välismalt raha sisse ja meie enda riigieelarve oli suures defitsiidis juba mitmeid aastaid, eks ju, aga see majanduskasv kuidagi ei tahtnud realiseeruda, sest inimesed ei julenud kulutada ja ettevõtjad ei julenud investeerida.
0: No nominaalis majandus ikka kasvas kogu aega, aga lihtsalt inflatsioon oli veel kiirem ja kõrgem. Et isenesest muidugi on naljakas see harjutus selle kohta, et kui sa vaesemale osale ühiskonnast annad no, sularaha näppu, no, mõtlen siin kohal pensionireformi, et siis läheb väga kiireks inflatsioonist, inflatsiooniks, vähemalt kui uskuda seda, mida no, valitsuse liikmed selle kohta arvasid. Teisest küljest jällegi, kui sa rikka mulle osale ühiskonnast, teed maksukingitusega 700-800 miljonit eurot, ehk siis ma mõtlen siin ühtlase tulumaksuvabastuse kehtestamisest, siis ta otseselt ei lähegi
1: no,
0: inflatsiooniks.
1: Ta läheb teissuguseks inflatsiooniks, et ma arvan, et need erinevad maksukingitused, mis on sinu poolt nimetatud jõukamal osal ühiskonnas tehtud, et need on toonud ja toovad kaasa pigem sellise varade inna, noh, kas tõusu, noh, ilmselt ka tõusu, eks ju, et kes on meil Eestis näiteks eluasemel ainu kõlblik, ikkagi inimene, kes saab keskmisest palgast nagu kõrgemat palka täna siin Tallinnas võime sellisest...
0: No sõltub, eks ole.
1: Aga no valdavalt peab olema ikkagi keskmisest kõrgema...
0: No sellest te leia nii odavad kinnisvara.
1: Just, ja mis omakorda, miks on need kinnisvara hinnad meil nii kõrged, on selles, et põhjus selles, et tegelikult inimestel on päris palju raha, mille paigutamiseks no, napib usku ja usaldust mingite muude nagu nii-öelda varaklasside osas ja no, ei ole tahtmist ka kulutada, kuna inflatsioon, eks ju, ja selline üldine kindlustunne, aga kinnisvara on seal kuidagi selliseks ikkagi erandiks osutunud, et kui me vaatame, noh, pluss, et teda on tegelikult vähem juurde ehitatud, kui siin mõned aastat tagasi, aga üldiselt, eks jõukamatele inimestele parema nagu majanduskeskkonna loomine on toonud kaasa erinevate varade hinnatõusu.
0: No võtta, et kui vara või kinnisvara elukoha kättesaadavus on mure, et klassika on see, et tuleb planeeringud kiirendada, et Tallinn on ju ajalooliselt ikkagi venitanud ja uute planeeringute menetlemisega aastaid ja aastaid asjast teistega, et kui need asjad saab kiiremaks, saab kinnisvara kiiremini ehitada, saab odavamalt ehitada, no, sisendi hind läheb alla, peaks turuhinnale mõju omama. Ja no, et teine ots on sellest loomulikult, siin enda toodud näited selle kohta, kuidas Ameerika Ühendriikides on võimalik Eestiga võrreldes väga ilusates kohtades, väga ilusat kinnisvara väga soodselt hankida, no, mis on seotud sellega, et seal kandis on ka reaalne kinnisvara maks, mis tähendab seda, et sul nendel hindadel kasul on piir ees ja teisest küljest jällegi ei soodusta kinnisvara niisama hoidmist ilma selleta, et sellel rakendust oleks.
1: Aga kui seda Eesti majanduskasvu veel vaadata, siis isenesest see valitsussektori poolse sekkumise faktor on kindlasti väga suur. Mis puudutab siis seda, et kuidas muidu saaks nagu raha majandusse tulla, ehk siis eksport, välisinvesteeringud, et seal ju midagi väga nagu sellist ekstraordinaalselt rõõmustavad pole juhtunud, et tõsi ekspordinumbrid on siin mõnevõrra nagu paranenud äkki, aga noh, see on väga ebakindel ja seal ei ole sellist suurt ühtlast selget, kuidas siis öelda, ühtset joonist, et on sektoreid, kell on paremaks läinud, aga on sektoreid, kell pole üldse paremaks läinud ja mis puudutab välisinvesteeringuid, siis oskad sama öelda siin, et kas on mõni suurem välisinvesteering tulnud Eestisse viimaste kuude jooksul?
0: Mitte väga.
1: Mitte väga, just nimelt, et selles mõttes, et saada nagu ikkagi selline püsivam ja kindlam ja pikema väljavaatega majanduskasv, siis selleks oleks vaja seda, et no, tegelikult...
0: Siiski võiks öelda, et Luminori ost näiteks...
1: Jah, aga vaata, selles mõttes, et see Luminori ost on ju selline asi, mis meile siin võibolla nagu kõige suuremat naaratust, eks ju näole ei too, sellepärast, et see ostja... Me teeme ka välisinvestoritel vahet, eks ju, et see ostja ei ole päris selline välisinvestor, nagu me äkki tahtnud oleksime. Jürgen Ligi ütles, et ta päris otse rahandusministrina.
0: Ja ta ei paiguta ka Eesti majandusse suurt midagi, selles mõttes, et ameeriklastelt
1: läheb mujale.
0: Ostab ja Ungari ettevõtte Luminor ära, aga tervikuna jällegi, et kui sa nüüd mõtled selle peale, et selline makroolukord, kõige halvem ikkagi ei ole ja ma kahtlustan, et kui meil need asjad niisi edasi lähevad ja tegelikult puudub põhjus, mille pärast need asjad ei peaks umbes sarnaselt ka lähema poole aasta või aasta jooksul edasi minema, et reformierakond võib siiski valimistele vastu minna rõõmsalt teatades, et näete vaadake, majandus kasvab, palgad on tõusevad, tööpuudus on madal, valige meid, meil on hästi. No mingi paar 3% punkti võiks ikka toetust juurde tulla. Ja.
1: No see on nüüd see koht, kus ma tahaksin rääkida hoopis jaekaubandus ettevõtete müügitulust. Et võtta, see on üks isenesest päris huvitav indikaator, mis näitab siis, ma arvan, et võiks öelda, et valijate majanduslikku kindlustunnet. Et kui inimesel on tunne, et tal läheb homme või järgmisel kuul paremini kui sel kuul, siis inime teeb kulutusi. Ta läheb poodi, ostab võibolla pisut toredamat süüa, ostab endale uue joppe, eks ju, või ma ei tea, mingisuguse kodumasina, mida tingimata just vaja ei ole, kuna see kodumasin ei ole veel ära lagunenud, eks ju, et teeb selliseid igapäevaseid kulutusi heldema käega. Kui inimesel ei ole tuleviku suhtes kindlust, siis ta lükkab kõiki need kulutusi edasi või üritab pigem säästa, et tõesti, et seal mediaanpalga teenija, säästa on keeruline, aga midagi ei ole teha, et midagi ikka tuleb säästa, et lähed ostad siis natuke vähem, ostad natuke odavamalt, lükkad mingid ost edasi. Ja siin sel kuul, õigemini juunis, siis me saime teada, et esimest korda väga pikka ajargi juunis oli siis müügimaht ja eriti just nimelt toidukaupade müügimaht aasta võrdluses 1% võrra suurem. Et varem on see toidukaupade jäämüügi maht olnud kogu aeg languses, et ma ei tea, mitu aastat järjest siin olnud, eks, aga ikkagi väga pikka aega see inimeste kindlustunne, mis ka peegeldab valijate kindlustunnet, et see on languses. Ja kui ma nüüd tulen siin sinu pool nimetatud valitsuserakondade juurde, siis see 1% toidukaupade jäämüügi kasv ei tõota valitsuserakondale midagi head, et vaata sa oled, mis seal umbril oligi 750 miljonit, eks ju, trükkinud põhimõtteliselt sisetarbimisse raha. See ei ole toonud kaasa jaemüügi numbrite märkimisväärset kasvu.
0: Sest see on
1: see ei ole toonud, see ei ole toonud kaasa inimeste majandusliku kindlustunde olulist paranemist ja ma arvan, et see ei too kaasa ka valimistel sellist tulemust, nagu sa siin näisid ennustavad. Sest et sa võid valitsusest teha tänaseks juba enam vähem kõike, aga mitte ükski nendest asjadest ei saa teha reitingud paremaks olukorras, kus inimesed on siin mitu aastat valitsuses süüdistanud selles, et nende elu on olnud vilets, vaene ja vähese väljavaatega.
0: No võt, mis puudutab jää tarbimist või jää müüki, et esmalt no nii kui nii need numbrid võibolla kõige paremini ei peegelda seda, mis Eestis lõpuni toimub, sellepärast, et e-kaubanduse osakaal on väga kõrgeks läinud või üsna kõrgeks läinud, aga see selleks, et need nii-öelda vaesema otsa inimesed nende puhul ei ole ju küsimus kindlustundes tuleviku suhtes oma kulutuste tegemisel. Nende puhul on küsimus selles, et mitu päeva sul alles on raha lõppemisel kuust. Et lõpuks, kui palk ja madalamats palk tõuseb, et eks ta lõpuks läheb ikka poodi, aga seal kindlustundega nagu vähe pistmist. Mis puudutab
1: neid... Aga ka see korreleerub sellega, et mida sa arvad nendest poliitikutest, keda võiks nagu
0: loomulikult,
1: heaolus aga... nagu vastutavaks pidada.
0: sul mediaanpalka ja alla selle teenivad inimesed peaksid olema no, väga huvitavate vaadetega, kui nad leiaksid vajaduse hääletada Reformierakonna poolt.
1: See ei ole üldse mingi kuidas öelda võimatu situatsioon, et kui me vaatame näiteks noh, ma ei tea, ühe või teise avaliku arvamuse uurimise ettevõtte küsitlusi, kus on inimesi liigitatud nende sissetuleku järgi, siis on olnud meil pikki perioode, kus selles kõige alumise otsa sissetulekute piirkonnas või kui soovid ka pensionärid hulgas on olnud Reformierakond kõige populaarsem.
0: No, pensionärid hulgas see on arusaadav, sellepärast, et no, inimesed, kes on eluaeg Reformierakonna poolt hääletanud, on lihtsalt praegu pensioniealiseks jõudnud.
1: No praegu seal ei ole niimoodi asjad.
0: Ja lisaks sellele, nagu me teame, siis meil on ühiskondlikult kuidagi tunnetus, et pensionärid on kuidagi väga vaesed, no, ei vasta ka absoluutselt tõele, meil on aga, osa pensionäri.
1: Aga on... ikkagi seda madalamat sissetuleku gruppi, ka seal on olnud hetki, kus Reformierakond on olnud populaarne.
0: Jah, aga just selles teises otsas kes sai selle maksutagastuse ja kes tõepoolest ei ole seda poodi hakkanud viima, sellepärast nende puhul ei ole tihti olnud mureks see, et sul on raha lõpetes kuudel alles, vaid pigem on küsimus selles, et kas teha mingisugused kulutusi või mitte. Et no, ega sa siis saagi sealt juba ka suurt jäätarvimise kasvu oodata, kui sa oled no, nii kui nii saanud kogu oma vajadused rahuldada. Et teenuseid võibolla tarbitakse rohkem, käiakse rohkem äkki reisimas.
1: Kus seda teenuste tarbimist ju nagu Eesti erinevad teenindussektori ettevõtjad ju ei kinnita väga, et meil küll rajatakse siin uusi hotelle ja siseturism, noh, ei tundu olevat nagu
0: maksumaksa rahast rajatakse uusi hotelle.
1: Just, ma tahtsingi sinna jõuda, eks, et ei tundu seda ka teenuste sektori nagu arengut, et kui sa kuulad seda, mida räägivad restoranipidajad Eesti kõige rikkamas piirkonnas, milleks on Tallinn, siis nad ei ole kõik väga õnnelikud.
0: Restorani äri on muidugi selline äri, kus kõik ei saagi väga õnnelikud olla, mitte kunagi.
1: Jah, aga noh, ma mäletan ka aegus, kus tegelikult ikkagi restorani avamine tundus ikkagi selline päris nagu perspektiivikas tegevus ja sinna sektorisse tuli mühinal kõik võimalike no, ettevõtted.
0: Mitte kusagil maailmas ei ole restorani avamine mingisugune perspektiivikas tegevus.
1: On olnud Eestis ka neid perioode.
0: Et enamus restoranides saab otsa. Aga näed, et üks hea tükk on muidugi sellest noh, majandusolukorrast ka Rail Baltic, kuhu me ju paneme sadu miljoneid igal aastal.
1: 500 miljonit aastas.
0: Ja, et või kohati võib-olla rohkemgi, et eks sealt see raha voolab ka majandusse ja tõstab igal pool tarbimist.
1: Et kui ma just vaatasin muidu seda majanduskasvu, et kui meil oli 2,1% oli SKP kasv, siis tegelikult, noh, see oli küll tõsiselt võetav arvutus, aga võiks öelda, et kui me Rail Balticut ei ehitaks, siis see kasv oleks olematu.
0: No muidugi omaette küsimus on selles, et või küsimus, et kas meil Rail Balticu ehitamine jätkub nüüd plaanitud tempos. Et võimalik, et kui lätlased tõepoolest Eesti poole ehitama ei hakka, et siis meil tõmmatakse ka tempo olla, et rajama 30. aastaks endale no, ühenduse Pärnu Tallinna vahel ja mis sealt edasi juhtub, noh, kes seda teab.
1: Aga lõpuks ma küsiksin, et mis hakkab augustis juhtuma oluline asi, mis puudutab järgmise aasta Eesti nii majanduskasvu kui ka inflatsiooni?
0: Riigieelarve koostamine käib
1: absoluutselt, juba. Absoluutselt,
0: absoluutselt. Aga meil sügiseks valmib Rahandusministeeriumi värske majandusprognoos, mis nähtavasti näitab, et olukord on üsna hea.
1: Saab teha suure kasvuga eelarve.
0: Ja minna rõõmsalt valimistele vastu.
1: Sellega tänaseks lõpetame. Tuletan meelde, et Kuku Raadio otse-eetris olid ajakirjanikud Anvar Samost ja Kuku Aaspõllu. Taas kohtume teiega siin samas järgmisel pühapäeval.
9: Kindlasti tuleb öelda, et ootused tasuks ikka nagu madalal võtta, et kärpeaeg tuleb.
17: No, magasime selle konflikti maha, magasime selle loogika maha, see on terve mõistusega järgi loogikas öeldud.
18: Mis ühtlasi tähendab, et jõukamad peavad ilmselt rohkem maksma.
19: Aga mul ausalt öeldes mõnikord tekib küsimus, et kuidas me niimoodi seda suutsime nagu korraldada.
20: Lahendus on väga lihtne, et tuleb leida lahendus.
21: Me veel näidame.
22: Vähenemas on oskus jääda viisakalt eri arvamusele.
23: Samost ja Aaspõllu.
24: Kohe näed, vanad sõbrad.
25: Mõtlen, järelikult olen Kuku kuulaja. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Euroopa Liidu siseministrid jäid Hispaania vastusega Ceuta rändetulva juhtumis väga rahule. Politsei tabas eile Tallinnas taas grupi illegaale. Homme püsib ilm valdavalt päikesepaisteline, sooja tuleb kuni 27 kraadi. Tere õhtust, Kuku Raadio uudiseid vahendab Krista Leipsik. Hispaania siseminister andis täna teiste Euroopa Liidu siseministrite ees aru, kas ja kuidas saadi hakkama eelmisel nädalal toimunud massilise migrantide sissevooluga Marokost Põhja-Afrika enklaavi Ceutasse. Pärast enam kui 3 tundi kestnud videokõnelusi tehtud avalduses väljendasid liikmesriigid ühiselt tugevat solidaarsust Hispaaniaga ja tunnustasid selle kiireid nii tõhusaid jõupingutusi kriisi lahendamisel. Ühiselt nõustuti, et Ceutasse vallandunud ebaseaduslike migrantide sisse vool ei seadnud ohtu Euroopa viisavaba Schengeni reisipiirkonda. Politsei tabas eile Tallinnas 8 illegaali Etioopiast. Esmalt tabas politsei patrull Tammsaare pargis 6 meest, veidi hiljem tabati Tallinna kesklinnas veel 2 meest. Neil kõigil puudusid isikud tõendavad dokumendid ja kõik nad väitsid, et nad on pärit Etioopia demokraatlikust liitvabariigist ja saabusid Euroopasse läbi Valgevene. Nad toimetati menetlustoiminguteks kinnipidamiskeskusesse. Eile õhtul kella 10 paiku toimus Viljandimaal Õhne jõel 2 kraadi kokkupõrge, mille tagajärjel hukkus 1 alust juhtinud 54-aastane mees. Teises paadis olnud 4 meest pääsesid tõsisemate vigastusteta. Juhtunud täpsemad asjaolud selgitatakse välja kriminaalmenetluses. Ida-Euroopa riigid, keda veel hiljuti peeti NATO kõige haavatavamateks liikmeteks, on nüüd saamas eeskujuks. Väljane Newsweek kirjutab, et Poola, Leedu, Läti ja Eesti on juba tõusnud kaitsekulutuste osas liidriteks ning märgitakse, et neis riikides ei pöörata erilist tähelepanu mitte ainult relvajõududele, vaid ka siviilelanikkonna koolitamisele ja et selline lähenemine võib saada teejuhiks teistelegi NATO liitlastele. Saksamaa valitsus valmistub võimalikuks siviilteenistuse taastamiseks, mis jõustuks juhul, kui riik otsustab taas kehtestada kohustusliku ajateenistuse. Ligi 6000 noort on esitanud ennetavalt taotluse südametunnistuse alusel sõjaväeteenistusest keeldumiseks. Pärast Venema täiemahulise sõja algust Ukrainas on Saksamaal üha enam arutatud ajateenistuse taastamise üle ja Bundeswehri sõjaväelaste arvu soovitatakse lähiaastatel kasvatada praeguselt 186 000-lt 270 000-ni, et täita NATO-le antud lubadused. Ukraina väliskonsulaadid ei osuta enam teenuseid 18-60-aastastele sõjaväekohuslikele meestele, kui nad ei esita sõjaväelasi arvele võtmise dokumente. See tähendab, et näiteks kui mobilisatsioonikohuslane Ukraina kodanik vajab uut passi, peab ta selleks pöörduma tagasi Ukrainasse. Ukraina ründas ööl vastu tänast taaskord Venemaa Wildberrise logistikakeskusi. Alates eelmise kuu keskpaigast on Ukraina suunanud droonirünnakud Vene Amazoniks peetava veebi jaemüüja Wildberrise ladude pihta. Hävinud on enam kui 10 ladu kogupindalaga ligi 1 000 000 ruutmeetrit, mis on viinud paljud Venemaa ärimehed pankrotti äärele. Kui seni ostis Venemaa droonimootoreid Hiinas, siis nüüd on Venemaa hakanud tarnima $1 000 000 eest droonimootorite tootmisliine. See tähendab, et juba lähikuudel võidakse käivitada miljonite droonide tootmine. Hiina tootja Naid kinnitas, et on juba tarninud suure hulga liine mitmele Vene ostjale. Ja USA rahandusministri Scott Bessetti sõnul võivad Ühendriigid juba homme Iraaniga Hormuzi väina taasavamise osas kokkuleppele jõuda. Ühtlasi loodab USA, et see stabiliseerib energiahinnad. Samas on Iraani välisministeerium eitanud läbirääkimiste pidamist Washingtoniga.
1: Rohkem uudiseid postimees.ee.
0: Ilm on olnud täna vähese ja vahe. Iraani välisministeerium eitanud läbirääkimiste pidamist Washingtoniga.
1: Rohkem uudiseid. Postimees.

0: olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele . Te kuulate kordussaadet . nädala raamat .
1: John le Carré , Tuvitunnel , lugusid minu elust , kirjastuselt Varrak .
2: head kuulajad , nagu jõudsime mainida , möödus John le Carré umbes 4-aastane teenistus tema majesteedi välisluures ehk MI6-is Lääne-Saksamaal . ta oli noore diplomaadina akrediteeritud toonasesse riigipealinna Bonni ja töötas teise poliitikasekretäri katte varju all . Nagu oleme jõudnud samuti märkida, oli see aeg ja see koht kombinatsioonis ilmselt luuretööks parim, mida võtta sai. Riik ise, ametliku nimetusega Saksamaa Föderatiivne Liitvabariik, moodustus 1949. aastal pärast lääneliitlaste okupatsiooni lõppu nende hallatud territooriumidest. Ida poole jäi nii siis Nõukogude Liidu okupatsiooni all olnud territoorium, millest moodustus kommunistlik Saksamaa Demokraatlik Vabariik. Olid külma sõja kõige kuumemad aastad, kus mõlemad pooled ehitasid ja mehitasid üles enneolematu kiirusega oma luureteenistusi. Reini jõe kaldele pisikesse Bonni loodi selle riigi administratiivne pealinn ja viidi ka saatkonnad, mis mõistagi olid spioonidest pungil ja sama võib väita ka Ida-Saksamaa pealinnaks jäänud Berliini kohta mõlemal pool sektorit. Tegelikult oli see üks hästi segane aeg ja väga sogane vesi, kust kalu püüda. Ühes oma meenutuses märgib tema majesteedi teenistuses luuranud le Carré, et vabalt võis olla nõnda, et 90% BND ehk Lääne-Saksa luureteenistuse kasuks töötanud agentidest võis mõne aja möödudes olla juba Ida-Saksa julgeoleku teenistuses stasipalgal ja ka vastupidi. Ehedatest Nõukogude ja Briti luurajatest rääkimata, kelle puhul võis arvestada ka võimalusega, et juba aasta kümneid vastaspoole heaks luuratakse. Olgu siin näiteks toodud Oleg Penkovski või taaskord meenutatud Kim Philbit. See on periood, mida John le Carré oma raamatus meenutab, tundub, et mõnuga, aga kahetiste emotsioonidega. Päris ühese ja peenekoeliselt hävitava hinnangu annab ta mõnedele tegelastele, kellele toona oli antud Lääne-Saksamaa luures ja ka võimuaparaadi juures talitada. Üks neist oli kindral Reinhard Gehlen, Hitleri sõjaväluure staabiülem Ida rindel, kes laskis mingil teadmata hetkel sõja lõpupäevil toimetada oma kalli Nõukogude arhiivi Baierimaale, mattis selle maha ja sõlmis siis lepingu ameeriklaste USS-iga, CIA eelkäijaga, mille kandis üle neile oma arhiivi, oma töötajad ja ise enda. Vastutasuks pandi ta juhtima ameeriklaste alluvuses töötavat Nõukogude vastast spiooni agentuuri, mille nimeks sai Geheleni organisatsioon ehk ORG. Ja paistis, et keegi ei teadnud või ei läinud lihtsalt kellelegi korda, et spioneerides Führeri jaoks Venemal, langes ta tegelikult Nõukogude petuplaani lõksu, mis tegi suurem osa tema arhiivist väärtusetuks. Sest juba käis uus sõda, külm sõda, ja Gehlen oli just see mees, keda vaja. 1946. aastal seati ta CIA kaitse all töötava Lääne-Saksa algusjärgus välisluureteenistuse juhiks. Ja tema töötajaskonna tuumiku moodustasid vanad kamraadid natsipäevadelt. Kontrollitud mälukaotus pagendab mineviku ajalukku, nagu täheldab autor. Otsustades meelevaldselt, et endised ja praegused natsid peavad paratamatult olema ustavad kommunismi vastasele võitlusele, petsid CIA ja tema liitlased läänes ennast muidugi tohutult. Sest nagu iga koolilaps teab, on kõik kahtlase minevikuga inimesed kerged sihtmärgid välja pressimisele. Ja lisame sinna juurde hõõguva pahameele sõjaväelise alistumise pärast häbistamise, sõnatu nördimuse selle üle, et liitlased masspommitasid sinu armastatud kodulinna Dresdeni. Maatasa ning sul ongi head eeldused saada vaenlase poolt värvatud, kui vaid KGB ja Stasi võivad seda soovida, tõdeb le Carré kibedalt. Ja mis sai siis Reinhard Gehlenest ja mõnest tema alluvast, võib huviline ise edasi lugeda. On veel mõni tegelane, kelle puhul le Carré toob välja oma selge vastumeelsuse taoliste kahepalgeliste ja ennast Nürnbergist või vähemalt koledast natsiminevikust päästnud isikute suhtes. Siit koorub selgelt välja autori tõe ja õigluse siht. Päris kindlasti ta ei usu, eriti luuremaailmas kindlasti mitte meelt muutvate inimeste meeleparandusele. Oma toonases ametis täitis Le Carre ülesandeid, milliseid täidab ju 99% luurajatest. Ta kogus infot ja muide mitte tingimata salajast, sest seda ei tee ka enamik luurajatest. Tema igapäevane töö oli olla diplomaadi kattevarju all Lääne-Saksamaa Bundestagi ehk parlamendi istungitel ja kuulata sealseid debatte ja teha nendest ettekandeid. Kohtuda saadikutega, poliitikaajakirjanikega, käia nendega lõunal, kuulata klatsi, vajadusel veidi lobistada. Samuti pidi ta saatma Suurbritannia poliitikuid nende visiitidel Bonni ja esinema nende tõlgina ja ka vastupidist sakslastest poliitikute visiite Suurbritanniasse. Nagu meenutustest lähtub, oli see võrdlemisi tore ja kohati isegi kurioosnegi töö, kui meenutada ühe saksa seltskonna prantsuse keele õpingute külastamist. Aga selle jätame jällegi lugejate avastada. Siin kohal tahaks hoopis vahendada ühele Carre loo, mis jääb lõpuni tegelikult lahti rääkimata. See lugu räägib Ivan Seerovist ja tema ületulekust. Ühel järjekordsel Bundestagi kuulamise päeval avastas Le Carre, et tema kohale parlamendi diplomaatide loosis oli istunud tüse sõbraliku olemisega 50. eluaastates härrasmees, kellel olid puhmas kulmud ja raamideta prillid ning kes uhkeldas avara halli ülikonnaga, mille juurde kuulus aastaega arvestades üllatuslikult vest, mis oli tema lopsaka vatsa jaoks paar numbert liiga väike. Too sõbralik mees ei samuti istungit kuuluma ja ei seda kohe mitmeks heaks päevaks. Muidugi taipas noor Le Carre tegemist on spiooniga, aga tutvust sobitasid nad vastaspoole initsiatiivil alles nädala pärast ning autor sai härra visiitkaardilt teada, et tegemist on härra Ivan Seeroviga, teise sekretäriga Nõukogude Liidu saatkonnast Bonnist Lääne-Saksamaalt. Ja oluline on märkida, et tolle visiitkaardi alumisse serv oli musta tindiga käsitsi kirjutatud suurte peenikeste tähtedega kultuurialal. See on luurajate ringi sisenali. Kõik teadsid toona, et kultuuriatasse oli raudselt mõni eriteenistuse ametnik. Ja Ivan Seeroviga arenes välja selline kummaline tutvus, mis sai alguse sellisest tühitähi vestlusest, stiilis kas olete abielus ja kaua juba lähetuses ja nõnda edasi. Edasi läks ühel hetkel jutt juba muusikale ning märkamatult lasi Ivan Seerov ennast Le Carrel külla kutsuda, lubades tulla koos abikaasaga ning mängida diplomaadist kolleegile cellot. Muidugi tegi Le Carre oma seesuguses kontaktist tööandjale põhjaliku raporti ja enne õhtusööki celloga varustas MI6 Le Carre ametikorteri kaasaeksema jälgimistehnikaga. Edasi tsiteerin. Kokkulepitud tunnil veeres meie sissesõidu teele hiiglasuur autojuhi ja tumendatud akendega zillilimusiin ja peatus aeglaselt. Avanes tagauks. Ivan tuli välja, tagumik ees nagu Alfred Hitchcock ühes oma filmis ja tõmbas enda järe välja inimese suuruse cello. Rohkem ei tulnud kedagi. Kas ta tuli ikkagi üksinda? Ei tulnud. Avanes limusiini teine tagauks, see, mis maja uksele ei paistnud. Kohe sai heitanud esimese pilgu Seerovale, aga see polnud Seerova. See oli hoopis pikka kasvu, vilgas mees, šikis mustas ühe nööbiriaga ülikonnas. Öelge Dimitrile tere, kuulutas Seerov trepilt. Ta tuleb minu naise asemel. Dimitri jõudis öelda, et ka tema armastab samuti muusikat. Enne õhtusööki jõi Seerov, kellele pudel ei olnud nähtavasti sugugi võõras, kõike, mida talle pakuti. Kugistas alla taldrikude ja suupisteid, neid mängis siis cellol ühe avamängu Mozartilt, mille peale me plaksutasime Dimitri kõige valjemini. Õhtusöögilauas ulukiliha juures, mida Seerov väga nautis, valgustas Dimitri meid nõukogude viimaste saavutuste osas kunsti, kosmosereiside ja rahuedendamise vallas. Pärast õhtusööki mängis Ivan meile ühe keerulise pala Stravinskilt. Me plaksutasime ka selle peale jällegi Dimitri juhtimisel. Kell 10 veeres Zill jälle sissesõidu teele ja Ivan lahkus cello käes. Dimitri tema kõrval. Mõni nädal hiljem kutsuti Ivan Moskvasse tagasi. Minul ei lubatud kunagi teada saada, mis oli tema toimikus, kas ta oli KGB-st või GRU-st või kas tema päris nimi oli tõesti Seerov. Nii siis on mul vabadus meenutada teda omal moel, kultuuriala Seerovina, nagu ma teda endamisi nimetasin, joviaalse kunstisõbrana, kes vahete vahel flirtis igatsevalt mõttega läände üle tulla. Võibolla saatis ta mõned sellele vihjavad signaalid, ilmatel oleks olnud mingit kindlamat kavatsust neid mõtteid teoks teha. Ja päris kindlasti töötas ta kas KGB või GRU heaks, sest on raske uskuda, et oleks saanud muidu sellist liikumisvabadust nautida. Tsitaadi lõpp. Head kuulajad, Ivan Serovi nimi ei ole luureajalu huvilistele kaugeltki võõras. Ivan Serov oli Nõukogude Liidu riikliku julguleku komitee ehk KGB esimes aastal 1954-58. Pärast seda juhtis ta sõjaväeluure teenistust GRU, kuniks ootamatult ametist maha võeti 1963. Aastal pärast seda, kui üks tema protežeedest, polkovnik Oleg Penkovski, tabati kui topelspioon, kes luuras brittide ja ameeriklaste kasuks. Penkovski hukati ja Serov saadeti ilma auvalduste ja garantiideta erru. Ja muidugi polnud see kindral Serov, kes Le Carri kodus tšellot mängis. Aga huvitav ikkagi, et täpselt oma ülemuse nimekandav nõukogude spioon Bonnis. Kui see oli ta nimi? Kui äkki Le Carri pole siin mingit vempu visanud? Aga vaat, selles kahtledki väga paljude meie nädalaraamatu lugude juures.
0: Nädala raamat. John Le Carre, Tuvitunnel. Lugusid minu elust. Kirjastuselt Varrak. Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: olen , järelikult olen Kuku kuulaja . Kuku raadio , raadio mõtlevale inimesele .
1: Te kuulate kordussaadet .
0: krimiraadio . krimiraadio .
2: tere taas , kell on 1:08 läbi ning eetris on värske krimiraadio . Saadet juhivad nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk . Meiega on täna ka ekspert , endine tipppolitseinik , poliitik ja kirjamees Andres Anvelt . tänase saate teises pooles tuleb stuudiosse Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares , kellega räägime sellest , kui palju energiat ja politsei ressurssi nõuavad relvade ja relvataoliste esemetega vehkivad üldjuhul joomased tegelased .
3: Aga tänast krimiraadiot alustame teemaga , mis mõnes mõttes jäi eelmisel nädalal pooleli . Nimelt räägime tänases saates edasi eluaegsetest vangidest ning seda just seetõttu , et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed , mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juht Kalle Klandorf ja Kalle Klandorfi olemegi täna külla kutsunud . Tere tulemast krimiraadiosse , härra Klandorf !
4: Tere päevast !
3: Kalle Klandorf , öelge , miks Eestil on sellist raamatut vaja ?
4: Ma ei oska öelda , kas seda nüüd just nii väga vaja on , aga kuna Eestis on siiski üpris palju Eesti suurust arvestades neid eluaegseid vange , kes praegu istuvad ja aeg-ajalt inimesed soovivad nende kuritegudest täpsemalt teada saada , mille eest nad siis istuvad ja inimesed peaksid lihtsalt otsima seda ajakirjandusest kuskilt eestpoolt , mis on varem avaldatud raamatutest , siis kirjastus Paradiis ja Martin Kivirand , selle kirjastuse juht , otsustasid niisuguse raamatu välja anda , kus on kõik need eluaegsete lood sees ühes raamatus ja tuligi päris paks raamat , 400 lehekülg .
2: Andres , kui ma nüüd õigesti mäletan , siis on sinulgi mõttes olnud sarnane raamat kirjutada ja oled teinud selle kohta isegi raadiosaateid , kui ma nüüd jällegi kõik õigesti mäletan , et see on tuttav teema .
5: Need on kaks erinevat asja , üks on raadiosaade , mida me Dagmariga tegime 3-4 aastat ja kus me enamus neid lugudes läbi käisime , aga jah , selles on tõehetk olemas , et Martin pöördus ka minu poole sellest samast paradiisist , aga ma kahjuks oma ajasättumustega ei saanud kuidagi niimoodi , et ma oleks saanud selleks ajaks valmis , kui soov oli kirjastuse , nii et seekord ma arvan , Kalle , kes on palju staažikam kirjamees kui mina , sai sellega kindlasti hästi hakkama . Need lugusid , nende lugudega ma olen tutvunud ja tõesti , nad on ka minu peas mingil määral ära leierdatud , aga mis ma tahan öelda Kalle jutu nagu täienduseks , et kui me räägime meie 90-aastatest , kus enamus nendest eluaegsetest kurjategijatest vangi sattusid , siis seda aega on üldse meil , just ma mõtlen kriminaalpolitsei peal või siis kriminalistika või kriminoloogia poole peal , väga vähe dokumenteeritud . Meil ei ole arhiivides eriti midagi , omal ajal hävitati ära ka suur osa kriminaalasju , jälitustoimikud , nii et ma arvan , see on tänuväärne töö . Jah , ta on suuresti kindlasti ajaleheartiklite pinnalt ja inimeste mälestuste pinnalt , kuid ka nende koondamine on ajaloolises aspektis väga oluline .
3: Aga saamegi kohe küsida Kalle Klandorfilt , et mida me sealt 400 leheküljelt siis täpselt leiame , mis sinna kompotti kokku kõik on saanud ?
4: Ütleme niimoodi , et enne Eesti aega oli siis meil selline seadus , et need kurjategijad , kes siis sooritasid mitu mõrva , need siis said surmanuhtluse , aga 1998. aasta kevadel kaotati siis surmanuhtlus Eestis ära ja nendele hakati andma eluaegseid vanglakaristusi . 1924. aastal istus Eestis 29 eluaegset vangi ja kõige noorem nendest oli siis tollel hetkel oli Jüri Ustimenko 1981. aastal sündinud ja kõige vanem oli siis 1954. aastal sündinud vang . Et mida me siit saame teada ? Me saame teada , mille eest ja kas õiglaselt , iga inimene võib ise järeldusi teha , on need inimesed saanud sellise karistuse , millised need kuriteod täpselt olid , osad kuriteod olid suunatud politseinike vastu , osad kuriteod olid lihtsalt , sisuliselt võib öelda ka mõned olmekuriteod , aga neid mõrvu oli mitu , osad olid täiesti , inimesed olid nagu ära pööranud , ei olnud päris nii-öelda adekvaatsed, kui sooritasid päris jubedaid mõrvasid, oli sari vägistajaid, oli inimesi, kes tükeldasid oma sugulased ära ja ajasid nad kanalisatsiooni kaevudesse ja nii edasi ja nii edasi, et siit me saame lugeda väga palju asju ja ma nagu siin oma raamatu eessõnas ka ütlen, et see kindlasti ei ole öökapi raamat ja kui lapsed saavad selle raamatu kätte, siis nõuavad see vanemliku selgitust need raamatu lood.
2: Vanade lugude nii-öelda ülerääkimine on üks paganama sensitiivne värk, et kuidas, mis te arvate, kuidas reageerivad need inimesed, kes raamatust oma loo ära tunnevad? Näiteks menetlejad, advokaadid, kannatanute, lähedased ja nii edasi.
4: No seda raamatut tehes tegelikult oligi dilemma selles, et kuidas siis nüüd kaitsta neid kannatanuid ja eks iga lugu kellegile meenub ikka kuidagi moodi ja keegi, kes seda lugu täpsemalt teab, teab ka nende kannatanute nimesid ja kurjategijate nimesid. Aga Eestis on praegu selline isikukaitse seadus, kus me peaksime mitte ütlema neid õigeid nimesi välja. Antud raamatus kurjategijatel on kasutatud ainult eesnimesid, aga meil nagu on lubatud siis politseinike, kohtunike ja kõigi muude nimed avaldada ja need on ka siin avaldatud, need inimesed. Nii et tegelikult selle raamatu kirjutamine oli paras ainult eesnimesid. Aga meil nagu on lubatud siis politseinike, kohtunike ja kõigi muude nimed avaldada ja need on ka siin avaldatud, need inimesed.

0: vanal ajal, veel vanal hallil ajal oli selline asi, et ikka väga palju õiguskaitseorganid pöördusid inimeste poole ja kui oli vähegi teada kurjategija tundemärgid, tema nimi, tema asukoht, tema võimalikud tuttavad, kus ta võib ilmuda, siis anti sellest teada inimestele täies mahus. Inimesed ikkagi tihti aitasid. Oli ka muidugi tekkis lisatööd, kus eksisid inimesed, aga väga palju oli ka inimestest abi. Noh, viimase näitena näiteks tasub ju mainida siin alles seda Leedus Kaunases juhtunud asja, kus anti väga täpsed kurjategija tundemängid koordinaadid, kus ta võib olla ja inimesed ise pidasid topelt mõrva sooritanud mehe kinni üsna peale mõrvade sooritamist.
1: Ehk et selline nimede varjamine pole teie arvates ikkagi nagu, no raske kurjategija nime varjamine pole teie arvates mõtekas ikkagi?
0: Kui meil on ikka tõsine kahtlusalune teada ja kus ta sooritas selle kuriteo ja kõik nii-öelda kaudsed andmed viitavad selle, et tema sooritas selle kuriteo, siis võiks küll natuke rohkem avalikustada.
1: Andres.
2: Ma tahan siin oma arvamuse öelda kindlasti, et ma arvan, et tegelikult see on natukene selle raamatu puhul võib-olla üle pingutatud need inimesed, kes on süüdi mõistetud, nad ei ole kahtlusalus, no süüdi mõistetud, nendest on tegelikult meedias räägitud tonni ja tonni, nagu öeldakse, ja ma arvan, nende nimed oleks siin kindlasti rahulikult sees olla, aga ma mäletan omale sai ka selle Martiniga paradi siis suheldud ja see oli selline, ütleme niimoodi, et riskide maandamine, sest me teame, et meil on olemas eluaegselt tulgas ka inimesi, kes armastavad kõige rohkem sellist asja nagu mööda kohtuid loksutada kõiki, keda üldse võimalik
0: sarikaebajad.
2: Sarikaebajad ja kes õpetavad neid välja ka siis oma nagu öeldakse siis teisi kolleegi seal kinnipidamise asutus. Nii et mida ma tahan öelda, et kannatanutega on, siin on teema ühene, need menetlejad, advokaadid, see on need igapäeva elu ja töö ja nemad ei pea seda üldse kartma, nii et ma arvan, et oleks võinud kindlasti olla ka need Mitjuginid ja Justimenkod, aga ma arvan, et kes vähegi viitsib, aitab ühest nupule vähetumise kuskil Googlis ja sul on kõik need nimed tead.
3: No just, sest tegelikult nagu ma aru saan, siis ka palju on siin kasutatud ajakirjanduses ilmunud artikleid ja seal tegelikult on ju ka need nimed kõik ikkagi puhtalt välja kirjutatud, aga teeme siin ühe väikese pausi, tuleme jutudega kohe pärast väikest kaubanduslikku teadannet tagasi.
4: Krimiraadio.
3: Krimiraadio. Krimiraadio jätkub stuudios endiselt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning samuti meie ekspert Andres Anvelt. Me jätkame vestlust eluaegsetest vangidest ja seda seetõttu, et lettidele on jõudnud uus ja mahukas raamat pealkirjaga Eesti eluaegsed, mille üks autoritest on endine kriminaalpolitseinik ja eriteenistuse juhtaja Kalle Klandorf, kes on ka meie tänase saate esimene külaline.
1: Nagu me enne pausi rääksime, siis paljudest neist eluaegsetest on meedias kirjutatud. Kalle Klandorf, tõenäoliselt nii mõnegi selle tegelase teod on teile varasemast teada. Kas selle raamatu koostamisel ja kokku kirjutamisel tuli ette ka mõni selline lugu ja selline tegelane, kellega te polnud tuttav või kelle see tegu ja tegutsemine oli mõnevõrra üllatavam kui teised?
0: Ja need sündmused, mis on Tallinnas olid toimunud, nendest ma olin kuulnud ja mõnest olin ka võibolla mõne avastamisest natuke külge pidi osa võtnud. Ma arvan, et Andres teab neid Ida-Viruma ja väljaspool Tallinna asju rohkem, sest et kõik, mis toimus väljaspool Tallinna ja kõik üldiselt ikkagi niisugused rasked tapmised olid kõik keskkriminaalpolitsei lahendada ja eriti just kõik, mis väljaspool Tallinna toimus. Aga noh, siit võib välja tuua üsna mitmeid lugusi. Päris niisugune julm lugu on kuues lugu Lilleküla mõrtsukas, kus siis üks kurja tegi ja tappis kaks naistera, vigastas neid rängalt, torkas silmad välja, tõmbas soolikad kõust välja, lõi suguelunditesse kaikad sisse. Sõnaga selline kole lugu oli ja selle avastamisega olid siis ametis nii keskkriminaalpolitseinikud kui Tallinna politseinikud ja lõpuks ka need kuriteod avastati. Ja neid on kindlasti palju. Ma ei oska öelda, kas midagi üllatuslik on. Võib olla sellise halva mulje minu jaoks, mitte halva mulje, see on vale sõna, võib olla jätab see, kuidas, kui riigikord meil vahetus, kuidas siis Venemaal kinni istunud tapjad, kes olid Eesti elanikud, saadeti Eestisse, seal nad olid mõistetud tihti peale pikaks ajaks vangi või olid siis psühhoaiglas ravil kinniste saiglate.

0: ja tulid siia, siin tehti kiire arstlik kontroll ja mõned tunnistati nendest täiesti süüdivateks ja lasti kohe lahti, ilma et mingit järelvalvet nende üle teostatakse just Ida-Virumaal, seal olid mõned juhtumid, Andres teab neid paremini ja siin on ka nagu seal tekis selline moment, et kui riigikord vahetus, siis meie psühhiaatritele tehti selgeks, et väga palju dissidente on pandud lihtsalt hullumaja, aga tegelikult selle soustial pääsesid välja ka tõsised kurjategijad meilt ja nende ravi täiesti jäi unarus.
1: Andres, sa siin noogutasid, kui Kalle rääkis nii Lilleküla mõrvarist kui ka siis nendest Ida-Virumaal tegutsenud psühhopaatidest, kes millegi pärast välja said, et tuleb tuttav ette kõik.
2: Jah, muidugi tuleb tuttav ette kõik ja kui me räägime sellest samast Lilleküla mõrvarist, mua julgen nime välja veel, kui me ehkki
3: Teneto. Vladimir Teneto.
2: Ja siis tema puhul on veel selline väga huvitav asi, et mis pärast ta nagu ka ajalukku läks, et siis tehti väga palju sellised uudsid kriminalistilisi ekspertiise ja see kodanik tuvastati üldse šašlõki järgi õigemini, šašlõki järgi, mis leiti siis ohvri kõhust. Ja mille järgis tehti kindlaks, kus kohas sellise šašlõki see süüa ja tegelikult jõuti ka sellise huvitava lahendini, sest olla oli olnud ju selliseid vahendid nagu tänapäeval, et meil DNA-d võetakse sündmuskohal, noh, siis meil lihtsalt teadnud sellistes teemades. Aga Ida-Virumal jah, siin on Kallel 100% õigus jah, et Ida-Viruma jäi selliseks läbigi kui hooviks mingil määral 90-tel, kus siis väga paljud vabanenud, just Venemalt vabanenud, seal lukas ka psühhiaatri haiglatest vabanenud kurjategijad siis said nagu öeldakse jala maha, sest noh, esiteks nendel oli seal ees ka sellist tuttavat kontingenti ja peale selle sinna oli lihtsalt natuke lihtsam jalg maha jääda, kui näiteks, kui siin vabastaks kui Männiku erikommendatuurist, mis selleks oli siis nagu avavangla omal ajal. Aga fakt on see, et see kõik tõi kaasa sellise väga äkilise kuritegevuse tõusu. Ma veel kord rõhutan, see on alati hea kuulajatele, nagu ma ütlen ja samuti ka akadeemias, kus ma lugemas käin, tuleb meelde tuletada. 94. aastal oli Eestis ja 400 mõrva. Eelmine aasta oli 20 natukene pluss. Nii et no, peame vaatama, nagu öeldakse kahte Eestit ajalooliselt selle 30 aasta jooksul.
3: Remargi korras on selle Vladimir Tinetovi Lilleküla mõrtsuka kohta, et tema ju oli üks neist, kes ka alguses surma mõisteti, hiljem siis eluks jääks kinni mõisteti ja teda on tänaseks surm nuhelnud siin üks 4-5 aastat tagasi ta siit ilmast lahkus. Aga Kalle Klandorf, öelge, kas te õppisite selle raamatu koostamisel eluaegste vangide kohta midagi uut, mingisugust ühist mustrit märkasite?
0: Jah, et ma tegelikult jõudsin, ma nimetan ka siin eessõnas ära need asjad, mis mulle silma jäid ja võib-olla ma nii põhjalikult neid momente ei lahanud eessõnas, kui ma ise olen hiljem mõelnud ja küllab ka Andres nõustub minuga, et esiteks need inimesed, kes siin meil figureerivad raamatus on ebaõnnestunud perekondadest ja mitte selles ebaõnnestunud perekondadest, ema isa läksid lahku lihtsalt, ema isa olid korralikud, ei. Need emad isad olid tihti peale alkohoolikud, narkomaanid, kurjategijad, kes ei tahtnud ja ei suutnud oma lapsi kasvatada, et see oli üks selline põhjus. Et teiseks enamik neist oli kooli pooleli jätnud ja muutusid nagu ei tahtnud õppida, ei tahtnud pärast tööle minna, leidsid, et kuidagi teistmoodi on vahendeid lihtsam hankida endale eluks ja nii nad läksid kuritegelikule teele, algus väiksemad kuriteod, pärast juba mõrvad. Kolmas oli see, millest me rääkisime, psühholoogiline tegur, psühhiline seisund, nende ravi, mitte ravimine. Neljandaks võib olla, et mingil hetkel, ma saan aru, kohtunikud, prokurid, kõik on inimesed, mingil hetkel võib olla need kuriteod, millega inimene oleks võinud kohe süüdi mõista, või ütlete eluaegset anda, aga kohe ütleme istuma panna, jäeti tegemata, mõned inimesed vabastati sisuliselt kohe eeluurimiselt peale seda, kui nad olid kellegi ära tapnud või väga raske kuriteo soorid, ütleme mitte tapnud, aga üks mees siin lasi omale naisele püstolisteks ole, aga teda ei võetudki lõppkokkuvõttes vahi alla. Ja nii need kurjategijad tihti aegalt pääsevad ka meil vabadusse ilma, et nad kohe alguses nagu elimineeritakse ühiskonnas.
1: Ma sellest vabadusse laskmisest tahakski rääkida. Väga paljudel eluaegsetel vangidel on hakanud nüüd tekkima võimalus vanglast enne tähtaega vabaneda. Ja nii mitmedki on juba vaba mehena ringi jalutamas. Mis moodi te seda protsessi pealt vaatate? teie , kes te teate nende meeste lugusid ja tausta ja nüüd nad jalutavad siin ?
0: Kõige huvitavam on see , et selle raamatu koostamisel on selgunud , tähendab , ega neid andmeid on suhteliselt raske saada , kes täpselt vabaks on , kui ajakirjanikud tublid saavad meil teada , kirjutavad sellest , et keegi soovib vabaks saada või keegi on vabastatud , siis me saame teada enam-vähem , et ta on lahti ja ta kuskil elab ja tegeleb millegagi . Edasi me rohkem temast ei tea midagi , aga on selgunud huvitavad faktid , et paar inimest on üldse meil orbiidilt ära kadunud , me ei tea siiamaani , kas nad istuvad edasi oma eluaegselt või nad on vabaduses, et mingit informatsiooni nagu inimestele ei ole. Ja praegu muidugi minu meelest ei ole ühtegi niisugust juhtumit olnud, et eluaegne kurjategi oleks uue raske kuriteo sooritanud, kui ta on vabadusse pääsenud. Seda küll tõeliselt ma ei ole tähele pannud, võib-olla midagi kõrvust mööda läinud, aga ikkagi minu arvates me võiksime teada ühiskonnana, et kui need inimesed vabastatakse, kus nad elavad, kuidas neil läheb aeg-ajalt.
1: Ja ikkagi see mõte, eluks ajaks vangi pandud inimene. Selleks oli ilmselt väga tõsine põhjus, et ta eluks ajaks kinni pandi, pääseb enne tähtaega vabaks. Kuidas see mõningane vastuolu teile tundub?
0: No, seadus on meil selline, eks ole, ja see on noh, mitte ainult meil, vaid see on terves Euroopas ja paljudes demokraatlikes riikides, et on teatud aeg, kui ta võib hakata taotlema vabastamist, eks ole. Kõigepealt ta kohe loomulikult teda ei vabastata, kõigepealt ta lastakse nii-öelda vabakäigu vangiks, kus ta peab ööbima teatud oma kohas ja aga ta saab tööl käia, ta saab vahest oma sugulastega kokku saada, mitte vanglas. Teine etapp on see siis, et ta kontrollitakse teda igate pidi, pannakse talle kas võimalik, kas jalavõru, isegi 7 aastaks on võimalik panna, kui isegi mitte 10 aastaks, ma täpselt ei mäleta. Ta peab alluma kontrollile, kui seda korralikult tehakse, ta allub, noh, siis ei ole ju ka mitte midagi. Aga üldiselt on nii, et 25 aasta pealt võib hakata nagu lootust pidama, et välja lastakse, aga muidugi siin on terve hulk ekspertiise asju, antaks arvamusi kohtule enne kui kohus otsuse teeb, nii et sellest oleneb.
1: No siin tuleb mainida, et nii mõnigi neist 90-ndatel eluks ajaks kinni pandud tegelastes tegelikult esialgu mõisteti surma. Aga Andres, sa tahtsid siin lisada?
2: Jaa, ma mõisteti esiteks surma sellepärast, et siis kehtis veel aga. Nüüd niimoodi peatatud oli surmanuhtluse ellu viimine, õigemi külmutatud, aga kehtis ikkagi veel sisuliselt Eesti NSV kriminaalkoodeks. Ta ümber tasult Eesti Vabariigi kriminaalkoodeks, aga oli ikkagi selline. Mis ma tahan veel juurde öelda Kalele täienduseks, et siin nende paari inimese suhtes on alust arvata, et nad on üldse Eestist lahkunud. Sellepärast, kui me vaatame ka seda kontingenti, siis nende hulgas oli inimesi, kellel tegelikult pärast vabanemist ei oleks olnud põhjust olnud üldse Eestis püsivalt elada. Aga iseenesest lihtsalt ma tahan seda alati rahustada, see ongi niimoodi, et eluaegne vanglakaristus ongi mõeldud sellise kokkuleppelise ühe põlguna jaoks. Põlgunaks loetakse 25-30 aastat, on 25 tegut tänapäeval. Ja see ongi see põlgund, mille aja jooksul siis inimene peab siis saavutama olukorra, kas ta on võimalik teda sinna ühiskonda tagasi võtta või mitte. Siia maani tõesti ma tahan öelda, et see on olnud päris karm see sõel, midagi ei ole juhtunud, loodame seda ka juhtu, aga noh, siin tuleb ka arvestada, et need inimesed saavad välja heas, kus retsidiivsuse protsent on suhteliselt väikene ja kui ta on ikkagi täitsa selline psühhopaat, siis noh, meil selliseid on ikkagi suhteliselt vähe olnud, kelle suhtes siis nagu mõtleme siin meile USA's või kuskil suuremas riikides terved instituudid töötavad nende psühholoogilise profileerimise peal.
1: Aga ma pean ikkagi üle küsima, et kas teie kogenud meestena, kogenud politseinikene usute, et vang võib päriselt muutuda või on see ikkagi mingil määral õnnemäng, et veel ei ole midagi juhtunud nendega seoses, kes on välja saanud, aga iial ei tea?
0: No minu arvamus on selline, et ega väga palju paremuse poole inimene ikkagi ei muutu, eks ole. Et kui tal on ikka mingid vimkad küljes, siis tal ikka need jäävad elu lõpuni. Ja mina isegi olen selle teooria, mis oli sajandeid tagasi mitte pooldaja, aga ma lähtun ka natuke sellest teooriast, et inimene ei ole päris puhas leht, kui ta sünnib. Ja ilmselt tänapäeval geeniteooriad ja kõik ka seda ilmselt võib tõestada, et ikkagi kusagilt on vanemate kaudu sellel inimesel antud teatud
1: kurjuse geen kaasa teine.
0: Kas või kurjuse geen, nimetame seda, ma ei oska seda nimetada.
1: Nii,
0: ja teine asi, üsna sageli kahjuks ma pean ütlema, et ma olen tähele panda, võibolla see on ka minu aju mingisugune kiiks, et ka teatud kehavormide näo järgi võib minu arvates siis mõningal määral kurjategijat ka ära tunda, profileerida.
3: Ma siia selle saatuse lõppu ikkagi viskaks korra õhku ka selle mõtte, mis meil korraks tuli jutuks, et kuskilt nagu polegi võimalik teada, et eluaegne vank kas on välja pääsenud, kas ta ei anta ohvritele teada, et ta üldse taotleb seda vabanemist, kas see võiks olla midagi, mis võiks muutuda, et vähemasti ohvritele siis teada anda, et selline mees hakkab välja saama?
2: No teoreetsed ohvrid muidugi peavad sest teada saama. Ja minu mõttes ka seadus seda nõuab, et nad peaksid seda teada saama, kui inimene vabaneb enne tähtaegselt ükskõik, kas eluaegselt või mitte. Küsimus on lihtsalt selles, et kas ohver tahab sellest teada. Ja teine asi, palju ta saab seda protsessi mõjutada. Kokkuvõttes need otsud tehakse ikkagi riigi struktuuri poolt, need ekspertiisid ja kõik muud asjad, mis siis annavad inimese võimaluse vabaneda või mitte.
0: Minu mõelest hiljuti siin oli just selline juus, kus siis ohver kutsuti kohtusse, aga see vist oli üsna alles hiljuti esmakordne üle hulga aja. See oli see, kus meie Pärna mahalasti see situatsioon, kus see põhistasi maa. Ja siis oli kohtus, tähendab see kannatanu, kes siis on eluaegselt ratastoolis praegu.
3: Just, ja see oli üks väga erandlik meie kohtupraktikas, vähemasti kõik asjaosalased ütlesid, et polnud ammu aega või kas üldse sellist asja näinud. Aga ei ole midagi teha, tuleb see esimene saatuse kokku tõmmata, endine tipppolitseinik kõrge linnamet ning värske raamatu Eesti eluaegsed üks autorides Kalle Klandorf, suur tänu, et te leidsite aega meile saates tulla, me läheme siit väikesele pausile ja jätkame siis, kui on fookuses juba hoopis teine teema.
4: Kuku Raadio. Krimiraadio. Krimiraadio.
1: Krimiraadio jätkub ja jätkuvalt on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Nagu enne pausi sai lubatud, on meil saate teises pooles uus külaline ja uus teema. Ja midagi pole teha, me peame taas rääkima relvade ja relvataoliste esemetega seotud väljakutsetest. Kui sageli tuleb politseil tegeleda relvade ja jällegi nende relvataoliste esemetega vehkivate üldjuhul joomaste tegelastega, sellest räägib meile Põhja politseiprefektuuri kriminaalbüroo isiku vastaste kuritegude talituse juht Isko Vares. Tere tulemast Krimiraadiosse.
5: Tere.
3: Isko, on ütlematagi selge, et relva ja relvataolise esemega avalikus kohas vehkimine on ohtlik mäng. Me oleme sellest siin saateski korduvalt rääkinud, aga kodanikud ei kipu justkui taltuvad, vehivad, sihivad, mängivad enda ja teiste närvidega ja eludega ka jätkuvalt ja rohkem kui mullu, on see nii?
5: Jah, jätkuvalt on see probleem ja noh, õnneks. Kui nii võib öelda, on need relvad reeglina, kas siis mängupüstolid, stardipüstolid, õhupüstolid, et nad ei ole päris tulirelvad reeglina. Et nii palju võib öelda õnneks, aga noh, tegelikult kõrvalvaatajatele ei ole vahet, mis relvaga tegu on, nemad tunnevad ennast ohustatuna ja nemad ka politseile väljakutseid teevad, mis on väga õige. Keskmiselt 3-4 neid päevas on ja loomulikult ka politsei reageerib nendele sündmustele ja tihti mitte ühe patrulliga, vaid mitme patrulliga ja võtavad need sündmused ääretult tõsiselt, sest et üks kord on tegemist päris relvaga ja päris intsidendiga ja selleks peame kogu aeg valmis olema.
1: Ma täpsustan siin mõningase statistikaga seda juttu. Kui vaadata seda tänavust aastat kuni novembri kuunine, siis on olnud 1241 nii-öelda jõulist ja kiiret sekkumist nõudvad Bravo või Charlie väljakutsed ja neist koguni 430 on seotud just nimelt nende relvade või rohkem siis relvataoliste esemetega. Noh, võite ette kujutada, kui palju siis ressurssi läheb praktiselt iga päev kord kaks või kolm selle peale, et siis võtta maha keegi, kes seal võibolla pulli pärast või niisama mängib mingisuguse relvaga. Aga see selleks. Võtame ette mõned juhtumid. Täpselt kuu aega tagasi oli vahejuhtum Tallinna kesklinnas polütehnikumis, kus üks tüüp tuli relvataolise esemega kooli. Seda päeval, kui paljud Eesti koolid olid saanud vägagi kurjakulutavaid ähvarduskirju. Millega oli lõpuks tegu ja mis selle noorhärra peakeses ikkagi toimus, et ta selle relvataolise esemega kooli tuli?
5: No mis tema peas toimus, ega ma seda täpselt öelda ei oska, aga noh, kuna tegelikult hetkel seal ka menetlus käib, siis väga detaili minna ei saa, aga no nii palju saab öelda, et pigem oli tegu seal lõhkrelvaga, ehk siis ei olnud õnneks päris relvaga, aga mis on nagu muretekitav, noh nagu ka selles juhtumis on see, et noh, seal antud juhtumis oli tegu alaealisega ja tegelikult meil täna järjest rohkem tulevad pilti alaealised, kes tahavad nende õhkrelvadega toimetada, kannavad neid kaasas avalikus ruumis, vehivad nendega ja tegelikult nagu selle aasta suvine juhtum, või ütleme siis kevadine, ja juhtum tapalt näitab, et õhkrelv on väga ohtlik, kui see kuul lähedalt õigesse kohta lastuna läheb, siis võib olla surmav. Et jah, täna on see probleem meil õhkrelvade poole pealt päris suureks minemas.
1: Andres, aita korraks, et kas ka ütleme sellel ajal, kui päriselt inimesi väga palju tapeti, see on siis 90-ndad, kas siis ka oli mure mingisuguste õhkrelvadega, et politsei pidi pidevalt olema mingisuguses sellises olukorras, kus ta pidi vahet tegema, oota millega teda sihitakse, kas see, millega sa praegu vehitakse, on mingisugune tongipüstol, stardipüstol või on see ikkagi päris relv või on see ikkagi üks uuema aja probleem pigem?
2: No ma arvan, et see ei ole üldse sõltu ajast, kui politseiniku suunas keegi tõstab relva, ega väga aega ei ole mõeldanud, kas see on tongipüstol, on see tõeline püstol. Eriti, kui see on hämaras või peemedas, mis mul enda ongi elus enda tulnud on, eks ju, plast tuli välja, et obitsoonis tehtud püstel, eks ju, mis oli jälle, mille ta on nimetanud, ka sellised olid olemas, eks ju, kus üle ühe paugu võibolla trigi, eks ju, see, nagu öeldakse, kukk liikus. Aga mis ma tahan öelda on see, et tegelikult ise enesest õhkrelvad, nii huvitav, kui see ka ei ole, kui mina tulin tööle veel isegi selle, nagu öeldakse, eelmise keisri aeg, või ütleme miilitsesse veel, eks? Et siis õhkrelvad olid väga suureks peavaluks ka tolla ajal miilitsele, piirkonnaspektoritele, mis pärast, sest õhkrelvad olid kõigis koolides olemas, sellega tehti sõjalise tunnis, tehti harjutusi ja juhtunud see ei olnud üldse arv küsimus, kui see õhkrelv võeti sealt lihtsalt nädalavaheks või õhtuks kaasa, kuna rikuti seda relva hoidimise režiimi, nii et ma tahan öelda, et õhkrelvad on olnud alati sellised, eriti noortele siin meie siis nagu öeldakse Eesti ruumis, ma arvan ka laiemalt, on olnud selline asi, mis ei ole päris mulaaž, temaga saab teha ikkagi pauku, temaga saab purustada mingisugust sihtmärki ja sellepärast on ta olnud populaarne kogu aeg.
1: Siin oli jutuks see Tapa juhtum. See oli siis 6. mail, kui Tapal lasi 33-aastane mees konflikti käigus õhkrelvast teist meest pähe. Lasu tagajärel raskelt viga saanud 54-aastane mees viiti küll kriitilises seisus haiglasse, kus ta mõni päev hiljem suri. Kas on nüüd teada, mis seal siis toimus? Oli see mingisugune hukkamine, omamoodi või oli see mingisugune juhus, et see relv läks lahti või mis seal siis lõpuks selgus?
5: No jälle seal ei ole tänaseks veel menetlus lõppenud, ehk siis et see menetlus seal veel käib ja seda otseselt nagu kommenteerida ei tahaks, aga noh, see on nagu muster selles mõttes, et kõik no üldse miks meie politseis hästi kriitilised oleme õhkrelvade ja stardipüstolite müümisega igas suvalises poes, see on number üks, et kui ma olen relvalo omanik, siis noh, et selleks, et endale relva saada üldse, ma pean täpselt eksami tegema, mulle selgitatakse millal, kuidas võib relva kanda, kuidas teda käidelda, aga täna me lähme sisuliselt suvalisse poodi, ostame endale õhkrelva, ostame endale stardipüstoli ja tegelikult meile mitte keegi ei ütle, noh, võibolla parimal juhul on peal kirjutatud, et ära sihi teist inimest, aga kuidas sa temaga käid, kas teda tohib avalikult eksponeerida, noh, kõik see jääb nagu olemata ja loomulikult noored siin, noh, Tapa puhul ei olnud tige noored, eks ju, et ka täiskasvanud, nad võtavad giftid, nad on ju põhimõtteliselt identsed päris relvale, seda näpitakse, näidatakse oma sõpradele ja
1: niimoodi, siis tehakse lask.
5: Ja niimoodi need õnnetused juhtuvad mõnel juhul ka mitte päris õnnetused, aga rumalused, mille käigus teine inimese on viga.
2: Ma lihtsalt täiendan seda, et kui võtta statistika, et iskond jõub seda kindlasti paremini, on vaatame statistika, kui palju juhtub tegelikult ametlike relvaluaga omanike relvadega õnnetusi. või kuritegusid. Mm-hmm. Ikkagi väga, väga vähe. See on olematu asi, mis nendega on, eks ju, statistilises, ütleme selles laines, aga just selliste asjadega, millest me täna räägime, nendest on see ikkagi suhteliselt noh, massiline.
5: Ja ma tahtsin veel seda lisada, et kui Andres siin tõi omast vanast ajaloost mõtteid, eks ju õhkrelvade kohta, siis ma tahaksin öelda seda ka, et noh, mina olen nagu uuem ajapoiss, et seal 2001. aastast tööl ja tegelikult noh, röövlite ja nende pätikampadega terve elu tegelenud, et on huvitav see, et ütleme siis 2000, 2010 kuni isegi 2020 me eriti ei täheldanud, et nendel kurjakatel oleksid relvad olnud. Noh, reeglina oli nuga, reeglina mõnel oli kurikas kusagil varukas, aga ma ei mäleta, et oleks relvasid olnud, aga täna põhimõtteliselt on igal ühel relv. Noh, selles mõttes, et kas ta on ümberehitatud stardipüstol, kas ta on lihtsalt stardipüstol või ta on siis õhkrelv, ehk siis püstol, mitte see pikke püss, eks ju, et ikkagi see püstol.
3: Ja probleem on siin ju tegelikult ka see, et tänapäeval on nad maru sarnased päris sellest nagu töötava relvaga, eks ole, et tehaksegi meelega ju sellised.
5: No jaa, nad on täiesti identsed põhimõtteliselt, et see on üks asi ja teine asi, mis on väga suureks probleemiks, need samased stardipüstolid, et oskajad tegelased teevad need relvad ümber ja siis nad on põhimõtteliselt nagu päris püstolid ja täna me võime ka öelda, et noh, Eesti on ka selles osas ühest nukist üle läinud ja meil on esimene surm Eestis selle aasta suvest ka läbi ümberehitatud stardipüstoli, et me oleme nüüd ka selle saavutanud, et Soome saavutus mõned aastat varem, ja, aga ka seal oli tegelikult Eestist pärit stardipüstol, mis siis Soomes ehitati ümber.
1: Andres, sul oli väike repliik.
2: Ainuke repliik võibolla sellises tõsise teema juures võibolla natukene 90 aasta siin alguse puhul, kus tõesti relvad olid röövimiste puhul peale rohkem populaarsed, siis ma arvan, et kui kuritikaks jõugus oleks keegi tulnud stardi või õhkpüstoli, kes oleks välja naharudus, kõige on teed laual ja üks tuli nüüd nalja viskama siin.
5: Ja see muutund, et tegelikult täna isegi Soome Rootsi kolleegid ütlevad, et pole mõtet jamada nende ankida endale kusagilt mingi päris relva, et kui on palju lihtsam mõnekümne eurone stardipüstol, oska ja poiss, kes natukene puurib, natukene toimetab sellega ja teeb moona ka ümber ja need on väga, väga, väga, väga noh, head relvad.
3: Tänavu 25. mai õhtupoolikul, kui tulla veel näidete juurde, sai ka politsei teate, et Tallinnas Stroomi rannas tulistati relvataolise esemega. Politsei pidas kinni alkoholijoobes 68 ja 52 aastase mehe ja mis oli läbiotsimisel huvitav, siis selle noorema mehe 52 aastase valdusest leiti veel mitmeid relve ja relvataoliseid esemeid ja laskemoona ja no kellegi tegemist oli, et kodus sellist arsenali leidus.
5: Ega nad suures plaanis midagi erilist endast ei kujutanudki ja nagu ma juba enne ütlesin, lihtsalt see ongi tänane tavapära, et need inimestel on relvad, noh jah, nad on nagu nii-öelda politseimõistes ajalooga tegelased, aga nad ei olnud sellised, tegelikult eakad tegelased ka veel lisaks kõigele muule, aga nad ei olnud sellised klassikalised, ma ei tea, röövlipoisid, aga ei, enese kaitseks ja väga tihti tegelikult täna õnneks ei ole neid relvi välja arvatud siis paari aasta tagune Ida-Virumal siis Toilaseks, kus siis politseinikud olid sunnitud kasutama isiku vastu relva ja ta sai seal raskelt viga, aga paranes. Aga üldjuhul politsei suunas väga palju ei ole neid relvi suunatud õnneks.
1: Aga enne kui pausile läheme, ma küsin üle, et kui selline tüüp võetakse või tabatakse, kes seal niisama kuskil õue peal juuades peaga vehib oma relvaga ja midagi tulistab ja siis avastatakse tema kodust ka mingisugune arvestatav arsenal, mis selle arsenaliga siis tehakse? Võetakse kõik ära või jäetakse nii nagu on, et ära enam tee või mis moodi see politsei?
5: Kui see on kõik ebaseaduslik, loomulikult võetakse ära ja ta saab omale menetluse ka peale veel. Lihtsalt küsimus on selles, mis tal seal täpselt on. Et kui on ebaseaduslikud relvad, ega noh, tegelikult need ümberehitud stardipüstoled, neid me käsitlemegi kui ebaseadusliku relvana ja ekspertiisist läbi ja kui ekspertiis ütleb, et ta on laskekõlbulik relv, sealt lendkeha lendab vastu sellega või välja ja sellega võib inimesele viga teha, siis ta saab endale paragraafi ja saab vastava karistuse.
1: aga läheme siit väikesele pausine.
4: Krimiraadio.
3: Krimiraadio on pausilt tagasi, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne, Karel Reisenbuk ja ekspert Andres Anvelt. Meiega on ka Põhja Politseiprefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juhte Hisko Vares. Ja räägime relvadest ja relvataolistest esemetest, sest ikka veel liiga palju vehitakse nendega ringi.
1: Enne pausi oli juttu sellest, kuidas Toilas siis politsei pidi kasutama jõudu, et maha joosta siis keegi, kes vehkis seal oma relvataolise esemega ja see keegi sai ka tõsiselt viga. Kui sageli sellised olukordi ette tuleb isko, et politsei tegelikult on ikka päris noadera peal see tegutsemine, et sa ei tea, millega seal vehitakse, on see päris relv, mängurelv, mingisugune õhkrelv ja noh, see on ütleme murdosa sekundi küsimus, kus nüüd tegelikult inimene võidakse kahjutuks teha nii, et teda enam elavate seas ei olegi.
5: No see Toila teema oli veel selles mõttes eriline, et seal ikkagi tulistati politsei suunas. Et lihtsalt stardipüstoliga oli tegu, aga politseinikud loomulikult seda ei teadnud, et noh, teatavasti stardipüstol on nii identne, et seal tuld lendab, kõik on täpselt nagu päris. Aga üldiselt neid juhuseid on ikka nädalas, kus on ikka väga kriitilised hetked, neid on ikkagi päris mitu, kus politseinikud peavad selle kiire otsuse tegema, et kas nad kasutavad ise ka tulirelva või mitte. Noh, reeglina õnneks täna on läinud selliselt, et need isikud on allunud ja kõik on läinud ilusasti ja nii-öelda valutult mõlemile poolele.
3: No ma tean, et siseministeerium on lubanud selle asjaga tegeleda, mida politsei vajaks praegu kiiremas korras, et mis otsused vastu võetakse, mis otsused peaks ära tegema?
5: No jah, nii nagu juba Andres ütles ka, et kui vanast oli TT-d, siis täna meil tegelikult ei ole üldse mureks TT-d, et siis täna meil ei ole mureks tegelikult seaduslikud relvad. Et see on nagu väga-väga kaduväike osa ja nendega üldjuhul probleeme tänavatel ei valmistata. Et enne kõik ikkagi jätkuvalt meil on probleem stardipüstolid, meil on probleem õhkrelvad. Ehk siis meie suur palve oleks, et need oleks võimalikult raskesti kätte saadud, ehk siis kindlates poodides ja veel parem, kui nende ostud oleksid registreeritud. Ehk siis kui mina ikkagi ostan endale selle stardipüstoli või ma ostan selle õhkrelva, siis mind registreeritakse ilusasti ära ja minu nimi nii on, ta on olemas ja sest igal relval tegelikult on see number peal. Loomulikult alati võib neid lihvida ja igasid asju teha, aga jätkuvalt ikkagi ostja andmed on olemas ja kui ma kaotan selle ära, ma pean sellest teavitama politseid ja siis tekiks meil mingisugune kontroll nende relvade üle.
1: No ja need stardipüstolid ja õhkrelvad ei pea mitte mingil juhul olema ju täpselt samasugused nagu päris relvad. Nad võiksid vastupidi olla ereorantsid ja hoopis teissugused, noh, kui neid kasutada selleks, milleks nad on ette nähtud, ei ole eesmärk.
5: No jah, et siin on see, jah, ideaalis nad ei peaks üldse püstoli sarnased olema, onju. Aga täna nad on olemas. See värvimise osa, minu mäletamist mööda Rootsi tegi selle eksperimendi, aga see läks halvasti, et pätid värvisid päris relvad roosaks või oransiks. Et see oli veel hullem olukord, et sa ei oska karta, et tekib see...
1: Andres, sulle repliik.
2: Jaa, ma lihtsalt tahan öelda, et ühtepidi me ju, ütleme, teispidi meil süsteem toimib. Näiteks kui meil on laskekõrbelik relv ja ma mingil põhjusel tahan seda jätta endale, eks ju, ma ei taha enam lahing relva, ütleme, siis ma teen ta ümber, aga ta on ikkagi registreeritud. Ehk tegelikult mul võib olla siis see, ma ei tea, jahirelv või isegi oma endine püstel, aga mul on ta ümber tehtud, ta ei ole nagu tuli relv ennem, aga ta on politseis, on see arvel teada, üks asi, mis pärast politsei on seda vaja. Kui sa reageerid, eks ju väljakutsele ja siis sa näed seda ju arvutist järgi, et kas siin inimesel näiteks ütleme siis laskekõlbmatuks tehtud relvendine või on tal näiteks stardipüstol oleks olemas. Jällegi politsel oleks palju lihtsama kiirem neid riske ennem analüüsida, kui ta jõuab sinna, kus need riskid hakkavad ellu tulema.
3: No me oleme siin selgelt välja öelnud ja rääkinud, et relvataolise esemega võib saada eseme kasutamise eest võib saada reaalselt karistada, mis karistustest me räägime siin, on need piisavad, no, mõjuvad
5: ei, ma arvan ikka, eks nad on mõjuvad, et noh, ega noh, siin ei saa niimoodi aastatest rääkida, eks oleneb väga palju sellest isikust endast ka. Reeglina on ikkagi, noh, need, kes neid relvade eest nii-öelda vähe karmimad karistuse saavad, neil on noh, mingisugune eelkuritegu ka, et kas nad on siis röövind, on nad ähvardanud, noh, midagi sellist. Ja noh, tegelikult kui rääkida üldse jälle uuesti tänavast ja nendest relvataolistest esemetest, siis seal on ikkagi see põhikaristus tuleb selle eest, reeglina, et mida nad siis täpselt konkreetselt tegid, kas nad ähvardasid, kas nad seadsid seal kellegi eluohtu, et see on see nagu esmane, on ta siis avaliku korra raske rikkumine või ähvardamine või mis seal täpselt koosseis kokku tuleb ja siis juba võibolla tuleb sinna midagi juurde ka ja ebaseaduslik relv, sest et ega karistada, noh, nagu ma ütlesin, avaliku korra raske rikkumisest, seal ei ole vahet, kas sul on päris nii-öelda ümber ehitatud relv, päris relv, seal sa saad selle oma 2-3 ehk siis see avaliku raske rikkumise saad ikka ära ja siis hakkame vaatama, et mis sul siis seal täpselt oli.
2: See on kindlasti üks asja, mille tuleb arvestada. Ma arvan, sa oled minuga nõus, on see, et need enamus tehaks ikkagi kas narko või alkoholi joobes, tema see lävi on teissugune, et karistusharikus sellise inimese enam ei heiduta, see on nagu purjuspäevakrooli minemine, nagu ütles üks Eesti Vabariigi endine minister, kes vahele võeti purjuspäevakroolist, ütles, kuidas kaine peaga poleks purjuspäevakrooli läinud. Nii et noh, täpselt samuti ka sellise relva kasutamisega.
1: Ja siin tahaks öelda või mainida, et nagu oli ka varem jutuks, et politsei ju reageerib igale sellisele teatele suurte jõududega, mis omakorda tähendab, et kui keegi seal suvaliselt mingisuguse mängu püssiga lolli mängib, kui suur politsei ressursi aja ja rahalise ressursi raiskamise kõik on, käia väljas kogu selle tiimiga, kes sellel puhul välja käeb ja siis selgub, et üks juuades vend midagi niisama lolli mängis. On ju no, nii?
5: Absoluutselt ja eriti suur see ressursi kulu on siis, kui ta juhtub väljaspool keskust. Ehk siis kui me võtame näiteks siin samane Põhjaprefektuur, Tallinnas okei, patrull on, aga kui me võtame sinna juurde Loksa ja see info tuleb, siis siit ikkagi sõita on sinna päris pikk maa on ju ja kui sinna läheb ikka mitu patrulli, siis noh, me võime ise ette kujutada, kui kaua on siis patrulle linnas vähem näiteks, eks ju, et see on kulu, loomulikult.
1: Ma ei tea, kui palju nüüd need kurjategijad ja niisama mängurelvade ja õhkrelvadega vehkijad meie raadiot kuulavad.
3: Tahaks loota,
1: et mõnigi neist. Ja ülge, mida siis lõpetuseks neile südamele panna? Noh, teistelegi siis, et mida teha või kuidas käituda, et neil oleks, et teil oleks vähem peavalu selle sama probleemiga?
5: No, võibolla kurjategi on vale sõna, et tegelikult need inimesed, mina arvan, suur enamus nendest lihtsalt ei saa aru, mida nad teevad. Neil on uudisimu, et jah, siin on narko ja alkojoove kindlasti mängus, aga siin hästi palju on ka seda mõtlematust. Ma sain ägeda asja kätte, see on nagu mänguasi, torust vaadatakse, sisse uuritakse, mis seal toimub, sihitakse üksteist.
1: Käiakse kaubanduskeskuses sellega ringi.
5: See on äge, tehakse pauku, eks teised inimesed kardavad. Inimesed ei mõtesta lahti, et kuidas see mõjub teisele inimesele seal kõrval. Ja arvestades veel tänast eks ju, konteksti, et kus me elame, noh, mis seis siin on.
3: Põhjapolitsei prefektuuri kriminaalbüroo isikuvastaste kuritegude talituse juht Hisko Vares, suur tänu, et leidsid aega täna tulla Krimi raadiosse, sellega meie tänane saadega läbi. Stuudios oli ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenburg, samuti meie hea ekspert Andres Anvelt. Aitäh kõigile, kes kuulasid. Selle aasta viimane Krimi raadio on eetris juba järgmisel teisipäeval 1:00 kuulmiseni.
4: Krimiraadio. Krimiraadio. Teeme selgeks, mitte lühidalt. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: Te kuulate kordussaadet.
1: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
2: Ilusad pärastlõunad, kell on 1:05 läbi, stuudios Brent Pere ning Indrek Kojamets. Juba varsti räägime tänasest Kuku pärastlõuna teemadest ning kuulutame välja ka tänase päeva küsimuse.

0: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
1: Kuku pärastlõuna on tõepoolest saade, mida kuulate. Täna on teiega Brent Pere ja Indrek Kojamets.
2: Käisin mina täna mööda linna ringi ja panin tähele, et muud ma ei kuule, kui et kõiki võõrkeeli peale eesti keele. Vähemalt seal kesklinna kandis kuskil Viru keskuse, Rotermanni ja selle ümbruses, plus lisaks siis veel trammis, kus ma siiski ka paari eestlast kuulsin, aga see viis mind mõttele, et vist on siiski ka Eesti leitud turismi sihtkohana ülesse ja seda kinnitas ka siin paari päevatagune uudis rahvusringhäälingust, kui räägiti sellest, et aasta esimese 5 kuu jooksul tõusis Eesti sööbivate turistide hulk. Noh, suvi pole veel sinna sisse arvestatud, aga see siiski teatavat positiivset tendentsi meil annab.
1: Jaa, kindlasti on see suund positiivses suunas tõepoolest ja noh, kui siit vaadata kas või näiteks natuke teist aspekt, et üks pool on ju see välisturistide hulk, et kui me mõtleme siin soomlastele ja rootslastele ja lätlastele ja nii edasi, aga teine pool on ka ju meie siseturistid, et ka eestlased ju armastavad käia erinevates kaunites paikades siin samas Eestimaal. Siin on küll ka mõne päeva eest ilmunud uudises toodud välja see asjaolu, et natukene piiratud eelarvega proovitakse siis läbi saada, et igasugused lisateenused ja muu selline jääb siis tarbimata, et proovitakse võimalikult kokkuhoidlikult reisida.
2: No olge mausud, ega see Eestis reisimine on ka üpris kulukas, kuigi nii palju, kui ma siin viimasel ajal tähele olen pannud, siis Peipsi järd Kerkib hotell, Viljandisse Kerkib hotell, Pärnusse veel üks hotell. No tundub, et ikka nii alvast igasis elaja.
1: Jah, et näib, et raha on ja turiste on ka.
2: No, kas nad siis ka eestlased on? See on nüüd küsimus.
1: See on muidugi jah, ise ette küsimus. Aga nüüd meie head kuulajad küsime ka teilt turisminduse või reisimise kohta õigupoolest, et tahaksime teada, et kuhu teie viimati reisisite ja kuidas oli. Ja võite siis lasta fantaasial lennata, et kas siis on teil tuua välja mõni kauge paik kuskil maakeral või hoopis siin Eestis mõned kaunid kohad.
2: No vahel on ka reisimised nii lähedal, et lähed kõrval asuvasse parki ongi reis käes. See on väga tore, paned pikniku ka püsti ja ongi kõik väga vahva. WhatsAppi saate meile juba kirjutada numbril 5340-5550. Hiljem avame liiniga siia stuudio. Nii et pange juba mõtted teele. Meie seni kuulame natukene muusikat ja enne veel, kui tänase päeva küsimuse juurde läheme, siis räägime ka pisut eilsest lähtuvalt kaubanduskettidest ning sellest, kuidas kujunevad sealsed hinnad.

0: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. soov.ee
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
2: Kui autoklaas puruneb, on tähtis saada abi esimesel võimalusel. Mine kohe karklas.ee. Meie 12 esindust ootavad sind üle Eesti ja omale sobiva klaasitöödaja leiad paari klikiga. Nii siis, kui klaas katki, siis kohe karklas.ee või helista 1720.
1: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
3: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
4: Kui eile rääkisime heade kuulajate abiga säästunippides, siis täna läheme otse allika juurde, ehk uurime, miks maksab mõni asi ühes poest ükkmaad enam kui teises ning kas siis ikka on nii, et ostukorvide võrdlused päris aiateibaid näitavad. Meil on telefoniliinil Selveri äriarendusjuht Kristjan Anderson. Tervist!
5: Tere päevast!
4: No, esmalt saab küsida, et kuidas kaupmehe suvi edeneb, kas liha ja jäätise pealt elab rõõmsalt ära ja kasum muud kui tiksub?
5: Rekordid ei purune, aga selline suvedele traditsiooniline müügimaht on kaupmeestel kätte vahel olemas. Et mõningane korrigeerumine teatud tootegruppides on toimunud, aga suures pildis võib öelda, et kliendid grillivad ikka sama palju, joovad jooke ja söövad jäätis kui ka varasematel suvedel. Võib-olla nüüd näiteks juuli, mis ka juba ilmateenistus ütles, oli eelmistest eelkäijatest mõnevõrra jahedam ja vihmasem, et see ka kohe peegeldus jäätiste müügis, mis näiteks juulis jäi grammi alla, aga kui me hakkame suvearvestust maist pidama, siis saab kaupmees öelda, et jäätist on ikkagi kokkuvõttes rohkem öeldud ja grillitud lihakogused on jäänud ka püsima. Seda kiusta selle olukorra taustal, kus tegelikult kokku ostetud toidumahud on ikkagi toidupoodides veel olnud languses, et siis juba viimane kvartali, teise kvartali kuu juuni näitas, et inimesed ostsid toitu esimest korda üle 4 aasta veidikene rohkem kui eelmisel aastal, nii et üks selline pikem trend, kus müügimahud pidevalt langesid 2022 aasta aprillist, et selle nüüd juunikuu murdis ära. Ja teine võib-olla märgiline muutus ka, et võib-olla kliendid sellist muutust kohe poeriulitele ei märka, et ka esmakordselt üle väga mitmete aastate siis toidukaupade pealt on välja mõõdetud 1,5% odavnemist. Nii et need on siis märgid, mis ilmselt toeta

0: seda, et tarbimine sai volüümis natukene kasvu juurde, aga arvestades, et jah, viimase 4 aastaga mahud on ja 10. kukkunud, on see siiski väike muutus ja
1: ma küsin siit, et kuidas see 1,5% odavnemist võimalik on, et ma julgen arvata, et nii mina kui ka mitmed teised raadiokuulajad võib-olla seda väga omal nahal tundnud ei ole, et nüüd järsku oleks midagi tohutult odavaks läinud.
0: Jaa, no võib-olla midagi võib kohe märgata, mis on oluliselt odavamaks läinud, on näiteks või, et siin nüüd sõltuvalt erinevatelt toodetes 10-20%, et selline muutus ei saa jääda märkamata ja mõnevõrra on siin ka teatud piimatooted ja leivasaiatooted odavnenud, nii et, et see tuleb selliste üksikute tootesegmentide pealt ja noh, mis on ilmselt inimlik, et märgatakse, et kui midagi on kallim, aga see, et kui natukene on odavamaks läinud, see nii-öelda tähelepanu ei köida nii kiiresti või sellest ei saada nagu aru. Või siis see muutus on olnud nii väike, et ega siis jah, selline 1,5% see ju ei ütle, et nüüd on midagi oluliselt odavam. Et, aga suurte numbrite tasemelt välja muudetuna saab öelda, et selline trendimuutus on nagu toimunud.
2: Aga avage meile palun natukene seda, et kuidas see hind seal poes siis lõpuks kujuneb, sest et olgem ausad, nii mõnigi kaup on ühes poes ühe hinnaga, teises poes teise hinnaga ja siis tekib küsimus, et milles selline vahe, et kust siis, kust ja kes seda väikest summat sinna siis juurde lisab?
0: Noh, paari lausega üsna keeruline kokkuvõtta, et suurstatistika muidugi ütleb seda, et keskmine toidukaupade marginaal on seal kuskil 20-22% vahel. Nüüd, mis jaekettides välja paistab, on nüüd see siis, kus parasegu kellegi gruppil rohkem fookus tähelepanu on või siis kampaanias olevad tooted, et millisele kaartile nagu panustatakse, et nii juhtubki nii, et see konkreetne liha, piima, leiva, sajatood on ühes kettis ühe, teises kettis teise hinnaga, järgmisel nädalal veel kuulan jällegi vastupidi, et ma olen kaupmeestel siin sirkuleerib kampaanites igakuiselt paar tuhat toiduartiklit ja need siis siin nädalate kuude lõikes vahetuvad, et see pilt on nagu hästi kirju, et jääd ühes kettis oma lemmiktootes soodu sinna ka ilma, aga siis avaneb sul võimalus seda teises kettis osta, et kampaaniatoode on see, mis täna teeb põhimõtteliselt pool toidupoodide härist ära, et võibolla enne sellist kiiret hinnatõusu oli see kuskil kolmandiku lähedal, aga praegu võib niimoodi julgelt kinnitada fakti, et iga teine toode ostukorvis on kampaaniatoode ja kus et selle järgi just nagu jah, kõige suurem klientitulgas on seda ka räägib ühelt poolt siis see, et kaupmeeste ostud see just kui on natukene kokku kuivand, ridasid või siis artikleid sellel on vähem, aga külastajate arvud püsivad. Noh, siin viimased paar aastat on toonud ka ühe uue tegija turule juurde ja uuringud erinevad toetavad ka seda fakti, et inimesed oma igapäevase toidu esmatarbe vajaduse katmiseks külastavad suuremal arvul erinevaid ostukohti ja need kampaaniatooted on need põhilised sissetõmbajad, mille järgi siis tegelikult klendid oma otsused ilmselt rohkem kui seda varasematel aastatel täna teevad. Aga tootegruppidelikes on marginaalid mõnevõrra võivad erinevad olla, et võibolla päris jäätis ja joogipiim ei saa nagu ühele pulgale välja panna, aga see, mis siit kettide tulemustest suht ühtlaselt välja joonustab, et see on seal kuskil 20% lähedal olev näitaja ja see ei ole ajas muutunud, et kui siin selline müüt, mida kaupmehed püüavad purustada ja mitte ei vasta argumenteerida, on siis see, et kas viimase 5 aasta jooksul näiteks kaupmehed on siis nagu marginaalile kuidagi otsa kruvinud ja kus üles arvestades, mis toimub sisendite kallinemisega, kõik elekter, küte, kütus, inimeste töötasud, et see just kui isegi ju sunniks seda, siis tegelikult viimase 5 aasta keskmine supermarketite segmendi bruto marginaal on püsinud seal 21% lähedal, et kui täitsa selline viimane väga hea aasta võtta 2021, siis 25 ei isegi sellele alla, nii et selle näitajaga, see on ka statistikaameti andmetest täiesti välja arvutatav, saab nagu öelda, et ei ole kuidagi olnud võimalik hinda juurde kruvida kuigi, arvestades, mis ka ettevõtete jaoks ressursside kallinemine on, mida on aset leidnud, justkui oleks nagu põhjendatud, aga jah, täna hinda kaupmehel on põhjendamatult väga raske tõsta ja tarbija tuleb sellega väga raskesti kaasa. Toidukaupades on ilmselt veel eriti keeruline, et kus siin 4 aastat keskmine hinnakasv 55% veel seljatab natukene keskmise palga kasvu. Nii et tegelikult kaupmeeste jaoks tähendab see seda, et inimeste ostujõud toidukaupade ostmisel on seal kuskil 2020 aasta alguse tasemel. Nii et tarbija on väga õrn ja tundlik.
2: See
0: koti poolelt vaadates sellele.
2: See ostujõud on tõepoolest, on nii nagu ta on, lugesin eilsest ärilehes teie kolleegi antud intervjuud, et ostukõrve pole eriti mõtet võrrelda oma vahel, sest et need ei pidavat näitama päris tegelikku tõde, aga inimesed ikka otsivad seda soodusinnaga pakkumist. Kuidas on siis nii, et need ostukõrvid ikka, kuidagi nende hind on alati enam-vähem täpselt samas järjekorras, et enam-vähem me teame, kes on kõige kallimad poed ja kes on kõige odavamad poed?
0: Jah, ja siis omalt poolt oleme sellise ka koostööpartneri andmetele tuginedes teinud siis sellist nagu laiapõhjalisemad, kus mitte ei ole 12-25 toodet, vaid nii-öelda 10+ 1000 toodet ja see ometi näitab seda, et see variatsioon jääb tegelikult ainult 1-2% siis, et ka see, kus tosina toote ostukorju võrdluses tuleb välja, et vahe seal mõnekümne eurose ostukorri pealt justkui suudetakse isegi sinna 5 ja enam euro vahele võtta, siis kui sa paneb kogu sellise võrreldava osa sortimendist võrdlusesse, siis saad, et see varieerumine jääb tegelikult vaid paari protsendi sisse. No täna muidugi ilmselgelt ka see, et osad ketid nendes ostukorri toodetes, see võib olla teadlik valik, innastavad seda peaaegu siis täna negatiivse marginaaliga, et kui palju ja kes kuidas seda nagu teha tahab, et üsna selge on see, et siin mõnegi artikli hind peaaegu arvestades, mis on sisendind, sealt ei olegi nagu võimalik teenida, aga see on nüüd kaupmees strateegia, et kui see on nii-öelda klienti sisse tõmbav, siis on see teadlik valik ja otsus, siis klient võib olla eriti ja võiks olla alarmeeriv ja vaadata leida need tooted, kus see siis nagu tagasi võetakse, et kui midagi, mis mahuartiklites sul isegi absoluutselt tulu ei too, aga kokku tuleb ikkagi tulemus kuhugi selline, mis segmendi keskmine näite on, siis see tegelikult küsitakse teiste toodete pealt tagasi, aga kui klient väga hästi orienteerub hindades, siis on võimalik taktikaliselt oma rahakotile väga võiduka tulemusega väljuda, et aga toit on nagu selline, mille pealt saab tegelikult kokku hoida, et siin statistiliselt umbes kolmandik leibkonna kulutustest on toidukaubad ja siin nutikaid valikud tehes võib ju klient päris palju kokku hoida, et siin võib olla mõne muu võibolla eluaseme laenu, intressikuludega või elektrihinnaga ei ole. On siin ka võimalus ja ka need hoovad on nagu väiksema.
1: Ja kahtlemata aga see nii on, aga ma küsiksin siit veel edasi, et kui tihedalt seda konkurentsi olukorda selles mõttes arvestate, et kui näiteks kuskil teie konkurendi juures läheb mingi hakkliha või singi või ma ei tea muna, piima, mis iganes hind alla, et kas siis kukute ise ka kohe langetama ja mingisuguseid kampaaneid tegema? Et kuidas see käib?
0: Meil on nad natuke ikka pikemalt ette seatud ja meie eesmärk turul kõige soodsamat hinda selles mõttes pakkuda ei ole, et kui nüüd keegi meie kampaania tootes teeb seal soodsama hinna või me vaatame, et kellel on kõige soodsam hind, et me nüüd peame selle taseme vähemalt saama, et siis me nagu sellega kokku või kaasa ei jookse, et me ikkagi vaatame, et üldine hinnatase oleks nii-öelda konkurentsis ja võibolla siia kommentaari jah, ütlen selle, et võibolla endas hinnavõrdlustest tuleb ka aru saada, et võibolla sellised konseptsioonilt ka, kes on sellised discounter või odavpoodide segmendis kauplused, et nendega päris sellised suuremad poed, mis on nii-öelda investeeringute poolest mahukam formaat ja teenuste spekter laiem, et nendega me päris kokku kaasa või kaasa joosta ei saagi, aga siin on ka selgelt sellised poed võib-olla ei kata klientide kogu spektrite vajadust, mida nad tahavad, et siin tuleb natuke ideoloogiliselt eristada, et mis on nagu nende äride mõte, aga võib-olla nüüd ka kliendi ootused, et mõne jaoks täidab paari tuhande artikliga sortiment kõik, mis ta elu kas vajab, aga teise jaoks on ikkagi vaja 10-12 000 artiklid, millest ta valib, et neid nagu päris võrrelda ei saa, aga meie ja põhimõtteliselt niimoodi hinnasõtta nii aktiivselt ei astu ja päris ka nende võrreldava 10-20 tootega ei ole eesmärgiks seadnud, et me peame siin nagu esimesed olema, et see ei ole nagu meil taktika, aga pigem üritame ka selgitada, et tuleks vaadata nagu suurema artiklite arvu ja nende pealt seda hinnataset nagu mõõta, et see pilt võib osutuda natukene teistsuguseks ja meie fakt või kinnitus on, et ta tegelikult osutub, et sellised põhilised super hypermarketite ketid on tegelikult summa summarum suht ühtlasel samal ligilähedasel hinnatasemel ja odavpoed on ikkagi jah natukene eespool ja nii see peabki olema nende ärimudel seda nagu võimaldab, et meie tänaste selliste poodidega päris selles konkurentsi sekkuda ei saakski ja nii ei ole see mitte ainult siin Eestis erandlikult, vaid ka mujal maailmas.
1: Aga suur aitäh teile selle intervjuu eest Selveri järiarendusjuht Kristjan Anderson.
0: Aitäh, kena päeva.
3: Silmaring laieneb kõrvade kaudu. Raadio Kuku, raadio mõtlevale inimesele.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kuhu viimati reisisite ja kuidas oli? Nii kõlab tänane päeva küsimus ning ootame teie kõnesid numbril 6214646. Muidugi võite meile ka kirjutada WhatsAppi numbril 5340555, aga 6214646 on tõepoolest liinid avanud ning ootame teie kõnesid päeva küsimusel, kuhu viimati reisisite ja kuidas oli. Meil on siin kirjutanud näiteks juba Kristjan WhatsAppi ja kirjutas, et käis 3 nädalat tagasi Krakovis, sel pühapäeval läheb Gdanskisse ja mõlemad Wizz Airi otselennud edasi tagasi maksid 52 eurot bookingust ööbimine juurde ja lisata, et ei ole kallis lõbu. Ja kui nüüd niimoodi arvestada, et 52 euroga saab edasi tagasi minna, siis noh, tõttu öelda, ega siin Eestiski see reisimine 52 euroga edasi tagasi mõnel pool, kui ikka ühest Eesti otsast teise minna, tuleb lõpuks kallim.
2: Võib tulla küll, sellepärast, et ega see kütus nüüd niivõrd odav ka ei ole. Ja kui vaadata siit veel, mida meile on kirjutatud, siis meile on kirjutanud meie püsikuulaja Rebane, et temal on pea iga päev retk koertega metsa uusi kukkaseene kohti avastama. Ta kirjutab, et siin Võrtsjärve ääres on väga erinevad maastikud, kuid sai Islandil üks reis tehtud, väga lahe, soovitab ta seda kõigile ja mingil hetkel tahaks ta ka Norra, Rootsi vähem turismikates kohtades käia. Sama on siis ka Iirimaa, Šotimaa ja Gröönimaaga. Ja meie kuulaja kirjutab, et kui venelased end kunagi normi tõmbavad, siis Siberi kandist ka ära jütleks. Soojamäärisid pinget ei paku, niimoodi siis arvab kuulaja Rebane.
1: Ja loodus on kahtlemata väga paljudes kohtades ka sellistes ilus, kuhu teatud riigi võimu pärast väga minna ei taha, aga looduse vastu siiski alati ei saa. Küll aga selle eelmise külalise siis kirjutaja mõttest lähtuvalt, et hakkasin ka siin vaikselt endamisi peas arvutama, et tõenäoliselt see Krakovi või Gdanski ööbimine on tunduvalt odavam kui siin Eestis isegi mõnel pool ööbida. Ma ei taha nüüd kellelegi liiga teha, küllab saab ka odavameid kohti ja alati saab ka telgi kaasa võtta ja ükskõik kuhu enam vähem see maha panna, no päris mitte ükskõik kuhu mingid teatud reeglid ikka on, aga siiski saab ka niimoodi.
2: No on ju mingid telkimisplatsid, et kus on ju täitsa hea, aga selle telkimisega lihtsalt on see häda, et kui ikkagi vihma kallab ja väga korralikult, siis telkimise kogemus võib natukene lihtsalt ebameeldiv olla, et seal on see häda, aga kindlasti Eestis on ju Eesti siseselt ka, need hinnad võivad ju päris palju erineda ja oleneb seal ka sellest, et kas parasegu toimub seal linnas või seal lähedal mingisugune sündmus, et mina käisin nädalavahetusel Narvas ja peab ütlema, et see ööbimise hind ei olnud seal nüüd ka teab, mis kallis, et täiesti mõistliku hinnaga sai Narvas ühe öö veeta, et igasuguseid variante on.
1: Sa vastasid küsimuse esimesele poolele ära, et kuhu viimati reisisid, ma küsin siis selle teise poole ka, et kuidas Narvas oli?
2: Väga tore oli, Narvas on ikka tore käia, sellepärast, et asi on selles, et sa näed seal seda teistsugust elu, sellepärast, et kuivõrd keelekeskkond ja muu keskkond on seal nii erinev, et siis tasub seda kuidagi kogeda ja seda näha, et mismoodi seal neil eluke läheb ja see ka, et kui ikkagi aegajalt käia, siis on võimalik näha ka seda, et Narva ikkagi tasapisi areneb edasi ja seda on nii tore näha.
1: On, ma olen nõus, seal on kohti, kus käia, kohti, mida avastada, on hotelle, on restorane, absoluutselt kõik on. Aga numbril 6214646 ootame jätkuvalt teie kõnesid, kuulame pisut muusikat ning siis võtame teid taas vastu.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiaka, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.

Tere kuulema, uudistega eetris Rohkede Pelak. Seoses jätkuvate raskustega Eesti presidendi valimistel otsustas riigikogu võtta kasutusele Konstantin Pätsi hauast leitud jalanõud. Presidendi kandidaadid peavad edaspidi läbima proovi, mille käigus selgitatakse välja, kellele ajaloolised jalavarjud kõige paremini sobivad. Uue korra eesmärk on leita Eestile president, kes suudaks sõna otseses mõttes astuda Konstantin Pätsi jälgedes. Erakondadel poleks enam vaja kandidaadi maailmavaate, kogemuste või isikomaduste üle vaielda, sest otsuse langetaks jalanumber. Kui kingad sobivad mitmele kandidaadile, saab presidendiks see, kes suudab nendega kõige sirgema sammuga Toompealt Kadriorgu kõndida. Kui jalanõud ei sobi kellelegi, jäetakse Eesti ajutiselt presidendite ja Pätsi kingad täidavad riigipea ülesandeid iseseisvalt. Alates laupäevast peab aga politsei paigaldama mobiilse kiiruskaamerate hoiatusmärgi. Uue korra eesmärk on anda kihutajatele piisavalt aega kiirus maha võtta, kaamerast mööduda ja seejärel endise hooga jätkata. Kui tuul märgi pikali puhub või juhtsed õigel ajal ei märka, võib trahvi vaidlustada, sest politsei ei ole kiirusületajad piisavalt selged hoiatanud. Edaspidi kaalutakse ka teise märgi paigaldamist, mis hoiatakse esimese hoiatusmärgi lähenemise eest. Liiklejate võrdse kohtlemise tagamiseks tuleb politseil hakata peatselt teatama ette ka puhumisreididest. Vähemalt kilomeeter enne reidi tuleb paigaldada teeviit, millel on näidatud alternatiivse põgenemistee skeem ja lähim koht, kus juht saab auto maha jätta ja jalgsi metsa suunduda, kus on omakorda tagatud võimalused alkoholi tarbitamise jätkamiseks. Nii tagatakse, et kontrolli satuvad ainult need juhid, kes selleks tõesti teadliku valiku on teinud. Ja majandusest. Riik ei plaani kontserdipiletite käibemaksu langetada, ehkki korraldajate sõnul võib ka välja müüdud kontsert lõppeda kahjumiga. Kultuuriministeeriumi hinnangul näitab täis maja, et pileti hind on olnud liiga madal ja publikul on veel kasutamata maksevõimet. Kontserdi korraldajatel soovitatakse kulude vähendamiseks loobuda ka esinejatest, helitehnikast ja turvatöötajatest. Võimaluse korral võiks ära jätta ka kontserdi enda, kuid pileti müük peaks jätkuma tavapärases korras. Kõige kasumlikumaks peetakse uut tüüpi vaikseid festival, mille puhul saab publik pileti, kuid jääb koju. Nii jäävad ära esinemistasud, elektrikulu, koristamine ja suurem osa kultuurist. Kui ka selline kontsert peaks kahjumisse jääma, võib korraldaja taotleda riigilt luba järgmisel aastal veel suurem üritus ära jätta. Ja lõpetuseks positiivset. Seoses Eesti rahvaarvu vähenemise ja maapiirkondade tühjenemisega alustab riik karudele kodakondsuse andmist. Muudatus toetab asjaolu, et inimeste arv maal väheneb, kuid karude arv kasvab ja nad ei mahu enam metsa ära. Kodakondsuse saamiseks peab karu tõendama vähemalt 5-aastast Eestis elamist, tundma põhiseaduse aluseid ja suutma riigi hümni ära tuntavalt mõmiseda. Keeleeksami kirjalik osa võib sooritada käpajäljega, pärast passi saamist võib karu asuda püsivalt elama mõnda tühjaks jäänud maamajja. Eelistatakse poegadega karuperesid, sest nemad aitavad parandada korraga nii maapiirkondade elanike arvu kui ka riigi loomulikku iivet. Talbeunne jäämist välja rändena ei arvestata. Programmi tulemusel loodetakse juba mõne aastaga peatada ääremaastumine ja taastada olukord, kus igas Eesti külas põleb vähemalt ühe maja aknast tuli. Eetris olid uudised.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Ootame teie kõnesid küsimusel, kuhu viimati reisisite ja kuidas oli, nii et saate kõik oma soovitused teele panna ja meil on ka helistaja. Tere päevast, kuidas teie nimi?
2: Sigrid olen. No minul tuli selline naljakas mõte, aga et 76. aastat võib meenutada.
1: No võib ikka. Ma ei tea, kas praegu viimane reis oli just nii ammu, aga siiski.
2: No nii. Ma tahan öelda, et mu mehega läksime autobaas number 5, oli võimalik minna nagu nõukaeg olid ekskursioonid. Laeva reis oli siis, ühesõnaga mõnda Volga jõge, nii et meil õnnestus siis viibida seal, kus Lenin kasvas, see oli siis Julianovsk, ruumides seis, kõik väga vahva kõik oli valgega nagu pandud, valged linad igale poole, tõndab ema oligi, ema oli niimoodi. Annud vaatasime veel aknast õue, oh, ei olnud väga suur, kus nad siis lastena mängisid. Ja teine oli Korkis, siis Korki vanaisa kodu. No, seal oli väga huvitav viina vastane plakat, oli seina peal selle aegne, siis kui veel Korki laps oli. No ma ütlen, et selliseid asju nagu näha, no minu arust seda on väga vahva meenutada. Läksime nagu lollikesed, et lihtsalt lähme kuhugi, juba kui tagantjärgi mõtled, on vahva, jah.
3: Aga see reis vist jah, oli juba aastaid tagasi, ma saan aru, et 76. aastal, aga kuidas teil ja. Viimasel ajal reisimisega on olnud, et kus hiljuti olete käinud?
2: Ei, ongi. Pärnu võib-olla on kõige kaugem. Pärnu, Tallinn, Raplama ei ole ammu reisinud. Ei tule ausalt kohe meeldegi. Nii et ma rohkem ise ka.
3: Aga aitäh teile helistamast ja kena päeva teile. Aga meile on ka kirjutanud kuulaja Miia, kes käis Paukjärvel. Looduskaunis koht on see kahtlemata ja ta kirjutab, et ta telkis seal, aga jäi haigeks ja siis seetõttu pidi ka koju minema. Aga loodame, et Miia on kenasti ka terveks saanud.
1: Loodame ja siit kõnest jäi ka kõlama see, et kunagi sai reisitud nii, et väga palju ette ei mõeldud ja mindi lihtsalt sinna, kuhu mõte parasjagu tuli ja sellist viisi võiks ju iga tahes iga inimene harrastada, sest et sageli need spontaansed reisid on midagi hoopis teistsugust ja toovad mingisuguseid seikasid, mida ongi pärast tore meenutada, nagu me siin ka praegu kuulda saime, siis on mõnus neid meenutada ka 50 aastat hiljem, nii et kellel tuleb selliseid mõtteid pähe, siis kindlasti minge reisige ja antke siis sellest meile ka teada. Meie päevaküsimus ei ole veel kokku tõmmanud otsi, 6214646 on meie telefoni stuudionumber ning hiljem pärast uudiseid ootame taas teie kõnesid.

0: Kuku pärastlõuna . päevasündmuste teejuht . helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: Kell on 15:09 ning ootame teie vastuseid jätkuvalt küsimusele, kuhu viimati reisisite ja kuidas oli. Stuudio number on avatud 6214646. WhatsAppi saate meile samuti kirjutada numbril 5340555. Üks kiri on mulle ka eraviisiliselt saabunud, kirjutab ministeeriumi ametnik Taavi, et tema käis viimati Saaremaal ja norm oli. Kahtlemata, ma arvan, et Saaremaal ja Hiiumaal ja kõikidel saartel on isegi natuke enam kui lihtsalt norm, vaid
2: seal võib olla lausa väga norm.
1: Väga näiteks. Norm, ma arvan, et lausa ilus ja kõik need muud positiivsed omadussõnad ka sinna juurde. Kusjuures isegi just kaalusime kodus, et võibolla peaks minema ka Saaremaale sel augusti kuul veel. Aga lõpuks siis ka otsustasime, et väikese lapsega pole sinna mõte, et ronida, lähme hoopis Viljandisse. Ja Viljandisse nii palju kui mina tean, siis vähemalt see suvine aeg on küll väga populaarne ja seal inimesi liigub, alles hiljuti oli folk ka ja seal no näha oli, et inimesed nautisid ja no kes siis folk ei naudiks muidugi.
2: Ja folk on küll möödas, aga Brent räägi, et mis oli sinul, et sa plaanid minna, ma saan aru, et Viljandisse, aga mis oli viimatine reis, kus sa siis käisid et, ja muidugi kuidas oli?
1: Ma käisin möödunud nädalavahetusel lõuna Eestis, küll perekondlikel koosviibimistel, aga minu viimased selle suve reisid pigem jäävadki sinna juuni kuusse, sest et vahepeal on pidanud kodune olema, nii et siis sinna
2: me jäid.
1: Isakohustused on pigem kodus olnud, jah, ei hakka väikest last mööda Eestit liiga palju veel tirima, aga mõned väikesed otsad oleme juba saanud teha ja see on ka ääratult positiivne. Tartus olen käinud, Lõuna-Eestis olen käinud, Pärnus olen käinud sel suvel üpris palju siiski on liikumist olnud.
2: No vaata, terve Eesti on läbi käidud
1: peaaegu. Jaa, sel nädalavahetusel lisanduvad sinna veel ka Paide ja Treski, ehk siis Seto oma. Küll mõlema puhul on tegemist töiste kohustustega, aga no see ei häiri seda fakti, et saab siiski väikese reisu ette võtta.
2: No väga tore, aga kuulajad, ootame ka teie arvamusi, et kuhu viimati teie reisisite ja kuidas siis ka seal oli. Meil on avatud praegu stuudiotelefon, see telefoni number on siis 6214646 ja julgelt võite kirjutada meile ka WhatsAppi. WhatsAppi number on 5340555. Et helistage, jagage mõtteid, jagage kogemusi, et kuhu te viimati reisisite. Meil on siin jagatud ka kogemusi sellistest kaugematest aegadest. Näiteks üks kuulaja rääkis sellest, et kuidas temal nooruses oli väga tore reis, et julgelt oma kogemusi meiega jagage.
1: Ja väikesed reisinipid käisid ka juba läbi, et kuhu minna odavalt ja kuidas siis sinna see ööbimine veel otsa panna, nii et ei oleks rahakotil liiga raske seda kõike seedida ja tuleb tõdeda, et neid häid nippe on palju. Me tuleme varsti tänase päeva küsimuse juurde tagasi, praegu pisut muusikat ning siis asume rääkima Eestisse ka otsapidi jõudnud rände survest, aga teile paneme ikka südamele, et jätke see küsimus meelde, kuhu viimati reisisite ja kuidas oli ja saatke meile oma sõnumeid.

0: selle nädala hit Bauhofis. Aiamaa must muld 60 liitrit vaid 2,85. Vee- ja tolmuimeja Kärcher VD3 59,59. Osta bauhof.ee.
1: Kas tahad head jazzi, kantrit või Eesti poppi? Siis vali DAB+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DAB+ on raadio.
2: Täna suvereporteris.
3: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas meest ajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
4: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
2: Täna õhtul kell 7 suvereporter Kanal 2.
5: Kuku pärastlõuna. Päevasündmuste teejuht.
6: Rändekriisid on taas rohkem kõnainet pakkunud, kuivõrd olukord Läti ja Valgevene piiril, aga ka näiteks Põhja-Afrikas, Hispaania autonoomses piirkonnast Ceutas on väga keerulised olnud ja rände teemadega on palju tegelenud ka Eesti pagulasabijuht Eero Jansson, kes on meil nüüd ka Tartu stuudias. Tervist!
7: Tervist!
6: Kui on olukord selline, et tohutu hulk rahvast on ise tulnud või on kuidagi organiseeritud piirile, siis kuidas seda olukorda lahendada nii, et inimlikkus säiliks?
7: Ma arvan, et esimene samm ongi aru saada sellest, et julgeolek ja inimlikkus ei ole vastandid, et me saame tagada ühiskonna turvalisust julgeolekut ka niimoodi, et me samal ajal säilitame ka inimese väärikuse ja tema õigused. Et see ei, ütleme niimoodi, et riigil on õigus kontrollida oma piire. Küsimus on selles, et kuidas me seda teeme. Ja inimeste õigused, sealhulgas ka varjupaiga õigus, ei hakka kehtima alles pärast piiriületust. Need on nii-öelda meie pidevad, meie kõigi igaühe õigused. Ja üks neist on kindlasti olla koheldud väärikalt. Küsimus on selles, et kuidas me demokraatliku riigina siis suudame samaaegselt teha, nii tagada nii turvalisust kui ka inimeste õigusi.
8: See protseduurika on kahtlemata väga keeruline, et kellele siis seda varjupaiga õigust anda ja kellele mitte, aga ma kujutan ette, et kõik, kes siia Eestis omadega jõuavad kuskilt ka Afrikast siis Valgevene kaudu smugeldajate abil, kas siis nad tahavad tulla Eestisse, minna siit Põhjamaadesse või hoopis kuhugi Saksamaale välja, siis neil kõigil on ju soov saada seda varjupaiga kuidagi luba või seda, et siis koha peal pikemalt viibida või siis siia lausa elama. Mis moodi siis teha vahet sellel, et kellel on see huvi mitte siiras, aga siis piisavalt põhjendatud ja kellel mitte?
7: No ega iga inimese lugu on väga individuaalne, eks ole? Et see lugu ei alga seal piiril, see lugu algab juba kaua aega tagasi. Teine kord juba aastaid varem sellest, kuidas ta oma kodukohast lahkus. Ükskõik, kas see on selle tõttu, et seal on sõda või sellepärast, et seal on lihtsalt äärmuslik vaesus või muud liiki hädad, näiteks ka kliimamuutustest tingitud siis nii-öelda ühiskondlikud muutused. Ja sealt see lugu tegelikult jalguse saab. See, kui ta lõpuks võibolla aastaid hiljem jõuab siis mõnele piirile, kus ta siis kinni peetakse, siis see on alles see koht, kus ta meie nii-öelda vaatevälja tekib. Meil on valik. Meil on valik, et kuidas me inimest kohtleme tol hetkel. Ja ma arvan, et ühiskonna tugevust või küpsust tegelikult ei näita kõige paremini see, et kuidas me kohtleme oma sõpru, vaid pigem see, et kuidas me kohtleme inimesi, kellel ei ole meie üle mingit võimu. Ehk siis võõraid. Ja kui me suudame nendele ka üles näidata inimlikkust, siis me oleme ühiskonnana kohale jõudnud mingisugusesse küpsuse astmesse. Inimlikkus see juures ei tähenda seda, et kõik inimesed võivad lihtsalt tulla ja kõigil on õigus jääda ja nii edasi. Et, nagu öeldud, riigil on õigus oma piire valvata, riigil on õigus teha otsuseid selle üle, et kes sisse saavad või kes sisse ei saa. Aga see inimlikkus tähendab ka seda tol hetkel, et selle saabunud inimese taotlus või vaadatakse üle individuaalselt, ta kuulatakse ära, teda ei kohelda alandavalt, teda ei saadeta see juures tagasi kohta, kus võib olla oht tema elule või inimväärikusele. Ehk siis, et tema väärikus säilib sõltumata sellest lõpuotsusest. Ja muidugi inimesel, kellel on siis suur oht tema tagasisaatmise puhul, sellisel puhul tal on õigus saada ka sellelt riigilt kaitse, kuhu ta on saabunud.
6: Siin Euroopat on ju raputanud päris mitmed rändekriisid ja Euroopal on ka kindlad väärtused, ju, millest me siin lähtume, et kas need rändekriisid on teinud Euroopat rohkem inimlikumaks või hoopis vähem inimlikumaks?
7: Ma arvan, et ta on toonud esile just nimelt need väärtuste piirid teinekord või nende poliitilisuse. Ma arvan, et Euroopale on ajalooliselt olnud ju kombeks niimoodi endale rinnale taguda ja öelda, et meie oleme see inimõiguste kants ja selle siis valvur sellise autoritaarsuses muutuvas maailmas. Ja need olukorrad, milles siis on Euroopa Liit siis ennast leidnud tegelikult mitte selle aastal, mitte isegi 2021, kui oli Leedu Valgevene kriis, vaid mõtleme veel tagasi 2015-16 Süüria olukord ja veel tegelikult see on väga pikaajaline ajalugu selles osas. Et need toovad välja need võib-olla sellise poliitilised jõujuunud selles osas, et kuidas migratsiooni rännet üleüldiselt käsitletakse, kuidas poliitiliselt on seda ka olnud lihtne ära kasutada hirmu tekitamiseks. Ja see läbi kindlasti on ka seda kasutatud siis lõhestajana ja nendes ühiskondades, kus siis just sellist sisserändaja või pagulase kujutluspilti on siis kasutatud erinevate poliitiliste erakondade poolt samuti eesmärgiga siis tekitada selline väline vaenlane või hirm, kelle ümber siis inimesi mobiliseerida. Ja see on ääretult kahju, et neid kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi seda võõrast, seda teist kasutatakse tegelikult poliitilises mängudes sellisel kujul ära.
8: Kas Eesti pagulasabile on ka siis viimasel ajal jõudnud mingisuguseid?
7: Liseerida ja see on ääretult kahju, et neid kõige haavatavamas olukorras olevaid inimesi seda võõrast, seda teist kasutatakse tegelikult poliitilises mängudes.

0: Eesti Inimõiguste Keskus käib näiteks kohtus Politsei- ja Piirivalveametiga, sellepärast, et on tehtud siis vigu selles osas, et kuidas inimestele siis varjupaigaõigus näiteks ei ole tagatud või, või kuidas neid on koheldud selle protsessi jooksul. Nii et, et ühtepidi võime öelda, et, et, et meil on päris hästi maailma kontekstis, teispidi alati saab paremini.
1: Kui aga on see olukord, kui on kümned tuhanded inimesed, kes on, tahavad siis seda varjupaika taotleda, et sellises olukorras, kui see mass on niivõrd suur, siis kipuvad need protsessid minema ka seda viisi, et mingi osa siis proovitakse teha ka võimalikult kiiresti ära, et küll on see, et ei kuulata ära ja jäetakse siis mingisugused tähtsad toimingud ka seal vahele ja jääbki see asi kuidagi vildakaks, et kuidas sellistes olukordades siis peaks riik toimima, kui tegemist ongi kümnete tuhandete inimestega, sadade tuhandete inimestega, kes ühe päeva jooksul siis tahavad sinna riiki tulla?
0: Selleks on tegelikult riikidel üldiselt olemas sellised kriisi olukorra haldamise plaanid, kuidas ka inimmasse, mitte üldse ainult piiridelt tulevat inimmassi, vaid ka riigisiseselt nii-öelda suuremaid rahvulki hallata. Oluline seal ongi see, et tegelikult need inimeste põhiõigused oleksid tagatud. Jällegi küsime selle küsimuse, et kui mina oleksin selle massi hulgas, et kuidas ma tahaksin, et mind koheldakse. Kas ma tahan, et mul oleks tagatud näiteks elementaarne joogivesi ja tuolett ja muud sellised nii-öelda baas vajadused. Nii et meil on kohustused, mingisugust nii-öelda miinimumstandardeid alati tagada, ükskõik, kas me räägime siis kümnetest, tuhandetest või ainult ka sajast inimesest, kes piiri ületavad või juba riigis sees viibivad ja keda on siis mingil kujul vaja nii-öelda nendega mingisugust menetlusvõimikud läbi viia. Need riigid saavad sellega hakkama, kui riigid seda soovivad. Noh, Eestis me praegu sellises mastaabis ühestki kriisist või ei räägi.
1: No Lõuna-Euroopas on ju pigem see selline just, tulipunkt, kui me räägime Euroopa kontekstis.
0: Just, aga kui me ka tegelikult mõtleme tagasi Eesti kontekstis aastasse 2022 ja kui saabusid siia tegelikult lõpuks ju rohkem kui 100 000 ukrainlast versus 2015-16, kui siia saabus lõpuks tegelikult 300 inimest siis Süüriast ja Eritreast erinevatest kriisikolletest, et missugune erinevus tegelikult oli ka kommunikatiivselt selles, et kuidas väljendati riigi võimekust, et kui saabusid rohkem kui 100 000 Ukrainast, siis oli sõnum, et me saame hakkama, solidaarsus ja edasi, kui oli siis paar sada inimest, siis oli tegelikult selline kommunikatiivne paanika, väärtuskriis ja need asjad. Tegelikult küsimus on sageli ka selles, et kas me tahame seda kriisi hallata, kuidas me ise sellesse kriisi suhtume, kas seal on ka mingisugused hoiakulised sellised alamvoolused taga või mitte. Kui me räägime nüüd konkreetselt näiteks sellest siis Põhja-Aafrikas praegu toimunust, kus tõesti 10 000 inimesed ületasid piiri siis Hispaania autonoomsesse Ceuta piirkonda, siis esiteks tasub teada muidugi ja võib-olla iga raadiokuulla seda ei tea, Ceuta on ju tegelikult enklaav, ta on ümbritsetud Marokkost, on Põhja-Aafrikas mitte siis ühendatud Hispaania nii-öelda selle põhiriigi osaga ja ta ei ole Schengeni alas, ehk siis inimesed, kes sinna sisenevad, tegelikult ei oma mingisugust piiramatud võimalust nii-öelda Euroopa Liitu siseneda, seal on ikkagi piirikontroll Ceuta ja seal on ka teine enklaav Melilla ja Hispaania vahel ja see oli selgelt poliitiline. Nii nagu me mõtleme tagasi Valgevene-Leedu kriisile 2021, siis Ceuta kriis oli praegu samamoodi inimtekkeline, see oli poliitiline ja viisast tagasi ja toimus täpselt sama, siis kui Hispaania võttis enda juurde ravida ühe Lääne-Sahara kõrge poliitiku, siis Marokko ju tegi samasuguse lükke, siis oli neid inimesi küll, kui ma õigesti mäletan, 7000-8000 praegu oli neid siis juba

0: kümnetes tuhandetes, aga see, need liikumised on väga nii-öelda poliitiliselt laetud. No, sama on teinud Türgi varasemalt Euroopa Liidu suhtes, kui Erdogan soovis siis Euroopa Liitu survestada. Nii et Euroopa Liidu piiridel on selliseid olukordi olnud ikkagi korduvalt ja see on selline läbiv muster ajaloos. Ma arvan, et me ei tohiks ennast ka liiga palju lasta sellistel olukordadel siis meedias nagu väga suureks paisuda ja keskenduda mitte sellele inimesele, kes sinna kahe tule vahele jääb, vaid pannagi oma rõhk sellele, nii-öelda sellele süüdlasele, eks ole, et kes on selle olukorra tegelikult tekitanud ja miks, sest praegu on ju see selgelt seotud sellega, et Hispaania lähenes Algeeriale gaasi tarnete teemal ja Marokko on siis nii-öelda neil on oma huvid selles asjas mängus, nii et ärme unusta seda suurt poliitikat siin taustal, mis muidugi muudab selle nende kümnete tuhandete inimeste traagika veel suuremaks.
1: Suur aitäh nende kommentaaride eest Eesti pagulasabijuht Eero Jansson.
0: Aitäh.
2: Kuku ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.
4: Kell on 15:37 minutit, mis tähendab, et varsti on ka kõigil tänastel töölistel tööpäev läbi ning saab minna randa ujuma. Ja sestab vaatame ka üle, millised on veetemperatuurid Eestimaa randades. Tuleb tõdeda, et vaid ühes kohas on veetemperatuur niivõrd jahe, et see väärib punast lippu. Seda Sillamäel, kus on veetemperatuur 16 kraadi, õhk seal 21 ja tundub, et see veetemperatuur on nii peletav, et rannas on täpselt 0 inimest, vähemalt nii rannainfo väidab.
1: Kuid on randasid, kus on väga palju inimesi, üks nendest on Pärnu rand, sinna on kogunenud lausa 5100 inimest ja õhk ja vesi on täpselt sama soojad, seda siis 21 kraadi, aga kui vaadata, mis toimub Tallinnas, siis Tallinnas on päris palju neid kollase lipuga randu, Pirita rand ja Pikakari rand, neis on 18 kraadi ja seal on kollane lipp, samasugune olukord on ka Kakumäe rannas, kus on 18 kraadi, vesi soe ja kollane lipp, aga Stroomi rannas seest on roheline lipp ja vesi lausa 20 kraadi.
4: Ja seal on kahtlemata veel seal rannapool on vesi veel soojem, sest et see lomp on seal nii pikk, et saab kilomeetri kõndida enne, kui sinna 20 graadisesse vette saab. Kõigepealt on madal vesi, kus on veel soojem ja siis tasapisi läheb ta siis küllab ka jahedamaks. Aga kui vaadata veel merevet, siis näiteks Võsul on veetemperatuur 21 graadi, nii et seal pisut soojem ja nii nagu mainitud sai, siis Sillamäele edasi ei tasu päris ujuma minna, sest et sealt läheb edasi jahedamaks.
1: Ja on veel paar kohta, kuhu ei tasu ujuma minna, üks nendest on Anne kanal, seal on vesi reostunud ja Harkurand, seal on ka reostus.
4: Ja kõik, kes te soovite minna ujuma järvedesse, siis minge, seal on vesi kõvasti soojem.
2: Kuku ranna info.
3: Suve meeleolu loob Luminor Bloom.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht . Helista stuudiosse 6214646 või saada sõnum läbi WhatsAppi 5340555.
1: tänane päevaküsimus kõlab nii: kuhu viimati reisisite ja kuidas oli? Helistage meile numbril 6214646 või saatke sõnum WhatsAppi numbril 5340555. Meil on kirjutanud näiteks kuulaja Peep. Esmalt kiidab ta tänast teemapüstitust, sest et see annab võimaluse eputada ja ega eestlane rasketel teemadel ka kaasa rääkida ei soovi, kirjutab ta. Aga tema viimane reis oli Truskininkais, mis on Kagu-Leedus, täitsa seal Poola piiri ääres, ja ta ütleb siin, et kui eetris räägiti Viljandist, siis seal on püsielanike arvult vähem, aga 5 korda rohkem voodi kohti. Nimelt on see linn hotellide ja spaade keskne, lisata veel, et väga puhas, vaikne ja tõuksivaba. See kõik kõlab hästi ja tõttu öelda pani ka endal mõtte tööle, et miks mitte minna sinna kaugele Leedu siis kagupiiri äärde, mis ei tule esimese asjana kohe pähe. Vilnius küll, aga need väiksemad linnad on ka ju toredad.
2: Ei tuleks tõesti, et huvitav, et see linn on tõuksivaba, vaat see on väga huvitav, et nüüd kui vaadata kas või Eesti linnade näitel, siis neid on päris palju, kus on tõuksid ja mitmetes välismaa linnades ka, aga meil
1: see
2: on veel...
1: ainult arendajatele mõtted pähe.
2: No võt, aga meil on kirjutanud veel kuulaja Piret, tema kirjutab, et viimati käisime Tais, olime esimest korda Aasias, oli päris huvitav näha nende kultuuri oma silmaga, nõnda siis arvab või kirjutas meile kuulaja Piret, aga teie head kuulajad helistage ka meile, meie telefoni number on 6214646 ja võib veel kirjutada ka WhatsAppi, see number on 5340555.
1: Kõik kõned on oodatud ja vahet ei ole, kas tegemist on välismaise reisiga või on tegemist kodumaise reisiga, sest et sageli inimesed ka mõtlevad just suvel ette vaadates nii, et aga miks ma peaksin minema suvel välismaale, kui Eestis on kodore. Ja praegu aknast välja vaadates õues on üle 20 graadi sooja, päike paistab, ka mina ei oska praegu mõelda, et miks peaks minema välismaale. Aga meil on ka kuulaja liinil. Tervist, kuidas teie nimi?
3: Tere, mina Tiiu ja ma olen teiega täiesti nõus. Nii lapsed kui mina reisime üsna palju töö ja võitluste pärast igasugustes fänsides kohtades. Ja puhkuseks mõtlesime, et esimese päeva teeks Tartus Aha keskuses ja teise päeva läheks Aluksnesse Lätis. Mis tundub nagu täiesti mõttetu pärapõrgu, kuhu pole mitte mingit mõtet minna. Mõelge uuesti. Seal on nimelt Baltikumi ainus kitsarööpeline raudtee. Ehk siis Suusla. Ja kui täpsemalt uurida, siis iga 2 nädala tagant laupäeval sõidab seal ka auruvedur, kes päriselt võtab tee äärest vett sinna paaki ja siis teeb tšuha-tšuha. Ja noh, ühesõnaga, see on niisugune elamus ja ei ole vaja sõita tund Kulbenesse ja sealt tagasi, kui muuseumi rahvaga rääkida, siis nad kuidagi korraldavad niimoodi, et sa saad taksoga ka poole pealt tagasi tulla. Ja tingimata peab Aluksnes minema sinna muuseumi või siis raudtejaama kõrval olevasse kohvikusse. Need toidud on uskumatult head. Niuke tunne, et nad ei ole üheski maitse tugevdajast ega muna asendajast kuulnud ka mitte midagi. Kõik on päris, kõik on, noh, ta on nii värske ja niivõrd hea maitsega ja ei ole vaja uut hüpoteeki võtta selleks, et perega sööma minna. Või noh, see on nagu täiesti normaalse maitsega. Meie sattusime absoluutselt koba peale Võrusse ööbima, Tamula järve äärde. No palun minge ja proovige järgi, kes ei ole käinud. Võru on suutnud teha järve äärde sellised nagu vaalud või voolud või sellised väikesed künkad, mis on muru. See muru on niidetud. Sa saad minna järve ja järvest välja ilma, et sa oled üle liivane. Järv on tore, seal on igasuguseid atraktsioone. Kes tahab istuda varjus ja juua kohvi ja süüa jäätist, saab. Kes tahab mürgeldada vees, nii et hullumiseni, saab. Kes tahab oma vesi aeroobikat ja liigeseid läbi töötada, saab, sest teate mis, järve põhi on absoluutselt liivane. Ma ei ole basseine näinud, mis oleksid nii puhtad, nii kuidagi siuksed siledad. Ala lõpmata, no kuskil mingi asi lõikab, on ebatasane, mis iganes. väga-väga-väga soovitan seda kanti.
2: No väga tore, et teil on olnud sellised kenad kogemused nii Võruga kui ka Aluksnega, sellepärast, et inimesed, kes elavad Lõuna-Eestis või Võrumaal, siis ega see Aluksne ju niivõrd kaugel ju tegelikult ei ole ka, et täitsa seal Läti piiri siis, või siis Eesti piiri lähedal, kui siis Läti poolt vaadata.
1: Suur tänu!
3: Ja aga Võrust on see 46 kilomeetrit, nii et see ei ole mitte mingi siuke tappev. Ja kes üldse tarvitavad veel alkoholi, siis tasub proovida seal prosekot ja mohitot. Oskavad teha küll.
2: Tore.
1: Suurepärane. Mind inspireeris see jutt küll praegu nii palju, et kes praegu meid kuulas ja juhuslikult tegeleb turismiga, siis ma arvan, et tasub ühendust võtta, sest et nii head sellist reklaamitööd pole ammu olnud. Mina tahaks ausalt öeldes kõikidesse nendesse kohtadesse minna. Vaatasin ka, et Aluksne on veel lisaks kõigele ka Läti kõige kõrgemal asuv linn. Nii et seda enam tasub minna ja siit tuli neid reisisoovitusi nüüd küll kohe kamaluga. Aga suur tänu kõikidele vastajatele. Me võibolla hiljem loeme veel paar vastust ette, sest et WhatsAppis kirjutatakse ka meile usinalt. Tänane päeva küsimus inspireerib inimesi, aga praegu pisut muusikat ning siis juba jätkame.
0: Miks raisata tunde e-poodide kammimisele, kui parim pakkumine on vaid ühe kliki kaugusel? Üle 4 miljoni toote hinnad ühes kohas. Lihtsalt otsi, võrdle ja säästa. Tule ja vali parimhind.ee.
4: Kas tahad head jassi? Kantrit? Või Eesti poppi? Siis vali DA+. See on rohkem raadiojaamu ja rohkem suve. Jäta meelde, DA+ on raadio.
5: Kuku raadio saates ettevõtlusminutid anname seekord nõu, kuidas eksportturgudele pääseda. Külas on Tehnopoli äriarendusjuht Martin Koroško. Küsi pingela virkus. Kuula saadet kolmapäeval pärast kella 10 uudiseid. Saadet toetab Eesti Kaubandustööstuskoda.
6: Täna Supereporteris.
7: 54-aastane mees virutas suure kiviga sisse kolde puiestel asuva politseijaoskonna akna. Kas mees tajas vihale trahv, karistus mõne süüdio eest või pulbitses tema hinges lihtsalt viha politsei vastu? Vandaal peeti koha peal kinni.
8: Tema motiiv jäi pigem selgusetuks.
6: Täna õhtul kell 7 Supereporter Kanal 2.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Kell on 4:05 stuudios Brent Pere ja ning Indrek Ojamets ja tõmbame tänasele päevaküsimusele ka siis joone alla. Küsimus oli, et kuhu viimati reisisite ja kuidas oli ja kuna meile on kirjutatud päris palju, siis võtame veel paar sõnumit, mida meile on siin edastatud. Näiteks kirjutatakse, et viimane reis oli poodi ja tõdetakse ka seda, et päris kallis oli. Nimelt maale vanemate juurde on odavam minna. Eks ta vist vastab tõele?
2: No poereisid võivad tõesti teine kord päris kalliks kujuneda, aga no kui saab korralikult suure hulga kaupa kokku osta, siis on ju täitsa hea, et jätkub ehk juba pikemaks perioodiks. Aga meile on veel kirjutanud kuulaja Ain ja tema kirjutab, et viimane reis oli Gotlandile, Visby linn on fantastiline, julgeb kõikidele soovitada, olen ka ise Gotlandil käinud, tõepoolest, seal on väga tore.
1: No kas tuleb mõni soovitus ka kohe niimoodi varnast?
2: Soovitus varnast. Tuleb seal selles vanalinas ringi jalutada ja seal on nii palju selliseid toredaid väikeseid nunnusid, ärisid ja siis seal mere ääres saab ringi käia ja seal on hästi palju igasugused lambateemalisi asju ka, et see on selline väga-väga nunnu Rootsi linnake.
1: Näed siis, minul ka alles hiljuti üks sõber käis seal ja ütles, et tema sõi seal pool aega neid väikeseid kreveti võileibu, nii et ka kahtlemata seda võib soovitada, kuigi see traditsioon on vist rohkem Taanist pärit, aga Rootsis ka tugevalt juurdunud ja veel kusjuures samal hetkel meile praegu kirjutati, et Rootsi oli ülivägev, ehkki dokumendid varastati ära.
2: Toho.
1: Sellest on muidugi nüüd kurb, aga siiski me saame aru, et Rootsi ja Põhjamaad on koht, kuhu minna.
2: Aga nüüd aeg sealmaal, et kuulata muusikat ja siis kuulata ka uudiseid.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: Mis oleks Kuku pärastlõuna ilma keeleminutiteta ? No vot , tänased keeleminutid algavad ja Brent , olen sulle välja valinud ühe toreda sõna ja ühe toreda sellise väljendi ja võib-olla , et alustamegi sellisest väljendist või võrdlusest . Et öeldakse , et nagu Albi Andrese aed . Et mida siis selle ajal mõeldud on , et seda on saarde kandi rahvas on siis kasutanud , saarde selline noh , tore koht siis seal Pärnumaa nagu kaguosas , kui nii-öelda . Et mida siis täpsemini mõeldakse , et kui seal saarde kandis lähed , jalutad seal ringi ja keegi ütleb , et
2: see on nagu Albi Andrese aed .
1: See on siis nagu Albi Andrese aed . Et mis siis on see ?
2: Millegipärast läheb mõte selle peale , et võib-olla see on pisut halvustav , et näed , tema ei suuda oma aeda kuidagi korras hoida ja siis peab ütlema , et näed , see on nagu Albi Andrese aed , et selline räämas ja kõik on pügamata ja loodus teeb oma ja mitte midagi pole justkui kontrolli all .
1: Jah , täiesti õige , tõepoolest , et kui on asi väga segamini , et seda võib kasutada , ma arvan , et kuidas aga sinu fantaasia lendab , et kui tõesti on tuba segamini , siis saad ka öelda , et sul siin tare nagu Albi Andrese aed . Et see on selline tore ütlus , mida siis saab kasutada siin keeleminutite aja jooksul . No on olnud igasuguseid teisi ka , mis ma siin olen nende võrdlustena toonud , et Pootsi härra suivili ja nii edasi ja nii edasi .
2: aga see kõlab ka täpselt nii , et ega eestlane ju ei saa teisele öelda sellist positiivset lauset , mis enam-vähem samas sõnastuseks kehtiks selle kohta , et vahi kui ilus aed , sest pigem on ikka see , et näed , vaata , ta ei saa siin üldse hakkama . Et pigem kui on ilus , siis öeldakse , et noh , päris ilus , aga enam pärast seda ei taheta väga midagi öelda , sest et natukene ikka tahaks ju endale ka sellist ja siis ei saa teist kiita .
1: Jaa , nii ta tõepoolest on , et kui ma siin olen ka vaadanud neid vanarahva ütlusi , siis ega seda kiitust nad jah , väga lahkelt ei jaga .
2: Võib-olla peaks siis hakkama mõtlema neid nii-öelda uue rahva ütlusi välja , et oleks kunagi siis tuleviku inimestel rääkida , et vanarahvas , näed , kiitis siin nii või teisiti , et oli vanarahvas , kes ikka ütles , et nii ikka pigem on asjad koledasti ja siis on , räägitakse 2026. aasta inimestest , et ohi , kus need olid alles positiivsed .
1: jah , see on meie võimalus . Läheme edasi ja nüüd on üks tore sõna , raktur .
2: Raktur .
1: mis see on ?
2: see on nagu see ratturi ja traktori ristsugutis , et rattur , kes muidu sõidab rattaga , aga pandi juhuslikult traktori otsa .
1: Ei ole .
2: Huvitav , ma just mõtlesin , et see võiks ju küll olla see raktur . No pean ausalt tunnistama , ei vii mind mitte kuhugi poole see mõte praegu , sest et ainult meenutab traktorit , aga ma kardan , et siin ei ole enamat kui lihtsalt riimuv sõna .
1: Et tegelikult on küll .
2: on jah ?
1: jah . Kui sa ära ütled , et mis kandi rahvas võis niimoodi traktorit nimetada ?
2: Ahah , nii on, see ongi traktor
1: ongi,
2: või ?
1: ongi , jah , täpselt .
2: okei okay, , mul täna läheb hästi , ootamatult tõesti .
1: Et see on tõesti traktor. murdekeeles on niimoodi öeldud , traktori kohta on öeldud raktur , aga äkki , kas ütled ära , et mis kandi rahvas niimoodi , võib-olla on ka veel mitmeid muid piirkondi , aga mis mulle siin on silma jäänud ?
2: No teades seda , et sina oled pärit sealt Lõuna-Eestist ja mis oleks võinud sulle silma jääda , siis ma lihtsalt pakun selle pealt , et sind teades-tundes võiks olla tegemist Võru murdega .
1: Võru murdes minu arust äkki ei ole kasutatud . Võib-olla kui võrukesed kuulevad mind , siis nad võivad mind küll parandada , aga Mulgi murdes on küll kasutatud ja seal on sarnaseid asju veel palju ja toredaid , et kui traktor on raktur , siis näiteks president on resident ja rova on ju proua .
2: ahah , selge .
1: nii et seal on hoopis teistmoodi asjad ja minu arust täitsa tore ja kelmikas .
2: huvitav , kas neil on ka siis samamoodi nagu kõikidel väikestel lastel on ketšup on kepsut ?
1: vot peab mõne mulgi käest küsima, siis saab teada. Kuivõrd mina ise Mulgimaal elanud ei ole ja ei ole ka sealt pärit, et siis ei oska öelda, aga äkki on meil kuulajate seas mõni inimene, kes Mulgi murret tunneb väga hästi, siis ehk saab kaasa
2: ja, rääkida. Ja võibolla räägivadki lihtsalt kõik väikesed lapsed murdes, kunagi ei tea.
1: Mine sa tea. Homme uued sõnad.

0: olgu ees tööpäev, reis või kodutee, peatus kasulikuks tee.
1: Pane kütust teenima! Olerex Plus kliendina teenid iga tankimise eest 2% ostusummast oma kliendikontole. Iga kuues soe söök, jook, saiake, autopesu ja ka haagise rent on sulle tasuta. Pane oma igapäevased harjumused enda kasuks tööle.
0: Tutvu uue Olerex Plus lojaalsusprogrammiga aadressil olerex.ee. Olerexiga võidad alati!
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Kuula oma peaga. Kuku Raadio. Raadio mõtlevale inimesele.

0: päevanope.
1: Kuulame nüüd noppeid täna Kuku Raadio eetris kõlanud jutuajamistest. Kuku kuulajatele vägagi tuttav Aleksei Turovski tähistab täna 80. juubelit. Seetõttu helistasid talle ka Kuku hommikuraadio saatejuhid. Kuivõrd praegu on presidendi valimised väga aktuaalne teema, siis Turovski rääkis presidendi valimistest loomariigis.
2: Kus juures isane lõvi? No ma ei tea, kas ta on president. Ma ei usu. Ta on äärmiselt tähtis. Ta on ülivõimas, kuid praidi elu juhivad, korrigeerivad, toetavad, viivad läbi. Loomulikult selle võim sai isa väga vajaliku, mööda pääsmatult, eks ole, vajaliku osavõttu. Emased lõvid, seda teevad üldse. Loomariigis matriarhaat, ka kõrgemate kiskeliste seas, on niivõrd levinud, et ma tõesti kehitan õlgu kohtudes ja kohates patriarhaalsete nende tendentside sugemeid ja need on väga palju meie ühiskonnas. Kuigi omal ajal kümneid, ilmselt sadu tuhandeid aastaid, inimliik arenes matriarhaadi. Nii-öelda olukorras. Nii et presidenti valimine väga huvitav küsimus. Teate, jätame need teised liigid sinna paika. Katsume ikka kuidagi moodi oma liigi välja kutsetega hakkama saama ilma, et me leiaks teistel liikidel selliseid näpunäideid. Me peame ikkagi ise. Oleme ikkagi ise inimesed, eks ole. Me peame ise tulema selle peale, kuidas valida presidenti.
1: Rääkis soolooga Aleksei Turovski. Läti lennufirma Air Balticu võlausaldajad ei suutnud kokku saada piisava hulga liikmeid ning ettevõtte võlakirjade saatus on endiselt lahtine. Lennukompanii majandusseis on väga keeruline, kuid hetkel on kuni oktoobri lõpuni Air Balticu lennupiletite ostmine siiski üsna turvaline. Mis aga saab sellest lennukompaniist edasi, selle üle arutles saates sihik lennundusekspert Sven Kukemelk.
3: Mida ma võin öelda on see, et tänasel hetkel oktoobri lõpuni osta Air Balticu lennupiletid tundub suhteliselt turvaline variant. Väga ebatõenäoline, et see ennem seda kuidagi siin lõpeks. Suure tõenäosusega augusti lõpuks tekib meil mingisugune selgus selles osas, kuhu, mis suunas see Air Baltic liigub. Paraku vahet ei ole, kes saab olema selle tulevane omanik. Selgelt Läti riik tahab sealt välja minna. Ma ei näe mitte ühtegi liiga positiivset stsenaariumit Eesti jaoks. Täna keegi Air Balticu üle ostab, siis ilmselgelt Air Baltic teenib kõige rohkem kahjumit regulaarlendudega. Tänane omanik on Läti riik, kes on välja öelnud väga selgelt, et nende huvides on tagada Lätist liiklus. Ehk siis nemad ei pane sinna müügitingimustes sisse lende Tallinnast või Vilniusest. Ja ongi, et kui regulaarliiklus teenindab kahjumit, siis uus omanik teeb ratsionaalsed otsuseid. Ja suure tõenäosusega ta hakkab vähendama regulaarliine väljaspoolt Riiat, mida siis ei reguleeri võimalik uus diil. Ehk siis väga raske on näha, et see nii-öelda Air Baltic uus omanik suurendaks kuidagi nagu lendamist Tallinnasse. See ei tähenda, et ta ei või siit mingisugused arve liine teha, aga pigem on väga tugev surve, et väheneb lendamise osakaal Eestist ja Leedust ja nii-öelda nad üritavad seda kompenseerida selleb, et siis rohkem reisid läbi Riia suunata.
1: Rääkis Sven Kukemelk ja Kuku Raadio saated on järelkuulatavad Postimehe digiteljatele veebis aadressil kuula.postimees.ee või siis Postimehe äppis. Päevanope.

0: Kuku pärastlõuna . Päevasündmuste teejuht .
1: BBC-s on avaldatud päris huvitav artikkel sellest , kuidas küsitakse , et miks eestlased kutsuvad võõraid enda tagaaeda külla siis igal suvel .
2: see on päris huvitav teemapüstitus ,
1: jah . miks ? Ja siis ma alguses mõtlesin , et oota , mis asja , et kas meil käib tõesti mingisugune võõraste kutsumine kuskile oma aeda , aga siis , kui ma edasi lugesin , siis ma sain aru , et millest jutt käib ja tõepoolest , Eestis on ju väga populaarsed kodukohvikute päevad ja no neid sündmuseid toimub igas külas , igas Eestimaa otsas ja siin on siis tõesti fookusesse võetud see kodukohvikute temaatika ka selle ajaloost natukene , et on ta alguse saanud siis Hiiumaalt , kus siis neid kodukohvikute päevi korraldati ja siis sealt see buum nii-öelda lahti on läinud .
2: ja kirjutab siin ajakirjanik Hillary Millan BBC-s sellest ajaloost ka ja et 2007. aastal siis esimest korda Hiiumaal kodukohvikute päevi korraldati ja seda siis eelkõige seetõttu , et turiste meelitada , aga nüüd on tasahilju kogu Eesti läinud seda kodukohvikute usku ja mind ausalt öeldes paelub selle ajakirjaniku süvenemine , sest et ta on käinud siin mööda Eestit ringi , külastanud erinevaid kodukohvikuid , mitte ainult piirdunud ühe kohaga , siin on pilte näiteks Setomaalt , siin on pilte veel väikestest kohtadest .
1: Kehras käis ka .
2: no näed , et inimene on ikka päris korralikult asja ette võtnud ja see teeb ausalt öeldes äärmiselt suurt rõõmu , et kodukohvikud on midagi , mis on paelunud ka BBC-d , kes on saatnud siia kohale ajakirjaniku vaatama , et mis pagana elu te siin elate .
1: väga tore selle artikli juures on ka see , et kui siit lugeda seda , et kuidas proovitakse siis välismaalasele selgitada niisuguseid toite või nähtuseid , mis on eestlasele niivõrd ilmselged ja me ei küsi , et mis asi see on . no näiteks , et seljanka , et noh , kõik eestlased teavad , mis on seljanka , aga siin siis kirjutatakse , et tomatipõhine supp , kus siis on siis sinki või siis suitsuvorsti sees ja nii edasi .
2: mind huvitab hoopis
1: ja mis on sõir ja .
2: jah , mind huvitab rohkem jah see , et kuidas selliseid päris Eesti asju kirjeldatakse , näiteks ma ei tea , kama või seesama sõir või kohuke , kõik need asjad on sellised , mida ise olen ka pidanud mõnele välismaalasele selgitama hoopis .
1: ja mis on sõir ja .
2: jah , mind huvitab rohkem jah see , et kuidas selliseid päris Eesti asju kirjeldatakse , näiteks ma ei tea , kama või seesama sõir või kohuke , kõik need asjad on

0: päevade puhul ka ju peab olema teistest kuidagi edevam, et saada löögile, et just sinu juurde tullakse pirukat ostma või sel jankat või mida iganes muud. Ja mulle küll tundub, et see kodukohvikute teema on läinud aastatega aina suuremaks ja suuremaks ja ma olen näinud isegi selliseid kodukohvikute päevi nüüd näiteks siin Tartu kandis, kus trumbati 11 üle ka esinejatega, nii et olidki Eesti ikkagi A-klassi artistid koos ühe soovis, teise soovis ja siis käis selline mõõduvõtt, et kelle hoov on parem.
1: Et on tegemist juba kodukohvikute festivaliga ka vist, et niisugustes mõõtmetes. Aga väga tore, et BBC's ka tuntakse huvi selle vastu, mis siin Eestis toimub.

0: Maksuinfo. Ülemiste ööjooks teeb sel aastal midagi täiesti crazy.
1: Valutab kesklinna. Just sa kuulsid õigesti. Neptunas 10 kilomeetri distants 14. augustil. Liikumispidu Ülemiste Cities ja võimas pealinnarada. Jookse oma meistriteos ülemistel ööjooks.ee.
0: Kordan ööjooks.ee.
2: Kõik väärivad uut võimalust. Ka sinu vanad asjad. Kuuluta tasuta. Soov.

0: Kuku Raadio.
1: Aeg rääkida liiklusest. Meil on nüüd otseühendus Transpordiametiga. Tere õhtust, Julia.
2: Tere. Hommikud riigi teedel hetkel ei ole märgatud, aga liiklus on tihe Tallinnast välja sõitudel, eriti Tartu maantel, Tallinna ringteel Jüri Kurna lõigul mõlemal suunal ja Kalavedi poolt tulles. Ütlen ka seda, et Tartu maantel ja Kurna lõigul on liiklusvageduse pärast ka kiirus alandatud, et olge tähelepanelikud ja jälgige piirkiirust. Väeoste on liiklust rohkem Laagna teelt väljasõidul. Suuremate liiklusõnnetuste kohta riigiteedel ei ole hiljuti infot laekunud. Turvalist liiklemist ja rahulik õhtut.
3: Aitäh, Julia, selle ülevaate eest ja vaatame üle ka liiklusolukorra Tallinnas. Veisi kasutajad on teada andnud ühest avariist, mis on siis toimunud Endla ja Paldiski maantee ristmiku lähedal. Seal piirkonnas on praegu ka liiklus aeglane ja võib arvestada, et seal üldse olukord on niisugune, kus ummikut on rohkem sellepärast, et hipodromi ristmikul on teatavasti teeremont ja see on selle liiklusvoo seal üsna aeglaseks teinud, aga aeglane on veel Peterburi tee linnapoolne piirkond. Ühtlasi võite arvestada, et rohkem aega kulub ka südalinnas merepuiesteel liiklemisega, ka Narva maantee ja kõik see, mis seal Viru väljaku juures on, on aeglase liiklusega rohkem kannatust tasub varuda ka Pronksi tänaval, bussijaama juures Odra tänaval, Türnpuu tänaval, aga ka Järvevana teele.
1: Tartus on olukord märksa rahulikum, kuid ka seal on tekkinud ummik Tasku keskuse juurde Rahusillale ja puudutab see siis pigem Narva maantee poolset otsa. Teate siis seal ka aega varuda ning ohutut liiklemist.

Kell on 16:56 minutit, mis tähendab, et Kuku pärastlõuna lõpetab. Brent Pere ning Indrek Ojamets teiega homme taas. Kaunist õhtut!